0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Salamat kimpoilevat varsinkin Tuukan silmistä siinä kohtaa, kun käytiin tuossa aikaisemmin aamusta läpi meidän perheen tulevaa kauppa- ja ruokalistaa. Päästiin makaronilaatikon kohdille ja sitten mä aloin kertoa Tuukalle siitä, että mä ajattelin siihen tota sulatejuustoa laittaa ja sitten sanoin, että löysin useamman tämmöisen reseptin, jotka ei sitten kyllä niin kuin Tuukka veti ne saman tien vessanpöntöstä alas, että tota, niin eihän näin voi tehdä.
2: Näitä sä voit tehdä makaronilaatikkoa ilman munamaita, sehän on sen koko, joo, en mä edes jaksa.
1: Joo, no ja mä, Tuukka, mä en ole vielä sitä tehnyt, ja tota, siitä tuli hirveästi erilaisia viestejä ja reseptejä sen jälkeen ihmisiltä, ja sä penäsit kaikkia vastuita ja muita tässä ja ihan syystä, mutta mä ajattelin, että otetaan sun
2: tämä
1: lisäksi.
2: Niin kuin millä meriteillä ihmiset ylipäätään. No,
1: tämähän on, mutta otetaan Tuukka sun lisäksi toinen huippukokki mukaan keskusteluun, nimittäin täällä pitäisi olla Harri Syrjänen, hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta.
1: No niin, Harri, tilanne on siis se, minkä takia sut otettiin tähän linjoille, on se, että nyt tarvitaan siis ammattilaisten, vähän niin kuin toinen mielipide. Meillä yhden ammattilaisen mielipide täällä on, ja hän on Tuukka Ritokoski.
3: Eli Tuke, kyllä.
1: Yes, ja sitten sä tuut olemaan nyt sitten se toinen mielipide. Ja yritän kerrata sulle tämän homman mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli tosissaan, mä katselin eilen sitten makaronilaatikkoreseptejä, koska ajattelin, että teen pikku twistauksen tällä kertaa perheelle, ja laitan siihen mukaan tämmöistä koskenlaskijaa, koska mä muistelin, että Tuke on tehnyt semmoista makaronilaatikkoa, missä on koskenlaskija. Ja eikä siinä vielä mitään, mutta sitten kun mä aloin katsoa, että no hetkinen, että minkälaisia reseptejä nyt sitten löytyy tähän liittyen, niin todella monessa oli semmoinen ohje, että jos tekee koskenlaskijasta, niin ei laiteta munamaitoa ollenkaan, vaan sitten laitetaan niin kuin lihalientä, johon jotkut jopa sulattavat sen koskenlaskija vähän niin kuin valmiiksi ja sitten käyttävät sitä sen munamaidon korvikkeena. Niin Harri Syrjänen, mikä sun mielipide on tähän asiaan?
3: Mulla tulee yksi kysymys mieleen niin kuin heti, eli että miksi? Minkä helvetin takia?
1: Just.
3: Tarkennatko vähän? Mikä ihmisiä vaivaa? Joo.
2: Eli onko sä, Harri, mun kanssa samaa mieltä siitä, että makaronilaatikko?
3: No niin. Todellakin.
2: No niin, luojan kiitos.
4: Teillä löytyy eka yhteinen nyt.
1: Mut miten tää?
3: Onko teillä perheessä esimerkiksi niin kuin muna- tai maitoallergia?
1: Ei ole tämmöistä. Niin.
3: Eli sä lähit vaan ihan niin kuin sille ajattelit, että nyt mä keksin tämän pyörän uudestaan, että mä lähden tosta niin kuin lasten kanssa pelaa jalkapalloa, mutta mulla on tämmöinen neliskulmanen jalkapallo ja tää tuo vähän niin kuin uutta virettä tähän meidän harrastukseen.
2: Just näin, hyvä Harri. Juusolla päässä pikkuallergia.
1: Mutta nyt täytyy muistaa, että mä en ole tehnyt näitä reseptejä, vaan mä tuomitset sä ylipäätään ton sulatejuuston lisäämisen niin kuin siihen vai onko tää ongelma tää munamaidottomuus?
3: No siis ehkä sinne nyt voi niinku sulatejuustoa, jos tykkää sulatejuustosta, niin voihan sinne laittaa, mutta siihen kuuluu munamaito, se on makaronilaatikko, saatana.
2: Just näin. Noniin. Ja sitä mm-hmm. siis sitä koskenlaskia Juuso semmoisena dippiversiona, semmoisena ihan löysänä.
4: Herranjumala, joo.
2: Niin sen voi laittaa sinne.
3: Niin. Tämä on niinku ongelma tässä yhteiskunnassa niinku isomminkin, tämä internet.
1: Joo.
3: Että ihmiset menee sinne internettiin ja sitten sieltä saadaan tämmöisiä niinku radikalisoituneita sairaita ajatuksia.
1: Just näin, mennään. Siis siellä, mä en tiedä, ootko sä itse käynyt miten interwebissä milloin viimeksi, mutta siellä oli muun muassa kaikkia tällaisia myös, että miksi tyytyy vaan siihen, että jättää munamaidon pois, kun siihen voi makaronilaatikkoon niin kuin jotkut laittaa esimerkiksi, että siitä voi tehdä tämmöisen Tex-Mex-versio, että sinne tulee niin kuin takosoossia ja tiedätkö jotain cheddar-juustoa.
3: Niin, joo. No. Tavallaan joo, ehkä en nyt lähtisi, mutta jos on tosi kyllästynyt elämään ja syönyt paljon makaronilaatikkoa, niin toki voi kerran tolleen hassutella.
2: Harri, ootko samaa mieltä mun kanssa siitä kuitenkin, että myös yhtä tärkeää siihen makaronilaatikon päälle on se korppujauho, mikä tekee siitä rapeen siitä pinnasta?
3: No mä en ole ikinä edes kuullut, että siihen laitetaan korppujauhoa.
2: Mitä?
3: Siihen laitetaan juustoa.
2: Niin, mutta se juuston päälle laitetaan vielä sitten
3: korppujauhoa. En ole ikinä muuten laittanut korppujauhoa. Tykkään rapeista asioista, niin ehkä kokeile. Okay. Mutta en ole ikinä kuullutkaan moisesta.
2: Mä luulen, että tämä on ihan
1: perus.
2: Mutta ota testiin ensi kerralla, kun se vähän rapeuttaa vielä sitä pintaa.
3: Mä otan heti. Mä teen tässä just parhaillaan Dacapo Ganachea. Niin heti kun mä saan sen valmiiksi, niin mä rupeen tekemään makaronilaatikkoa korppujauhot niskaan. Ja...
1: Hyvä. Mä kävin tuossa kanssa äsken tuossa nopeasti katkoaikana vessassa tekemässä oikein kunnon dakapohkanaasit siinä, että tota, sillä on samalla asialla.
3: Mutta hei, tää oli tota niin, aika hieno juttu ja nyt Tukella on kaksi asiaa hallussa. Kantarelli, vanpotpasta ja sitten makaronilaatikko. Kyllä tässä on kehitys. Mä näen niin kuin sen kaarea. Nyt oikeasti nuoriso, pysykää pois sieltä internetistä. Sieltä saa sairaita ajatuksia.
2: Hei, ihan mahtava juttu, kun nostit ensinnäkin tuon OnePot, tuon tota pastan ja sitten tämän internetin, ja miten siellä on sairaita ihmisiä kertomassa ja laukomassa sairaita juttuja, Harri. Totta. Koska internetissä kyllä. Puheen ollen, mulla on internetti tässä nyt auki, ja sairaat ihmisistä ja sairaista tota, laukomisista puheen ollen, niin mä löysin tämän tämmöisen klipin. Tämä on välitetty mulle meidän kuulijoiden toimesta, niin mä soitan tämän klipin ensin, tämä on aika lyhyt, kuuntele tarkkaan ja sitten sen jälkeen on puolustuksen puheenvuoro, mutta tämä menee näin tämä klippi.
3: No niin.
5: Riitakoskesta ei tule kokkia.
6: Ei, siitä ei todellakaan tule kokkia. Ei, se ei vaan lähde.
2: Noin. Se oli lyhyt ja aika ytimekäs. Mä en tiedä, kuulitko kunnolla sen, Harri, mutta tota
3: noin. Mä kuulin sen hyvin.
2: Ota hetki vielä, niin mä voin ottaa sen sulle uudestaan.
3: Haitee tekoa.
2: Joo, ei oo. Tää on tota noin, niin Lärvisen kanavalta löytyy tämmönen Tuliset-sarja, niin täältä tän löysin. Mä voin sen sulle soittaa vielä uudestaan, jos sä haluat.
3: Niin se kuulostaa siis täällä.
6: No, niinpä.
5: Riitakoskesta ei tuu kokkia.
6: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. Ei, se ei vaan lähde.
2: Joo, mä vielä ennen kuin on puolustuksen puheenvuoro, niin tosissaan sä käytit tuossa sanaa todellakaan vielä vahvistamassa tätä viestiä. Ja mä oon kuitenkin sunkin silmien edessä ja silmien alla. Mä oon pitänyt itteni vähän semmoisena oppipoikana ja sä oot monesti mulle sanonut. Tai sitten tuohon OnePot 2 kirjoittaa sinne etusivulle, että tsemppaa Tuukka, että kunhan keskityt, niin tulee hyvä. Niin tämän kyllä. Kaiken jälkeen niin mä näen tällaisen videon ja kuulen tämmöiset sanat kuitenkin sun suusta. Voisin pitää sua jopa toisena isänä. Niin. Tuntuu hassulta, mutta toki kerro vaan, miten sä itse näet tämän tilanteen ja koet nuo sanat tälleen jälkikäteen.
3: No tämähän on siis otettu irti asiayhteydestä, tuohon selkeästi toi kysymys niin kuin laitettu jälkeenpäin. Epäilen jonkun verran tekoälyä, sit mä olin humalassa.
1: No näin.
3: Tuossa on niin kuin paljon asioita semmoisia, jotka tavallaan, niin kuin, tavallaan mä oon niin kuin sanonut noin, mutta sit se ei kumminkaan pidä paikkaansa ja tavallaan mä en ole sanonut. Kiistän, olen siis sanonut, pitää niin kuin paikkansa, olen sanonut, mutta ei pidä paikkansa ja kiistän.
1: En mä tiedä, saadaanko me susta Harri kokkia ikinä, mutta politiikassa ne on kyllä paikka tällä kyllä. Pyörityksellä.
3: Ja siinä on kato, oli semmoinen kauhean kiire tilanne, kun mulla on se siltahanke tuo Vaasassa, mitä mä oon nyt tuo kunnanvaltuustossa ajanut, niin tää tuli silleen yllättäen.
1: Aivan, just näin. No mutta hei, mä luulen, että nyt me alkaa olemaan tunnelma kohdilla, että ei muuta kuin makaronilaatikkoa uuniin ja...
2: Harri, oli se sitten, olit kyllä. Humalassa tai et, oli Vaasassa siltahanke tai ei, niin mulle on äiti opettanut, että kaikki tekee virheitä ja sanoo tyhmiä juttuja, mutta sitten jos ne toistaa, niin sit se on jo tyhmyyttä. Niin sovitaanko, että niin, tämä on tällä kätetty, ei pahaa verta, ja tästä eteenpäin, niin samaa latua pitkin mennään eteenpäin.
3: Just niin, ja en ikinä enää edes anna tuommoista aihetta tuommoiseen niin kuin manipulaatioon. ja lopeta juomisen.
1: Just näin. No ei, tehdään näin. Hei, OnePot 3 odotellessa.
3: Sitä tulee.
1: Näin tehdään. Kiitos Harri, palataan. Moro!
3: Kiitos, moi!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kiinasta tärähtää nyt sitten, tai on tärähtänyt jo, nimittäin tämmönen ryhmä kuin Chang Hong Chang, sitten Chang Lu ja Wu Wei. Niin Otti lähti, tervehti, sanoi, että nähdään taas. He nimittäin lähtivät nyt sitten avaruuteen. Ja mikä tässä on poikkeuksellista, niin nuorin Kiinan koskaan avaruuteen lähettämä taikonautti on tämä Wu Wei. Hän on 32-vuotias, mun ikäinen.
2: Okei. Okay.
1: Mm-hmm. Niin sinne meni. Ja Kiina lähettää avaruuteen 3 taikonautin ryhmiä 6 kuukaudeksi kerrallaan. Ja nyt itse asiassa, kun tämä ryhmä jo lähti, niin sieltä piti tulla se edellinen takaisin, mutta siinä on jotain hässäkkää. Mä näin jonkun uutisen siitä, että siinä oli jotain hässäkkää niiden edellisen palaamisessa. Mä tarkistan kohta, että onko se nyt päässyt vai ei. Mutta tosissaan, niin ne lähettää aina uusia sinne ja nämä uudet sitten korvaa. Ja nämä nuoret varsinkin niin korvaa näitä kokeneita taikonautteja yhä useammin nyt. Ja tämä Wu Wei, joka on 32, niin hän on ollut tässä Kiinan avaruusohjelmassa nyt sitten jo reilu viisi vuotta. Ja nyt hän pääsee sitten ensimmäisen kerran reissuun.
2: Se on nuorelle miehelle ihan hieno. Oliko hän mies nyt, anteeksi vielä?
1: On.
2: Mä en tunnista noita nimiä, että on pysty sanoa, mutta selvä. Se on hieno juttu.
1: Ja ihmisten lisäksi sitten niin Kiina on lähettänyt tuonne Zhenzhou 21 raketin mukana avaruuteen niin 4 mustaa hiirtä. Ja nämä on ensimmäiset pienet nisäkkäät avaruusasemalla. Ensinnäkin mun mielestä aika rasistista, että sinne,
2: mietin ihan sama.
1: Että lähdetään pelkästään mustia.
3: Ja
1: toisekseen,
3: ne on varmaan poikia kaikki.
1: Toisekseen, että ei ole. Toisekseen, että Yle käyttää tässä uutisessa termiä mustaa, kun ehkä olisi korrektimpaa käyttää termiä rat of color.
2: Mm-hmm. Niin just.
3: Rat of color.
2: Oli miten oli. Miksi ne hiiriä edes lähetetään siis? Tehdäänkö niillä jotain kokeita siellä vai oliko ne niin ärsyttävä? Onko jollain ollut siellä semmoinen ongelma, että oikeasti niin kun pitänyt ihan pamauttaa avaruuteen saakka ne hiiret, ne lopettaa rapistelun siellä?
1: Hiiriä käytetään lisääntymiskokeissa maata kiertävällä radalla.
2: Lisääntymiskokeissa.
1: Joo, ja toi oli Yle uutinen ja sitten mä löysin täältä vielä Maikkarin uutisen samasta aiheesta, niin nämä ei ole nyt sattumanvaraisesti valittu nämä hiiret.
3: Onko ne jotain neroja?
1: Avaruushiiret valittiin 300 kandidaatin joukosta 60 intensiivisen harjoituspäivän jälkeen.
2: Just.
1: Ja tosissaan ne lähtee nyt sinne kuuhun ja nämä ihmiset, jotka sinne lähtee, niin täällä kerrotaan, että nämä taikonautit aikoo luoda sinne avaruusasemalle tämmöisen eräänlaisen utopian, että taikonautit aikoo harrastaa asemalla tai chiitä kasvien hoitoja ja runoudesta nauttimista.
2: No nyt kyllä,
1: mä en tiedä, mikä on tai chi.
2: Se on
1: se eri kuin chi chi.
2: Tai chi on se semmoinen niin kuin semmoinen jumppa tai semmoinen, että missä ne liikkuu samalla, semmoinen tanssinomainen, rauhallinen, missä niin kuin heilutellaan käsiä ja jalkoja ja semmoista mä oon nähnyt ainakin jossain.
3: Niin ne hiiretkö tätä nyt tekee?
1: Ei kun ne ihmiset. Mutta Juuso, kuolema vai chi chi?
2: Kuolema vai chi chi?
1: Niin.
2: Mä en tiedä, mihin sä viittaat tällä.
1: Valitse toinen. Kuolema vai chi chi?
2: No, mä otan chi chi, koska
1: oh no. No. No sitten sulle tulee chi chi. No se selvii sulle
3: se
1: myöhemmin,
3: paha.
1: Mikä
2: on paha?
1: No se on aika paha.
2: Nyt mä saan
1: ja sen jälkeen kuolema sitten tulee kyllä.
2: Ai se tulee kuitenkin.
1: Se tulee kuitenkin.
2: Mutta no, mutta saapa uuden kokemuksen.
1: Mä opastan sut ton jutun saloihin myöhemmin.
2: Mutta nyt täytyy sanoa, että hiiret on napannut pidemmän korren tossa, koska siis jos mä nyt oikein ymmärrän Tuukka, niin ne pääsee avaruun baneskelee.
1: Lisääntymiskokeeseen, yes. Joo.
2: Ja sit nää vetää jotain chi-chiitä ja jotain haikuja siellä.
1: Niin, miksei
2: ne lisännyt ne taikonautit
1: no,
2: siellä?
1: No varmaan saattaisi liittyä jopa siihen, että niitä on 3 äijää. Niin, viimeksi kun mä kävin biologian tunnilla, niin se ei natsaa välttämättä.
2: No mistä näitten, niin ne teki niitä testejä, kun mä aloin heti miettiä, että onko nämä hiiret.
3: No tiedätkö, miten ne testaa tietysti, nyt minä tuun tähän kertomaan. Ne testaa sitä, että miten toi saadaan homma toimia siellä painottomassa tilassa, eiks niin?
1: Mitä?
3: Ne hiirulaiset, miten ne pystyy bybyttelemään, kun se on painotonta tilaa. Niin
1: no sitä tässä varmaan selvitellään.
3: No näin, kato nyt Juuso.
2: No, mutta eihän se nyt lopputulos kuitenkaan voi olla se, että jos me halutaan maailmasta niin kuin, luoda tuonne jotain yhdyskuntia ja muita, niin ei se auta, että hiiret osaa siellä niin kuin naipasta.
1: Joo, ja muutenkin mä en tiedä, mitä tässä on niin kuin tämän 300 päivän, oliko se 300 hakijaa ja 60 intensiivistä harjoituspäivää. Niin. Mitä on näillä hiirillä testattu näiden 60 päivän? Siinä lähtee siis 2 naarasta ja 2 urosta. Mitä jos siinä naaralla on pää kipeä?
3: Niin, saattaa olla. pidemmän aikaakin.
2: Hyvä pointti. Onko siinä, onko se, varmaan seksuaalinen suuntautuminen on ehkä testattu siinä kohtaa, koska mulla tuli heti semmoinen ajatus. Että tiedätkö, siinä, jos vaan otetaan ja sitten sillä se on toisaalta semmoinen asia, että sitähän ei ole niinku korrekti kysyä.
3: Mm. Niin, että jos se kundi laittaa heti prinsessoimaan, niin meillä on ongelma. Niinkö?
2: No, ei kun mä ajattelin lähinnä,
3: no miten sitä on testattu?
2: Ei kun mä mietin sitä, että...
3: George Michaelin soimainen pikkuhiirto vaan.
2: Ei kun mä mietin, että jos ne äijät on ihan valmiina, sit se, ne kaksi hiirtä peruttaa rekalla siihen avaruusaseman kylkeen, niin sit me ollaan ongelmissa tämän kokeen. Missä muuten se on tosi ok, mutta siis jos halutaan tehdä tämmöinen lisääntymiskoe, niin sitä
1: toi
2: se hankaloittaa.
1: Muutenkin paha toi, koska siinä lähtee kaksi naista ja kaksi miestä. Me tiedetään, että kun naiset pääsee niinku kimpassa juoruumaan,
3: niin.
1: kun ne pyöräyttää sen, että miten toi sun,
3: jep,
1: sun toi Marko.
3: Jep. Mm.
1: No Marko ei ole ihan hirveästi kotona tehnyt mitään. Onko näin? Joo, kato, kun Timppa ei ole. No nyt tulkaas pojat tänne näin, niin juttele. Sitten ne ei pääse karkuun.
3: Ei, ne on kahdestaan siellä koko ajan, ne kertoo, että Marko oli se hiljahiiren kaate, että sehän vasta luntu olikin. Niin. Toi on tekemätön
1: toivottavasti tuossa on tehty tämän 60 intensiivisen harjoituspäivän aikana myös nämä jotkut psykologiset testit. Mm. Tiedätkö, tämä musta täplätesti. Mm. Sitten ihan tämmöisiä kysymyksiä, että miten reagoit, jos kollegasi syö juustosi siellä painottumassa. Meillä se pilli auki. Okei, no niin. Niin. No, Kari ei lähde avaruuteen. Kari jää tänne. Karilla me tehdään seuraavaksi testi, että voiko perseen kautta hengittää. Niin sunkulla me tehdään sellainen testi.
2: Se on kyllä, toi on muuten toi.
1: Niin hirveitä kuin, ja ällöttäviä kuin hiiret ja ratat on, niin ei niille kyllä parhaat niin kuin pelinappulat.
2: Ei niille jaettu.
1: Silleen, tiedätkö, ne tulee aamulla tuuli duuni, että no niin, jätkät ja rouvat, mitäs tänä? Okei, teille. Just oli se uutinen, että voiko peräsuolen kautta hengittää. Niin Kari ja Vesa, teillä testaa jes. Kaikki muut tuulettelee siellä. No niin, Niko ja Paavo, niin teidän kanssa me kokeillaan, että voiko stagasta tehdä nenän ihmiselle. Mutta ensin kokeillaan rotin.
2: Totta kai.
1: All right. Ja sitten Vesa ja Pauli, niin te lähdette kuuhun. Hyvä.
2: Ching.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
17: Mitä sä nyt oikein höpötät?
16: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
17: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
16: Ja vist. Saanko mä tilata?
17: Et saa. Nei.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sydän.
1: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Näin se on, kuulkaa, että jälleen kerran on kusti polkenut, posti kulkenut.
2: Joo, ja mulla on täällä parikin eri juttua nyt. Mutta Juuso, nyt on tullut se, mitä sä oot oottanut.
1: Onko näin? Onko siellä? Siellä on se, mikä se oli äidin pikkuserkun miehenveljen vaimoko aktivoitunut nyt?
2: No, tää on allekirjoittu Hanna Arve Talvitie. Aha. Toiminnanjohtaja.
1: No niin,
2: se... Palepa ry.
1: Yes, toiminnanjohtaja on aina hyvä.
2: Hei, aamulypsyn huipputyypit Juuso, Tinni ja Tuukka. Terveisiä Romanian Eurocup-reissulta. Tässä on teille paketissa Miro Leinosen pelipaita ja Valepan kylpypyyhkeet. Meillä olisi teille ehdotus. Toivotamme teidät tervetulleeksi pitämään aamulypsystudion Valepan ottelun yhteyteen Veksve-areenalle. Studio on täällä valmiina, huippupaikka seurata ottelua ja jännittävää mestaruusliigaviihdettä luvassa.
1: No niin.
2: Tässä on kaikille pyyhkeet. Oi, Juuso, tossa toi nyt sitten on. Nyt meillä on kaikilla sitten.
1: Nyt on.
2: Hienot värit on Valepan
1: niin
2: tuossa
1: on tää.
2: Paidassa.
1: Kyllähän tämmönen punavalkoinen on aina punavalkoinen. Että...
3: Kiitos.
1: Joo.
2: Tässä on teille myös bisnesklubi, tämmöset vaparit.
1: Siellä on semmonenkin.
2: Joo.
1: Ei oo mua, on vaan me, Valepa, lukee
2: siis
1: täällä.
2: Siis tosi
1: näin.
2: Hienot punavalkoraitanen tommonen paita. Mä digaan tosta.
1: No niin, nyt meillä on siis näitten meidän lentisjoukkueiden, jotka tossa päätettiin vähän niinku lennosta siinä, niin kaikilla on paidat kasassa.
2: Joo,
1: eli
2: ja
1: tota,
2: muidenkin joukkueiden.
1: On todellakin, on ollut hyviä kyllä ehdotuksia, tarjouksia tullut. Että kyllä me niihin mahdollisuuksien mukaan tullaan
2: make
1: tarttuun tässä.
2: Make Lentis great again, ja itse asiassa eilen siirryttiin lentiksestä jo eteenpäin, koska sovittiin, että make handis great again.
1: Joo,
2: ja käsipallo on meidän uusi laji.
3: Aivan, tästä tulee hoppu.
1: Tulee
3: joukkueella ja meillä.
2: Sitten tulikin arvovaltaista postia, nimittäin tuossa joku viikko sitten ihmeteltiin, tai ei ihmetelty, mutta ihmiset oli netissä ihmetellyt ja oli uutisotsikoa siitä, että tämä eduskunnan uusi postikortti niin on riatastelua, koska tässä on tämmöisiä nakupellejä.
1: Joo.
2: Ja nyt mä kattelen näitä nakupellejä, nimittäin

0: Ja meitä on eduskunnasta lähestytty myöskin.
1: No niin.
0: Tässä on Hovarille, sitten on Juusolle.
2: Kiitos.
1: Oi.
0: Ja sitten on Tinnille tossa ja Tuukallekin täällä. Ja täällä lukee näin, että rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja sitten tässä on erilaisia nimikirjoituksia. Erityiskiitos täytyy lähettää Antti Kaikkoselle, koska hän on erikseen kirjoittanut tässä vielä hyvää joulun aikaa.
1: Joo. Kyllä, totta.
0: Sitten on mun suosikki tietysti Sofia Virta. Joo, täällä ihan, tästä saa ihan selvää tästä nimestä, koska se lukee Sofia Virta.
2: Jep.
0: Mutta näistä muista on vaikea oikein sanoa, että kenen nimmareita tässä on. Voisiko toi olla Antti Lindmanin toi yksi tuossa oikeassa yläkulmassa, kun siinä on selkeä A ainakin. Mutta näistä muista mulle ei ole niin kuin hajuakaan.
2: Yhtä kaikki niin selkeästi niin puoluejohtajat täällä meitä tervehtii tällä. Tämä on ihan kiva. Mä aika paljon tuosta nimittäin tien toisella puolella olevasta Arkadianmäestä. Täällä aina hyvää puhutaan, niin musta se on kiva, että näin joulualla, niin sieltä myös tänne.
1: Mutta näistä on myös näiden osasta näistä poliitikoista on selkeästi siis allekirjoittaa nimikirjoitusten myötä niin siis lääkäreiksi. Koska niistähän ei saa koskaan ikinä minkäännäköistä selvää, niin mua vähän harmittaa nyt, kun ei tiedä keneltä. Mutta hei, kiitoksia. Ja tuleeko meille paha mieli tästä postikortista? Tuukka, tuliko sulle peffasta huonon fiilis?
0: Ei tullut kyllä.
2: Ei todellakaan.
1: Ei, tämähän on ihan tyylikäs.
2: Ai
1: oikeasti.
2: Miten hienoa. No, mutta tämä on mun mielestä loistavaa myös. Tämähän kertoo siitä, että myöskin tuolla eduskunnassa niin Aamulypsyn postilaatikolla ohjelmaosio on siis jo tuttu.
0: Joo, ja selkeästi kuunnella ohjelma.
2: Joo.
0: Hieno, mä tykkään, tämä on oikeaan yläkulmaan laitettu tämä eduskunnassa. Sitten on 13 piste ja sitten ei ole 11,
1: joo,
0: vaan on XI.
2: Joo.
0: Ja sitten 2025, niin tuommoinen aika hienosti.
2: Tämä menee jääkaapioveen, tai menisi, jos mulla olisi siinä magneetti, mutta mä laitan sen kuivauskaapin oveen.
0: Mulla menee.
2: Sul menee varmasti.
1: Ja kiinnittäkää huomioon, että tämä tulee tuosta tien toiselta puolelta, niin 6 päivää meni. 13 päivää, josta on lähetetty sieltä meidän suuntaan. Niin.
2: Mutta se on lähtenyt heti, kun tästä on puhuttu.
0: Niin. Ihan on heti paukusta. Siis.
1: Joo, en mä heitä täällä syytäkään. Mutta joo,
2: ihan loistavaa.
1: Paljon.
2: Kiitoksia tästä ja hyvää joulua myös sinne sitten eduskuntaan. Siinä taas postilaatikolla. Hyvin se kulkee. Tänne voi tosissaan kirjettä ja kaikkea lähettää, mikä siltä tuntuu.
1: Mikäs Tuukka meidän osoite on?
0: Töölölahden katu 20100 Helsinki.
2: Sillä tulee perille.
0: Tulla.
2: Ja on tullutkin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Radio Suomi Pop.
4: Haalo.
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhu!
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu. Pehmeä peto.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop. Taas.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
11: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
10: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
11: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
10: Chiquita, super duper, Ferdinando.
12: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
10: Juu, dinner takes it all.
12: Oh.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ootsä LinkedInissä?
2: En, mutta joku mulle sitä siis, ootas nyt, joku mulle just sitä taas suositteli.
1: Mutta sinne meidän pitää käydä sulle valokuvauksessa.
2: Pitääkö?
1: Pitää. Tehän sulle semmonen business wise look.
2: Onko se pakko olla semmonen business wise
1: look? No,
2: joku laittoi mulle just kuule. Se oli joku joku laittoi tuolla sosiaalisessa mediassa, oli yhteydessä jostain, mitä me oltiin täällä puhuttu. Se oli jossain yrityksessä. Se oli se, kato, kun on se, se liittyi siihen, kun oli tää tämmönen foodis-valmentaja Harkka Softa, tämmönen gridi, mitä mä esittelin tässä näin, ja Tuukalle varsinkin.
1: Joo, että sä voit sinne laittaa niitä,
2: sinne,
1: mitä ne reenit tehdään.
2: Yes, yes. Niin sitten paljastukin, että se on tämmönen suomalainen yritys, tai joo, suomalainen softa, niin sieltä laitettiin mulle jotain viestiä, ja sieltä joku henkilö vaan laittoi sillä, että hei, ymmärrän, että paljon on kaiken näköisiä tämmöisiä somealustoja, mutta ei liity ihmeessä LinkedIn.
1: Tiedätkö mitä? Mä
2: koska siellä on hyvä, siellä saa kuulemma hyvin, siellä hyvin pystyy verkostoitumaan.
1: Ai saamari, vittijät, mä vihan saa.
2: Se on paha sana, se verkostoitumminen, kyllä.
1: Mä oon tehnyt LinkedInin joskus, mä en varmaan edes pääse tänne sisälle.
2: Ai sulla on siis LinkedIn?
1: Siis joskus 100 vuotta sitten.
2: Ai silloin, kun sä olit business woman.
1: Ei, kun silloin, kun mä olin vähän silleen, että et, et, ei oikeesti tiennyt. Ei, kun ei oikeasti tiennyt, niin mikä se jotenkin niin on.
2: Niin sä haluaisit vaan liittyä
1: niin siihen. Me liityttiin sinne mun siis ystävä, yli siis Voitto Tulikallion kanssa, joka on mestari. Hänen kanssa tapahtuu pelkästään hyviä asioita. Hän on ollut siis koko lukion mun paras kaveri. Niin, me tehtiin, niin vitsi kun mä en edes oikeastaan sitten kirjoita, mutta mun tiedoissahan on täällä esimerkiksi sellaisia, täällä on joku hassu hauska kuva, niin kuin osaatte kuvitella, oikein hauska. Ja sitten siellä on esimerkiksi tälleen, että niin kuin joku työkokemus ja vuodet, niin siellä on joku 2009-2013 niin kuin ratakana-ajat, siis tämmöistä.
2: Ai, sä oot tehnyt ihan se on, vitsillä.
1: Ihan vitsillä. Ja sitten mulla aina välillä tulee joku silleen, 142 ihmistä käyvät tutkimassa jotain LinkedIn-profiiliasi. Niin ehkä se saa siitä sen päivän, tiedät sä, ilostuksia katsoa silleen, että tämä nyt ei varmaan
2: ihan. Varmaan tullut paljon kaikkia startup-business-yrityksiä. Yhteydenottoja sulle sitä
1: esimerkiksi
2: kautta.
1: Esimerkiksi tämä jalkapalloyritys varmaan lähestynyt mä useasti.
2: Joo, täällä. Kyllä tuommoisella, niin mä voisin kuvitella, että jalkapallo, tämmöistä urheiluvalmennussoftaa tekeville, niille just noin ratakanat
1: kuka
2: on.
1: Kuka kirjoittaa niin tällaista? Kuka ääliä kirjoittaa tällaista?
2: Mutta toi kuulostaa, että sä oot ollut siis tosi nuori, kun
1: liian nuori. Ei me ymmärretty silleen, että mikä alusta tämä on.
2: Ei, se on tullut selväksi, teidän lukion käynti ja niin, kirjoitukset niin, ja kaikki meni niin, ja perseelleen. Niin niin. Se on kyllä, se, että teette Voitto Tulikallion kanssa, niin te ette ymmärtänyt, niin sen kaikki ymmärtää jo.
1: Me oltiin hauskoja ennen kaikkea.
2: No!
1: Kun aina sanotaan, että koita erottua jotenkin. Löydäpä toinen.
2: Nyt jos sä arvioit tällä nyt tämmöisenä niin ammatiksessa huumorin tekijänä, niin arvioipa toi ratakana.
1: Siis
2: nyt
1: tosi ihan hauska.
2: Eikö nyt ihan rehellisesti?
1: Oho, kato, nyt tulee joku slas taitaa lähestyä mulle.
2: Oo, aivan varmasti.
1: En mä pääse tänne mihinkään. Mutta siis hauska.
2: Kyllä.
1: Hyvä Voitolle. Miten kun vaan hänen profiili vielä voimissaan täällä.
2: Ai hänen profiilinsa. Kyllä mä luulen, että Voitoelämä on ollut yhtä slassia. Sanotaan näin.
1: Ei varmaan.
2: Portti on pois ja Kake Randelin ja seuraavaksi juhannusyö.
1: Mä kuulemiset, jos sä kuulet. Mä oon puhunut sekaan viimeksi, oli taivaan se veti joku mopokolari ja silloin jalan tauki soitti, että nyt pitäisi
2: ja päästä kohti. Ja näin. Prove my point. Mut tosissaan, hovimuusikko Ilkka tulee, mitä toi ratakana nyt kotkuttaa tuossa koko ajan. Se 2009.
1: Koska ei kukaan ole noin tyhmä.
2: Klinkkelirissä oli.
1: LinkedIn oli sama kuin mun Ilkka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Iltalehdessä on tämmönen juttu ja riittyy siis ruokaa. Ja kun kesä nyt tässä tulee ja jengi siirtyy pihalle tekemään ruokaa. Hyvät tuoksut eilenkin siellä pesisottelussa, vaikka oli kollegeli ja kaikkea, mutta voi luoja miten hyvä tuoksu. Sieltä tuli kisa makkarasta. Mm. Niin täällä on tämmönen otsikko, että tämän virheen suomalainen tekee grillatessaan makkaraa.
2: Ja virhe.
3: Ei kai siihen
1: tämän
3: pitää virheestä voi kukaan
1: tehdä. Suomalainen tekee grillatessaan
3: makkaraa.
1: Makkara
3: grilli ja se on hyvä valinta.
1: Ilkka, on virheitä mitä tapahtuu.
2: Mikä virhe siinä muka tapahtuu?

0: sä laitat sen kyrstän siihen ja sit voi vetää viilolla tai ei, mutta siitä
1: no
0: se...
1: No tämä, nimenomaan. Suomalaiset tekee makkaraan viilon. Täällä on harmittelee, ootas kukas, täällä nyt oli joku Järvinen, mikä Järvisen titteli on.
0: Ai, HK
1: lihaliiketoiminnan johtaja Mikko ja... Mitä?
0: Mä ajattelin, että jos tämä ulkomaalta on alettu meille opettaa, että kun ruotsalaiset tulisi sanoa, että hei, te paistatte makkaraa väärin. Niin
1: paitsi jos
0: tämmöistä.
1: On se tosi kaunis ruotsalaisruokablokkaaja nainen, niin sitten olisi varmaan silleen, anteeksi, kun olemme tehneet tällaisen.
0: Tiinan keittiö.
2: Mutta mikä tässä oli virhe?
1: HK Foodsin lihaliiketoiminnan johtaja Mikko Järvinen sitä sanoi, että kun siihen tehdään ne viillot ja sitten annetaan niiden viiltojen lisäksi vielä paukahtaa, niin menee ihan korpuksi.
0: Ei, ja se kuuluu, se pitää pikkasen karsinogeenia saada, ja nyt Mikolle pitää sen verran sanoa, aika jännä, että hän on kuitenkin niin sanotusti alalla. Niin. Ja mä voin, Mikko, sanoa sulle semmoisen jutun täältä.
1: Älä nyt trikkeröidä,
0: älä suuttu. Kun sä oot tommosen kisamakkaran, joka otetaan siis paljaaseen hanskaan, tai se on jossain paperissa siinä.
1: Niin, se on se maailman ohuin paperi,
0: joo,
1: kyllä.
0: Ja se on siellä grillissä ollut,
1: ei.
0: Siellä on pesispeli käynnissä,
1: niin.
0: Se on aivan hirvittävän kuuma se makkara, niin jos siihen on tehty järkevät poikittaisviillot, niin sä saat siitä helpommin, kun sit jos sä semmoista niinku makkaraa, mistä ei ole kuorta poksautettu,
1: ja.
0: Niin haukkaapa, sä tiedät Ilkka, kun se sä haukkaat, karnet. Sehän siis sulla palaa suu aivan saman tien. Mut kun siinä on ne viillot, niin ne vähän jäähdyttää sitä ja saat ne siitä
1: mut
0: kätevästi.
1: Mut siinä kohtaa on unohdettu makkaramehevyys, Juuso Mäkilähde.
0: Ei, no sinapillahan sen saa meheväksi
1: ja
0: siitä,
1: se oli
0: kun
1: myös täällä se,
0: siihen.
1: Kun sitä sinappia laitetaan siihen, niin Juman kautta täällä oli jotain siitäkin.
2: Toi on Jumala. Vähän ristiriitainen juttu.
1: Käykö omien, pureeks omat koirat?
2: No en mä tiedä, mutta siis... Vaikea homma, koska niillä viiloilla voi käydä niin, että jos se on jotenkin juustotäytteinen tai siellä on jotain muuta, niin sinnehän tirisee sinne grilliin aika hyvät rasvat sieltä ulos. Mutta just toihan on ihan karmea tilanne myös just haukata sitä semmoista makkaraa, missä sitä viilto suu palaa ja makkaran pala on sitten kohta jossakin torilla tai katsomon penkkien välissä.
1: Joo, ja sitten täällä on vielä tälleen Iltalehden toimittaja kirjoittanut hauskasti, että toinen Järvisen radikaali ehdotus on syödä makkaraa ilman sinappia.
0: Nyt rauhoitu.
1: Kaikkien makumakkaroiden makuun sinappi ei vain sovi. Okei, tästäkin Järvinen. Mä oon eri mieltä. Sopii ihan, sinappia laitetaan ihan joka paikka.
0: Ei aivan yritetä olla jotain tämmöisiä eurooppalaisia, tiettekö, niin kuin, että jätetään nyt ne semmoiset eurooppalaiset makumakkarat tässä. Että se, että vaikka te kuinka siellä Atrialla tungette sinne sinihomejuustoa ja chiliä siihen makkaraan, niin se on kuitenkin suomalainen kyrstä, josta me puhutaan, ja se sisältää jauhoa. Lähinnä. Se ei ole mikään tämmöinen niin lihapitoisuudella lesottaja. Siis kaikkihan tietää sen, että paras kisamakkara on se halvin.
1: Ei.
0: Se on ihan näin. Jos mun appiukolta kysytään, niin se sanoo, että mikä on se paras grillimakkara. Se on nimenomaan, se on se halvin. Ei mikään semmoinen oikein joku artesaanin makkara.
1: Henna, tämmöinen oikein syöttityttö kirjoittaa meidän WhatsAppiin, että mitä käristyneempi makkara, sen parempi. Ja hymyemoja jatkaa eri viesti, että Järvinen turpakin.
2: Kova
0: meni tunteisiin. Meni tunteisiin.
1: Älkää nyt suututtaa.
0: No kyllä, että suututtaa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo.

0: helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
0: Juuso,

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mua kiinnostaa ennen kaikkea, miten teidän viikonloppu on mennyt, koska siellä oli isoja vetoja käynnissä. Niin voidaanko me Tuukka aloittaa nyt sun kanssa tästä näin?
2: Voidaan.
1: Kun sä lähit perjantaina, sä oot ensinnäkin täällä, mikä lupaa hyvää, koska sä lupasit, että sä jätät verokortin pöydälle, jos käy toista kertaa peräjälkeen niin, että kalamies onkin eri mies.
2: Joo. Mä ilmeisesti olen luvannut aika paljon asioita perjantaina noista viesteistä päätellen, mutta joo, perjantaina käytiin siellä PMMP-keikalla siellä lastensuojelussa Espoossa. Hieno keikka.
1: Yes.
2: Kiva oli. Sitten hirveätä kyytiä siitä kotia, kamat kassiin ja sitten höpölle ja siitä sitten höpö ja impun kanssa kohti Nokiaa. Siellä pelattiin River Golfissa. Ja sitten tuli Jyväskylästä, tuli Peltsi ja Mikko tuli sinne. Niin kuin tavattiin siellä River Golfissa, pelattiin siinä. Oli tarkoitus pelata. Syötiin hyvä lounas siinä, hei bufferi Miikalle vaan lämpimät terveiset. Aivan mahtavaa. Sitten lähtiin pelaamaan. Höpö, meitä oli siis 5 ja 4 voi pelata. Höpö ei pelaa golfia. Hän jäi siihen taukokiskelle ottamaan olutta sitten yksin.
3: Oi Höpö, mun suosikki.
1: Arvosta.
2: Pelattiin siinä 9 reikää, tultiin taukokiskaan, laitettiin höpön mukaan siitä, sitten hän lähti kädäämään meitä sitten takaysille, mutta takaysi jäikin 2 reijän jälkeen kesken, koska alkoi tulee niin paljon vettä, ettei niinku piippola vaarikaan.
1: Okay.
2: Ja salamoi no niin. Oikein kunnolla, niin silloinhan siellä ei ole edes turvallista ollenkaan.
1: Ei ole, se on turvallinen tila siinä kohtaa.
2: Sitten kamat kassiin ja autoon. Ja
1: höpö ajoi varmaan.
2: Höpö ajoi oikeasti niin paljon. Joo. Sitten käytiin siinä ABC:llä syömässä ja siitä sitten mökille. Ja mökillä lämmitettiin saunaa, osa kävi uimassa ja mitäköhän me siinä sitten, oltiin aika myöhään siellä, niin sitten aika nopeasti maate.
4: Joo.
2: Sitten 5.30 soi lauantai-aamuna kello.
1: Yes.
2: Ja heräsin siihen 1:00 heti saman tien, katsoin siihen viereeni, missä Mikko pötkötti ja tökkäsin, että lähetänkö kallaa. Ja saman tien hän nousi siitä, lähdetään kallaan. Ja Mika oli siis antanut mökkinaapurimme, Mika oli sanonut, että hän lähtee 6:00 kalaa, että tuutteko völjyyn. Ja mä sanoin, että no mä laitan kello 5.30

0: soimaan, että pidetään optio. Mutta joo, kyllä me oltiin valmiina kallaan siinä heti aamusta.
1: Hyvä.
0: Ei muuta kuin sitten releet niskaa ja köpetellään sinne sitten laiturille, ja siellä Mika olikin jo oottamassa vapojen kanssa ja jigien kanssa, ja nyt mennään jätket. Ja kalatakuu jälleen kerran. Hän nyt sanoi, että hän on tänäkin hän nostanut 400 kalaa.
2: Joo.
0: Veneeseen.
2: On paljon kalaa.
0: Niin edelleen. Kalata.
1: Oliko tämä toka vai kolmas kerta, kun te menitte nyt? Tämä
0: oli nyt toka kerta. Joo. Ja viimeksi ei tullut absolute ingenting.
1: Joo, se me muistetaan varmaan ihan kaikki.
0: Mutta jos saan näyttää teille kuvia.
1: Totta kai.
2: Kuvia.
0: Tuloksia Tuukalta ja Mikolta. Mikolla 1+4, eiku 4+1 ja Tuukalla 1+1. Tuossa on Mikon saalis on tuossa noin. Eli numero 1.
1: Joo.
2: Missä se on se kala?
1: En mäkään näe.
0: Tossa kädessä.
1: Ai niin, joo.
2: Toi, okay, joo.
1: Se on ahven.
2: Se on ihan ok kokonaan.
1: On se ja hyvä kokonaan.
2: Ja
1: kokoinen.
2: Kalaa se on. On se kalaa.
1: On se hyvä
2: kalaa se.
1: Älä aloita maalata muuten tiusa.
2: Hyvä kalaa se. Siitä saa nuot
0: päästä. Tosta saa hyvä ahven. Pieni ahven se okay, on. No. Kala numero 2.
1: Nyt ei näe.
2: Se on vaan niin tumma.
1: Toi on ahven.
0: Joo.
2: Niin tumma joo poika.
0: Kala numero 3.
2: Toi ei ole kala, toi on roska.
1: Toi on muovipussi.
0: Okei, mikä on pieni ahven.
1: Se on pieni ahven. Kato Mikon ilmeet noissa kuvissa. No toi on niiden kaikkien lapsenlapsi. Mikä sintti toi on? Toi on jigituukka.
0: Ei
1: onhan.
2: Okei, no.
0: Ja Mikon 4+1 tarkoittaa 4 ahventa.
2: Joo.
0: Ja 1 mörkö.
1: Oi, katso, onko
2: siellä haukikko
0: siinä? Joo.
1: Katso tätä ilmettä.
2: Ai.
1: On siinäkin tosi kalamies, se pitää hanskalla
2: kiinni. Jos ilme voisi seisoa, niin tossa on se.
0: Tuukan ykkönen.
1: Joo. Siellä on kanssa
2: niin serkku. Niin onkin se ahvenhan se siinä.
1: On, mutta pieni.
0: Ja sitten Tuukan.
1: Oi.
2: No niin. Se on siinä.
1: Tämä oli Instagramissa
2: tämä kuva. Kyllä.
1: Hyvä.
2: Se on haukihaasessi.
1: Mitä höpö?
0: Ei, höpö ja peltsi ja ippu jäi mökille siinä vaiheessa.
2: No mutta.
0: Tässä on ihan videokin siitä, kun mä narraan sen tonne veneeseen.
1: Pidätkö sä itse tota?
0: Mitä?
1: Mikä toi on?
2: Jaksoiko sä itse nostaa aina välillä aika painavia?
1: Eli et. Toi kala piti
0: niin.
1: Joo, kyllä mä sen näen.
0: Mikko piti siis haavia. Minä nostan kalan veneeseen.
2: Joo.
0: Niin se on siinä. Oi, se on
1: monelta tuli
0: 8.50. Me 4 tuntia me siellä about oltiin, niin 8.50 kömpi kalaveneeseen, kaloja useampi.
2: Hyödynsittekö tätä kaikuluontaan jotain
0: joo
2: tekniikkaa siihen?
0: Hyödynnettiin, mutta täytyy sanoa, että kaikki kalat tuli kuitenkin silleen, että ei oltu heitelty silleen, että Mika aina sanoi, että tohon suuntaan 6 metriä heittäkää. Niin yksikään kala ei tullut silleen suoraan siitä, vaan ne oli silleen, että me oltiin heitelty sinne tänne. Hän oli ehkä sanonut, että täällä alueella on nyt tossa jossain, niin ne ei ollut semmoisia suoraan silleen, että heitä tohon ja nosta pois. Että kyllä se niin kuin kaikki sen sanoi, että vaikka sulla on se kaikuluotain, live-kaikuluotain tässä tapauksessa,
2: on se
0: niin kyllä se kala pitää silti itse sinne veneeseen saada. Hei.
2: On.
0: Älä tulla ilmeellä.
2: Ei vaan mä oon teidän puolella. Mä sanon, että se on kalastajan ammattitaito, millä noit nostellaan tuolta tuolla tahdilla.
0: Joo.
2: Ja jos se olisi ollut yksi, niin se olisi ollut niinku tuuria, mutta onhan tossa nyt, oli kaiken näköistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: sen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
5: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
17: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
18: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitäs Pariisin keväälle kuuluu? Tuukka, sä tiedät tarkemmin. Sä tiedät tarkemmin jo.
2: Pelkkää juhlaa.
1: Mä muistan ikuisesti heidät Ilosaarirokista, kun he oli ensimmäistä kertaa tämmöisellä festarikeikalla siellä. Ja siellä oli tää teltta ihan täynnä. Ja olivat itse aivan niin kuin fiilareissa sitten, kun eivät jotenkin uskoneet, että porukkaa tulisi paikalle. Mutta esimerkiksi tää biisi oli silloin julkaistu joku aika sitten. Ja sehän oli aika monen
2: leku. No niin, me ollaan vaan lastattu.
1: Pariisin kevään biiseillä, vai onhan, ootas nyt.
2: No onhan meillä, niitä, onhan,
1: mä en muista vaan niitä nimiä.
2: Joo, joo.
1: On siellä, sanotaan niin kuin viisi löytyy. No kun, niin. Jos mä saan katsoa nimiä, niin mä voin sieltä sanoa, että toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä.
3: Mä en osaa sanoa.
1: Kyllä niitä viisi kappaletta löytyy.
2: Kevät tämän kylän poiki, kesäyö heinellä,
1: no, kesäyöhän
2: haamupuhelu, joo. Saari, teippileikki, matkalla etelään, matkalla sun luo, matkalla ollaan niin perkeleesti
1: niin näissä. Niin, reissuhommia. No mut hei, annetaan Pariisin kevään olla.
2: Ei, mutta tuli mieleen tuossa noin, missä festareilla sä olit ollut?
1: Ilosaarirokki.
2: Huomasitko, että provinssirokin linjaus liharuuasta niin on saanut puurot ja vellit sekaisin.
1: Oliko se niin,
3: mutta sekin tasaantui jo tosta.
1: Kuule. Oliko se niin just, että heillä ei miten se lihahomma?
3: Oliko se, että eri hinnoittelua näistä paikoista?
2: Niin, myyntipaikkojen hinnat määräytyvät myyjän liikevaihdon mukaan. Festivaali velottaa liikevaihdosta 22% tai vähintään kiinteän minimisumman. Mutta sitten se kätsi tulee täällä, että ilman punaista lihaa olevasta ruokalistasta saa 1, lihattomasta 2 ja täysin vegaanisesta listasta 3% alennuksen.
3: Näin. Mutta tätä jotenkin,
2: toisin sanoen
3: jo
2: myyntipaikkavuokrat ovat kalliimpia niille, jotka tarvitsevat lihatuotteita.
1: Tämä on tätä päivää. Niin.
2: Onko tämä tätä päivää?
1: Mutta en mä käy kyllä, jos mä festareilla oon ja mä oon siinä kaksi sammio kiljuu vetässyt pohjille, niin vaikea mun on ajatella, että mä otan

0: vegaanisafkan siihen päälle.
1: Et ei millään mitään pahalta. Et sä saa syötyä mitään, niin se on sulle ihan sama, sä mitä sieltä tarjotaan.
2: Sä syöt hummustikkuja, syöt juuso siellä, pidet turpas kiinni.
1: Ei toi syö mitään, kun
0: on se kiljupaille
2: kohtuu. Toihan on kova temppu nyt, jos sitten kaikki on silleen, no fuck it, siinä on samaan aikaan, saman viikonloppuun 8 muuta festaria, me viedään puljumme sinne ja sitten tuolla onkin vaan vege-ruokaa.
0: Mm. Niin.
2: Kyllä se saattaa alkaa pikkuhiljaa
1: rock-festivaaleilla
2: alkaa vituttelemaan.
0: Niin.
1: Ei no, ne nälkään kuole.
0: Ei avari, varmasti. Ei sinne syömään ole
1: menossa. Seinän keskusta avarilla, jos vetää steikiä siitä alueelle, niin se on
0: niin,
1: sillä hyvä.
0: Kaikki on tyytyväisiä siinä kohtaa.
1: Keskittymiskyvystä puheen
0: ollen. Joo, keskittymiskyvystä puheen ollen. Siitä piti puhua ja puhunkin teille kohta. Nimittäin nyt mä käyn hakemassa vielä tämän mun niin sanotun kolmannen jalan, eli kolmannen kupin kahvia tuohon. Ja sen jälkeen kerron sitten nuorista, jotka eivät osaa keskittyä enää yhtään mihinkään. Tässä mitään sormia syyttele sen enempää, mutta sanotaan näin, että mun toinen poika, joka asuu siis mun kotona, niin hänellä on myös tämmöisiä vähän ehkä ongelmia sitten keskittyä asioihin. Ja ylipäätään lapsilla se voi olla haastavaa. Mä nimittäin yritin järjestää oikein kivan yhteisen musiikkiin liittyvän hetken meidän perheelle. Ja siitä ei tullut mitään.
2: Mä sanon vaan näin vielä tähän provinssiin liittyen.
1: Ei ole, tää ei ole totta oikeasti.
2: Kun täällä on toimittaja kysynyt Iltalehden jutussa, että miten näitä tuoreen raaka-ainealennuksen siihen taustaan nähden, että Etelä-Pohjanmaa on merkittävä lihantuottaja-alue.
0: Sitten kun Tukka lopettanut, niin sano, niin mä hakeen sen kahvin. Niin
2: siis, kun
1: mä
2: Etelä-Pohjanmaa
1: kyllä,
2: tulee. No mä kerron teille. No nähdään. No mut Etelä-Pohjanmaalla, tiettekö te, no niin, nyt me ollaan ihan kahdestaan tässä näin. Teidän kanssa. Mutta siis Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä rooli niin kuin Suomen lihantuotannossa. Niin tässä on sitten festareiden tämä johtopäällykäinen vastannut, että no hei, alennuksen piiriin voi osua esimerkiksi myös lähellä tuotettua kasvisruokaa ja tällaisia tuotteita on myös Etelä-Pohjanmaalla. Mutta täällä on hyvä pointti kyllä mun mielestä, joku kirjoittanut teille Facebookiin, että on pikkusen tuntuu tämä teennäiseltä ja tämmöiseltä keinokastelulta, että toiselta puolelta maapalloa tuotetulla avokadolla pääsee provinssin suosioon, mutta 5 kilometrin päässä kasvatetulla maailman korkeimmat hyvinvointistandardit täyttävällä possulla ollaan heikommassa luokassa, niin kyllä tuntuu oudolta. Nyt mä laitan teille jonkun hyvän biisin, ottakas mä vähän puolta. No niin, tässä ei missään nimessä ole biisin paikka nytten, mutta tuota noin, niin nyt kun mut on tähän päästetty, niin se on tuo noin, toi, hetki pieni. Nyt ne tulee tuolta äkkiä takaa, niin nyt tuukka äkkiä täältä tosta noin, toi biisi tohon noin. Ja mennään. Kuunnelkaapa loput. Loput 2 minuuttia on semmoista kitarakisuttelua, että alta pois risut ja männyn kävyt. Eppu Normaali Suolasta sanoo, että ai, tää on herkkunannaa teille. Just for you.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.
5: Tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
8: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: nopean poiminnan otan tästä näin vaan, kun itselläkin, menisin sanoa lasissa läikähti, mutta enemmänkin mehukatti tuommoisessa tetrassa niin läikähti.
1: Aina mehukatti, se on ihan matti. Mehukatti.
0: Ja monihan siitä nimenomaan sitä mehukatti mehua juo, mutta mulle tulee noista mehukattitonkista aina mieleen myös tämmöinen suomalaiskansallisperinteinen juoma kuin kilju.
1: Mehukatteista.
0: Joo, kato, kun sitä säilöttiin usein niihin, ne tarjoltiin niistä semmoista kiljutonkista.
1: Ai jaa.
0: Tai siis mehukattitonkista kiljua. Täällä on vaan podcastissaan niin Jorma Uotinen kertonut, että hän on joskus kiljua juonut ja siitä on sitten paha olo hänelle tullut. Eihän siinä kiljussa mitään mun mielestä niin ihmeellistä, mutta tietysti varmaan Jorma Uotisen niin kuin presenssiin, niin onhan se sillä tavalla. Hän on kuitenkin niin kuin champagne-miehiä mun mittapuulla, kun niin. Mä alan miettimään. Niin se on ollut hänelle varmaan järkyttävä kokemus. Mutta en mäkään ole sitä kuin kerran juonut, mutta kun näin tämän otsikon vaan, niin aloin muistelemaan, että yhden kerran on se semmoinen. Mä en ole itse sitä tehnyt, mutta mä ostin Jämsässä joltain hallilaiselta

0: Pilta, joka sitä siis teki ihan sillain niinku, hänellä oli mun mielestä ihan pieni liukuhihnakin, että teki siis ihan niinku semmoista niinku pienyrittäjänä.
1: Sanotaanko tuota kotipolttosta?
0: Ei varmaan, kun se ei ole niinku, tai mun mielestä kotipolttone on sit sellaista niinku, se on niinku pontikkaosasto, että se pitäisi olla niinku tiukkaa viinaa, että kun kiljuhan on sit jotain muuta. Siinäkin varmaan ne voltit vähän vaihtelee riippuen tekijästä, mutta kun sehän on semmoista niinku, se on semmoista hiivasta viiniä.
1: Okei, mä en ole tossa kenessä niinku ollenkaan perillä, mutta mitä on tää niinku moonshine?
0: Moonshine?
1: Niin, koska siis yksi näistä huippuista niinku Jimiltä tai TV5:llä tulleesta amerikkalaisista tosi-TV-ohjelmista oli tää Moonshiners. Moonshine. Mun suosikit oli Kultakuume. Ootko sitä, kai sä sitä oot kattonut?
0: Siis sitä kaivelemassa sitä Alaskassa kultaa. Jossain niin, siellä, joo, joo.
1: Ja sitten oli ihan samantyyppinen varmaan samalta tuotantoyhtiöltä, niin Moonshiners. Missä ne jossain Skugessa niin poltteli sitä viinaa siellä ja jemmaili, ja sitten joskus tuli viranomaiset ja mitä kaikkea siihen keksittiinkään.
0: No se on nimenomaan, ja täällä mä katsoin itse ihan googletin tässä näin, mutta meillä Viinamäen miehiä niin sanotusti tuolla WhatsAppissa on tähän aikaan kuulolla, että tuossa esimerkiksi Mäsämasa laittoi saman tien, että no se on just sitä pontikkaa tukka.
1: Just.
0: Se on juurikin sitä, että...
1: Se oli muistaakseni Trokarit nimellä Suomessa TV-ohjelma. Joo, Trokarit Moonshiners. Joo.
0: Joo, joo, joo. No täytyy sanoa, että nyt oli itselläkin aukko sivistyksessä, että mä en tiennyt, että se on tätä. Mutta se on niinku moonshine pontikka, niin se on mun mielestä kotipolttosta, että sit kiljuna. Mutta mä tosissaan ostin semmoiselta hallilaiselta hipiltä sitä ja se oli jännittävä hetki, koska ikä ei varmaan ollut ihan sit tarvittavat niin kuin siihen. Niin mä muistan, että Jämsän pavilla, niin mä ottelin siinä kuumeisesti sitten, että milloin tää lähetys saapuu. Ja olin siinä semmoisella niinku siinä... Tämä pavi on siis tällainen vähän niin kuin tanssipaikka, missä nuorisolle järjestettiin kaikkia keikkoja. Tietysti yli Apulanta esiintyi siellä esimerkiksi ja näin. Niin mä ottelin siinä tiellä, en mennyt sinne ihan pihaan vielä, vaan ottelin siinä vähän ajattelin tässä sivummalla. Niin sitten tämä kiljukauppias, niin kuin hän oli tehnyt sitä kuitenkin niin kuin, siis ihan niin kuin yritystoimintana käytännössä harrastanut, niin hän ei paljon sitä niin kuin peitellyt, vaan hän tuli sieltä, näki mut ja hänellä oli niin kuin molemmissa käsissä niin tämmöiset mehukatti just ja tuli sieltä niitten kanssa ja mä oon siinä, laita nyt vähän ja sit se vaan niin kuin tulee tässä näin ja sit kato, mulla veti niin paniikkiin siinä, niin me oltiin sovittu mun mielestä 25, se on ollut markka-aikaa, niin mun mielestä se oli niin kuin 20 markkaa per tonikka. Mulla oli rahat ja kaikki varattuna, mutta kun se heilutti niitä sinne, niin mä otin vaan niistä kiinni ja lähdin juokseen sinne mettään.
1: Niin, että sä ryöstit sen.
0: No tavallaan, mutta kun siinä kävi sillä, että kun mä lähdin juokseen, niin siinä oli semmoinen oja, minkä yli pääsi sinne metsään, semmoinen syvä oja, niin mä kaaduin, katso, mä menin pannut sinne. Ja sitten mä rauhoituin siellä ojan pohjalla ja nousin sieltä sitten nolona ylös ja kaivoin ne rahat siitä ja sitten mä sen jälkeen menin sillä niin kuin rauhalliseen tahtiin sinne metikköön sitten.
1: Joo.
0: Ja toimittelin, mutta oli se, se aikamoista.
1: Minkälaisista pinnoista me puhutaan tämmöisessä? Niin?
0: Kun mä en osaa edes sanoa. Ei se nyt mitään varmaan ihan kaljaa ole, että kyllä se niinku...
1: Mutta oliko syy tämän tuotteen ostamiseen siis alaikäisyydessä, likviditeettivajeessa
0: mä luulen, että se on
1: vai
0: ollut,
1: kokeilun halussa?
0: Mä luulen, että kaikki noit kolmea siinä on ollut. Et mä aistin paikan uudelle seikkailulle. Mm. Mä huomasin, että mulla ei taskun pohjalla ihan mitään hirvittävän isoja kolikoita ole.
1: Ja sä olit 13.
0: No olin mä vähän vanhempi. Olin varmaan 16 silloin. Että. Mut se oli jäi yksittäisen.
1: No, tuoksuu Jämsälle toi tarina.
0: Joo,
1: vahvasti.
0: Ja sitä se on. Ja rummu veti sekaisin.
1: Ihan et varmasti.
0: Jos mä ihan väärin muistan, niin siinä jotain hitaita käytiin vielä tanssissa, mutta se pyöräytti just niin kuin.
1: Mieti, miten sun elämäkin on muuttunut. Nyt sä et pysty syömään aamupala leipää, koska sä pelkäät sun kolesterolin puolesta.
0: Niin, totta.
1: Mutta aikanaan Jämsässä, niin sulla oli ihan sama, mitä sulle tuotiin mehukatti tönikässä.
0: Sepä se.
1: Niin toimii.
0: Mä saatoin
1: siellä
0: olisi voinut
1: olla vaikka mitä.
0: Niin, totta. Niin, ihan. Eikä mitään, niin kuin. Kaikki niin. Vaan alat. On se. Kyllä on niin kuin seikkailuhalu ja tommonen niin kuin elämästä nauttiminen niin kadonnut selvästi iän myötä. Et ikääntyminen ei tee hyvää.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuolla Lontoossa on sadat pyöräilijät osoittaneet mieltään. He on vastustaneet autokeskeistä kulttuuria ja maailmanlaajuista riippuvuutta öljystä. Siellä ne on polkenut ja se, miten he on saaneet ennen kaikkea huomiota, kyllähän tuolla pyöräilijöitä riittää muutenkin, mutta tämä joukko on ollut siis, nämä sadat ihmiset, ne on ollut älästi.
2: Miten ihan vaan sivunuottina ja kysymyksenä, niin oliko pyörässä niin satula, mitä poljettiin?
1: No sehän ei näy tuossa, kun ne istuu tuossa noin. Toi on ihan hyvä tarkentava kysymys tuohon juttuun, että miten siellä on, mikä on ollut tilanne. Mutta siellä on tosissaan menty sitten näitä Lontoon ihan historiallisia.
2: Erotapa Juuso mulle naturismi ja nudismi.
1: Ai
2: kerropa
1: niin.
2: Näiden arvolle.
1: Aivan.
2: Pohjois-Amerikassa sana nudismi on yleisempi, Euroopassa naturismi, vaikka termit ovat suureksi osaksi päällekkäisiä. Aha. Niiden välille voidaan tehdä myös ero.
1: Mutta joo, siellä on tämä nakupyöräilyletka mennyt sitten Buckinghamin palatsi ohi ja näin. Ja sitten Big Ben totta kai myöskin näkyy tuolla taustalla. Ja jos haluaa nähdä niin kuin muutaman todella Big Benin, niin Ilta-Sanomien sivulta löytyy sitten
2: tämä video. Tähän mä just viittaan, että tämmöisissä naturismitapahtumissa, niin siellä on kuitenkin niin kuin puolet niistä on ihan hirveellä pajamassa varustettu. Niin se on niin kuin näyteikkuna.
1: Joo, ei. Raakaöljyhinta alas. Raakaöljyhinta alas.
2: Mulla olikin oma öljypumppu tässä mukana.
1: Kyllä.
2: Tossa se
1: tervetuloa tälle meikäläisen henkilökohtaiselle öljynporauslautalle. Ei muuta, hei. Mennään. Joo, siis tää oli kaikkien aikojen vedätys.
0: Radio Suomi Pop.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kauboi.
16: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
5: Mulla on muovinapit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, tuossa viime viikolla oli niin, tuo meidän äänivelho Juuso Muikku, niin tuli esiin Aran oman intohimonsa kanssa ja aika rumasti hänet myös tyrmättiin sitten tältä jalustalta.
2: Joo, tosi sillä lailla ikävä, kun tuolla avaa sydäntään kaveria. Oli siis Tuukalle kertonut, toki sekin tietysti, että hän oli varmaan kaikille niin yksityisesti sulle kertonut tästä teidän metsäkävelyn yhteydessä kohti Suomen eteläistä kärkeä, että hänellä on tämmöinen niin rakkaus tämmöisiä mashuppeja kohtaan.
1: Joo, eli kaksi biisiä, joilla tahtilajit on jotakuinkin samat, niin sekoitetaan sitten toisinsa ja siitä tulee uusi yhteinen biisi. Ja siellä tuli Robinin ja Linkin Parkkiin, se dumattiin aivan.
2: Joo, se oli hirveä kohtelu.
1: Se ei saanut niin kuin käytännössä yhtään tukea taakseen ja sen jälkeen hän sitten turhautui
2: teki
1: ja soitti.
2: Se oli siis
1: Benny Andrews ja mikähän se oli sitten se toinen.
2: Oliko se kuumaa biisi? Yhteyttä niin, siinä?
1: Joo, ja tuliko vielä joku kolmaskin?
2: No sitten tuli, mun mielestä se oli ihan hyvä se, mikä oli sitten se kolmas veto, mutta sekin sai vähän penseän vastaan.

0: otoon, mutta toisaalta rehellisyyttä toivottiin, ja kyllä mä uskon, että Juuso Muikkukin niin kuin periaatteessa hän haluaisi ihmisestä rehellisen mielipiteen, mutta jos se mielipide on negatiivinen, niin se alkaa tietysti vähän harmittelemaan.
1: Hän on mulle viime perjantai-iltapäivänä niin lähettänyt tämmöisen ääniviestin, eli hän oli selkeästi jäänyt hampaankoloon, ja hän on lähettänyt mulle uuden mashupin, ja mä en ole siihen mitään vastannut.
0: Aha.
1: Ja hän nyt tänä aamuna sitten vielä kirjoitti, että näitkö tämän vai halusitko olla näkemättä?
0: Se on oottanut, tietysti, tässä koko niin alkuviikon, että niin milloin jo, se niin tulee. Toivon varmaan jo perjantaina sille soittoaika.
1: Joo, ja se jäi mulla itse asiassa ihan oikeastikin näkemättä. Ja sanoi, että tämä on oikeasti hyvä nyt.
0: Ai nyt kun on oikeasti hyvä.
1: Niin no. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero, ja taas otetaan rehellistä palautetta vastaan, koska meidän täytyy kuitenkin, me ollaan asiakaspalvelutyössä, meidän täytyy Juusonkin kanssa löytää se, niin kuin, että mistä jengi dikkaa,
0: sepä
1: niin sitten tietää, mihin suuntaan hän voi tätä harrastusta lähteä viemään. Mä kuulin tästä ihan vaan alun, niin nyt on ainakin niin kuin, miten mä nyt tämän sulle sanoisin?
0: Sano.
1: Tässä on niin kuin hulluuden ja nerouden raja tulee olemaan hyvin häilyvä, ja sitten tässä on vähän semmoista ehkä haudella tanssimismeininkiä, jos mä heitän tommosen.
0: Okay.
1: Että jotkut asiat on myöskin pyhiä, meidän pitää se muistaa.
0: Niin.
1: Niin miten tämän kanssa, niin let's see. Myöskin tänne niin
2: laittu. Oi, tää oli väärä.
0: No.
1: Tää on
3: Rekka mies. Heikalla alas. Tonne jo takana.

0: tota, niin mä ymmärrän nyt tän, että leikitelläänkö tässä jo liian isoilla asioilla, mutta tota, kyllähän noin niinku samaan tahtilajiin on saatu.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas, tonne ja takana, rautaa, jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa ja

0: Tässä siis Juuso Muikun mashup. Ja mikä tää on tää se, niinku tää on nyt sulle vaan tämmönen välikysymys. Mikä tää tämmönen Linkin Park-vaihe on, mikä siellä on siis?
1: Mä en tiedä, kun mulla tuli kans heti tosta mieleen, että nyt... Ja mä tulkitsen meidän viestejä WhatsAppissa, niin tässä on löydetty jotain ja rekkamies sytyttää aina.
0: Joo.
1: Mutta tää Linkin Parkissa meidän pitää päästä jossain vaiheessa joo irti.
0: Ja kun se on jotenkin, kun tavallaan siitä tragediastakin on jo aikaa, niin mä en tiedä, miten, jäikö se Muikulla käsittelemättä silloin tää tota niinku... Niin sanotusti niin, nokkomiehen poismeno, että nyt se niinku joku tämmönen niinku muistolle. Muistoa kunnioittain Juuso Muikku allekirjoitus niinku tavallaan, että...
1: Siis kenen muistoa kunnioittain?
0: Ton se, mikä se nyt on se laulaja, joka menehtyi? Banningtoni, eikö mikä se on? Chester.
1: Mattiasko.
0: Ei, mutta se niinku se Linkin Parkin, kato. Niin,
1: Chester Bannington.
0: Niin, niin sillä mä ajattelin, että onko siinä kato joku... Joku tämmönen näin Muikulta, mutta joo, hän voi itse vastata terapeutillinen näistä, ei tarvitse meille kertoa. Mitä WhatsApp, niin kun, löytääkö yhtä? Kyllä skertsis jotain meininkiä on, mutta on se kova. Sieltä on otettu kyllä ihan niin kuin vasemmalta ja oikein, left and right up and down tyyppisesti tuohon nyt.
1: Tää on kahtia.
0: Oho,
1: mä yritin näyttää sulle.
0: Niin sä näytit sitä, joo.
1: Otetaan yksi ääniviesti ja katsotaan, mikä tässä on.
2: Kyllä se kuopiolaista vettää yhtä, mutta ei tää vittu, tää on aivan järkyttävää paskaa. En mä tiedä,
1: muikulla heti. Joo, siis osa on silleen, että tää on kova go-go kalakukko. Ja sit osa sanoo, että tämäkin oli ikävä laulu, nyt voi arkun kanne jo sulkea. Kuulemma

0: täällä huumetesteihin ollaan miestä niin, lähettämässä.
1: Nyt on tätä heittelyä aina.
0: Ja joku on, löydetään myös kultareunus. Nyt noitten entisten syväsukellusten jälkeen tämä rupeaa jo olemaan.
1: Rupeaa jo olemaan.
0: Joo,

0: Kim Jong-un soittaa Trumpin nahkahuiluun. Kuinka paljon paskaa voi tulla, että pönttö on täys?
1: Ei. Muikku, älä nyt tota liikaa ittees näistä, mutta niin kuin huomataan, niin ehkä masterpiece on vielä syntymät. Laita nyt pikkasen hei vielä sinne kuitenkin meserattia muille, niin jos sä pystyt vielä sieltä juglaamaan, niin tota... Joo. Niin pistetään nyt vielä pikkasen sitä tossa, koska vastaanotto oli kuitenkin paikotellen ihan ok.
0: Joo.
1: Ihan ok.
0: Otetaan pienesti. Otetaan pienesti, totta kai.

0: sanoa, että tällä vauhdilla Matti Eskokin menee.
1: No niin. Linkin Matti Esko oli tässä näin. Muiku mashuppi jälleen kerran ihmisten arvioitamana ja tuomittavana.
0: Täällä Lydekin sanoi, että luurin, että heräsin delirium-kohtauksen, vaikka
1: nyt leikin.
0: Mä sanon vaan, täällä ihmiset sanoo, että kaikki nuo niin tekoälybussit voi työntää samaan koloon, niin tämähän ei ole tekoäly tää, vaan
1: ei,
0: tässä tää, on, niin kun,
1: tää on musiikin tuottamista.
0: Nyt täytyy muistaa, että tässä on vaan Juuso Muikku editointiohjelmassa yhdistynyt kaksi eri biisiä, niin tää ei varsinaisesti tekoäly ole. Joo, täällä Valtteri vastaakin, että teillä tekoäly on hitosti parempi.
1: No niin, toi on low blow.
0: Tässä on yksi tota ääniviesti vielä. Otetaan tää loppuun ja lopetetaan sit positiivisen nuottiin. Mä luulen, että tää on.
1: No niin, kiva lopettaa johonkin semmoiseen mukavaan, asialliseen, ehkä jopa kehunomaiseen. Vaihappa sieltä piuha ennen kuin rätsättää korviin taas.
0: No niin.
1: Onko nyt?
2: Tää on vähän samanlainen tilanne kuin Portugalilla tuolla MM-kisoissa. Että Linkin Parkista on päästävä pikkuhiljaa eroon, niin kuin on myös Ronaldosta avauskokoonpanossa. Niin nyt Juuso Muikku, ota se Ronaldo pois avauskokoonpanosta ja älä pilaa hyvää Matti Eskoa. Ihan oikein. Matti Esko jees, mutta ei, älä tuo tätä Linkin Park-paskaa enää.
1: No niin, se tuli sinne pakettiin. Ei se ollut nätti paketti se, mutta asiallinen.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa.

0: mikä on helpotus?
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: Suplassa. Yhteistyössä Supla.
1: Mikä teki Tuukan päivän eilen?
2: No, funtsippa vähän.
1: No, mä vähän tossa tajusin, kun mä hain tän kahvin, että mihin se voisi niinku liittyä. Niin
2: Kävin Vantaalla Kyttikselle.
1: Katsottiinko siellä mitään vanhoja sotkuja pois vai oliko ihan uusi agenda nyt vaan tapetilla?
2: Ei, kun mulle itse sanottiin siinä, että se et ole mitään hölmöily, ainakaan isommin. Tällä tavalla sanottiin.
1: Okay.
2: Itse asiassa taidettiin sanoa, että se et ole hölmöily isommin. Mm. Mulla jäi kysymättä, että näkyykö siellä mitään? Koska nyt jonkunnäköisiä juttuja tietysti on ollut uraan varrella, kaikenlaisia juttuja. Mun teki mieli kysyä, että mitä se niin kuin näkyy siellä papereissa, mutta en mä sit kysynyt sitä.
1: Näkyyköhän siellä enää mitään niin kuin sitten oikeasti, vaikka se, oliko se vaan tommonen heitto, kun mä mietin, että eikö niistä ole aika paljon aikaa niistä sunkin jutuista.
2: Mihin sä viittaat?
1: No kun eikö se ollut jotain, joku teillä oli joku skootterihomma.
2: Niin, meillä olisi yksi skootterin purku silloin, mutta sehän sovittiin.
1: Niin.
2: Silloin me oltiin nuoria ja hurjia.
1: Joo, just tämä siitä,
2: ja siitäkin tarkistettiin, että tästä ei tullut mitään rikosrekisteriä silloin. Kun mä nyt selvennän kaikille, että mä en ole mikään niinku ihan hirveä vandaali. Vähän oli vandaali silloin kavereiden kanssa, mutta siis me luultiin, että me löydettiin tuommoinen niinku hylätty skootteri.
1: Niin.
2: Mutta sitten totuus olikin, että se ei ollutkaan hylätty skootteri. Mikä meille indikoi sitä, että se on hylätty skootteri, siitä oli penkki vähän irti.
1: Niin,
2: sitten me haluttiin varaosia meidän mopoihin, mikä on ihan järjestetys, koska kellään meillä ei ollut skootteri.
1: No joo, mutta
2: vaan meillä oli tämmöiset crossimopot. Mutta siinä yksi ruuvas sitten rekkaria irti ja yksi imi bensoja samaa. Ja sitten mä sanoin vielä sen klassisen, että mitä jätkät teki sitten nyt. Meitä oli kolme jätkää, siis mä en sano mitään nimiä tässä.
1: Joo.
2: Meitä oli kolme jätkää, niin mä sanoin, että mitä teki sitten nyt, jos tähän tulisi pakettiauto tuohon. Niin me siis tehtiin se niin, me löydettiin sen tämmöisen, niin kuin, tämmöisen minkälainen alue. Sulan alue, minkälainen se on?
1: En mä osaa sanoa yhtä, mä en tiedä mikä on. Onko se tämmöinen teollisuusalue?
2: Teollisuusalueen kulmalta löydettiin se parkkipaikan kulmalta se, ja sitten työnnettiin se niinku semmoiseen skuugeen.
1: Ja
2: sitten mä kysyin jätkiltä vähän ennen kuin alkoi tapahtua, että mitä teki sitten, jos tänne tulisi nyt joku ihminen pakettiauto tuohon, tai tulisi vaan niinku tänne näin. Ja sitten oli, että älä nyt viitti väriä. Ja sitten meni rehellisesti kaksi minsaa.
1: Ja
2: sitten tuli pakettiauto, ja siitä aukesi ovi. Sitten oli vähän aikaa hiljasta, ja sen jälkeen kuului varmaan semmoinen lapsuuden klassikko. Pörkele, pojat. Sitten olikin kiire polkee mopoa käyntiin ja lähti haneen. Mutta yksi meistä unohti sitten sekä kypäränsä että puhelimensa siihen rikospaikalle. Ja se lähti siitä jo ratkeen sitten. Mutta tosissaan se hoidettiin, se oli tosi kiva se skootteriomistaja. Sitten kun tämä juttu selvisi, niin tyyliin se halusi siitä jotain ihan höpö rahaa. Me vielä maksettiin enemmän, meidän vanhemmat.
1: Niin.
2: Piti huolen siitä, että ne sai kyllä niin kuin omansa plus vahingonkorvaukset takaisin. Siitä ei tullut mitään, he ei halunnut meille mitään seurauksia.
1: Niin aivan, eli se sovittiin ihan tuollaan niin kuin omistajan kesken se homma. No
2: kyllä
1: sitten
2: me poliisiasemalla käytiin sen jälkeen, kyllä sen mä muistan.
1: Ai jaa, että kuitenkin sen verran selvittämässä. Joo, kun sitten mä mietin toinen, mihin mä en sano, että sä oot tehnyt mitään, mutta mulla on semmoinen käsitys, että sua yhdistetään tämmöisiin tämmöisiin sanotaan niin kuin fanittamiseen liittyviin asioihin, eli nytkin on noin jalkapallon MM-kisat käynnissä ja siellä on monenlaista hässäkkää ja monella fanilla niin lähtee niin kuin laukalle.
2: Niin.
1: Niin mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että keskustelupalstoilla, keskusteluissa, jodeleissa ja muissa voitais, ei yhdistetä välttämättä, mutta voitais yhdistää niin kuin siihen, että on ollut paikalla semmoisissa tilanteissa, missä jalkapallosta huomio on kiinnittynyt johonkin muihin asioihin siinä ympärillä.
2: Mua ei identifioitu mielestäni vielä tämmöiseen,
1: ei.
2: Ja sä nyt kovasti oot itse yhdistämässä mua. Mutta joo, yksi tommonenkin harha-askel mahtuu yhdeltä Tampereen reissulta.
1: Ja kun tätä mä mietin, että jos joku semmonen, että jos sanotaan, että et ole juurikaan hölmöilly, niin mä mietin, että voisiko joku tommonen olla se semmonen, mistä sit joku pieni.
2: Ja se
1: pieni
2: ei ollut mitään, nyt mä haluan vielä alleviivaa, että se ei ollut mitään myllyttämistä kenenkään kanssa, vaan se oli enemmän tämmöstä, menee ehkä termillä räjähderikos.
1: Melkein olisi toi mylly ollut ehkä parempi.
2: No joo, mutta ei me tämmöisistä asioista eilen puhuttu, vaan me olemme poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen merkeissä. Ja musta tuli ihan starstruck siinä nimittäin oli TV:stä tuttu Skoude, joka otti mut vastaan. Mä en tiedä muistaksä, ehkä muistat, jos mä näyttäisin sulle kasvot, mutta poliisit ja sitten poliisit kotihälytys TV-sarjasta tuttu tämmönen Jakke.
1: Kuulostaa tutulta, siis eikö Jakke ollut Turusta?

0: Olisikohan
1: ei se välttämättä
0: Turusta
1: ollut, mulla tulee vaan heti mieleen,
0: ei,
1: että Jakke
0: olisi ollut. Turusta ole. Mutta hänellä oli semmoinen, ei saksanpaimen koira, vaan semmoinen vähän samannäköinen, onko se belgianpaimen koira, Severi.
1: Aha.
0: Ja hänellä oli siellä ohjelmassakin aina mukana. Niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina kyllä...
1: Vantaalla työskennellyt ylikonstaapeli Jakke,
0: juu.
1: Turusen Jarkko.
0: Juu.
1: Joo, se lukee ihan netissä nimittäin.
0: Juu. Niin totta noin, niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina vähän... Ja hyvä niin, että Suomessa, mä uskon, että meillä monella on semmoinen niin kuin pelon ja kunnioituksen välinen suhde poliisiin, eikö niin?
1: Mm.
0: Ja hyvä, että on, näinhän se pitää ollakin. Niin siinä kävi kuitenkin hyvin nopeasti selväksi, että hän on hyvä äijä. Siinä juteltiin niitä näitä ja kysyi esimerkiksi, miten mun päivä on mennyt. Aha. Eihän hänen tarvitsisi kysyä tuommoisen, että miten mun päivä on mennyt.
1: Ei hänen tarvitsisi olla semmoista kiinnostunut ollenkaan, mutta kai se on asiakaspalvelua, että toi on.
0: Joo, ja sitten niin puhuttiin siitä vähän näistä mun metsästysreissuista, ja mä jouduin siinä vähän nolona kertomaan, että en mä asu edes niin kuin veneestä järveen.
1: Sanoiko hän, että no katsotaan sulle oikein kunnon lupa, niin alkaa osua.
0: No en mä ihan noilla sanoisi, että toihan ei ole totuus, koska ton jälkeen mä en olisi varmaan mitään lupia saanut.
1: Niin.
0: Mutta hän sanoi, että se on vaikeeta, että hän on itse 30 vuotta metsästänyt.
1: Niin just.
0: Se tulee niin nopeasti.
1: Joo.
0: Ja sitten just käytiin läpi, että radalle vaan, tunteja alle. Mutta niin lupa tuli.
1: Yes.
0: Ja nyt sitten se on seuraavaksi niin zoomailema, että minkälaisella.
1: Minkä saiko se luvan, niin kun, miten se menee toi aselupaprosessi, että saako se nyt johonkin tiettyyn aseeseen tai aseluokkaan vai onko niin kun laajempi skaala? Että voiko se nyt ostaa sekä hirvikiväärin että metsästyshaulikko?
0: Mulla on nyt lupa siihen haulikko, niin. Siihen kivääri haetaan sitten erikseen, jos siltä tuntuu.
1: Eli se on erillinen setti sitten se.
0: Joo. Joo.
1: Onko siinä mitään semmoisia rajoituksia jotenkin vai?
0: No se oli se niin kun patruuna lajiluokka. Mihin mä saan nyt 12.
1: Joo.
0: Se oli 12.7.6, mitä mä olin hakenut. Sitten hän oli vielä ystävällisesti muuttanut sitä mun hakemusta.
1: Aha.
0: Mä laitan sulle nyt tämän pelkän 12 tähän, koska silloin saa sitten hakea 76 ja 70 ja 78.
1: Ai niin se kuuluu kaikki siihen. No niin, toi oli tämmöinen kädenojennus metsästäjältä toiselle tossa.
0: Joo.
1: Meinaatko hankkia?
0: Ja haluan alleviivaa nyt, että hän ei antanut mulle sitä lupaa siihen aseeseen siitä syystä, että hän oli hyvä äijä.
1: Mm.
0: Vaan kyllä sillä käytiin ihan kohta kohdat kaikki läpi.
1: Proseduurin mukaisesti.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Mites nyt sitten, niin meinaatko, eikö noita saako niitä ihan netin kautta tilattua?
0: Aseita?
1: Niin.
0: Ei kai se.
1: Ainakin, mä en tiedä siis, onko siellä, mutta netistä mä oon niitä itse katsellut. Siis semmoiselta, niin kuin noita metsästyshaulikoita jossain vaiheessa kattelin, mitä kaikkea niitä oli, mutta en mä kyllä itse asiassa kattonut eteenpäin, jos mä olisin klikannut siitä, onko siinä joku tämmöinen tilaa vai pitääkö se ihan liikkeestä. Okei. Liikkeestä mä siis itse hakisin, mielestäni onhan sitä kiva vähän siinä hiplailla ja fiilistä.
0: Joo, ja kyllä se olisi kiva ottaa niitä pari nostoa, että sä saat tuntumaan
1: niin
0: siihen, että tuntuuko tämä hyvältä tämä jutska sulle.
1: Pitäisikö sun teetättää ihan se, kun senhän voi katoa, jos alkaa neppailla, niin sähän voit teetättää niin kuin sulle just sopivan sen perään siihen tavallaan. Tiedätkö sun, niin kuin, mikä sulle sopii tuohon vähän niin kuin kasvun muotoon ja olkapäähän.
0: Suojiakin siihen niin päähän. Joo, ja tänne tulee heti korjauksiin, ne tukene koot on 70, 76 ja 86,
1: no,
0: ja kaliberista puhutaan.
1: Just näin, no mutta kuitenkin,
0: joo.
1: Joo. All right, hei, onnittelut tästä nyt sitten, tai en tiedä kuuluuko sitä onnitella, mutta onhan se, koska ei Suomessa, ja ihan syystäkin mun mielestä ihan hyvä, että tuossa on järjestelmää, että ei niitä pyssyjä voi ihan tuossa niinku, samalla kun käy hakemassa litran maitoa, niin sillai, niinku ihan omaksi ilokseen perjantai-iltana sillai, että hei, mä otan muuten tuosta, voisin ottaa tuommoisen käsiaseen tuosta kanssa, että se ei toimi Suomessa tolla tavalla, että siinä on
0: näitä proseduja. Ja hän antoi paljon mulle vinkkejä niin kuin metsästäjälle, hän antoi mulle paljon vinkkejä, niin kuin, että suosittelen hakea ensimmäisen niin liikkeestä ja sitten kaikkea niin kuin asekaappimatskuun ja kaikkea.
1: Niin kuin,
0: niin siinä,
1: aivan.
0: Niin kuin, me brainstormattiin siinä.
1: Niin. Miten sitten tuon säilytyshomman, niin tarvitsetko se... Saako tuommoisen yksittäisen niin kuin osissa säilyttää erikseen, että ei tarvitse välttämättä sitä niin kuin ihan aseasekaan?
0: Se ei ole ihan välttämätön, mutta mä en nyt ala puhumaan tässä sen enempää, kun ettei mene faktat väärin,
1: niin
0: joku otan niitä totena. Mutta siis se ei lain mukaan vaadi asekaappia välttämättä.
1: Tämmöinen yksittäinen. Joo,
0: niin.
1: Näin mäkin mielestäni sitä googlettelin
0: jossain vaiheessa. Sitten ei saa yhdessä osassa pitää.
1: Joo, sitten se pitää olla.
0: Budit ei voi olla samassa paikassa. Ja sitten olisiko siinä ollut silleen, että joku osa siitä aseesta, joku... Tärkeä osa se pitää olla sitten vielä niin kuin vähän eri paikassa.
1: Olisiko se iskuri mikä siinä?
0: Vaikka ne kun ei. Kun ne oli sille, kun se on silleen, että vaikka sulla olisi se ase miljoonasosas, niin jos ne on yhdessä pussissa siellä,
1: niin
0: sehän ei sitten kuitenkaan
1: ei sitähän
0: niin
1: se, joo, sehän
0: mutta
1: on.
0: Mutta me yhdessä sovittiin,
1: valmiin,
0: että mä hommaan se asekaappi.
1: Niin, se menee sillä sitten asiakunnossa. Loistava juttu, no niin, se meni läpi ja mitkään tämmöiset pienet nuoruuden selkeästi tämmöiset ihan niin kuin minimaaliset harha-askeleet ei selvästi niin kuin vaikuta
0: hänkin
1: siihen.
0: Hänkin sen mulle sanoi, että tehdään kaikki ihmiset tekee tyhmyyksiä. Jos joku muuta väittää, niin puhuu bullshittia.
1: Niin.
0: Ja sitten mä sanoin, niin kuin mun äiti mulle aina sanoo, että vahinkoja sattuu kaikille. Mutta sitten jos sä teet sen kahdesti, niin se on tyhmyyttä. Ja hän sanoi, näin se on.
1: Meillä oli
0: suorastaan niin kuin... hedelmällinen keskustelu eilen.
1: Suora leikkaus muutaman vuoden päähän. Jakke on piirittämässä mökkiä. Tuukka, muistatko mitä puhuttiin silloin? Kaikki tekee virheitä, mutta tunny helvetti.
0: Mulla on soidut molemmissa käsissä ja poljen tulpatonta moposi pihassa.
2: Radio Suomi. Suomen parhaat biisit.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvadon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
18: Riesa? No, oisko hyttyset?
19: Ei vaan sukulaiset.
18: No mikäs niissä?
19: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
18: Jaa.
19: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
18: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
19: Oho. Sehän on sikahalpa.
18: Niin on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-ilon.
21: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
22: No en nyt tiedä, onko.
21: Ai, ette oo.
22: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
21: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
22: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
21: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
23: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
1: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
25: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
0: Anteeksi, mitä?
1: No niin.
24: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Ja oikein hyvää huomenta. Lypsäät, minuutti yli 6 on kello ja se on juhannuksen aaton aatto. Voiko näin sanoa?
1: Voi, eikö se niin kuulukin sanoa?
0: Mä en tiedä, käytetäänkö sitä niinkään.
1: No käytetään.
0: Jouluaikana käytetään sitä jouluaattoa ja aatoaattoa, mutta mä en tiedä tästä juhannuksen. Mutta se kuitenkin on käsittääkseni, kun lauantai on se varsinainen juhannuspäivä. Niin perjantain täytyy olla silloin juhannusaatto ja tää on aaton aatto. Täällä on Juuso. Täällä on Tuukka ja Tinni myös, hei.
1: Ja terveisiä Myyrmään pikkujätistä, missä mä käyn niiden muiden 5-vuotiaiden kanssa.
0: Sulla on kyllä siis repetiti.
1: Siis ihan oikeasti, Tuukka, miksi mulla on aina joku niinku korvatulehdus tai tiedätkö, vesirokko tai...
0: Mitä vanhemmaksi tämmönen... tuut sitä enemmän, sitä, niinku, sitä pienempien lasten
1: siis
0: tauteen
1: mun ei, sulla? Mun ei todennäköisesti tarvi miettiä ikinä mitään niinku dementiaa tai tämmöisiä, että se lipsahtaisi sen, niinku, sinne tavallaan sinne

0: niinku vanhus.
1: Kyllä, sä kuolet siis vaippaihottumaan loppuun.
2: Siis mikä tauti sulla oli sitten?
0: Siis angiina.
2: Aha.
0: Se on aina joku tämmönen, mikä ei ole missään, joka on yli 18-vuotiailla, niin mulla ei ole niitä koskaan. Siitä mun ei tarvi niinku huolehtia, mutta nimenomaan mä kuolen siis jonkin tommoseen vauva-ikäisen tuberkuloosiin. Siinä on mun niinku
1: onks toi loppu. Tota, miten tohon angiinaan, niin saako, mikä siihen on? Onks se sit vaan mehujäätä?
0: Eikö ne ihan antibioottikuurissa siihen saa?
1: Ai niin kuin siihen tulee se jo.
2: Mehän on jäät. Joo, ei mitkään nielurisat ole.
1: No mutta kyllä se kurkku on kato kipeä. Kyllä ne yleensä siihen. Aha.
0: Joo.
2: Siihen sä ootko kuulostaa yhtään terveeltä?
0: Joo, ne määräs mulle siis se on se ihan pienen pikkujättilaastari ja sitten 8 mehujäätä. Joo. Ei mitään muuta. Näillä mä pääsen sieltä ulos. Mun oma kanta näyttää siis raikkaalta.
1: Aivan varmasti.
0: Ainakin sanotaan näin, että ikäistään nuoremmalta.
2: Ootko mukaan terve, kun et sä kuulosta silti?
1: Ei kai toi ääni tosta palaudu moneen kuukauteen varmaan.
0: En mä usko, että palautuu siis ikinä.
1: Se ei tosta.
2: Mutta siis sä olit siellä vesisateessa siellä lauantaisen festareille ja siitä sä maksat.
0: Siis sen kerran, kun mä näen sua vapaalla, niin mulla on joku tauti.
2: Oikein.
1: Se onkin muuten, niin kuin mä mietin, että yleensä noin lastentaudit kiertää niin kuin lasten paikoissa. Mutta sä oot ainakin viikonloppuna ollut ihan aikuisten paikoissa.
0: Niin, eiks niin? On. Joo, ei kyllä ollut. Ei ollut lähettyvillä. Mutta en tiedä sitten. Ei pitäisi varmaan mitään tehdä pesemättä käsiä jotenkin, en mä tiedä.
1: Aha, eikö sä ole pessyt käsiä?
0: No kyllä, mä mun mielestä on pessyt käsiä, mutta näköjään riittävästi.
1: Niin, eli vähän sä mietit kuitenkin, että onko jossain kohtaa jäänyt sitä.
0: Niin ketju on katkenut varmaan jossain kohtaa ja sit maksetaan tällä. No. Mutta on ikävää ja on ihan siis, ei ole kivaa.
1: Ei se kivaa tietysti ole, mutta hei, kiva kun olet täällä, nimittäin kiva tässä nähdä. Nyt on tilanne se, että tää on tän viikon viimeinen lähetys, koska mekin ollaan huomenna sitten perinteiseen tyyliin juhannuslomilla. Jonkin verran itse asiassa eilen bongasin kysymyksiä, ei tullut lähetyksessä vastattua niihin, mutta siellä oli näistä meidän kesälomista, niin kyllä me vielä ensi viikko ollaan täällä töissä, kun se on Tuukalon kaikki ne kesätetterihommat sun muut siinä, niin ensi viikko mennään vielä ihan, mutta tämä viikko päättyy tähän päivään. Jos Tinnillä vähän ääni pihisee, niin ei hätää, me saadaan myös hovimuusikko Ilkka tänään tänne uuden biisin kerran, niin hän tulee vähän tunkkaamaan sitten myös, että jos sulla esimerkiksi ääni katoaa seuraavan tunnin aikana, niin Ilkka varmaan tuosta 7:sta eteenpäin sitten no niin. Täällä meidän ilona.
0: Se on aivan hyvä.
1: Nelli Matulalla starttaamme tämän aamun hitaammin hautaan.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Siinä Nelli Matula ja hitaammin hautaan 6:07 kello, huomenta vaan lypsäjät. Torstaita tässä rakennellaan, joka on siis 18. päivä kesäkuuta ja tänä vuonna se on sitten juhannuksen aaton aatto. Pari random sporttinostoa tähän näin. Nyt mä vähän katson tuota Tuukkaa varsin, koska nää niinku, ehkä sulla on tähän jotenkin enemmän kommentoitavaa. Ja toiset on itse asiassa terveiset, niin golfkentän laidelta. Jari Isometsä lähetti sulle terveisiä.
1: No Karpaasi tietysti.
0: Karpaasin kanssa nähtiin, heitettiin kivet siinä parkkipaikalla, vaikka oli eilen vähän sateinen keli, niin me lähdettiin siis pienen mestarin kanssa pelaamaan puolikaskierros golfia, koska mä olin luvannut tänään, niin me mentiin siellä sitten vesisateessa ja kun me tultiin siihen parkkipaikalle sitten takaisin, niin sieltähän se Karpaasi tuli ja kertoi mulle, että hänellä kun hän sitä speedgolfia pelaa kanssa, niin nakuttaa siinä kovia tuloksia, niin kertoi, että varsinkin drive kulkee, kun hän selitti näin, näytti vielä. Kun hän lähtee tästä näin, niin kun hänellä on tässä vaiheessa, kun maila on takana, niin hänellä on jo kiire lähtee juoksemaan. Niin sanoi, että menee hemmetin hyvin, kato hänellä lyönti läpi, kun hän lähtee käytännössä jo siitä, niin kuin lähtee saman tien pinkuun. Niin tommoseen.
1: Mä Karpaasin kanssa joskus tuosta juttelin tuosta speedgolfista, ja muistaakseni se oli hän, joka just sanoi nimenomaan, että niin speedgolfi on siis sitä, että otetaan vaan ehkä 3-4 mailaa mukaan. Jotkut ottaa enemmän, jotkut ottaa vähemmän, mutta mitä vähemmän mailoja sitten nopeammin sä juokset, niin sitten niin siinä merkkaa se tulos, se golf-tulos siellä kentällä, mutta saman verran merkkaa myös aika. Mä en nyt muista tarkkaan, että kuinka monta sekuntia siitä jokaisesta lyönnistä tulee siihen aikaan lisää, mutta sun pitää olla nopea ja tekee hyvää tulosta.
2: Joo, mä itse muistan, mä kerran jostain nettistriimistä katoin.
0: Yleltä
2: Juha,
0: tuli
2: Juha, ei, mutta en mä tiedä, liittyykö Juha perään.
0: Oli, se oli Yle.
1: Tuukka Ritokoski.
2: Tuukka oli, joo. Ah, no niin just joo, koska mä katsoin, että mä satuin vaan jäämään seuraamaan sitä, ja mä sanoin, että miksi tää, niin kuin, että miten noi tuolla tekee, että mä en tiedä, mä luulen, että se on vaan joku tämmönen hupijuttu, mutta joo. Se on ihan tolle tavalla virallinen hommelini.
1: Että hän pelaa paremmin tässä speedgolfissa, parempaa tulostakin siis. Vaikka niin. Se ei pitäisi olla mahdollista, koska sulla on vähemmän mailoa, mutta silti se jotenkin tulee se rytmi paremmin.
0: Mulle hän vähän lievitteli sitä, kun mä heitin sen. Hän sanoi, että kyllä hän muutaman lyönnin niin kuin rauhakseen nakuttaa paremmin, mutta ei, siinä, ei täysin kiistänyt tätä tilannetta, etteikö se tila olisi näin. Toinen vähän...
1: Hänellähän on siis hyvä... siis taitava poikakin.
0: Joo, todella etu. Taitava. Etu, sehän se vasta etu, sitä palloa.
1: Etupalloa vasta lyökin ja sitten hän hiihtää myös.
0: Juu,
1: tämä etu Isometsä, niin siellä menee faijan jalanjäljissä. Onko menty jo ohi?
0: Ainakin, mä en tiedä hiihdosta, mutta ainakin niin kyllä golfissa käsittääkseni pyörittää se nyt isäpappaa mennen tulla. Mutta semmoiset terveiset. Sitten toinen sporttiin liittyvä nosto, niin eilen tuli, sä varmaan käyt noita MM-kisapelejä läpi, mutta mä nyt sen verran otan tässä jo tuosta, kun tuli katsoa toi Portugali-Kongo-peli. Juu. Niin se tuli, se oli se aikaisin. Alkoiko 8:00 illalla, niin sitä lapset sai sitten kattoa. Meillä oli siinä 2 Portugalin kannattajaa nyt sitten, tämmöistä pienempää.
1: Te ette käydy kattoa Veikkausliigaa eilen?
0: Ei me käydy
1: kattoa. Siitä oli puhe.
0: Oliko eilen just, kun oli jotain, niin se oli Turussa se peli, eikö se ollut? Joo, ei me ajattu Turkuun, kun mä ajattelin siihen golfkentälle, että mä en jaksanut sillä golfautolla Turkuun saakka mennä. Mutta me katsottiin sitten Portugalin ja Kongon peliä. Ja sitten lapset kannatti Portugaliin. Mulla ei ollut niin väliä, mutta sitten mä hyppäsin jotenkin, kun mä huomasin, että nämä 2 kannattaa Portugaliin, niin mä aloin vähän kannattaa sitä Kongoa siinä sitten. Mm-hmm. Ja se meni lapsilla...
1: Ihan vaan siis provosointimielessä.
0: No ehkä vähän semmoinen, että otetaan nyt tässä niinku puolet ja sitten mä sanoin, että olisi se nyt kiva, kun he oli sillain, niin kun mä olin sillain, että oi jes, Kongo tulee, hyvä Kongo tulee sieltä, niin sitten sillain... He alkoi niinku vastustaa, että mitä sä oikein kannatat sitä Kongoa. Sitten mä sanoin, että olisi nyt hienoa, että kun he taisi olla ekaa kertaa kisoissa, oliko se näin vai oliko sitä sitten edellistä ihan sikakauan aikaa. Mutta joka tapauksessa, että nyt on päässyt kisoa, olisi hienoa, että tekisi yhden maalin tässä ja näin. Niin sitten se äity, se sanan säilä ja se härkkiminen siihen, että nimenomaan tämä pienempi, niin totesi jossain kohtaa että näin, että Kongo haisee.
1: Ja
0: sitten mä jäin just pyörittelemään niin että onko toi niin kuin...
1: Toi on jopa hippasen rasistinen.
0: No just tätä mäkin mietin, että nyt oliko sieltä, tuliko niin sanottu R-kortti sieltä noin. Mutta sitten mä mietin, että tämmöinen lapsi, jolla ei ees tää, niin kuin ei ole se koko konsepti, niin kuin rasismin käsite ei ole millään tavalla tuttu. Että toihan on tavallaan, että jos se olisi ollut... Jos se peli olisi ollut esimerkiksi punainen vastaan sininen, niin sitten hän olisi sanonut, että sininen haisee. Että se ei tavallaan sit, mutta kun se yhdistyi nyt tuohon nimenomaan Kongoon, niin sitten jotenkin se, että Kongo haisee, niin Mä sanoin, että mä en ollut kongossa. Mä tiedän haiseeksi siellä tuskin. Siellä nyt haisee joka paikka. Jossakin isossa kaupungissa saattaa haistaa. Mä tiedän, mikä se jätteinen huolto, jos niinku tällä ihan kirjaimellisesti ajatellaan sitä. Mutta sit mä vähäkään sitä sillä, että hei, keskitytään ennen kaikkea niinku kannattamaan omia, ei niinku dissaamaan tavallaan vastustajan. Tuolla mä yritin vähän pyöräyttää sitä, ettei sieltä tule niinku esimerkiksi rujompaa tekstiä sitten ollenkaan. Mutta on tunteita nostettavaa.
2: Saanko se katsoa ihan loppuun asti?
0: Joo, sitten piti mennä nukkuun sen jälkeen. Piti olla kaikki valmista. Sitten piti mennä sänkyyn. Mutta sitten kun se oli 1-1 ja oli vartti jäljellä, että mikä mä oon viemään mun lapsilta niin tämän pelin loppujännityksen. Pakkohan tämä on niin nähdä. Tämä olisi ihan hirveä itselle, että mulle tultaisiin sanomaan, että hei, mene nukkumaan, että saa nähdä tätä viimeistä 15 minuuttia. Mitä tässä voi käydä? No sehän päättyi sitten 1-1, mutta loppuun saakka saivat katsoa kuitenkin. Tuommoiset pari sporttinostoa tuohon noin ja nyt Pete Parkkosta. Voimaa ja valoa.

0: vähän biisissä ei sinänsä, mutta mulle tähän aikaan aamusta, kun joka tulee toivottelee voimaa ja valoa, niin se on mulle vaikea konsepti. Mä voin ihan suoraan sanoa. Ehkä joillekin muillekin teistä. Joo, hei toi ehtis vielä vähän Alisa syrjää ja sen jälkeen kaivellaan teille aivan ajankohtainen tööttipaukku. Eli siis onko tapahtunut tässä ihan esimerkiksi yön aikana jotain sellaista, josta sun olisi syytä tietää, niin me pyritään siitä jo tässä aikaisessa aamussa kertomaan, koska uutisemme tulevat vasta 7:00. Niin me hoidetaan Tinnin kanssa sitä leiviskää ja Tuukka puolestaan sitten tarjoilee siihen kylkeen ajankohtaisen sporttikatsauksen. Jalkapalloa siellä varmasti on. Mä en tiedä, onko muita lajeja, mitä tässä pyörii. Siis pesäpalloa tietysti, mutta eilen ei otettu pesäpalloa, se oli hyvä, koska IPV hävisi silloin sen edellisen pelinsä tossa noin. Mutta katsotaan, Alisa Syrjän sydän on rikki ja sitten ajankohtaisia asioita.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Ai.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
11: Määränpäänä rengas, Center.
0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
2: Niin on, tuukko hakee?
1: En.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: jos saa funnut.
1: Alisa Syrjä, hieno biisi, Sydän on rikki. Huomenta vaan lypsäjät. Sitä ajankohtaisiin aiheisiin siellä eilen illalla Espoossa, niin ihminen, näin sanotaan, ihminen, kiivennyt radiomastoon. No siitähän se poliisioperaatio sitten alkoi. Ne on korkeita noin radiomastot kyllä, että ne on jonkin verran kiipeämistä ja siinä saattaa jossain kohtaa alkaa päätäkin huimaamaan ja on se vaarallista. Ja usein niissä onkin semmoiset, kun sinnehän ei saa kiivetä. Sitten niissä usein on esimerkiksi verkkoaitaa edessä. Sitten saattaa olla niinku tämmöinen kyltti esimerkiksi, että yleisradioaseman alueella liikkuminen kielletty, hengenvaara, putoavien jäiden YM-johdosta. Esimerkiksi tämmöisiä voi niissä lukea, mutta ei se sitten estä kuitenkaan ihmistä. Jos ihmisille tulee semmoinen tarve kiivetä, niin sinnehän se menee.
2: No, onko meillä taas joku tiedätkö, haastehomma tässä nyt käynnissä, että mene korkealle jonnekin joku somejuttu, en tiedä. Siis kun tiedä, on heti tälleen vanhempana naishenkilönä sitä epäilen.
1: Niin, vaan onko espoolainen perheisä sitten vaan todennut sen, että nyt tässä on niin, tässä on nyt niin kuin 3 viikkoa ollut lapset taas kotosalla ja omaan kesälomaan vielä hetki aikaa. Niin. Että oikeasti mä tarvitsen ihan pienen hetken omaa aikaa. Mä kiipen tuonne mastoon, sinne nekään apinat, ei seuraa
2: ja
1: perässä.
2: Se niin kuin, tuleeko se poliisi ja palokunta sinne paikalle sen takia, että sit sä oot mennyt niin korkealle ja sieltä ei oikeasti oikeastaan silleen pakokeinoa alasta, että sä et pääse sieltä alas, koska kuinka nöyryttävää on se, että sitten ne ottaa sut jollain tyyliin Pekka Niskal sieltä alas.
1: Luulet, sinne ei tiedä, että se Pekka Niskakaan välttämättä kovin helposti mene muuten. Se on niin korkea, tiedäksä. Mä en usko, että Pekka Niska. No kertokaa te, jolloin Pekka Niska, että miten ylös niillä pääsee. Mutta hän oli tullut omin neuvoin sieltä sitten alas kuitenkin loppujen lopuksi. Eli siinä ei sitten sen kummemmin ainakaan tämä Ilta-Sanomien jutun perusteella ole käynyt.
2: Ai.
1: Mitä muuta tähän päivään?
2: 3 tuntia sitten on kuulkaa lähtenyt tuolla Meijer Turun rakentama loistaristeilijä Legend of the Seas, niin 3 tuntia sitten aloittanut matkansa Turusta kohti Välimerta.
1: Eli siellä on tax-free auki?
2: Tax-free auki, ei siellä varmaan, kun ketään, olisiko tämä tämmöistä koematkailua, että siellä ei ketään vielä matkustajia ole kyydissä.
1: No, mutta onhan siellä ihmisiä?
2: Siellä on henkilökuntaa niin. Varmasti, siellä katsotaan, että kaikki on kunnossa. Sinnehän voisi kyllä tommosia, koska mehän ollaan, hei loistava konsepti, mehän ollaan oikein risteilykansaa, niin sinnehän pitäisi laittaa niin kuin minun ja Tuukan kaltaiset ihmiset kokeilemaan niitä kaikkia palveluita, miten
1: varmaan
2: ne pelittää
1: tehdään
2: siellä.
1: Varmaan semmosia tehdäänkin, mä luulen.
2: Kato, se on Espanjassa sitten, Espanjan Cadizissa ensi viikon keskiviikkona 24.6. niin tuossa on tolleen 6 päivän paukku, olisi sitten testailla niitä kaikkia palveluita ja porealtaita ja aurinkotuoleja yms siellä.
1: Selvä.
2: Mutta joo, se on nyt sitten noita isoimpia, koska se on muutaman millin edeltäjien suurempia. Tosiaan suomalaiset käsialaa, niin loistavaa.
1: Eikö se mene tuonne sitten, meneekö se sinne Karibialle vai mihin se nyt on sitten päätepiste? Kun eikö se on mikä se on Royal Caribbean, kun se
2: kesän
1: on se firma?
2: Kesän risteilykauden päätettyä Legend of the Seas siirtyy sisaralustensa tapaan risteilemään Karibialle, no mutta palaa Välimerelle kesällä 27.
1: Joo, siellähän niitä pyörii.
2: Siellä. Ja sitten joo, niitähän menee Espanjassa. No,
1: mä oon käynyt siis kato just siellä Välimerellä tämmöisellä niin, risteilijällä joskus aikoina.
2: Ja sen mä haluaisin joskus tehdä semmoisen, mikä menee tuolla Alaskassa. Niitä on semmoisia,
1: joo, ne on hienon näköisiä.
2: Joo, siellä menee jotain valaita ja siellä.
1: Joo, jossa siellä jäi semmoista hienoa, vähän niin kuin jäidekin just. Yes. Sen tyyppinen. Joo, ne on jotain vähän eri purkkeja, mutta hienon näköisiä.
2: Joo.
1: Hyvä. No hei, mennäänpä sitten sportteihin, kun toikin loppu tuossa sopivasti.
3: Joo, aloitetaan Jalitsulla eilen MM-kisoissa noi eilisen puolella alkaneet matsit, mitä ei aamulla käyty läpi täällä, niin tosissaan puhuttiinkin jo Portugali. Kongon demokraattinen tasavalta 1-1 ja katse totta kai oli aika vahvasti Cristiano Ronaldossa. Hänestä tuli vanhin MM-kisossa esiintynyt pelaaja ja ei siitä nyt mitään ihmeellistä jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Tuhla oli pari paikkaa ja oli aika tosi keskinkertainen esitys häneltä. Että
1: oliko hän siis vanhin Portugalin MM-joukkue silloin?
3: Ihan old time.
1: Ei ole varmasti. Se Miroslav Klose siinä seuraavassa. Ei Klose, kun toi siis toi. Sano nyt se Kroatia. Eikö se nyt
3: Modric
1: ole niin, eikö Modric ole vanhempi?
3: Ei
1: ole. Ai ja, okei, mulla on semmoinen ajatus. Tuossa oli juttu noista ikäjutuista, niin mun mielestä siellä otetaan kato veskareita ja muita.
3: Niin siellä on muuten joku 4, joo, siellä on joku 4-5, sä oot ihan oikeassa.
1: Mutta et voi olla esimerkiksi Portugalin joukkue.
3: Jotenkin ikään liittyvä juttu, siinä oli rolleikin liittyvä, mutta oot kyllä ihan oikeassa, että ei se vanhin voi olla. mä luin jonkun jutun sit väärin.
1: Ei mitä.
3: Englanti-Kroatia eilen alkoi 11. Kattelin ton pelin ihan viimeisiä kymppiä lukuun ottamatta.
1: Ja sama.
3: Englannilta todella vakuuttava esitys. Peli oli ensimmäisen puolen jälkeen 2-2 ja pitkään 3-2, mutta Englanti vei tuota ottelua kyllä aika lailla mennen tulleen ja palatessa. Maali odottava esimerkiksi ottelussa, niin Englannille 3.21, kun Kroatialla vastaava 0.70. Että Briteiltä kyllä tosi vakuuttava startti näihin kisoihin. Kyllä, niin kuin jos vertaa vaikka Espanjan starttiin tai Portugalin starttiin, niin
1: oli eri meininki. Siis Kroatia on kuitenkin, siis sehän on ollut finaalissa, tai on niin kuin yksi hopeamitali, onko yksi vai kaksi pronssia, mutta siis Kroatiahan on pärjännyt noissa jalkapallon MM-kisoissa 2000-luvulla, niin aikas mallikkaasti.
3: Ne oli finaalissa 2018 ja oliko edellisissä pronssilla, että joo, niin. Nyt se on vähän vanha jo

0: toi jengi näihin kisoihin.
1: Niin,
0: että
1: totta kai
0: ei,
1: sillä
0: ei pelaa enää kyllä välttämättä voitosta, mutta anyway on se eri taso kuin Cap Verde, jota vastaa Espanjan miehetasoihin.
1: Tuli paljon maaleja, eli kiitos kun sä Tuukka maalasit ton tommoseksi herkkunanna reikäotteluksi. Sillähän mä

0: 72 minsaa kellossa ja tilanne 1-2. Tänään sitten 7:ltä Tšekki, Etelä-Afrikka. Joo. Ja 10:ltä Sveitsi, Bosnia-Herzegovina, niin siinä on tämän, okay, tämän päivän sitten noin matsit. Ja yöllä sitten avaa kisaurakkaansa myös viimeinen näistä kisaisännistä, nimittäin Kanada.
1: Eikö ne ole pelannut?
0: Ei, kun ne on pelannut jo yhden Bosnia-Herzegovina tasurin. Joo. Kanada Qatar tänään huomenna aamulla sitten 01.00 ja 4:ltä Meksiko, Etelä-Korea.
1: Hei, miten Brasilia pelaa?
0: Ne pelas sen yhden Marokko-pelin 1-1.
1: Oi niin, se olikin, joo, totta. Mutta Marokkohan oli kanssa, oliko se just viime kisojen tää yllätysjoukkue?
0: Joo, ja ihan hyvä nippu heilo, että se oli kova peli.
1: Just ne.
0: No mitä muuta urheilusta, niin kerrotaan sen verran. Kerrotaan noista kisoista sen verran, että Etelä-Korean joukkueen ympärillä vähän kiehahtaa. Mm-hmm. Nimittäin joukkueen harjoituksissa niin siellä toimittajat niin kritisoi kapteenia, joukkueen tähtipelaaja Hominsonin huomattavasti lyhennettyä 3 viikon asepalvelusta, kun normaalisti Etelä-Koreassa se on semmoinen 21 kuukauden töötti. Joo, niin silloin kun oli tuo korona-aika, koronapandemia ja Valioliiga oli tauolla, niin tämä Sonni sai vedettyä sen 3 viikossa läpi, niin siellä nämä toimittajat ei tajunnut, kun ne höpötteli kentän laidalla, että siellä oli kamera päällä ja tallensi sitten kaikki nämä keskustelut.
1: Niin se oli tämmöistä yksityiskeskustelua. Joo, joo,
0: siitä
1: joo,
0: klippi levisi sitten ja kohu oli valmis. Oho. Ja tämän seurauksena sitten Etelä-Korean maajoukkue päätti, että järjettömät käyttöön oli siis niin kuin eteläkorealaisia ilmeisesti nämä toimittajat. Niin tästä seurauksena nyt Etelä-Korean pelaajat ei ole puhunut Etelä-Korean medialle näiden virallisten tilaisuuksien ulkopuolella ollenkaan. Ja kaikki ennalta sovitut haastattelutkin on peruttu.
1: Niin kuin, eikö se ole vähän tommonen siellä kuitenkin, mä voisin kuvitella, että Koreassakin tämmönen niin häpäisyn kulttuuri ei ole kiva, että jos sitä tavallaan niinku...
0: No mä tiedän, missä maassa häpeän kulttuuri on kiva, mutta no siellä ei. Se varmaan otetaan vielä niinku raskaan.
1: No niin, nimenomaan, mutta siis koska onhan toi niinku suhmurointi, että jos hän suoritti siis se asepalveluksen 3 viikossa, niin onhan se suhmurointi. Emme siitä päästä mihinkään. Siinä on katsottu, että se on fiksumpi, että kaveri pelaa jalkapalloa. Mä en sano, että se väärin on, mutta suhmurointi se on.
0: Eilen pelattiin myös sitten kotimaassa jalkapalloa Jalitsua useamman ottelun voimin. Stadissa HJK Inter maalijuhlaa 3-3. Tampereella okay. Ilves pöllytteli Jaroa menneen tulee palates 5-0. Turussa TPS taipui Kupsille 1-2. Knista voitti Lahden 1-0 ja Vepsu haki SJK:lta pisteet 1-2. Tuolla Kuopissa oli mielenkiintoinen tilanne, kun Kups meni 1-0 johtoon Otto Ruopin maalilla, niin telkkarikuvien perusteella se oli hyvin kiistanalainen se maali, että se Skode meni niin kuin ton maalin sisätolppaan, josta se kimposi sitten maaliviivalle, josta sitten Tepsin molari Elmo Henriksson läppäsi sen pallon veke sieltä, ja TV-kuvista tosissaan katsottuna niin ei näyttänyt maalilta.
1: Mutta siis sisätolppaan?
0: Ei ole mitään varria.
1: Vai niin kuin tolpan sisäpuolelle? En sillä tai, että mitään tolppaa noissa ollakaan noissa maaleissa niin kuin sisällä.
0: Sisätolppa, eli maalin tolpan, se sisäreuna.
1: Nimenomaan, joo. Just näin. Joo. Joo. Joo.
0: Niin siitä se kimposi maaliviivalle, Veskosen läppäsi pois, ja tosissaan TV-kuvista se näytti siltä, että ei kyllä ollut yli. Mm. Mutta sitten Yle on tehnyt jutun täällä, niin tässä on ollut, siis valokuvaaja on ollut niin kuin aika lailla tarkkaan tuolla päätyrajalla, joo. Juha Tamminen. Ja hän on saanut 2 valokuvaa tästä tilanteesta ennen kuin sitten avustava erotuomari on tullut kameran eteen. Ja jälkimmäisessä kuvassa sitten näkyy aika hienosti, että kyllä se siellä byyrissä käy. Ja ilmeisesti nämä kuvat olisivat näytetty myös TPS:n niin kuin porukoille. Ehkä siinä jo pelin aikana niin olivat rauhoittuneet sitten, koska näissä se sitten puolestaan näkyy, että no kyllähän se siellä maalissa käy. Valitettavasti ei kerennyt ilmeisesti ihan heti siinä tilanteessa pyöräyttää nauhaa tai noita kuvia, koska TPS:n maalivahtivalmentaja Jorge Marugan niin otti pienet lämmöt siitä tilanteesta ja suoralla punukilla sitten.
1: Ai joo, se meni hänellä tunteisiin.
0: Joo, mutta tässä on jotain samaa. Jos joku muistaa, niin 2003 kotikisat Suomi siis lätkässä, niin. Kun Anson Carter teki Kanadalle sen voittomaali. Ja sitä pyöriteltiin niin kuin iät ja ajat, yes. Että kävikö se maalissa vai eikö se käynyt Ruotsiin vastaan finaali. Ja sitten Ylen jostain höpö kamerakuvasta löytyi lopulta, kaivettiin
1: niin,
0: se.
1: Niin aivan, se ei ollut edes se viralliset
0: niin,
1: tavallaan.
0: Niin, että se oli maalissa. Joo. Ja sitten se dumari oli vielä siellä, kun ylenhän ne tulee sieltä, varsinkin nykyään ne tulee sieltä jäähuaitiosta jäälle. Sitten näyttää, että maalita ei. Niin se oli vielä puhelimessa siellä niin kuin vaihtoaitiosta, missä se katsoi, jäähuaitiosta, missä se katsoi niitä videoita puhelimessa.

0: pitää puhelin edelleen korvalla, sit vihätään pilliä ja näyttää sieltä boksista.
1: Ai niin se tuli sieltä,
0: se ei jaksanut sen enempää, niin tuollaisen pyörii sinne jäällä. Ja mitä muuta vielä sanotaan nopeasti, Vilma Heltellä, entinen Murto, niin otti voiton Liettuassa, Seiväs-kilpailussa. Balangassa tuloksella 4.50. Yritti kotimaista kärkitulos 4.60, mutta ei onnistunut siinä. Mutta voitto on voitto. Ei näe kyllä ihan megalupaa nämä tulokset, mutta kausi on onneksi vasta alussa.
2: Se on näin.
0: Hyvä. Ja siinä ne sitten sportit olikin.
2: Kiitämme niistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Mitä?
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Herra budjettiministeri!
9: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
16: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
15: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
16: Mitä?
15: Niin, grillimaisteria.
16: Grillimaisteria.
15: Lidlin grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
18: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro, Osuma soi siinä. Kello 12 minuuttia vaille 7. Ja Hovimusko Ilkka on jo saapunut seuraamaan. Hyvää huomenta, Ilkka.
1: Hyvää huomenta. Oikein kaunis aamu täällä Helsingissä.
0: Joo, kato. Niin, tuossa oli noita, on vähän sateisia päiviä, mutta nythän se pitäisi juhannukseksi tässä tunkata. Ja nyt kun juhannuksen aatonaattoa vietetään, niin ollaan aikataulussa sään suhteen.
1: Tämä sopii oikein hyvin. Mä oikein kun ajoin tänne Sanomatalolla autolla, niin pysähdyin tuohon, kun ei ollut juurikaan mitään muuta liikennettä, niin tuohon talon kulmalle katsomaan, miten hienolta näytti toi näkymä tuonne Töölönlahdelle ja muuta. Kaikki on nyt niin vehreitä ja kaunista. Siinä oli yksi kaupungin ihminen kastelemassa vielä noita istutuksia ja kukkia. Mutta se on semmoista keski-ikäisyyttä se, että osaa nykyään ihailla näitä istutuksia esimerkiksi.
2: Ja otitko sä siitä vielä semmoisen valokuvan sun puhelimeen kuva-albumiin, mihin sä et tule koskaan palaamaan?
1: Otin.
2: Hyvä.
1: Ja se kuva oli vielä sellainen, että siinähän näkyi puolet vaan hiekkatietä tai asfalttia. Mm. Että se oli vielä todella huonosti otettu.
0: Autoikkunasta vähän heijastus ja...
2: Joo, itse asiassa.
1: Joo, semmoinen kuva, jolla ei ole kellekään mitään arvoa, että jos mä näytän sen tänään vaikka himassa, että kato miten hienolta näytti toi Töölönlahti, niin se ei siinä kuvassa tavallaan välity. Mutta siksi nämä pitää kokea livenä nämä asiat.
0: Kyllä, mutta mä mielelläni kyllä katon sen, jos haluat sieltä sun pädiltä sitä esitellä sitten.
1: Niin sekin olisi vielä pädiltä.
0: Jossain kohtaa.
1: Voin mä esitellä. Sitten alkoi oikeastaan vaikeudet, mä en meinannut päästä ylös tänne ollenkaan tänne kerroksiin tuolta parkkihallista.
0: Koska polvet.
1: Itse asiassa mulla on kantapää niin kipeä.
0: No niin, tulihan se.
1: Ja sitten mä olin semmoisessa vähän rankemmassa kyykkäysjumpassa toissa päivänä. Niin eilen vielä meni jalkojen kanssa ihan ok, mutta nyt on jalat niin hemmetin kipeät niistä.
3: No, mutta mä näin sun Instasta, että siellä olikin pihviä tangossa sitten. Voi piippala
0: vaan. Totta muuten näin joo. Eihän niin, sinne mahtunut enää enempää levyä.
1: Olin tyytyväinen siihen, mutta tähän palautumiseen ennen. Että mä luulin, että mä jaksan ihan hyvin, mutta en mä näköjään siitä jaksanut.
0: Niin, ja sit tossa...
3: No sä tiedät, että se on mennyt oikeaan paikkaan, niin, kun se seuraava päivä vähän kolottelee epi.
1: Ja sitä seuraavana, että se on ihan hyvä fiilis kyllä.
0: Kyllä, just näin. Tuollainen oikein syvä kyykky, niin se on nimenomaan kantapää, missä se pitäisi. Silloin se on oikeassa paikassa, kun kantapäätä vähän juiliin. Se on mennyt osoitteeseen. Mahtavaa, hyvä. No nyt meillä on täällä keski-ikäisiä sitten kaksi kappaleen tässä studiossa. Stellan pistettä tuohon seuraavaksi ennen 7 uutisia. Ja tosissaan eilen jo vähän maalailtiinkin sitä, että kun laitoit Ilkka viestiä ja ennen kaikkea arvostaa, että jälleen somen kautta jaoit. Jaoit infon siitä, että ootko tulossa vai ei, niin uusi biisi on matkassa vielä tähän juhannukseksi.
1: On. Lähdetään tämmöiselle kepeälle linjalle. Lähdetään, miten nyt sanoisi, bussin kyytiin.
0: No aivan loistavaa. Stellaa siis seuraavaksi.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Stellan piste soi tässä. Se on viittavalle 7 kello, joten ihan just 7 uutisia. Katsotaan, mitä Ilta-Sanomat on lautaselleen rakennellut. Ja sit katsotaan, hei, säät. Nyt ainakin tälle päivälle, eli aamun ensimmäiset. Ja tosissaan hovimusikilkka täällä ja uutta musiikkia tulossa 7 tunnin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kuusi. Mäntyt, kuusi. Mäntyt, tammi.
2: Ja vaahtera. Haapa.
1: Koivu.
2: Haapa.
1: Koivu. Raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi.
2: Haapa.
1: Ja lava.
2: Leppä, tuomi.
1: Koivu.
2: Vaahtera.
1: Kataja.
2: Pihlaja.
1: Mänty.
0: Tammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty, kuusi mänty.
0: Tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
9: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvallat ja Iran ovat virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen Versailles-palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Sopimuksen toinen allekirjoittaja on Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Osapuolet ovat sitoutuneet saattamaan lopullisen sopimuksen päätökseen enintään 60 päivässä. Yhä useampi haluaa synnyttää kotona. THL:n tilastojen mukaan suunniteltuja kotisynnytyksiä oli vuonna 2020 yhteensä 74, kun taas viime vuonna niitä oli jo lähes 170. Jos kotisynnytyksessä tapahtuu jotain odottamatonta, on lähdettävä synnytyssairaalaan, joiden määrää on vähennetty vuosituhannen alusta reippaasti. Nykyään niitä on 21. THL:n ennakollisten tietojen mukaan Suomessa on menehtynyt 7 vauvaa suunniteltujen kotisynnytysten yhteydessä vuosina 2020–2025. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
14: is.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
21: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Minkälaista säätä, Tiina, tänään nyt sitten torstaina?
22: Tänään on silleen, että suuressa osassa maata on poutaa ja lähinnä maamme itäosissa sataa paikoin vettä. Lämpötilat 18-23 asteen välissä ja yöllä 5-11 asteen välissä. Ja ootas, mä katson tästä sulle enimmäkseen poutaan.
21: Eli se paranee nyt sitten just sopivasti tässä.
22: Joo, kyllä se on tänään nyt aivan varsin hyvä. Ja se, mitä mä katson eteenpäin, mitä mä kerron teille tunnin päästä, niin on kyllä kans jees.
21: Okei, mitä ne tänään oli ne lämpöt? Siis onko tänään kuitenkin, onko tänään jo parikymppi?
22: Tuommoinen 18 ja 23 välissä.
21: No niin, se on ihan toimittelee.
20: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.

0: Täällähän me ollaan 6:03 kello justiini Tuukka ja hovimuusikko Ilkka, oikein mukavaa juhannuksen aatonaattoa.
1: Jes, hyvää huomenta. Juhannus on ehkä vuoden paras juhla, mä oon todella innoissani
2: meidän
1: tästä jo nyt.
2: Pyhä Ilkka. Mm. Siis sehän on tämmönen niinku pyhä Ilkka.
1: Joo, tykkään juhlista. Tykkään oikeasti juhlista ja just näistä vuoden kiertoon kuuluvista juhlista. Ja keskikesän juhla, valosa suviyö. En tiedä, mikä olisi parempaa huomenna, kun saa vetää Suomen lipun salkoon, kuulkaas. Niin sit saa iloita koko viikon vaihteen.
0: Onko juhannus se sun niinku ykkönen? Koska mulla on tullut vähän semmoinen käsitys, koska mähän luettelin sulle tuossa teidän perheen juhannuspöytää, kun sä tulit jo tänne näin. Mm. Me ollaan niinku selkeästi monta kertaa tästä puhuttu ja mä oon ehkä nähnyt myös jotain somevideoita ja muita, mutta mulla tuli heti mieleen se, että Ilkalla on kyllä jo uudet perunat hommattuna, sitten on sillejä. Ja sitten on tämmöinen vähän kalasa homma, että mun mielestä mä muistelin, että sulla on tämmöinen niin sanottu saaristolaispöytä toimittelee aina, niin onko juhannuksena myös kuinka paljon, onko savukalaa siihen?
1: On savukalaa, mä kävin eilen ostamassa lohta ja se laitetaan sellaiseen suolaliuokseen tuossa ensin ja sitten savustuspöntössä tuossa kesäkeittiössä se valmistetaan. Anni teki jo eilen, itse asiassa 12:30 illalla hän rupesi jurnuttamaan kakkupohjaa valmiiksi, niin sitten tulee kuule hyvät kakut siihen. Ja
2: minkälainen
0: onko mansikkakakku?
1: Taitaa niin. Tulla mansikkakakku.
0: El-klassiko.
1: No, tekee sinne muutkin sitten juttuja, mutta kyllä tässä satsataan tähän ruokaan ja vähän juomaankin, että pitäisi kyllä hyvät viinit hankkia ja tollain, mutta on kyllä vuoden paras juhla.
0: Napsaa suussa kaverilla, mä huomaan sen.
1: Se joo, on mutta kyllä. Ei se vaan ole ne juomat, vaan kyllä se niin kuin tämä kokonaisuus.
0: Joo, ehdottomasti. Mä vähän viittasinkin
1: tässä. Sain tässä eteen just nämä juhannuksen jätti-iltapäivälehdet, niin siinä on kiva sitten lueskella lehtiä paljon. Mä varaan hirveän määrän aikakauslehtiä ja sitten Hesarit ja Ilta-Sanomat. Ja sitten mä aina niin kuin näitä juhannusviettäjiä piinaan sillä, että kun näissä on aina näitä jättivisoja näissä lehdissä, että 100 kysymystä juhannuksia, että milloin kysellään, milloin
3: siis
1: vedetään.
3: Siis 120-vuotias.
1: No, suurin piirtein.
2: Siis on, herra jumala.
3: Mutta tässä on kyllä, että sulla menee siis, sä luet näitä vielä ensi joulunakin näitä iltapäivälehtiä, koska nämä on niin saatterin paksut. Sepä mutta kiva nähdä heti, ketä on laitettu juhannuslehtien kanteen, niin juhannusheiloiksi, kautta tytöiksi, kautta naisiksi tähän näin. Niin meillä on tänä vuonna viivalle asettuu Iltalehden hevosena Lotta Hintsa kesäisessä kuvassaan ja vastaavassa kesäisessä kuvassa Ilta-Sanomilla Shirley Karvinen.
0: Onko kesämekot vai mikä on, näkyykö niistä?
3: Kesämekot.
2: Mikä on se, millä kulmalla me tullaan?
1: Lotta Hintsalla on tietysti pieni baby juhannuksen kaverina.
0: Aivan, ensimmäinen?
3: Etusivun perusteella ilmeisesti haaveilee jo toisesta, koska niin tämä sanoo. Ja sitten taas Shirleyn kulma on Ahti rakkaan kanssa yhteinen talo ja uusi arki.
2: No niin.
1: Hei, mitenpä ihanaa olisi semmoinen just haaveilee toisesta lapsesta, niin juhannusyö, hei. Sinne niitä kaikenlaisia kasveja kuule tyynyn alle ja juhannusyönä niin sitten, no sehän on se, milloin ainakin niin kuin perinteisesti pitäisi Suomessa romantiikan kukki.
0: Miten se nyt menee? Eikö se ole seitsemän eri kukkaa? Pitää mun mielestä kerätä ja ne laittaa tyynyn alle, mutta sitten se johtaa siihen, että sä näet unessa sun tulevan puolison. Että se voi myös johtaa esimerkiksi eroon sen jälkeen, että jos sä näetkin unta jostain muusta kuin sun puolisosta, jos sulla on siis jo puoliso.
2: Ja Juuso saa siinä kohtaa joku nypsösokkisen shokin koko kropassa. Ja sitten pitäisi vähän kurkistella
1: kaivoon ja eikö sitten alasti voi juosta jonkun kaurapellon ympärillä.
0: Laiturilta hypätään päädeltä.
1: Lotta Hintsa tekee nämä kaikki.
2: Joo, kuka tyynyllälle poimisi 7 tai 9 erilaista kukkaa ja sitten olette tienneet tätä käen kukunta. Kuuntele juhannusyönä käkeä. Se kuinka monta kertaa käki kukkuu kertoo vuosien määrän siihen, kun sinä pääset naimisiin.
1: Joo, toi on muuten vanha klassikko.
2: Mä en ole kuullutkaan tämmöiset.
0: Eikö ole käki kukkunut vai? Vai siis et ole kuullut tosta?
2: Ei kumpaakaan. Peilit peilallossa. Aseta 2 peiliä vastakkain siten, että muodostuu ääretön peilikoja. Kurkista kujan läpi. Saatat nähdä tulevan puolisosi hahmon. Kuinka humalassa näitä
0: juhannustemppoja
2: pitää tehdä?
0: No juhannus tietysti.
1: Mut kyllä semmoinen juhannuskukkien kerääminen, semmoinen juhannusseppele esimerkiksi, niin kyllä siinä on fiilistä.
0: On, mutta se on...
2: Se on vähän Instagram.
0: Se on...
1: Ei, ei käynyt mielessä.
2: Ei, tietenkään käynyt.
0: No semmoinen, mun mielestä semmoinen voikukista tehty, se semmoinen vähän kämäinen, niin se on. Mutta sitten toikin on lähtenyt lapasesta. Meillä esimerkiksi huomasin, että meillä täällä Sanomalla, joka on kuitenkin iso yritys, niin täällä on erilaisia tämmöisiä harrastusjaostoja. Niin bongasin vaan Facebookista tuossa noin, että tämä tämmöinen askartelujaosto, niin siellä oli tämmöinen kukkaseppele paja. just tulossa.
1: Tiedätkö, mä voisin melkein mennä. Mä alan olla niinku sellaisissa övereissä tämän juhannuksen kanssa.
0: Sä oot paitsi 60, niin sä alat olemaan niinku semmoinen 60 niinku seniori rouva.
2: Tiedätkö sä, minkälainen business, Ilkka, tiedätkö niin, sä myös, minkälainen business noin on, että sä voit mennä valmiina ostamaan vaikka juhannukseksi tuommoisen seppeleen, noin semmoista 30 euroa, 35 euroa laakis, kun teet on semmoinen 11 hengen typyporukka, niin toihan on siis ihan loistava business.
0: No joo, mutta siinä ei ole sitä fiili. Kyllä mä sanoin, että tuommoinen niin juhannusseppele pitäisi itse tehdä.
1: Joo, kyllä siihen nyhräämiseen mulla varmaan menisi hermot, että mä keskityn ei, näihin mitään. Muihin hommiin, saunan lämmittämiseen ja tähän ruoan laittamiseen ja...
0: Miten toisit, mä kysyn vielä sen verran Ilkka sun juhannuksesta, kun sä maalasit tuossa tuota kuvaa ja sitä, että kun sä syvennyt näihin lehtiin ja visoihin ja muita, niin meneekö se sitten niin kuin ihan suunnitelman mukaan, kun teillä on kuitenkin ne lapset siinä, niin kuinka paljon ne yskityttää sitten niin kuin tavallaan stoppaa tota sun kelaa, mitä kävit läpi, koska kaikki mitä sä tuossa kävit, niin ei niin kuin suoraan liittynyt lapsiin nämä sun juhannuksen tämmöiset top hetket.
1: Ei, lapsethan on tietysti tärkeä osa tätä juhannuksen viettoa, ja sitten kun siellä on vähän jengiä siellä mökillä, niin, ei tarvii itse ihan koko ajan katsoa perään, että et siinä vähän vuorot vaihtuu. Ja itse asiassa nyt kun lapset kasvaa, joka vuosi tuo juhannuskin on vähän sillä erilainen, että nyt ei tarvii olla ihan sillä lailla niin silmät selässä siinä, että esimerkiksi meidän pienempi lapsi jossain mökkiterassilla niin kuin jokaiseen askelmaan kompastuu tai jotain muuta. Et se menee kyllä lepposammaksi heidänkin kanssa.
0: Eli sä voit ihan rauhassa hiipiä esimerkiksi sitä saunaa lämmittelemään 2-3 tunniksi.
1: No ihan ei sellaisiin. Sellaisiin ei kyllä päästä, mutta kyllä sinne sulassa sovussa kaikki sopii.
0: Aivan mahtavaa. Täytyy sanoa, että tämä teidän juhannus nyt maalasi mullekin semmoista aika hyvää fiilistä tähän näin tulevaan viikon loppuun, kun juhannusta vietetään ympäri Suomenmaa. Nyt me kuullaan Jannaa. Sä et ole hullu.
4: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Janna, sä et ole hullu, soi tässä. Huomenta vaan Lypsiä, tänään torstai 18. päivä kesäkuuta. Tukkari Tokoski, sä oot Jumalan karitsa.
1: Joka kannat maailman synnin.
0: Näin. Niin, miten sä suhtaudut tähän nykytrendiin kirkossa Jumalan palveluksen yhteydessä, niin kuin siinä kuitenkin Jeesuksen veri sinun puolestasi vuodetettu?
2: Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi
0: vuodetettu. Just näin. Kiitos vielä pienestä tarkennuksesta ja korjauksesta.
2: Eipä mitään.
0: Mitä sä oot siitä mieltä, että nyt sitten koko ajan enenevissä määrin niin ehtoollisen yhteydessä käytetty ehtoollisviini niin on menettänyt prosentteja?
2: Niinkö?
0: Joo. Yle on itse asiassa tästä ensimmäisenä uutisoinut. Mä tässä katson Ilta-Sanomien juttuja, jossa tätä on referoitu. Eli todellakin alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö on yleistynyt Suomen seurakunnissa tässä ihan salakavallisesti viime vuosien aikana. Niin miten sä tuommoisena vanhoilliskristittynä,
2: Mä nyt varsinaisesti ehkä ihan tohon lodjuun meen, mutta
0: heitin sulle tommosen.
2: En ole kyllä ehtoollisviiniä juonut kyllä vuosikausiin.
0: En minä.
2: Olisiko, kyllä varmaan ari parin jälkeen on kyllä tultu juotua jossain joulukirkossa esimme.
0: Mm. Sama muuten itse asiassa nyt kun sanot.
2: Mutta harvemmin.
0: Sehän on aika semmoista ätläkkää, jos mä oikein muistan. Onko niitä erilaisia, Tuukko, vai onko se aina sitä samaa viini joka paikassa, vai saako se itse valita?
2: Nyt en ole enää.
3: Saako sieltä roseeta?
1: Joo, roseeta ei yleensä löydy, eikä myöskään valkoviiniä.
0: Mä Jämsässä oli Kato Negro, oli ehtoollisviininä siinä, ja se oli pikkasen ehkä semmoinen, joskus mä väitän, että se ei ollut Kato Negro, vaan se oli kotiviini, joka myytiin Kato Negro.
4: Siis,
0: mutta Jämsän seurakunnassa ehtoollisessa, niin kun ne ei jaksanut tiskata niitä kippoja, niin se oli suoraan siitä hanapakkauksesta, niin pruikattiin se.
1: Sehän
3: pieni viitta siinä.
1: Aika harva varmaan sitä tavallaan ihan maun perässä menee sinne juomaan, mutta alkoholittoman viinin tarjoaminen siellä voisi olla aika hyvä, koska kirkoissahan nyt sitten kuitenkin todella paljon käy todella iäkästä väkeä.
0: Mm.
1: Ja siinä on monenlaisia lääkityksiä sitten, niin. Sitten tuolla jengillä, joka ehtoollisella niin kuin ahnaimmin käy. Yli 80-vuotiaita kuitenkin on Jumalan palveluksissa aika paljon.
0: Mutta toisaalta niin siinä iässä, hei, kato, pikarillinen viini ja siis he pikkasen pitää
1: niin, mutta jos siitä menee ihan pönttö tai pakki sekaisin joltakin mummolta.
0: No joo, se on totta, mutta munkin mummu, niin tässä vielä hän on jo 90, niin kyllähän, no nyt ei ehkä ihan tässä viimeisen vuoden tai kahden aikana, mutta mä muistan, että kyllähän aina välillä vähän niin kolottaviin jalkoihin niin konjamiinia.
3: Niin joo, kyllä ne lakkalikäriset tuntee ihan pommivarmasti. Niin on.
1: Lignel et piispa, se jota Riitta Väisänenkin suositteli kaikille.
0: No jos Riitta Väisänen suosittelee likööriä, niin sitähän me ostetaan, se on ihan selvä juttu. Mutta joo, siis tämä on nyt tämä suuntaus jossain seurakunnissa tilanne on se, että pyynnöstä saa alkoholitonta. Mutta siihen ollaan siirtymässä. Mä en tiedä, ei se varmaan, voisiko se olla kustannusasiakin jossain määrin sitten, vai onko se vaan tämä ajan trendi, kun aika monessa muussakin jutussa on siirretty, siis monissa juomissa se, että noita alkoholittomia on koko ajan enemmän tarjolla. Että näin se varmaan on. Mm. Ja mä en ole käynyt siis ehtoollisella varmaan 15 vuoteen tai ainakaan 10 vuoteen, niin mä en muista että tai tiedä, että miten se nykyään menee, mutta silloin kun minä olen päässyt ripille, niin mä muistan, että silloin ehtoollista siellä nimenomaan Jämsän kirkossa tarjottiin vielä sillä lailla, että kun sehän on niin kuin porukalla mennään, niin se oli yhdestä maljasta, mistä kaikki oli siitä samasta.
2: Ai, että ei ollut niitä pikkupikareita ollenkaan?
0: Ei, vaan se oli vielä semmoista aikaa, ainakin siellä, että siinä oli niin kuin semmoinen isompi malja, ja sitten niillä oli kyllä joku semmoinen,

0: semmoinen, että kun siitä otti huikan, niin sitten niin ne pyyhkäs sitä reunaa vaan.
1: Vaaleella liinalla.
0: Just näin, just joo. Tämä näin. Mutta sitä ei voisin kuvitella, että nykyajan hygienia-asiat ja kiitos koronat ja muut, niin, en tiedä, mutta joku voi laittaa viestiä, että onko jossain vielä tämmöinen, että otetaan porukalla samasta maljasta. Että sun täytyy melkein voittaa jääkiekosta tai jossain joku mestaruus, että saat samasta kupista jätkien kanssa juoda, että ei ehtoollisella.
2: Se on muuten aika jännä, kun ajateltiin tuossa koronassa, että kaikki tällainen jää taakse ikuisesti, niin kyllä mä luulen, että esimerkiksi noissa Leijonien kultajuhlissa, niin kaikki on hörppinyt siitä maljasta oikein iloisesti. Mä olin ehtoollisella itse asiassa pitkästä aikaa tässä viime vuonna, koska oli tällainen lasten kuoron konsertti tämmöisessä perhejumalanpalveluksessa, ja siellä olikin sitten ehtoollinen, niin mähän menin sitten sinne, niin se oli oikeastaan aika kiva kokemus, että siinä sitten otettiin näistä pikareista kyllä.
0: Okei, oliko öylätti myös?
2: Öylätti oli ehdottomasti, sehän jää sinne kitalakeen kivasti kiinni.
1: Se on vähän ikävä tuote, niin kuin tuolle ihan elintarvikkeena se öylätti.
0: Se on vaikea.
3: Mitä se
2: no se, sehän ei olisi ollenkaan sellainen, että niitä laittaisi
1: snäkinä. Leffailtaan.
2: Leffailtaan, joo, tai toille kulhoa pöydälle, että ei siihen käyttöön, mutta yksi silloin tällöin.
0: Miksi se tarvii muuten olla sellaista, kun ei kai se mikään, ei sitten millään niin kuin vanhalla reseptillä tehdä siis tavallaan, että tämä ei ole mikään tämmöinen 2000 vuotta vanha leipäresepti, vaan mä en tiedä sitä historiaa, että miksi se on semmoisessa päätynyt, mutta miksei se voisi olla vaikka niin kuin, okei, mä en niin hirveästi mariekeksistäkään tykkää, mutta periaatteessa niin sen tyyppisestä keksistä, niin se olisi heti, olisi niin kuin helpompi.
2: Mä jotenkin pystyn siinä, niin kuin siinä öylättiä, jotenkin kun yritän niellä, tuli se vahva muisto siitä, koska tosiaan edellisestä mun käynnistä ehtoollisella oli aika kauan aikaa, niin pystyn jotenkin siinä kuvittelemaan, että minkälaista olisi elämä, jos joutuisi siihen tilanteeseen, että joutuisi aina syömään jotain gluteiinitonta vaihtoehtoa tuommoisessa juhlapöydässä.
0: Niin että aivan, että se aina pikkasen aina jää tuonne.
2: Kuivaa ja ei niin hyvän makusta.
0: Joo.
1: Mutta tämä ei ole kato gluteiiniton, tämä öylätti.
3: Ei olekaan.
0: No niin.
1: Mutta nykyisin lähes kaikissa seurakunnissa on saatavilla myös gluteeniton ehtoollisleipä, mikä on vakiintunut yleiseksi käytännöksi. Eli sitä on tarjolla myös. Mutta ei tämä tämmöistä voi tämmöistä cherrypikkaamistakaan niin alkaa olla. Että mä haluan nyt tähän, mä en halua ehtoollispunaviin, mä haluan valkkarin.
0: Niin on.
1: Mä haluan sinne mennyt pienen nisun.
2: Pieni semmoinen tapaslaki.
1: Eihän tämä nyt tällä tavalla. Toisaalta toi, että siinä ehtoollisviinissä ei ole pinnoi, tai että siellä tarvitaan alkoholiton versio, niin sehän on ihan hyvä, koska mietit, että jos sä oot ollut vaikka D-kiksellä 20 vuotta, sit sä löysit herran. Ja sit sä oot tehnyt täydellisen tämmöisen niin kuin suunnanvaihdon. Ja sit sä meet sunnuntaina kirkkoon ja ehtoolliselle. Ja sit saat sitä 15 pinnasta viiniä. Ja siitähän se pahimmilla voi se alamäki alkaa saman tien heti paukasta.
2: Se on muuten ihan hirveä homma joo. Siitä suoraan ravintola karhuministeriin.
1: Saa sen ensimmäisen ehtoollispaukun siinä.
2: Pikkupikari kirkasta vielä.
1: Niin että oli tämmöistä.
2: Joo, oli käynyt seurakunnassa AA:ssa 8 vuotta ennen tätä. Pam! Hyvä päivä!
1: Renturulossa
2: soimassa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu ilon.
3: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto.
18: Arkeen ja unelmiin.
20: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
21: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
22: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
23: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
24: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
25: VR. Yhteisellä matkalla.
26: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
27: Ai, missä mä oon?
26: Sanoman mainoskatkolla.
27: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
26: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
27: Takomassa parempaa tulosta.
26: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
27: Ai, niinkö?
26: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
28: Ai että... Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
29: Älä huoli. Ota off punkki.
30: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
31: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
32: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
31: Mut miksi aina meidän pihassa?
32: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
31: Siis mitä?
32: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
33: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
34: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
35: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
34: Ja suurimmat hitit.
36: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
34: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuumaa ja tulipalo soi tässä. Oikein hyvää huomenta, Lypsiä, että 7:30 on kello. Kohta muuten Hovari ottaa tuosta kitaraa käteen, mutta pitää kertoa, hei Tinni, sulle ja myöskin Ilkka sulle, koska te nyt ette ole täällä eilen ja toissapäivänä olleet, mutta siis projekti Tuukan kesäteatterineitsyys,
1: niin
0: sehän tulee nyt sitten huipennuksensa ensi viikon keskiviikkona Ylistarossa Jyrkän kesäteatterissa. Ja mä itse otin semmoisen niinku henkilökohtaisen tavoitteen silloin sitten, kun tämä asia alkoi varmistua, niin viime viikolla sanoin, että okei, kun tämä on nyt se esityspäivä, niin tämä on semmoinen homma, että kyllä meidän pitää niinku Tuukalle hommata sinne täystupa. Ja sitten sit me saatiin selville, että okei, Jyrkän kesäteatteri ei kuvista huolimatta ole ihan megapieni, että sinne menee yli 400 pyllyparia. Mm-hmm. Mutta tiistaina kurkkasin sitten aamusta sitä ton viikonlopun jäljiltä, että mikä siellä on. Mä unohdin maanantaina katsoa, mutta tiistaina kun menin kurkkaan siihen, niin keskiviikko 24.6. niin näytti siellä tikettikaupassa, niin sold out, loppuun myyt, joka ikinen paikka. Joka
2: Tuukka,
0: ikinen paikka.
2: Senkin vetovoimainen tähti. Sinä olet.
1: Oliko se niin, että se näytelmä kertoo jotenkin Juha Tapion, tai kulkee ainakin Juha Tapion laulujen tahtiin?
3: Ei, kertoo Juha Tapiosta.
0: Joo.
1: Niin hän on kuitenkin sieltä kotoisin, sieltä se Vaasassa, kun hän on syntynyt.
3: Joo, ja Juha Tapio katteli hänen Instassa, niin hän oli ollut kans itse paikan päällä sitä enskaria katsomassa. Ja oli liikuttunut ja oli naurattanut, ja niin oli monet muutkin meidän kuulijat, ketä siellä oli ollut paikan päällä.
1: Onko sulla mitään tuommoisia laulusuorituksia luvassa? Olisi hienoa, kun vetäisit jonkun herkän Juhan biisin.
3: Ei ole käsikirjoituksessa, mutta se mun setti tulee just ennen siinä tätä väliaikaa. Niin, siinähän on totta kai pieni paikka improvisaatiolle myös.
1: Oi, aika hieno. Ja sitä paitsi sitten ei tarvi olla ihmeissä, jos ihmiset karkaa pois katsomosta, että ne on vaan menossa sinne väliajalle.
2: Hei, ikävä tunne. Onko sä nyt treenannut Tuukosta?
1: Niin.
0: Kyllä me käytiin vähän läpi.
2: Onko sä treenannut sitä?
3: Onko sä treenannut sitä?
2: Osaatko se niinku ulkoa nyt? Että jos me nyt...
0: Ei vielä tarvii ulkoa.
1: Mikä sen näytelmän nimi olikaan?
0: Sinun vuorosi loista.
1: Sinun vuorosi loista.
3: Joo. Mutta tosissaan toi on hyvä Juuso, kun nostit tämän, koska toi on sold outissa jo toi ensi keskiviikko. Joo. Mutta heillä on tässä näitä esityksiä ihan tuonne heinäkuun 16 asti. Olisiko näitä nyt, mitä näitä on vielä jäljellä? Ehkä 15. Niin sain eilen viestiä sieltä teatteriväältä. Niin he ovat pohtineet tätä jutskaa ja haluavat tarjota pienen tämmöisen kädenojennuksen ihmisille ennen juhannusta. Ja heillä voisi olla niin kuin pari vaparia tarjolla meidän kuulijoille, niin kuin, ei siihen keskiviikon lähetykseen, mutta siis vapaavalintaiseen näihin muihin lähetyksiin.
0: Okei.
3: Okay. Ja heillä on itse asiassa ihan hyvä ajatus tässä, että kun Juhnun kappale soi tässä meidän tämän päivän lähetyksessä, niin sitten joku voittaa meidän kuulijoista sitten pari lippua.
0: Tehdäänkö sillä, että laittakaa vaikka siinä kohtaa voi WhatsAppiin laittaa viesti? Tehdäänkö sillä tavalla?
3: Joo.
0: Se on helpoin, jos me saadaan yhteystiedot ja muut siinä suoraan. No, sovitaan niin, että ennen kello 10, eli tämän lähetyksen aikana, otetaan nyt näin. Juha Tapio, sinun vuorosi loista. Se on helppo muistaa, kun se on se esityksen nimikin.
3: Ei.
0: Aha.
3: Opakapaana epaneema.
1: Mm-hmm. Hei, senhän sä Tuukka tuut laulamaan, vaikka ilman säästystä siellä.
3: Joo.
1: Vedät ihan spontaanisti.
4: Meillä on kaksaaren kodin.
3: Joo, mutta muistakaa nyt osallistuu vaan semmoiset ihmiset, jotka A,

0: Beemin syntymäpäivä soi tässä kello 25 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, Lypseet, Justinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä, ja täällä vähän kitaraa jo viriteltiinkin.
1: Joo, mulla on uudet kielet, kuule.
2: Oi.
1: Joo, se hakee aina vähän paikkaansa, kun on vaihtanut kielet. Liian harvoin vaihde.
0: No näin se on, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tämänkertainen biisin aihe, niin se on lähtöisin tämmöistä liikkumakulkemisvälineestä, jonka takatiloissa myös rakkauden kieltä harjoitetaan.
1: No näin on. Kyllä tuossa viikonloppuna hienosti, oli siitä mitä mieltä tahansa, niin hienosti otti mediatilan jälleen haltuun OnlyFansissa elantoaan tekevä Susanna Penttilä.
0: Joo.
1: Eli hänellähän oli siis käytössä tällainen vuokrattu pakettiauto, mikä bussi on ollut oikeastaan. Pakettiauto, jossa hänen kuvansa oli siinä kyljessä, ja kaikki iltapäivälehdet ja kaikki mediat kiirehti sitten tekemään juttu, että hänellä on tällainen bang-bussi, johon häntä voi käydä paukauttamassa pakaraan, ja siitä kuvataan sitten OnlyFans-sisältöä. Mutta tässä oli tiettyjä rajoitteita, että kuka... No mä muuten ihmettelen vähän tätä, että miten tästä niin kuin OnlyFansista puhutaan, että se on jotain sisällön tekemistä, kun se kuitenkin on siis pornoa, ja sitten niin. Ihan siis sehän, puhutaan nyt ihan suoraan.
2: Mutta onko siellä tullut nyt, onko sinne tullut sinne hänen OnlyFansinsa nyt sinne kanavalle mitään materiaalia täältä takapenkiltä?
0: No meille
2: tietääkö
0: just,
2: joku täältä meille, studiosta?
0: Mä en muista, mikä se nimi oli. Me eilen todettiin Tuukan kanssa, että ainakin Ilta-Sanomilla on yksi toimittaja, joka on koko ajan silmä kovana sen suhteen, että hän kertoi jutussa, joka jälleen kertoi tästä tilanteesta, niin siinä hän oli maininnut, että ainakaan tiistai-iltaan mennessä niin sivulle ei ollut ilmestynyt materiaalia täältä, eli joutui ihan työnsä puolesta nyt sitten ottaa tilin niin sanotusti haltuun.
3: No mä oon nyt verkkopankissa tekemässä tilausta
0: niin,
3: ihan
0: just,
3: vaan nyt, kun journalistina tässä ollaan. Ja let's see, eli all right, niin just joo, okei, eli yes, eli joo.
0: Joo, pääsitkö siitä jo?
3: Ei ole,

0: Ei ole tullut Dösästä vielä matskuun, mutta okay. Tässä on uusin postaus on tullut. Onko tämä tosissaan näin vanha?
1: No.
0: Vasta 3. päivä. Team Kongo.
2: Ja tämä kuulemma tämä kongolainen kaveri on tällainen, joka...
0: No niitä on 2.
2: Ai niitä on 2?
0: Kun se on tosissaan Team
3: Okei. Katoppas vaan.
2: Mä katsoin, että siinä on 2 mustaa pesäpallomailaa Susannalla käsissä, mutta ne ilmeisesti oli näiden miehen kikkelit.
0: Joo, ja jos haluat tietää tästä infosta, niin kyllä tässä niinku, se epäselväksi jää, että minkälaista matskua tämä on. Big Booby from Finland, Playboy Model USA, Petit Blonde Age Cup. 159 senttiä, 8 kiloa, kengän koko, 3.6. Hyvä tietää.
3: No sekin
0: tietää. Joo, Milf Porn. Mm. Tuhmaakin tuumempaa, aito no, niin. Homemade, jopa tunnin mut, videoita. Squirt okay. Master joo,
3: yes,
0: best
3: son.
2: Sitä mä tässä vanhana mainosmiehenä Squirt ihailin tässä viikonloppuna, että kun välttämättä siellä pakettiautossa ei tapahtunut mitään, että oli pakettiauto, jossa oli teippaukset, niin tällä saatiin jo tämä koko... media haltuun, että siis panostuotossuhteessa ihan mieletön kampanja, kyllä. En ihmettele, että joku saattaa vähän nostaa kulmiaan näille Susanna Penttilän lausunnoille tästä, mutta hänellä on hyvin pilkettä silmäkulmassa kyllä. Et kun hän on tälle linjalle lähtenyt...
0: Ei, se oli Ilkka Siemennestettä, mitä oli silmäkulmassa.
2: Ai sitä oli itse asiassa, joo. Se voi aiheuttaa tulehduksen.
0: Ilkka, sä oot kuitenkin, mä tiedän, että me ollaan joskus ei, tätä lopeta. Tutkivaa journalismia harrastettu. Niin tässä sulle nyt boy bingo, eli minkälaisia boy yläkategorioita löytyy?
1: Tässä on sulle juhannukseksi kysymyksiä.
2: Ai Susannalta.
0: Joo.
2: Eikö hänellä ollut joku hetkinen, oliko sillä Army Boy joskus?
0: Army Boy löytyy, 21V jätti.
2: Ja tämä on muuten ihme homma, että tässä on niin tiukka tämä yläikäraja.
0: Lätkäboy löytyy, 30V huge.
2: Aha. Ja mikäs tämä yksi oli, tämä karamellipoika? Joku karamello oli kanssa. Se oli löytynyt jostain yökerhon vessasta joku 20-vuotias poika.
3: Karamellipossuhan on se hyvä, se Tommy Pörki.
0: Onkohan se tämä sitten tämä Hotboy 22V Horny?
3: Mä en tiedä.
0: Itse asiassa on Suskil käynyt muuten kirjoitusvirhe, ja hän on kirjoittanut Horney tuohon noin.
2: No ei se niin
3: tarkka. Täältä lentäjä.
0: Löytyy lentäjäboy 25V. Näin. Sitten tuupuu vielä Gymboy, Sportboy, Hotboy. Student boy.
2: Teillä on käynyt puo kaupunkia saatana vetämässä.
3: No ei.
1: Se on vähän point.
3: Se on se. Mutta nyt mennään takaisin tähän aiheeseen sen verran, että niin kuin olit sanomassa tuossa, että tässähän nyt sitten niin kuin se, että siellä ei varmaankaan ainakaan mitään, no en tiedä, voi olla, että on kuvattukin, mutta se ei ollut semmoinen juttu, että sinne vaan mennään tosta noin vaan piti olla OnlyFans-tilit sitten näillä mahdollisilla, jotka osallistuu ja sitten niitä pitää varmistella ja ei saa päihtyneenä mennä ja kaiken näköistä. Ja tämähän on siis maailmalta tuttu, tätä on maailmalla isot tämmöiset vastaavalaiset tarpat niin käyttäneet tämmöistä bussihommaa, että tämä on niin kuin kopioitu mainoskikka.
2: Joo, siis mainoskikka ja mekin. Sitä nyt tässä mainostetaan, eikä siinä mitään, mutta jotenkin mun kävi pikkusen ehkä Susannaa sääliksi. Hän on kuitenkin vähän varttuneemman puolen yrittäjä jo ja hän niin kuin lähti sillä tavalla nopeasti matkaan, kun hän sanoi, että ei sitä pakettiauto on sisustettu tähän tarkoitukseen ollenkaan, että et hän on siellä ilmeisesti polvisuojien kanssa, niin hän sanoi, siellä lattialla. Niin eihän se nyt tommosille niin kuin varttuneemman naisen herkille lumpioille sovi ollenkaan.
3: Ei tietenkään.
2: Et kyllähän mutta hän halusi sen näkyvyyden tästä Helsinki City-festivaalin yhteydestä, että jos hän olisi malttanut juhannukseen odottaa, niin olisi nyt voinut käydä sukarilta hakemassa edes jonkun runkopatjan siinä.
3: No näin, näin. No,
0: mutta on toi on rajua matskua kyllä kerta kaikki. Ei kun mä vaan tätä ihan tätä koko ajatusmaailmaa tässä.
2: Katsotaan, hei Tuukka, se video sillä aikaa mä viritän kitaraa.
0: Katsotaan, mutta siis mä haluan myös nähdä sen, kun Tauski laittaa samanlaisen bangbussin tuonne pyörimään ja haluaa sinne vaan ja ainoastaan parikymppisiä nuoria neitoja.
2: Voisi niin, tulla sanomista.
0: Niin ei tämä meidän yhteiskunta ei mene ihan samalla lailla niin molempiin suuntiin. Ei vaan me. Ei se vaan me. Mä en sano, että tämä on ok, mutta se Tauskin tuli vaan esimerkki, mutta oli se kuka tahansa se 5-60 herrasmies, niin se olisi vielä vähemmän ok.
3: Näin se saattaa olla, mutta nyt keskitytään Susanna Penttilään ja hänestä ja hänen bussistaan, eli pakettiautostaan meille laulaa ihan kohta hovimuusikko Ilkka.
0: Yes.
3: Robin toimii lämmittelijänä vasten tahtoa.
0: Joku laittoi tänne tämmöisen kuvan, missä on todella samanlainen tämmöinen dösä, mutta tämä onkin Mikael Penttilän hangbass.
1: Ihan kauhea juttu.
2: Mä näin myös tällaisen Olavi Perkiön.
4: Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelive

0: kaksikattoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

Robin Pakkaleen tuut soi tässä. Kello on jo 9 minuuttia vaille 8, mutta älkääs menkö mihinkään, sillä nyt on live-musiikin aika. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi lauteille meidän oma hovimuusikko Ilkka.

tässä otetaan parkkipaikalla rundit. Kyyti vaan nuoret kundit. Siellä on päällekkäin ukkoa akkaa. Ujoimmat junnut vain hanskaansa hakkaa. Kongon mieskin mukaan säntää. Sylinterin sovittaa mäntää. Seksibussissa ovi aukeaa. Seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: on kaupunginässä, poliisillakin on mietinnässä. Löytyykö jotain laitonta siitä, ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikka jo matkaa suski, Märlin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi, paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Hei, hyvää kesää!

0: Se on juhannus.
1: Ei kai.
0: Tiina.
1: Ei. En voi kommentoida.
0: Hyvät naiset ja herrat.
1: Tässä on kuvaamista, ei tullut yhtään.
0: Ovi musiikko Ilkka.

0: Popedan kuuma kesä siinä, kello muutama minuutti vaille kasiin. Kiitoksia hovimuusikko biisistä. Siinä oli paljon kaikkea sellaista, jonka mä haluan vielä ihan uudestaan tuossa nautiskella sitten, kun tämä videon kanssa tulee. Niin mä ihan katon, ja vielä tekstien kanssa siinä. Siinä oli paljon tarinaa bussista.
1: Joo, se oli toi vanha linjuuripolkka ja mä rupesin sitä pyörittää päässäni niin heti, kun mä näin ton Bang Bang Bussi uutisen, niin mä muistan, että siihen mahtuu noin paljon tekstiä.
0: Joo, siinä oli kyllä oikeasti, tossa oli, se oli oikein niin kuin kokonaisvaltainen tarina. Toivottavasti et missannut sitä, mutta jos missasit, niin ei nyt sitten ihan tarvi alkaa itkeen kuitenkaan, koska Suplasta toi Ilkan uusi biisi löytyy ja videon kanssa ilmestyy myös tonne Radio Suomi Popin sometileille. Nyt kohti 8 uutisia ja säätietoja. Ja hei, päivikset kisataan nyt Tuukka, joka on tässä. Mä en tiedä, miten me tehdään nyt näiden viikkokisojen ja muiden kanssa, kun tämähän on viikon viimeinen lähetys, että onko meillä tänään joku finaali, siirtyykö se taas vai mikä on homman nimi, annetaan Ritokoske itse kertoa kohta. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen.

0: Juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Hei Persilja.
11: Moi Meirami.
10: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
11: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
10: Aa, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
14: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Moni!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
22: Hyvästi lelut. Sammuta se!
23: Mulla on muovinäpit.
24: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
25: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
26: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
27: Turnajaiset alkakoon!
28: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
29: Oon miettinyt kalaonnea.
30: Mitä siitä?
29: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
30: Älä mieti liikaa.
31: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
32: Motonet.
33: Uhkailu. Alistaminen.
34: Vaino.
35: Pakottaminen.
36: Laiminlyönti.
37: Seksuaaliväkivalta.
38: Kontrollointi.
39: Halveksunta.
40: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
41: Ilta-Sanomien uutiset.
42: Yhdysvallat ja Iran ovat virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Sopimuksen toinen allekirjoittaja on Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Osapuolet ovat sitoutuneet saattamaan lopullisen sopimuksen päätökseen enintään 60 päivässä.

0: Poliisi varoittaa ihmisiä jälleen radiomastoihin kiipeilemisen vaaroista. Radiomastoon kiivennyt ihminen aiheutti eilen illalla usean tunnin viranomaisoperaation Espoossa. Paikalla oli kymmenkunta poliisin ja pelastuslaitoksen yksikköä. Mastoon kiivennyt henkilö pääsi itse alas. Poliisi epäilee kiipeilijää alustavasti julkisrauhan rikkomisesta. Poliisi painottaa, että radiomastoihin kiipeäminen on hengenvaarallista. Putoamisvaara on suuri ja mastojen korkeatehoiset lähetinantennit muodostavat myös säteilyvaaran. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. No miltä se juhannuksen sää nyt, Tiina Reetta, näyttää?
4: Se sitten kyllä kiinnostaa ihan harvinaisen
5: nyt
4: paljon.
5: Nyt mennään, Ilkka.
4: No niin, mä pidän sormia ristissä.
5: Sää on jakson aikana, eli 5 vuorokautta, pääosin poutaista ja melko aurinkoista.
2: Ai kun kiva.
5: Viikonloppuna Suomen sään vaikuttaa tilapäisesti korkeapaineen selänne. Lauantai-illasta alkaen sateet yleistyvät ensin maan pohjoisessa ja sunnuntaina koko maassa. Paikallisia sadekuureja voi myös tulla. Mutta päivän ylimmät lämpötilat on tänään 10 ja 20 asteen välillä vähän sit plussa, huomisesta 15 ja 25 asteen välillä.
3: All right.
5: Näin kivasti mä pystyn tämän teille tässä.
3: Tämä on aika semmoinen niin täydellinen juhannuskeli sitten tulossa. Ei olla kuitenkaan niin liian helteisissä sillä tavalla, että tuommoinen aika sopiva, ainakin mun mielestä.
4: Mä olin viime viikonloppuna uimassa mökillä järvessä ja musta tuntui, että edellisestä viikonlopusta oli siis oikeastaan vaan niin kuin vesi viilentynyt, mutta nopeasti se varmaan tuosta sitten lämpeäkin takaisin. No. Mutta ei se nyt juhannuksena mitään haittaa, jos saunasta menee uimaan.
3: No
4: varovasti, ei pää edellä.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Aantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaa.

0: Ja huomenta vaan lypsiä tänään, siis torstai 18. päivä kesäkuuta juhannuksen aatonaattoa vietellään tässä näin, ja tämä on aamulypsyn viimeinen lähetys tällä viikolla. Ei kuitenkaan jäädä kesälomille, ihan vaan perinteiset juhannukset, ja ensi viikko vielä sitten aamulypsyä ihan normaalisti maanantaista perjantaihin. Ja täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Tuukka ja täällä on hovimuusikko Ilkka.
1: Ciao.
0: Miten Tuukka, tuossa et ollut äsken studiossa, niin miten toi päivisten viikkokisa hässäkä jässäkä nyt niin
2: menee? Mä mietin sitä eilen yksin illalla kotona sängyssäni.
0: Oho.
2: Ja tulin siihen päätökseen, että Ilkka, mä en voi antaa sun tänään kisata.
0: Aha.
2: Mä voin antaa sun tänään kisata, koska tälle viikolle pitää saada päätös jollain tapaa, koska meillä on ensi viikolla on sitten niin kuin tämän kevätkauden viimeinen viikko, joka tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin tämä päiviskausi loppuu sitten ensi viikkoon. Meillä on viikkokisojen voitot on Tinni 11, Juuso 10.
0: Mutta niin, päättyykö tämä siihen, jos mä hävin tänään?
2: Päättyy.
0: Niin, aivan.
2: Sitten sä et voi tulla enää tasoihin.
3: Mä kunnioitan sun päätöstä tuomarina, mutta onko mun mitään mahdollisuutta olla edes vaikka kuiskaajana jommalle kummalle?
2: No sitä sä et voi tehdä, mutta jos sä niin kuin välttämättä haluat olla mukana kisassa, kyllähän voin sut siihen ottaa, mutta sä saat sit vaan olla tämmönen brassailija. Että sä et niinku voi voittaa.
0: Niin se vaan varastaa meiltä pisteitä
2: niin,
0: siitä niinku välistä.
2: Tämmöisenä jokerina sä voit olla siellä välissä.
0: Mikäs meidän tilanne on se, että kun me ollaan kerätty nyt taas näistä niinku päivittäisistä voitosta, niin saanko mä eiliseltä, kun mä voitin kaikki lypsejät?
2: Saat. Ja sit sä olet Ridikselle vastaan tiistaina. Se on 3-4.
0: Okei. Okay.
2: Koska tää on viime viikosta lähtöisin.
0: Ja Tinnillä oli 4 vai kummin pääsit?
2: Juu.
0: Joo, no niin. Eli yhden pisteen etumatkalla pääset tänään sitten siihen.
4: Selvä.
0: Siihen viikkofinaaliin. Mä oon siis selkä seinää vasten, jos mä haluan, että tää viedään niinku viimeiseen kisaan saakka. Mun on siis
4: ja
0: ihan
4: pakko
0: voittaa.
4: Ja sit meillä on yksi tämmönen kiusan kappale täällä vielä. Häiritsemässä.
0: Härkimässä. Vanha juhannusvisamies tuolla, joka just kertoo, että käy nää kaikki läpi tätä iltapäivällä.
3: Mä sit meen mökille piinaamaan mun juhannus kavereita sillä, että otetaan visa.
2: Joo, itse asiassa Tommi laittoi tänne nyt hyvä idea ja näin me tehdäänkin. Ilu voi kirjoittaa vastaukset paperille. Niin sä laitat ne sinne paperille, sit sä saat brassailuoikeudet, okay. Sä voit näyttää sun oikein rivin lopulta. Mutta nämä kaksi sanoo vaan ääneen.
0: Niin, no sitten oli kaikki pisteet jaossa, koska tehdään mä just mietin, niin, että Ilkka saattaisi viedä sillä, että mähän tarvin vähintään 2 pistettä voittoon tässä, niin silloin kun Ilkka on läsnä, niin se 2 pistettäkin on tiukassa. Beemi Olavi Uusivirtaa seuraavaksi, viimeinen tanssi.
5: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Veemi ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi soi tässä. Kello 13 minuutti yli 8, huomenta vaan Lypsäät, Justini Tuukka ja Hovimusko Ilkka täällä, hyvää huomenta.
1: Tässä on teille visailu nyt, arvatkaas mistä sarjasta tämmönen ääni on peräisin. Tää ei oo, sanotaan tää on japania tää kieli mitä tässä puhutaan, mutta mikä on sarja?
2: Dame, mottu kata o shikisukete, sooda, sonna guaida.
3: Pok honto no tamautte mitäänä.
0: No just, okei, Simpsonit.
1: Ei oo Simpsonit.
4: Ilkka, Japanista tulee meille Pokemon.
1: Ei oo Pokemon. Tiina.
5: Hopeanuoli.
1: Ei oo hopeanuolikaan. Tää on nimittäin Muumeista.
0: Aha.
5: Aha.
1: Vuodet 69. Ja Helsingin Sanomat on tehnyt jutun siis, tosissaan, niin kun, eikö nämä muumi, Suomessa tunnetut muumi-animaatiot, niin ne on jotain 90-luvun tuotoksia.
0: Jotain
1: se varsimmat.
0: Joo. Joo.
1: Niin sitä ennen on kuitenkin tehty jo animaatioita Japanissa pikkusen twistatulla niin kun juonella.
5: Mm.
1: Nimittäin, no tämä juttukin alkaa, voisitko kuvitella tarina, jossa muumipekko ystävineen alkaa ammuskella kiväärillä?
5: Oho,
1: sellainen on joskus tehty vanhaan japanilaiseen animaatiosarjaan.
0: Aha.
1: Ja mä katsoin, tää löytyy, YouTubesta löytyy tää episode 5. Papa's Rifle of Memories.
0: Okay.
1: Eli muistojen rynkkä.
0: Just.
1: Niin tässä ensin pappa muumipekon kanssa niin kattelee vähän noita kiväärejä. Ja itse asiassa tämä alkaa semmoista kohtauksesta, että pappa juoksee leijonaa karkuun.
0: Joo.
1: Ja sitten se heittää lippasen kaket, toi pappa. Ja silloin kädessä ase.
0: Se onko se muumilaaksossa vai jossain savannilla? Missä se sitä?
1: No tässä on vähän aika paljon vaihdettu kaikkea.
0: Niin
1: tämä on
0: just
1: myös vähän enemmän kaupunkimainen tämä ympäristö.
0: Okay.
1: Mutta pappa juoksee leijonaa karkuun. Leijona nappaa pappaa hännästä. Sitten pappa heittää lippasen kaket, kaatuu. Sitten hänet lentää toi rynkky kädestä. Itse asiassa toi on tommonen niin kuin tarkkuuskiveri, lentää kädestä ja menee suoraan leijonan suuhun. Sitten se leijona alkaa räveltää jotain tassuillaan ja osuu liipasimeen ja ampuu itseään
0: päähän. Olisinko me tommonen?
4: Hei, siis joku laittoi WhatsAppiin, että oikeassa muumeissakin muumipeikko ampuu papan kivärillä ja melkein osuu nuuskamuikkuseen. Muistatteko te tämmöistä?
0: Onko siinä tommonen muuten?
5: En muista.
1: No tässä menee, kyllä tässä muumipeikkokin pääsee tuohon niin kuin kivärin varteen kiinni. Hän ampuu ensin ilmapalloa ja sitten tulee snadisti ehkä jossain kamoissa oleva pikkumyy tulee siihen myös paikalle. Hän sanoo, että hän haluaa ampua kans ja sitten hän ampuu linnun pesää.
5: Joo.
1: Ja sitten tästä ottaa kiepit totta kai tämä lintuemo, joka alkaa sitten hyökkää näitä kohti. Ja sitten paikalle tulee vapahtajana nuuskomuikkunen, joka ampuu sitten taas tämän lintuemon.
0: Aika tuommoista niinku aseväkivaltaa ihannoiva.
1: Joo.
0: Miltä vuodelta toi olikaan?
1: 69.
0: Mä mietin, mitä se Tuve Jansson on ajatellut sitten.
1: No se selvii sulle, kun mä kerron tästä sarjan jutusta. Siis myöhemmin vielä tässä jaksossa niin pikku myy leikkii tulitikuille ja sytyttää vahingossa ison tulipalon.
0: No niin.
1: Sarjan muissa jaksoissa nähdään muun muassa Muumilakson väkeä juopottelemassa baarissa.
5: No niin.
4: Oho.
1: Eli siis tämä on tosissaan yksi varhaisimmista Tuve Janssonin muumitarinoiden pohjalta syntyneistä animaatiosarjoista ja harva suomalainen tietää tästä, koska tätä ei ole koskaan Suomessa virallisesti näytetty. Ja muumien oikeuksia ilmeisesti aika hanakasti, Ilkka, jos muistan oikein, niin valvova Muumin Jar-Jarsin mukaan. 65-osainen Muumi-niminen sarja ei miellyttänyt Tuve Janssonia, eikä sitä sen takia koskaan käännetty muille kielille, eikä näytetty televisiossa Japanin ulkopuolella. Eli siis tämä on ilmeisesti mennyt niin, että tämä sarjaprojekti on saanut alkunsa Stokiksesta, ja siellä Tuve Jansson tapasi sitten aikoinaan yhden näistä sarjan tuotteista, joka kysyi, että saadaanko tehdä tämmöinen animaatio. Ja siihen aikaan ei ollut niinku tekijänoikeuksia, ei vahdittu ihan niin tarkasti.
0: Mm.
1: Niin Tuve on antanut luvan, eikä ole sitten tsekannut, että minkälainen siitä on oikein tullut. Ja siellä sitten sarjan ohjaajin lukeutuva Masaaki Osumi kertoi sitten joskus, että siihen vähän heitettiin, kirjaimellisesti meillä alkoi vähän kirjoittaa tämän sarjan kanssa. Että oli vaikeuksia miettiä, että miten me tehdään tämmöisestä kirjasta tai kirjoista niin kuin tämmöisiä puolituntisia viikoittaisia jaksoja. Ja sitten he otti nämä hahmot ja heidän väliset suhteensa ja sitten tämän Muumilaakson, mutta kehitteli sitten pikkusen omia tarinoita sinne myös mukaan.
0: Eli he piti tylsänä siis toisin sanoen sitä alkuperäistä.
4: Toihan on vähän samanlaista, mitä nykyään tehdään, että ostetaan oikeudet jonkun dekkarikirjailijan kirjaan ja sitten tehdään siitä soveltaen sitten leffa.
1: Joo.
4: Että ei tarvitse mennä ihan yksi yhteen. Ja jos ei mennä saada puolituntiseen jaksoon jotenkin semmoista draaman kartta, niin toihan on ihan hyvä, että joku hahmo ampuu lopussa toisen. Siihen se päättyy.
1: Joo. Ja ilmeisesti tämä sarja on kuitenkin siellä Japanissa saavuttanut siis valtavan suuren suosion. Ja minkä takia Muumit tänäkin päivänä on Japanissa vielä niin kuin mega, niin liittyy nimenomaan tähän animaatiosarjaan. Että se on niin kuin lähtenyt sieltä. No, Tuuve sitten näki valmiin sarjan matkustaessaan elämänkumppanissa Tuulikki Pietilän kanssa Japanin 70-luvun alussa ja oli silleen, mitä helvettiä täällä on oikein tehty. Silloin vasta Tuuve ensimmäisen kerran näki, millainen animaatiosta tullut, eikä hän antanut lupaa levittää sitä esimerkiksi Suomen televisiossa. Mutta se, aha, Japanissa se on julkaistu sitten esimerkiksi videokasetteina.
0: Tämä 90-luvun Muumilaakson tarinoita niin on sekin Japanissa tuotettu, mutta ainakin Wikipedian mukaan niin se on siis Japanissa, Suomessa ja Alankomaissa tehty. Eli sitten 90-luvulla niin opittiin tosta ja otettiin vähän sitten muitakin konsultteja tekemään sitä, koska siinä olisi taas luultavasti, mä veikkaan, toihan on, tuossa tulee vahvasti se, Aasiassa viedään asiat aika niin kuin pitkälle, että joko se on tota osastoa, tai sitten siellä on se, että nipsu hiippailee yön pimeänä tuntena ihan vähän pukkaamaan, tiedätkö, mummimammaa siellä.
4: Niis kun eidin bukkake no, siellä siis.
5: No mutta on se silti ne, ketkä oikeudet tänä päivän omistaa, niin kyllä niiden pitää olla vähän kiitollinen näistä versioista, koska se on saanut niin valtavan suosion näiden takia, jos olisi ollut tuota kädenlämpöistä piilosta leikkimistä. Niin se olisi välttämättä noin siis, isona ikinä
1: niin,
5: ollutkaan.
1: Onkohan noin jotkut sit japanilaiset turistit, jotka tulee vaikka muumien perässä tänne Suomeen, niin kuinka pettyneitä ne on?
4: Niin.
1: Jos heidän standardinsa muumeihin on se, että joku ampuu jonkun ja sitten siellä ryypiskellään ja naidaan.
5: Sitten
1: tulee katsoa näitä, että mitä tämä on?
4: Niin, tämä on ihan kiilotettu versio.
1: Niin, tämä on ihan bullshit ass.
0: Se ei meinaa, mä oon käynyt monta kertaa Naantalin muumimaailmassa, ei voi sanoa, että nipsu ei näytä.
1: Ei, mutta ilmeisesti niin nämä oli innostunut nämä japanilaiset sitten tästä näin niin paljon, että he on sitten mennyt uudestaan käymään Tukholmassa tapaamassa Astrid Lindgrenia.
4: Ai ei!
0: No niin.
1: Ja kysynyt, että hei, jos me leivotaan toi Peppi Pitkä tossa uusiksi, niin onko se ok? Mutta ilmeisesti Astrid ja sitten Tuuve oli kerännyt jutella tässä välissä ja ei tullut lupaa sitten tälle Peppi Pitkä tuossa remakeille. Meillä voisi olla niin kuin Tommi ja Annika Crackluolassa tyyppisiä tarinoita. Tai herra tuossa vain prostituuteissa.
0: Niin, esimerkiksi tämmöinen.
1: Joo. Mutta toisaalta se Peppi Pitkä tuossahan on muutenkin jo niin kuin, siinä on vähän enemmän särmää.
5: On.
1: Siellähän rommi pyörii, sato juhlissa ja kaikkea.
5: Joo, ja niissä on pyssyt niissä paidoissakin. Mulla on semmoinen Peppi paita, missä on siellä pyssyt.
4: Siellähän on ihan rockistaraa se Peppi.
1: Joo.
4: Asenteeltaan.
0: Okei. Kyllä. Mutta kyllä sen verran alkoi kiinnostaa, löytyyköhän, katoitko tai kertooko tämä juttu, että onko niinku YouTubessa nähtävissä tätä vanhaa?
1: On. Sitä mä soitin sitä
0: niin
1: ääntä.
0: Sä katoit. Ai niin, se oli siitä, totta, joo. Pitääpä ihan käydä katsomassa
1: nyt itsekin. Älä sekoita sitten niihin Doom-lakson tarinoihin, koska ne on vaan huonosti suomeksi dubattuja. No. Ja siellä nipsu näyttää mulle.
0: Joo, mutta
1: tai siis ei näytä, mutta haluaisi näyttää.
0: Mutta nekin on hyviä.
1: No, ne on.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
7: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Herra budjettiministeri
7: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
13: Ja suurimmat hitit.
14: Vuosia, niin
13: soittaa radiossa.

0: Sannia siinä 2080-luvulla.
1: On se Sanni tehnyt näitä erolauluja ennen tätä uuttakin levyä.
0: Ihan selkeästi. Kello 8:30 huomenta vaan lypsee, ja nyt onkin jännät paikat on starttaamassa viikkofinaali päiviksissä, ja mä oon selkä seinää vasten, eli jos mä en tänään voita, niin Tinni on tämän kauden voittaja, koska sä johdat yhdellä ja sitten meillä on enää ensi viikko, niin sulla on mahdollisuus, Tinni, nyt hoitaa homma kotiin. Mä pistän täällä kyllä kampoihin. Ja Hovarikin osallistuu, mutta nyt kun meillä on näin kovat panokset, niin sitten ihan vaan prassailutyyppisesti.
2: Joo, Ilkka, mä joudun nyt pyytää, että sibit. Ei yhtään
3: se
2: semmoista tiedetään,
3: ei
2: yhtään
3: ajan.
2: Semmoista tärinää, että jop, niin ei yhtään tällaisia, niin oot hiljaa vaan, kunnes mä sanoin, että Ilkka, sulla varmaan oli tähän jotain.
1: No mä kirjoitan tähän paperille.
0: Kysymys, voiko Ilkka saada kuitenkin kortteja tässä näin, vaikka se osallistuu vaan tolleen?
2: Mutta joku on jemmannut ne mun kortit täältä, mä haluaisin ne fyysiset kortit
0: takas. Mä ymmärrän, on kivempi antaa sillä, mutta mä en tiedä, missä sun kortit on, mutta tosta se lähtee.
4: Nyt päiväajan tasalle Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Ja viikkokisan finaali lähdetään Tinnin 1-0 johtoasemasta. Näin me tehdään. Ja tehdään tänään nyt silleen, että kun nämä on vähän ohkaiset, niin Juso ja Tinni kisailee jo nimipäiväsankarista. Tänään on 18. kesäkuuta ja nimipäiväsankareina toimii kaikki tapiot.
0: Okay.
2: Joten Juuso ja Tinni kolmannella.
0: Okay.
2: Tapiota.
0: Joo.
2: Suomen kuuluisin, että tapiota haetaan.
0: Noniin,
2: 1, 2, 3.
3: Tapio Suominen.
2: No niin, ja sitten lähdetään katsomaan Google-hakutuloksia siis. Että
0: mä sanon, että toi on hyvä toi Rautavaara,
3: mutta Suominen on ollut valitettavasti enemmän nyt.
0: Sitä mä mietin tuossa noin itse, siksi mä valitsin hänet.
2: Rautavaaralla saa aika ruhtinaalliset 102 000.
3: Ei riitä, musta vähän tuntuu kyllä nyt valitettavasti.
1: Mä oon Rautavaara-fani.
2: Ja saat Rautavaaralla sehän myös pisteen, auttaa. Koska Suomisella vaan 23 300.
0: Okei, toi on kyllä jännä toi Google-hakuhomma, että miten se sitten loppujen lopuksi toimii. Mutta sieltä se katsotaan, joten Tiinalla on 2-0.
2: Tämän päivän tapahtumiin kun mennään, niin mitäs täällä on oikein tapahtunut vuosien saatossa?
0: Mä en tiedä.
2: Mennään vuoteen mennään vuoteen 1981.
0: Joo.
2: Silloin ensi lentonsa lensi Lockheed F-117 Nighthawk.
3: Joo. Mm-hmm.
2: Ja se oli ensimmäinen beep.
0: Juuso.
2: Beep. Hyödyntänyt operatiivinen lentokone.
0: Häivetekniikkaa.
2: Kyllä. Miten voi tietää?
0: Katos, se on toi häivejuttu, niin hyvä, se oli, se ei mulla muuta olisi siihen ollutkaan, mutta et noin aikaisin jo.
3: Mä en sano mitään. Sano
2: vaan, Tinni.
3: En mä sano.
2: Sano vaan.
3: En sano.
2: Onko sulla epäilys?
3: Periaatteessa kysymyksen olisi pitänyt loppua siinä kohtaa, kun Juuso sanoi oman nimensä, että sitten sen pitää arvata, miten se loppuu.
0: Mä olisin sanonut tuon, koska häivän lentokone on olemassa oleva asia.
2: On, ilman muuta. Se on Juusolle piste siitä. Sitten tällä päivämäärällä, niin tämä on vaan tämmöinen. Tämä on mielenpainuva nimi, mutta jos ette ole sitä nimeen törmännyt, niin sitten ei voi tietää. Mutta 83. Niin kenestä tuli ensimmäinen yhdysvaltalainen nainen avaruudessa? Muistatteko tämmöistä nimeä?
0: En kyllä muista yhtään.
3: Amy?
2: Tuleeko, jos mä sanon, että etunimi on Sally?

0: mitä seurattiin sitten joka päivä lehdissä ja nettilehdissä, että kuista tässä oikein käy. Ja Juuso vastaa.
1: Se Haminan mursu.
0: Ei ole Haminan mursu.
2: Se oli hyvä veikkaus, hei.
0: Se oli, mä sanon, se ei tapahtunut täällä meillä kotimaassa.
1: Okei. Okay. Mitäs tähän vuoden aikaan muualla jossain?
0: Siis se oli semmoinen, että, joo, se oli semmoinen, että jopa oli tämmöisiä niin kuin aikakelloja, mitkä pyöri. Ja siinä mietittiin, että onko matskuja vielä, onko mahdollisuutta vielä, että tästä selvitään.
1: Aikakelloja
3: pyöri. Joo, nyt mä tiedän.
0: Joo, alkoi semmoiset ajastimet pyörimään. Ei ole, Ilkkakaan ei ole oikeassa.
1: Ei kun joo, ootas nyt se, vitsi, kenenköhän se nyt vaan, mikä se taho oli siellä taustalla. Se oli,
2: eli onks tää tiina?
1: Juuso, Maijojen tää maailmanloppu.
0: Ei maailmanloppukello,
2: mä olisin sanonut ihan sama.
1: Ei se on eri se mut.
2: Aha.
0: Mä sanoin, että tää oli siis kerrassaan tragedia.
1: Joo.
0: Ja sitten tää on se päivä, kun se tragedia on tavallaan niinku alkanut. Sitten uutisoitiin, että nyt tämmönen reissu on edessä.
1: Joo.
0: Sitten tällä päivämäärällä se sitten menetettiin yhteys.
1: Okei.
2: Tiina, älä sano, että joku Jari Saili on soltanut ei, taas edes
0: ei,
2: sun taas.
0: Ei. Mutta jollain tapaa oot jäljellä.
2: Hei, Tiina!
0: Juuso.
1: No, mä kokeilen sitä sukellusvenettä, mikä meni ihan rusinaksi siellä. Kyllä. Sitten.
2: Tietysti.
0: Eli tällä päivämäärä 23 Titan sukellusvene katosi Pohjois-Atlantilla ollessaan matkalla Titanikin hyllyllä.
1: Just tämä näin. Kahteen.
2: Voi Pieru.
3: Mä olin muuten ihan väärillä, eli mä muistelin sitä, että minä vuonna se oli, kun ne skidit oli siellä luolassa, missä oli vesinousu.
0: Se oli aikaisemmin mun mielestä.
1: Se nyt joku on jo koko ajan jossain luolassa nykyään, musta tuntuu. Aina lähdetään suomalaiset.
3: Pitääkö sinne mennä kaikki?
2: Ei niin. Pitäisi mennä niin. Kenenkään.
0: Tällä päivämäärällä 1936 niin on syntynyt suomalainen filosofian maisteri. Ja sitten tähän on ihan laitettu, että jonkun merkkihenkilön puoliso suomalainen hän on. Ja mä sanon sellaisen vihjeen, että Ylen elävässä arkistossa ja Ylen sivulkin oli joskus semmoinen hieno, upea video kerta kaikkiaan, missä nimenomaan tämän puoliso saa puhelun.
1: Joo.
0: Ja sitten on silleen, joo. Sitten hän lopettaa puhelun ja sitten hän sanoo tälle tämän päivän syntymäpäiväsankarille, että no nyt mä sain se.
2: No se on toi.
3: Jaa, Tiina. Nyt mä tiedän.
0: Tiina.
2: Eva Ahtisaari.
0: On oikein.
1: Okei, joo.
3: Hyvä Tiina.
0: Silloin kun Mara sai sen Nobelin.
1: Niin just. Tiina 3-2.
0: Joo. Tällä päivämäärä vettelee syntymäpäiviä myös 42 syntynyt muusikko. Ja kertokaas mulle hänen nimensä. Älkää kertoko bändiä, vaan kertokaa mulle hänen nimensä. Mä sanoin, että hän on tästä bändistä. Mm-hmm. Niin joo, tästä on niin kuin, no kaikki nämä on niin kuin starboja, joo. Mutta tässä on erityisesti kaksi on ehkä silleen niin kuin, tämä ei ole se kuuluisin, vaan se toisi kuuluisin.
1: Okay.
0: Hänen instrumentteina oli bassokitara, kitara, koskettimet ja laulu.
1: Oho,
3: tiedetään.
1: Moni laaja.
2: Ilkka, lopeta.
0: Mä sanon näin, tämä helpottaa teitä. Hänen nimensä alkaa P-kirjaimella.
1: Juuso. Toi Paul McCartney.
0: On oikein.
1: Yes. Hyvä. Huh.
0: Oliko se toi P, mikä paljasti?
1: No sit, ja kato, kun Ilkka alkoi tosta jotenkin tempoon, niin
0: Ilkka, mitä mä sanon sulle ennen kuin kisaa?
2: No mitä mä sanon, että pitäis
0: toimii? Close the mouth.
3: Anteeksi, että mä viisastelin, mutta tämähän on George Harrisonin säveltämä biisi, mutta ei se mitään.
0: Mut kai tässä Paul McCartney laulaa.
3: Eikö tässä laula Harrisoni?
0: Aha.
1: No sehän.
2: Mut ei se kesken
1: viisastelu.
3: Ihana biisi.
1: Anna kortti.
0: Selvä.
3: Ai niin, anteeksi, mä saan kortti.
0: Tällä päivämäärällä viettelee, mikäs teillä
1: 3-3.
0: No niin. Sitten tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myöskin 63 syntynyt Darren Reed.
3: Anteeksi.
0: Darren Reed, hän on yhdysvaltalainen muusikko ja hän on vaikuttanut yhtyeessä, joka laulaa muun muassa sillä tavalla, että
2: tämä on vaikea. Ja Juuso, et puhu ääneen.
0: Mä en edes aloita tuosta ensimmäisestä lainista, koska siinä tulee jo biisin nimi, vaan tuosta toista. Siellä, missä ruoho on vihreää ja tytöt ovat nättejä.
3: Hei, tiedetään.
0: Vie minut kotiin.
1: Ota nyt.
2: Ilkka!
1: Ruoho on
0: vihreää. Laita Ilkan mikkikin.
1: Ruoho on vihreää.
0: Joo.
1: Ja
0: tytöt ovat nättejä. Vie minut kotiin.
2: Joo. Niin, mitä me kysytään?
0: Että mikä bändi?
1: Mikä bändi?
2: Toi... Tietysti.
1: En mä saa yhtään.
0: Nyt mä aloitan ihan alusta
2: joo,
0: tässä.
2: Mä tiedän.
1: Joo.
2: Mä tiedän, kun mä en tiedä, mikä tää bändi on tietysti.
0: Eli
2: no, Juuso saa
0: minut
2: tästä.
0: Alas.
2: Joo.
0: Paratiisi niin. Kaupunkiin.
2: Mikä se on?
0: Se ruoho on vihreää.
2: Niin mä tiedän.

0: tiedä.
1: Juuso, onko se Guns N' Roses?
2: Se on Guns N' Roses.
1: Joo, joo.
0: Tietysti se on. Mutta Ilkka pystyy pitämään itsensä hyvin. Hallitusti.
2: Todella.
0: Ihan on ilo katsoa, miten sulle ei vedä veri yhtään tähän pelin tiimellyksi.
2: Juuso, jos tiedät, niin voitat.
0: Ei.
2: Tällä päivämäärällä on 48 syntynyt Philip Jackson. Hän on brittinäyttelijä. Hän on esitellyt, hän on näytellyt muun muassa tämmöistä roolia yhdessä televisiosarjassa. Ja tämä kertokaa mulle, mikä tämä sarja on, jos tämä rooli oli ylikomissaario J.A.P.P. Chap.
1: Juuso.
0: Tiedä.
2: Juuso.
1: Hercule Poirot. Ja ei näin.
0: Miksi sä oot kysynyt tämmöisessä kohtaa jotain? Hei. Me ollaan mummin kanssa katsottu,
1: tai mä Tuukan
0: niin
1: mummin
0: tiedän,
1: kanssa, mutta...
0: varmaan Tuukankin mun mukaan. Nää on epiksi aina tähän kohtaan.
1: Aika tärkeä, hei.
0: Ensi viikolla, jos se menee siihen viikkofinaaliin, tiedättekö te, miten tää pitää tehdä? Nyt mä kerron teille. Tää pitää tehdä niin, että Tuukka ei tee sitä kisaa, vaan täysin joku ulkopuolinen henkilö, joka ei tiedä meidän vahvuuksista käytännössä yhtään mitään.
1: Me ei tunteisiin
0: mitään.
1: Kato toi.
0: Totta kai menee. Ja Tuukka vetää kisan kyllä, jes, ei siinä ole. Mutta ihminen, joka ei... Tiedät sä, Tuukka tietää, mä en tiedä herkkureportista mitä, ja Tuukka tietää, että sä et tiedä yhden yhtä näyttelijää mistä ikinä.
1: No tiedätkö sä?
2: Justhan hän tiesi yhden näyttelijän.
1: Niin, muuten totta.
0: Joo, no mutta joku, mikä alkaa syntymävuosi, alkaa nelosella tai vitosella vuosikymmenellä. Oh. Yes. Niin semmonen, jolla ei ole meihin kosketuspintaa.
1: Mikä sulta?
2: Mikä
1: erikoisalue sulta pois?
0: Mutta eikö tämä mun statementti ole ihan hyvä? Se ihminen saa päättää se, joka ei tiedä meitä, mutta sen pitää myös oikeasti olla semmoinen.
1: Mutta multa vaan otetaan jotain pois sieltä.
0: Miten niin siinä
1: no
0: käy
1: mikä
0: niin?
1: Mikä sun erikoisa osa-alue on?
0: No aika 2000-luvulla syntyneet no pop-artistit.
1: Totta kyllä. Justin Bieber.
2: Sä saat nyt prove your point. Täällä olisi ollut vielä löytynyt 88 syntynyt Josh Dunn. Mä luulen, että sä pystyt nyt... niin vakuuttaa meidät, koska mikä yhtye? Tämä on kisa nyt siis teille. Kuka... Tämä on vaan teille kahdelle. Tämä on vaan joo, niin kuin, että Tini saa todistaa itseänsä. Mikä yhtye?
0: Tiina, 21 Pilots.
2: Kyllä.
1: Aha. Näin. Eli 21 Pilots.
0: Sä tiesit, että mä olisin tiennyt, joo, ja
2: mä
0: Selena Gomez.
2: Mä menen aikajärjestyksessä synttärisankareita alhaalta ylös.
0: Mutta sä tiesit sen, että jos sä oot soittanut tuota, niin Juuso jää täysin
1: telineisiin.
0: Ja sitten onneksi tää äänillä on ruvennut
2: lähteä. No mä olisin myös voinut ottaa, tota ennen Tinni olisi tullut Antti Hyyrynen. Mikä bändi?
0: Joo,
3: Agents
0: vaikka.
3: Stamina.
1: Eiku Staminahan se on niin jonkin. Kato, mäkin olisin pompurunut.
0: Mutta mä heitin vaan tämmöisen ilmoille, ettei tarvinnut hermostua täällä. No niin, kiitos.
1: Musta tää on vaan ikävää, kun mä oon just voittanut. Juhannus on tulossa. Tätä mun voittoa varjostaa tämmönen kääkätys.
2: Mä oon samaa mieltä kuin Niko WhatsAppissa, että melko suolasta kotkotusta.
0: Mutta eikö se ole, Juuso, ymmärräksä mun pointin tässä? Se voi myös sataa täysin sinun laariisi.
1: Tavallaan, mutta tälle olisi ollut paikka keskustella esimerkiksi ensi viikolla, eikä viedä mun tätä voittoa.
0: Mulla tulee ajatus, ja mä sanon sen. Mä onnittelen, se on
1: sä viet nyt taas, tässä on tää ainoan lapsen syndrooma. Eli sä viet
2: tilaa. Poliitikkoja varmaan ei saa kysyä.
0: Ei saa kysyä. Ei näyttä,
2: eikä
0: ei,
2: vanhempia näyttelijöitä.
0: Ei.
2: Eli vaan 2000-luvun pop-tähti.
0: Joo. Okay. Kyllä mä tiedän, tuosta näköjään 88 alkaa olla semmoinen vedenjaka, että siitä ylemmäksi mä tiedän. Mutta ei myöskään suomalaisia poliitikkoja, sit mä toivoisin, että ei.
1: Mutta eli ennen 88
2: tapahtumia. Miten historialliset tapahtumat?
0: Niitä jotain. Mutta ei mikä numero meni kuuhun ja mikä ei mennyt. Sitä me ei tiedä Juusonkaan kumpikaan ja se on ihan pelleilyt.
2: Mulla on yksi ja se jää haile. Kuka tämän kisan tekee ensi viikolla?
1: Siis
2: minä en tätä tee. Se on varma juttu.
1: Mä en kohta osallistu, kun mun meni. Kuka enää muista, että mä voitin tähän?
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
9: pikana. Kuusi mäntyt,
10: tammi. Ja vaahtera, haapa, koivu,
9: raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi,
10: haapa,
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vahtera,
3: Pihlaja. Ja pihlaja.
9: Mänty, tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja...
10: Lahtera.
11: Haapa, koivu, raita ja...
10: Pihlaja.
11: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
19: Sähän oot alasti.
18: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
18: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
18: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
21: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
20: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat.

0: Vessi rampam pam. Ilkka ja Tuukka, onko teilläkin auki siellä toi grillimakkara-äänestys?
1: No meillä on tommonen, oli pari vähän pahoin palannutta makkaraa tuossa näkyvillä tuossa. Mm. Ihan karrella olivat.
2: Ai.
1: Joo, me katsotaan tässä, minkälaisia sisältöjä tuonne OnlyFansiin on tehty. Aika hurjaa meno. Mm. Ei, että jos siitä puhutaan siitä sensuellista sisällöstä, niin, en mä tiedä, miten sensuelli määritellään nyky-Suomen sanakirjassa, mutta hyvin kaukana se oli tosta, että
2: ai.
1: On se kova touhu.
0: Vieläkö metsästätte Pulitzeria tai ainakin suurta suomalaista journalistipalkintoa, vai käydäänkö toi äänestys nopeasti
1: läpi? Käydään nopeasti läpi.
0: Nimittäin hyvät juhannuksen viettäjät siellä. Ilta-Sanomissa on äänestetty ja legendaarinen grillimakkara-äänestys ja voittaja on selvillä ja ylipäätään tämä, että miten on täällä sijoituttu. Niin, no haluatteko, tiedättekö tätä vastauksia? Jos
1: voitte
0: lähteä arvailemaan sitten, että mikä on tilanne.
1: Mä veikkaan, että se on joku näistä ison volyymin tuotteista, joita tuolla eniten myydään. Sisäänvetotuotteenakin näytti olevan 1,29 ainakin Keskon kaupoissa, niin Atrian Wilhelm.
0: Atrian Wilhelm on sijoittunut top kolmoseen kyllä, löytyy itse asiassa sieltä kolme.
3: Että mun mielestä tämä järjestetään pari kertaa vuodessa tämä äänestys.
0: Vähintä.
3: Mun mielestä viime vuodet sen on voittanut tämä. Mä en nyt ikinä muista, onko se Hulluntuhti vai Huiluntuhti.
1: Huiluntuhti.
3: No niin, mä veikkaan sitä.
0: Tässä kyseisessä äänestyksessä tällä kerralla, menisin sanoa tänä vuonna, mutta voi olla tosissaan, että näitä on useampi, niin melkoisella äänisaaliilla.
2: Oletko sanoa vielä nopea, onko se Wilhelmin se juustomakkara?
1: On, niillä on eri makuja.
0: Wilhelmin juustomakkara, mä katson, onko se täällä.
3: Oliko tässä siis tämmöiset tämmöiset makumakkarat?
0: Mä katson nopeasti. Ei, kyllä nämä on kaikki tämmöisiä perinteisiä, mutta voi olla, että ne on rajattu pois. Sitten ainakaan ne ei ole päässyt top 10, mutta siis melkoisella äänisaalilla siis lähes kolmasosan, eli 28% annetuista äänistä sai kyllä vain Kivikylän Huiluntuhti.
3: No niin.
0: Joo. Se on näin. On selkeä
3: voittaja. Mä olin semmoista Huiluntuhtia aikanaan silloin, kun pelasin nuorena miehenä tuolla sählyä niin kuin miehissä.
0: Mm.
3: Niin sitten siihen kuului aina semmoinen, että oliko se tiistain vuorolla, niin oli sitten meillä aina saunat sen jälkeen. Mm. Ja sitten ei koko jengi siihen kuulunut, mutta sitten siinä oli ehkä 8 äijää oli niin kuin saunavuoro makkarakerhossa.
1: Se oli se kovin porukka.
3: Ei, mutta Ilkka, älä mene tuonne.
1: En mä todella.
2: Ilkka, lopeta.
0: En mä niin, todella.
3: Niin, sitten siihen kuului aina se, että sitten kun mä tulin nuorimpana siihen, niin sitten mun piti aina olla se, joka niin kesken reenien menee laittaa saunan ton

0: kiukaalle ne makkarat.
1: Ei heti aamulla.
0: No ei heti aamulla, vaan illalla reeneissä. Totta kai
2: reenien jälkeen.
0: Joo, mutta se oli kova prosessi sitten, koska sitten sen jälkeen tuli aina äänestys, kun sitten se vuoro vaihtui, että kuka tuo kyrsät ja minkälaiset juomat on esimerkiksi tuodut tähän kylkeen.
3: Niin.
0: Kokonaisuutta aina arvioitiin ja miten sinapit onko tarjolla ja näin poispäin.
2: Joo.
0: Se oli hito jännä se mun ensimmäinen sitten, niin, että miten mä onnistun tässä.
3: Ja sulla oli aika tuhdit huilut siellä sitten.
0: Mulla oli tosi tuhdit huilut tarjolla ja muistaakseni jengi dikkas.
2: Niin. Muistatko juomavalintaa vielä?
0: Kylmä kolle.
2: Niin, klassikolla. Kyllä vaan, Kivikylän huiluntuhti siis ykkönen.
3: Se on hyvä tuote tuolta Euran Lapista.
2: Atrian Wilhelm perinteinen oli siis kolmas ja siihen väliin asettuu sitten ihan Atrian hiillosgrillimakkara.
4: No niin.
2: Eli sekin mielestäni vähän tämmöinen sisäänheitto tuote toi kyseinen.
3: Se taitaa olla tämmöistä niin kuin vähemmän lihaisaa se hiillos.
2: Se voi olla näin, mutta
3: pehmeä, onnistuu ilman tekohampaitakin sen.
2: Jos haluat olla juhannuksena niin kuin kansan hermolla, se mistä Suomen kansa tykkää, niin se on sitten huiluntuhtia grilliin.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: Liina Lampeen, se Pete Parkkonen, Liekin heitin soi tässä.
1: Hei, sori nyt kaikki raumalaiset. Rauman Lapistahan se huilun tuhti tulee. Mä sekoilin jonkun euran kanssa tässä.
0: Ai jaa, okei, mulla meni ihan ohikin tämä.
1: Mä oon käynytkin siellä tehtaan myymälässä.
0: No niin, se on korjattu tällä. Hei, nyt kohti 9 uutisia. Säätietoja. Hei, mulla on teille hyvä juhannusralli tossa, koska mä pääsen tänään kesämusiikkia suosittelemaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asun

0: Luontomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
6: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
7: Haalo.
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
19: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
19: Hei noita grilliin.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
0: Kuules poika.
5: Niin?
0: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
0: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
5: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ukraina on iskenyt jälleen öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Ukraina iski samaan jalostamoon drooneilla myös aiemmin tällä viikolla. Moskovan pormestarin mukaan yli 40 Moskovaan matkalla ollutta droonia ammuttiin alas. Iran näyttää hyötyvän Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetusta aiesopimuksesta, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles' palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Talousmedia Bloombergin julkaisema sopimusluonnos tarjoaisi Iranille pakotehelpotuksia ja jälleenrakennusrahaa. Vanhasen mukaan Iran saa luonnoksessa enemmän kuin antaa heti takaisin. Vanhanen arvioi jatkoneuvottelujen ratkaisevan, voiko Yhdysvallat pitää sopimusta onnistumisena. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
21: No niin, herkutellaan vielä vähän sillä juhannuksen säällä. Sehän vaikutti hyvältä.
22: Se on oikein hyvä. Hei, eipä mitään. Tuommoisia paikallisia sadekuuroa voi tulla tässä jakson aikana. Ja päivän ylimmät lämpötilat on huomisesta alkaen 15 ja 25 asteen välillä. Ja mä pystyn jättämään tämän tähän varsin mallikkaaseen suoritukseen.
20: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.

0: Huomenta vaan lypsäjät, kello on 6:09 justi, niin Tuukka ja hovimusikko Ilkka täällä. Nappaa nopeasti noista uutisista, jossa kerrottiin siis siitä, siinä oli näitä kertoimia, että missä suomalaiset, mihin suomalaiset juhannuksena menee ja missä paikkakunnilla sitten sitä populaa löytyy reippaasti. Mä arvasinkin, että toi Puumala on semmoista seutua, muutenkin mökkipaikkakuntaa, että siellä varmaan porukkaa riittää. Mutta ykkösenä oli siis Luhanka, jossa se kerroin oli 4 jotain, eli nelinkertainen määrä ihmisiä juhannuksen aikana Luhangassa, niin tässä aloin just katsomaan, että se täytyy olla niin, että mikäs tämän nimi on tossa, M-Market Luhanka, niin siellä sijaitsee, kuulkaa, semmoinen paikka, joka on varmaan aika täynnä tuossa juhannuksen pyhinä, nimittäin Luhangossa ei ole Alkoa, mutta siellä on Alkon tämmöinen noutopiste, ja se sijaitsee siis Luhangan kyläkauppa Oy M-Market ravintola Hostel tiloissa. Eikkaan, että sinne on muutama tilaus tehty valmiiksi odottamaan sitten tätä valtavaa mökkikansaa, joka saapuu viettämään Jussi.
1: Ihan varmasti. Ja juhannushan on yksi vilkkaimmista ajankohdista maanteillä. Pahimmat ruuhkat varmasti tänään torstaina iltapäivällä, näin kertoo siis myös Fintraffic. Liikenne vilkastuu torstai-aamupäivällä kello 11. Ruuhkahuiput ajoittuu iltapäivään kello 14-18. Pohjois-Suomessa vilkas liikenne jatkuu vielä illallakin. Nämä tietyt väylät, just tämä Lusin suora, Lusi-Mikkeli valtatiellä 5 ja valtatie 4, toi Helsinki-Jyväskylä väli kokonaisuudessaan. Muuten menoliikennettähän seuraa siis tänään iltapäivällä tällä kanavalla toi menopalu.
0: Joo, just aloin katsoa samaa, että menopalu palaa taas askiin tässä näin, kun alkaa nämä ruuhka-ajankohdat täällä. Ja taitaa meidänkin studiosta 50% lähteä niin sanotusti ruuhkan silmään, jos mä oikein ymmärsin, että Ilkka, sä oot suuntaamassa tänään jo juhannuksen viettöä. Tinni, oliko sama homma sulla?
2: Joo, ja mähän joudun painaa ton kaikista punakynäreiteen, pahimman punakynäreitin läpi, kun menee tonne niin kuin Hankasalmelle. Mm. Niin mähän katkon ton koko reitin, mikä on siis aivan tekemätön käytännössä.
1: Siinä on oma tunnelmansa, mutta täällä on tosiaan sitten hyvää seuraa täällä radiossa. Mä kuuntelin jo viime viikon loppuna, kun täällä oli siis naapurikanavan Harri Moisio kesätöissään ja Kristiina Komulainen Manuko tää on?
0: Tuppuraisen.
1: Joo, Tuppuraisen Manu, niin ne seuraa kyllä kivasti liikenteen sujumista.
0: No, mutta otetaan ilmeisesti, tai no nyt mun oletus oli se, että ei Tuukka tänään mihinkään ajele. Itseään, kun meillä on huomenna golfit kaikki muut juhannusperinteet
3: täällä. Mulla ei ole mitään NS muuta juhannusjutskaa, mutta kun jo perinteeksi muodostunut Juuson perheen kautta suvun juhannusgolfi.
0: Se on kiva.
3: Olisiko tämä joku 4. vuosi?
0: Varmaan ainakin 4. sillä lailla. Ja se on tietysti munkin ainut juhannusperinne. Että ei mullakaan ole, että toi on se juttu, mistä on nyt pidetty tässä viime vuosien aikana kiinni. Meneekö sun vanhemmat sinne, kun teillä on se mökki kuitenkin ja muuta, niin onko ne sitten siellä juhannuksen vai mitä ne?
3: Ootapa nyt, kun äiti laittoi mulle just viestiä jostain, että viljoa pitäisi käyttää ulkona.
0: No toi kuulostaa siltä, että hänellä jotain menoa sinne sitten ainakin saattaa olla.
3: Joo, mutta se olikin vasta, että kun tuo kuun lopussa. Ne on varmaan jo mökkillä.
0: No niin, eli ne menee. Mutta sä et ole sitten sinne innostunut juhannuksena nyt lähteä enää.
3: No en mä oikein porukoidenkaan mökille.
0: Eikö se sitten enää aikuisena miehenä?
3: Ei se oikein.
0: Joo, mä ymmärrän. Mutta huomenna me golfataan. Nyt Suvi Teräsniskaa vie mut minne vaan.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan, soi siinä 13 minuuttia lyysin on kello, huomenta vaan lypsää.
1: Mä kysyntä siellä nopea kallupin teiltä ja sitten mä otan kuulijoilta WhatsAppiin myöskin omia vastauksia ja sitten me päätetään, että mikä on se absoluuttinen totuus.
0: Joo.
1: Siis mä tiedän, haluanko mä teet vielä niitä vastauksia vai haluanko mä ne vastaan.
0: Mutta kysymys kuitenkin.
1: Kysymys on, mikä on miellyttävin ääni, minkä te tiedätte?
0: Okei.
1: Kaikilla voi olla ihan omat kelansa tästä, mitä täällä oikein edes tarkoitetaan. Varmaan aika ollaan samaa mieltä, että vaikka epämiellyttävin ääni, kynnet, liitutaulu.
0: Se on esimerkiksi
2: joku tollainen, joo.
1: Mutta mikä on miellyttävin ääni, niin mulla on pari semmoista hyvää. Mä näin netissä tämmöisen postauksen. No, sanotaanko mennä? Eiku
0: oo?
3: Ilkka, pidättele tässäkin.
0: Tiedetään.
3: Oi ääliö.
1: Ja sieltä Handeli vastasi jo vastauksensa tänne WhatsAppiin. No niin, Susanna Penttilä Kontilla on. Se ei varsinaisesti ole kyllä ääni. Ja en tiedä, minkälainen ääni sitten edes lähtee, mutta tämmöistä ei haettu.
2: Mä luulin, että Handelin vastasi, että se on toi kossupullon korkin narahdus.
1: Se voi olla sekin, mutta siis mä tarkoitan tässä nyt enää. Ehkä, mä annan yhden esimerkin, vaikka että sadepisat ropisee ikkunaan.
0: Joo, semmoinen.
1: Tai peltikattoa.
0: Niin, saan kiinni tosta noin.
2: Mulle
0: varmaan
2: tulee
0: myös
2: mieleen joku tommonen niin kuin, tuulen humina, semmoinen koivulehdissä.
0: Joo,
2: lehdet humisee.
0: Tostakin soundista saa heti kiinni. No mutta hei, tehdään niin, että annetaan nyt Lypsellekin aikaa miettiä.
1: Mulla on siis oikea vastaus.
3: Niin mulla on oikea vastaus.
2: Tähän on nimenomaan oikea vastaus.
1: Ei tämä mikään mielipidejuttu, mutta mä haluan nyt nähdä, mitä kuulijat on mieltä.
0: 0403564556 on tuo WhatsApp-puhelimen numero. Laittakaa sinne, niin palataan käärien jälkeen tähän näin. Mä luulen, että mä tiedän oikein vastaus.
1: Okei, Esa laittoi kyllä hyvän tänne. Kyllä, mä en ollut miettinyt, että toi on kyllä aika hyvä ääni toi.
0: Okei. Onko se semmoinen ääni, että me voidaan kuunnella siitä pieni niin kuin maistiainen?
2: Jos
0: tässä,
2: se on niin Tuukka Ritokoski laulamassa tiktakkia, niin varmasti.
1: Ei ollut se, mutta nyt tuli hyvä.
0: No
1: okei,
0: niin.
1: No nyt saa laittaa 0405564556.
0: Joo, palataan heistä.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
9: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
10: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
11: 6 mäntyt
12: tammi.
13: Ja vaatera. Haapa koivu
12: raita
13: ja pihlaja.
12: Kuusi.
13: Haapa.
12: Ja lava.
13: Leppä, tuomi.
12: Koivu.
13: Vahtera.
12: Kataja.
13: Pihlaja.
12: Mänty.
11: Tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty.
11: Tammi ja
13: vahtera.
14: Haapa koivu. Raita ja
13: pihlaja.
14: Kuusi haapa ja lava. Leppä, tuomi. Koivu. Vahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi!
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
19: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
19: Hei noita grilliin.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
20: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
21: Syyllinen.
20: Kadutteko te mitään?
21: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
20: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
22: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
23: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti.

0: 9 bi.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
12: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567, thank you.
1: Kääriä vantaalainen soi siinä, 24 minuuttia ysin on kello, huomenta vaan lypsäjät. Ja kauneinta ääntä tässä metsästetään nyt sitten, ja tähän on ilmeisesti oikea vastaus olemassa.
2: Tähän on oikea vastaus jo olemassa, mutta me voidaan käydä rinki tässä läpi ja kuulijoiden vastauksia myöskin. Täällä on muun muassa Juuso Muikku, niin jostain syystä meidän WhatsAppiin laittanut oman listansa. Hänellä on kauempana oleva ruohonleikkuri, narskuva lumi, kaljapullo aukaisu, löyly ja viimeisenä niin köyhien ininä.
1: Joo.
2: Mutta tosta listasta niin mulla olikin täällä niin tää niin pakkaslumi, joka narskuu jalkojen alla. Niin... Tää on hieno, mutta tää ei ole tarpeeksi kova pakkanen tässä äänessä. Pitäis olla vielä kovempi se pakkanen, siinä se soundi muuttuu vähän. Mut siinä tulee mulla ainakin niinku lapsuus mieleen.
1: Joo, tää on hyvä.
3: Silloin oli vielä lunta Keralalla.
2: Niin, ja nimenomaan lapsuus tuolla mun mummolassa Suomussalmella. Siellä se vasta olikin.
1: Ja kyllä mun, jos mä saan aloittaa, koska Juuso Muikun tässä listassa, minkä kävit läpi, niin on tää suosikki, niin tää on kyllä.
4: No niin.
2: Oho, tulipa syliin sulla.
4: Tuli Rispit. Ihan joka.
1: Ai. Niin kyllä toi tommonen tölkin avaus, niin ohoho. Nyt mä muuten haisen ihan kaljalta tämän jälkeen. Niin kuin.
2: Yllätys. Mitä Silkka?
3: No nyt kun mä tässä juhannustunnelmissa, niin mulle tuli mieleen, se oli hyvä se löylyn sihine. Ja sitten myös semmoinen, että Tyynellä järven selällä, kun toi soutuveneen airo osuu veden pintaan, niin se on aika
2: se, ja kiva. Sitten kun vesi liplattaa siihen niin kuin laiturissa olevaan veneen, tiedätkö, kylkeen.
3: Joo.
2: Niin se, mä allekirjoitan tuon, mitä Tiina?
4: No mä sanon, toi on kanssa toi löylyheitto oli mun suosikki, mutta sit oikea vastaus vielä siihen on se, että kun sä istut mökillä saunassa, mikä on puusauna, ja sit kun sä oot laittanut niitä puit sinne pesään, ja sit ne räiskyy siellä. Joo. Ja sä tiedät koko ajan, että sulla vaan fiilis tästä paranee ja päästä uimaan. Se on voittaja.
3: Joo, kuivaa koivua tollain saunapesässä.
4: Just niin, rätti se erityisen. Kiitos Tuukka Ritokoski.
2: Ei kestä kierrettä, Wikström. Tää oli monen meidän kuulijankin suosikki. Onhan tää, tässä on rauha.
1: Tää kun yhdistää.
4: Älä Juuso, ei tarvi ryypätä koko ajan siellä saunassakin.
1: Ai.
4: Ainakaan meidän kaikki.
2: Tää on monen suosikki, joo. Ja
4: Ei tää oikea vastaus. Okay.
3: Hyvin mutta vetää hormi tossa muuten.
2: Mutta vielä tohon niin kuin mökkijuttu. Nyt on mainittu laineiden liplatus ja on mainittu mökkisauna ja notskit ja muut. Niin vielä siihen, kun sitten tuut sieltä saunasta ulos siinä iltahämärässä ja kattelet sinne järvelle ja sit sieltä kuuluu.

0: Laitoin saunan päälle ja olutta on. Minä tarjoan.
1: Kyllä.
2: On toi
3: on kyllä niin suomalaiskansallinen saunimaailma tossa.
2: Tuosta ei kun hyttyseininä, niin se on valmis.
1: Joo.
4: Kuikka. Kuikka
1: täällä jo. WhatsAppissa tuli muun muassa tämmöisiä vastauksia, että no joo, veneankkurissa kesäiltana oot mato-ongella ja laaneet liplattaa veneen kylkeen. Kyllä sielu leppää. Mm. Tämmöisiä tuli täällä. Ja sitten oli, no tätä on myös vastannut monet. Ja mä pääsin tätä maistaa tuossa meidän kissaristiäiskiertueella. Ja tää on kyllä hyvä soundi. Vaikka mä oon enemmän koira-ihmisiä, niin kyllä tää kissan kehräys. Jos kisu tulee kehräämään sun niin sua vasten, niin sit sut on hyväksytty jollain tapaa johonkin hyvään jengiin.
3: Jotain tämmöistä ASMR-osastoa on muuten tossa, no, jotain hypnoottista.
1: Mm. Joo, ja sitten täällä muun muassa Taimi sanoi, että maailman ihanin ääni on, kun tamma hörisee ensimmäisen kerran vastasyntyneelle varsalle ja varsa vastaa siihen omalla pienellä äänellä.
4: Oi. Okay.
1: Niin, en ole tuommoista päässyt kuulemaan, mutta varmasti vaikuttava. Ja sitten hevosiin liittyen tuli myös kavioiden kopsetta ja sitten tämmöistä. Eli kun heppa syö vaan niin kuin heinää.
3: Aivan, joo, mä tein joku porkkana.
4: No jännä, miten vahva. Tuosta tulee ihan niin kuin se hevosen tuoksu.
2: Niin tulee. Niin tulee.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Ja sitten, no, tämä mustarastaan laulu huudettu monessa eri viestissä. Että sekin on hyvä.
3: Onko tullut tätä vauvan nauruosastoa?
1: Joo, mutta mä en hyväksy sitä, kun se ei kuulu tähän vauvan nauruun. Mä en hyväksy tähän, mutta mustarastaan mä hyväksyn. Mutta mä en niin kuin ihmisään ja mä en ota tähän, mutta se on varmasti monella ja onkin. Mutta siis mikä mulla oli tänne nyt? Hei, joku nosti vielä tänne. Ja näähän siis, nämä äänethän aina liitetään sit siihen johonkin rauhalliseen tai hyvään tapahtumaan, mikä siinä on. Mm. Niin totta kai siihen se asiayhteys menee. Niin joku sanoi täällä, että Finnairin boarding-musiikki, kun oot lähdössä lomalle.
4: Mikäs?
2: Ja sitten sen aina alkaa puhua siihen.
4: Joo, hyvät matkustajat.
2: Eikö se ole se, mikä tulee sieltä nauhatsaralle? Joo, niin okay, joo.

0: nyt kun soitit, niin heti kyllä, että on tässä sinivalkoisilla siivillä menty sen verran elämän aikana, että kyllä tästä saa heti kiinni.
1: Oh.
0: Ai ei, mä ränkkään tässä kohtaa sitä
2: niin
0: palvelunappia, että joko se kärry liikkuu.
1: Joo, no Juuson suosikki oli siis...
0: Kyllä mä sanoin, että on se toi...
1: Se Marsu aivastaan.
2: Sauna, joo.
3: Mulla oli sellainen liplatus.
1: Mä tuun ehkä siihen notskiin kanssa mukaan, mutta mä lykkään siihen myöskin niin tommoseen.
2: No.
0: Ui.

0: opettanutkin sen, että siinä vaiheessa, kun sä vedät sen tuplauksen.
1: Ai ai ai. 3 markkaa, 6 markkaa, 12, 2, 4, 4, 8. Meneekö vielä? 96 menee. Oi! Ja joissain koneen 192 vielä.
2: Kosh! Ja vanhoilla napeillahan varsinkin se piti tehdä sillä, että sä teit sen sillä niinku tupla tavallaan vähän niin kuin takapotkulla. Eli sä painat sen, jos sä oot päättänyt iso, niin sit se tulee sillä papam, jolloin se tulee se, sä et joudu miettimään sitä, että uskallatko tuplata se seuraa, koska jos se menee oikein, niin se lähtee suoraan tuplaan uudestaan.
0: Ja sitten... Oi. Niin kun ammattilaiset tietää, että niissä pelikoneissa oli oikealla puolella semmoinen pikku vipu, niin mikä helissi.
2: Joo, se
3: räätysti. Voi hyvänen
0: aika. Se oli magic-nappi.
3: Mitä se teki siis? Antoi sulle parempaa peliä?
2: No se meni oikeesti.
0: Eli ei siis tehnyt yhtään mitään, mutta siinä on semmoinen fiilis.
2: Se on huoltoluukku.
0: Jos laitetaan tota nappia, niin kyllä se sieltä tulee. Mutta siis se ääni, kun sä oot vetänyt se tuplauksen loppuun, jos ne kilahtaa ne rahat sinne ylös.
3: Ja teillä varmaan tosi useasti kävi niin, että tuplaus meni sinne loppuun. Siis ihan sairasta, että tää tuli tähän listalle täysin.
2: Tuplaa, loppuun saakka, loppuun
3: saakka.
0: Pieni, suuri.
3: Joo, ja läpi. Peli pelottu läpi.
2: Ei kun suuri.
1: Pikki, sukki.
0: Mitä?
1: Pieni, suuri. Voitto vaan yhdistää.
2: Ei kun suuri, sillä se alkaa.
1: Ja seiska siihen.
2: No ei, tää meni vaan.
4: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski.

0: DJ Mäkkä.
1: Aika hyvä miksaus on halle tuossa. Kyllä se on taito. Kivasti, jos tohon noin. Hei, siinä Aisa Keliotin Ai että, featuring DJ Mäkilähde ja tuplaus remix. Kello on 25 minuuttia vaille 10, ja nyt tarjoilen teille kesäistä musiikkia, nimittäin suomalaisuuden soundtrackin juhlavuottahan tässä vietetään, ja se on meikäläisen vuoro nyt sitten tarjolla jotain kesänannaa.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden

Anthem. Jos mä haluan niin kuin Suomen kesää korviini, sitä mitä se mulle merkkaa, jotenkin semmoista mennään tuolla, ehkä ajellaan mökille, ajellaan johonkin kesärientoihin ja sitten siinä semmoinen kaunis suomalainen maisema ikkunasta näkyy, aurinko paistaa ehkä täydeltä taivaalta siellä, vaan ollaan jo pikkasen painumassa niin kuin iltaa kohti, mutta valoa riittää. Mennään ehkä jonkun sillan yli, mistä avautuu upea järvimaisema ja sitten suomalaista metsää siinä, niin kyllä se niin vaan on, että meikäläistä silloin tahdittaa ehdottomasti. Kirka! Ja kappale, jonka haluan teille nyt tänään tarjoilla tähän juhannuksen etkoiksi, kulkee nimellä Kesäilta. Antaa mennä, Kirille.

0: Kirkko ja kesäilta, meikäläisen valinta suomalaisuuden soundtrackilta tähän juhannusaaton aattoon. Onko studio sitä mieltä, että ihan toimiva juhannusraati?
1: Toimii todellakin, on kyllä
2: ja
1: kiva meininki.
2: Lopuksi tämä oikeakin raita silleen, että musiikkiraita tälleen feidautuu, koska nykyäänhän niin ei enää tapahdu ennen kestää 2 minuuttia 30 sekuntia.
0: Se on juurikin
2: joo,
0: näin.
2: Joo, 10 pistettä.
0: Semmoinen biisi, sen pääsee tältä taajulta kuulemaan vielä useamman.

0: useammankin kerran, kun se tämä päivän suosituskappale on. Mutta hei, tuolta on vielä tulossa yksi toinenkin semmoinen kappale, joka harvoin on kuultu johtuen siitä, että se sai ensi esityksensä tänään. Eli hovimuusikko Ilkka painoi tänään rallin, joka kai se kesäiseksikin voidaan kutsua, mutta aihemaailma niin oli tuommoista bussipakettiautomatkailua. Ja no, kuunnellaan kohta se, jos sulla on mennyt ohi, niin pääset tuon kappaleen kuuntelemaan. Sen nimi on siis Susannan bussi.
1: Joo, kivempi varmaan siellä on köyriin tälleen kesäisin kuin talvella.
0: Näin ne sanoo.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Lounea.fi.
2: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
9: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
10: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
9: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
10: Mitä?
9: Niin, grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
9: Lidlin grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
17: Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Oon miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet. Motonet.
23: Turnajaiset alkakoon!
24: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
26: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
27: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
28: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
29: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapion Copacabana Ipanema soi tässä, eikä syyttä suotta, nimittäin tämä oli merkki siitä, että WhatsAppiin voi laittaa viestiä numero 0403564556 tämän biisin aikana, jos haluaa lähteä tänä kesänä katsomaan Sinun vuorosi loistaa kesäteatteriesitystä sinne Jyrkän kesäteatteri, jossa Tuukkakin nyt käy sitten yhdessä näytöksessä roolin vetämässä ensi viikolla. Se on valitettavasti loppuun myyty, tai valitettavasti ja valitettavasti, mutta pari lippua lähtee nyt jollekin onnekkaalle viestinlaittajalle.
1: Joo, vapaa valintaiseen näytökseen. Saa itse valita päivän. Niitä vietetään vielä, tai esitetään vielä siellä heinäkuun puolessa välissä. Niin.
0: Just näin.
1: Mä nyt näen, että tuli ihan hirveästi. Me ollaan selkeästi niin kesäteatteri kansaa.
0: Se on näin. Siis suomalaiset on. Se on osa meidän kesää. Mutta nyt hyvät ystävät, on sellainen tilanne, että Satu Kotonen astuu ihan kohta studioon. Hänellä on muuten siellä aikamoinen kilpailu. Siellä oli tämä Tuiskapa, jossa oli siis tonnin tämmöinen matkalahjakortti, Jydemi-homma siinä niin tarjolla. Eli oikeasti hyvä palkinto. Niin jääköhän Satua kuuntelemaan. Ja me toivotetaan tässä kohtaa hyvät juhannukset kaikille. Kiitos Ilkka, että olit taas täällä. Kiitos uudesta biisistä.
2: Hei, oli kivaa ja mä toivotan kaikille nyt hyvää kesää. En ole ihan varmaa, tuunko ensi viikolla enää uuden biisin kanssa. Ja ennen kaikkea hyvää juhannusta. Mä sanon, että tämä on vuoden paras juhla.
0: Näin se on. Päätetään nyt sitten. Kyllä tämä juhannusrallinakin menee. Eli hovimuusikko Ilkan tänä aamuna ensiesityksensä saanut kappale. Susannan bussi. Kivaa Jussi ja palataan ensi maanantaina. Hei!
3: Aamulypsy!
4: Radio Suomi-popin Aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

Seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: Poliisi on kaupunginässä, poliisillakin on mietinnässä. Löytyykö jotain laitonta siitä, ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikka jo matkaa suski, Märlin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi, paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Tule puhilaan.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
18: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
20: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
21: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
22: Syyllinen.
21: Kadutteko te mitään?
22: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
21: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne alkaa vilkastua reilun tunnin päästä ja on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä on ammuttu alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla. Iran näyttää hyötyvän Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetusta aiesopimuksesta, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Talousmedia Bloombergin julkaisema sopimusluonnos tarjoaisi Iranille pakotehelpotuksia ja jälleenrakennusrahaa. Vanhasen mukaan Iran saa luonnoksessa enemmän kuin antaa heti takaisin. Vanhanen arvioi jatkoneuvottelujen ratkaisevan, voiko Yhdysvallat pitää sopimusta onnistumisena.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
14: Hyvää ja kaunista torstaipäivää. Satu Kotonen täällä, moro. Lännessä aurinkoista, tänään vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaista. Lounaassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Idässä pilvisyys on runsasta, Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella, niin sateita sitten on tiedossa, mutta ne väistyvät päivän kuluessa. Päivälämpötilat huitelevat etelässä ja lännessä 17 ja 21 välillä, idässä ja pohjoisessa 13-17. Koillismaa ja Pohjois-Lappi 7-12.
6: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
0: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
14: Yeah baby! Juhannusta pukkaa ja antaa tulla. Keskikesän juhlamittomaari, ai vitsi, suomalaiselle niin ihanuutta on tiedossa. Jos tuossa niin kuutestan aikana, kun kerrottiin juhannuksen menoliikenteestä ja ruuhkahuipuista, niin jos rupesi jo sillä lailla otsasuoni tykyttämään ja selkä rupesi olemaan märkänä silleen, että ei perkkaale, että siellä on kaikki, että missä vaiheessa tässä nyt sitten itse menee. Niin hei, nyt mä sanon tässä kohtaa sen, että ota rauhallisesti. Siis tänähän on se tilanne, kun on tämä torstai ja menoliikenne juhannuksen osalta on huipussaan ja muuta vastaavaa, niin tämä radiokanava pitää sulle seuraa ja ehkä saa sut ajattelemaan jotain muita kivoja asioita. Nimittäin meno paluu tänään kello 16. Sun Jussi seurana ja meitsi meikäläinen kello 14. Et huoli pois. Kohta Mirellan timanttei tarjolla sulle Vesalaa tulossa nyt Ela ja Jenni Vartiainen.
24: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Mirella ja Timanttei, se soi Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Kello on 11:10. Aivan mahtavaa. Juhannuksen porstupaa. Kyllähän tässä nyt jo ollaan. Huomenna juhannusaatto. Ja sitten lauantaina nautitaan juhannuspäivästä. Keskikesän juhla ja sen kunniaksi tietysti. Me tullaan pitämään sulle hyvää mieltä yllä, juhannusmieltä yllä läpi juhannuksen. Tuuli Mattila, Alina Varankava pitää sulle seuraa. Kohta soi tässä torstaipäivässä Linda ja Peten Liekin heitin, apulana Jumala on tulossa. Vesalla muitakin ihmisiä soi seuraavaksi. Mut ei tietenkään juhannus ota pois meidän loudaskilpailuamme. Mikä on tämän torstain buugi? Kenet haluaisit viedä syömään? Tehdä ehkä vaikutuksen tai vaihtaa vaan kuulumisia. Kysyä ehkä jotain sellaista asiaa, jutustella jostain sellaisista jutuista, mistä ei oikein tässä ehtinyt jauhaa muuten arjen keskellä. Laita viestiä 0403564556. Kenen kanssa haluat syömään meidän piikkiin ja miksi? Niin oot mukana arvonnassa tänään ennen kello 14. Arvontalaulun raikkaa noin 13.30-14 välissä. Ish. Ja täältä soitetaan voittajalle suoraan, että ei tarvitsisi jäädä arpomaan, että miten tässä nyt kävi. Mä soitan voittajalle. Mutta kisaan pääsee mukaan vain sillä, että pistää nyt WhatsAppia 0403564556. Ääniviestit aivan sairaan kivoja ja saa kuule oikein samaan rytäkkään laittaa vaikka juhannus terveisiä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Herra budjettiministeri!
7: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jokisena maku.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Tämä on Linda Lampenius, Pete Parkkonen liekin heitin. Saas nähdä, että minkälaisen juhannusvideon pääministeri Orpo saattaa julkaista. Hänellähän on nykyisin nyt tämä, että sitä ravattia vähän löysätään ja riisutaan. Ja sitten kun oli tämä Eurovisu-meininki, niin oli liekin heiti, niin ettei vaan jotain juhannustaikoja turkulaisella. Hei, hyvää torstaita. 25 minuuttia yli 10 on kellossa. Juhannustaikoja täältä päästä sinne. Ja lempeitä tuulia. Kohta Olli Haloselta hieno biisi. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Siinä on kyllä taas kaveri osunut aika sellainen niin kuin ytimeen, sanoisin näin. Meidän lounaskisa voi hyvin, tuli viestiä Mikolta.
1: No hei, se on Mikko täältä Nurmijärveltä, moi. Ruokailu kiinnostas. Meillä pääsee

0: poika lähtemään Poriin mummolaan viikoksi. Ja meillä ei ole yli vuoteen ollut avopuolison kanssa kaksinkeskistä aikaa. Niin olisi aika kiva yllätys, jos päästäisiin kahdestaan syömään ja viettää laatuaikaa kaksistaan tässä joku päivä. Ja sinne kaikille oikein mukavaa ja turvallista juhannusta. Moikka!
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Kiitos Mikko. Tästä varmaan moni saa kiinni ja on ihan silleen niin kuin jutipumpputuuletukset Mikon ja avopuolison kunniaksi, että jes, hyvä ja kiitos Poriin. Tämä on Apulanta Suomi Popilla.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukanani juhlimaan.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

on Olli Halosen. Varaa paljon rakkautta. Hei, sitten pistetään laulain. Tämä on Kuumaan ylivoimainen. Haluan sulle kohta iloisia uutisia.

0: Radio Suomi Pop, siellä on meidän tuikilpailu, joka on aivan ihana. Siis siellä kysytään, että mikä sun ikimuistoisin loma on ollut, mikä semmoinen muisto joltain lomareissulta, joka on jäänyt ikuisiksi ajoiksi mieleen ja sieluun. Ja totta kai sitten ehkä albumeihin tai kovalevylle. Käy kertoa siitä, jätä sun yhteystiedot, niin voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Tuin kanssa myöskin semmoinen meininki tässä, että nyt kun on tämä juhannuksen tämä taika tässä laskeutumassa, niin ihan kohta ruvetaan kisaamaan niin, että voit voittaa itsellesi siis Bamse pehmolelun tai sitten tuollaisen uimapatjan tai tuollaisen tuin lentokoneen, tuollaisen lentokonekellukkeen. Eli nyt otetaan oikein kunnolla lomamoodista kiinni näin radion välityksellä. Valmistaudu, kohta annetaan ohjeistus liittyen tähän. 040-356-4556. Se on numero, jonka kautta operoidaan. Ja mä tiedän, että nyt siellä takapenkillä ja huudetaan silleen, mä haluan Bamsen Allen tai joku toinen uimalelu. Niin hei, täti radiosta sanoi, että oota hetki, kohta on mahdollisuus voittaa moinen.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan Ahti ja Beemiä soimaan pian. Ja eppuja kohta. Naatitaan siis.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teille

0: Kaikillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Tämä on Eppu Normaali -yhtye Tahroja paperilla. Radio Suomi-popin kello on 10:50. Olen ollut aivan eppupäissäni tämän vuoden. Voin sanoa, ja on sitä koko loppuvuoden. Olen työstänyt 50 tarinaa epuista -podcastia tässä nyt koko tämän vuoden. Ja tilanne on se, että Suplasta löytyy nyt 6 jaksoa. Siellä on Elli-Nooraa, siellä on Harri Moisiota, siellä on Harri Hinkka. Siellä on tuorempana jaksona tänään julkistettu 50 tarinaa epuista. Ja Iiro Rantala on haastattelussa. Iiro Rantalahan on niin sanotusti, siis hän on aivan musiikillinen nero. Ihan siis vertaansa vailla oleva jatsmuusikko, pianisti, taiteilija tässä maassa. Ja siis kansainvälisesti tietysti Trio Töykeiden ansiosta hyvinkin tunnettu kaveri ja näin poispäin. Ihan mieletön virtuosi. Niin siis Iiro Rantalahan on niin sanotusti se 6. eppujäsen, koska hän on ollut mukana jo 10 vuoden ajan eppujen meiningeissä. Ja tosiaan Iiron haastattelu löytyy tuolta 50 tarinaa epuista -podcastin tuoremmasta jaksosta. Siellä sitten laajemmin, että mitä kaikkea siinä on ollut. Ja onhan siinä ollut kaikenlaista, koska tyypithän ovat 90-luvun lopulta tunteneet toisensa ja viettäneet hyvinkin ratkiriemukkaita hetkiä maailmalla esimerkiksi.
1: Tämä Eppu Normaali tuli kokonaisuudessaan meidän ensimmäiselle Hongkongin keikalle, joka oli klubikeikka hongkongilaisessa jatsklubissa, ja kun soitettiin kappale ja uploadit hälvenivät, nämä tulee se hiljainen hetki, kun mun pitää aloittaa spiikki, niin siihen hetkeen Eppu Normaali kokonaisuudessa sieltä 1, 2, 3, jats on paskaa, huusivat, joka nauratti meitä aivan hirveästi.
2: "50 tarinaa epuista -podcast. Kaikki häipyy, on vain kitara, taivas ja tähdet."
0: 50 tarinaa epuista -podcast löytyy Suplasta. Nyt Iiro jakso siellä tullut tänään. Käy tsekkaamassa. Tämä on Hugo ja Kosti Taulut.

Mä Huuko ja Kosti taulut. Hyvää torstaipäivää, 11:05 kellossa. Kohta pyyntökappale Klamydialta, Halo Helsinkiä, Viivi ja Porttareita tulossa. Ja hei, nyt julistetaan semmonen kilpailu alkavaksi, jossa sun tehtäväsi on kertoa, että mikä on sulle se semmonen niinku ikonisin lomabiisi. Tasatunnin taistelu viritellään tuossa tunnin kuluttua ja sitä varten nyt kaivellaan lomabiisejä esiin. Ja mä otan kaksi kuuntelijan valkkaamaa lomabiisiä vastakkain ja sitten kuuntelijat päättää näistä, että mikä soi. Kumpi näistä soi kello 13 jälkeen. Joten nyt skippaan itseni tästä. Mä en valitse yhtään biisiä tänään, vaan sä saat valita. Eikä siinä vielä kaikki. Laita mulle lomabiisi tänne WhatsAppiin, niin voit voittaa itsellesi ihanan Tui-tuotepalkinnon. Se on joka tommonen Tui-lentokone, uimapatja, uimalelu. Mitä toi on sellainen, niin kuin, no se nyt aika iso. Mä täällä levittelen käsiäni. Niin

0: sitten Bamse Pehmolelu. 5 voittajaa valitaan tänään ennen kello 14, joten laita nyt lomabiisi tänne. Voit saada halittavaa ja sitten uimakaverin itsellesi. 0403564556. Se on WhatsApp-numero. Kohta uutiset.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
8: Sen oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
12: simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaatera. Haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raita ja
14: pihlaja,
13: kuusi,
14: haapa,
13: ja lava,
14: leppä, tuomi,
13: koivu,
14: vahtera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty,
15: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
14: vahtera,
15: haapa, koivu, raita ja
14: pihlaja,
15: kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi!
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä.
17: Syke, uusi kausi nyt Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.

0: kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne alkaa vilkastua pian ja on vilkkaimmillaan iltapäivä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintraffikin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa. Ilta-Sanomat seuraa juhannuksen viettoa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seurannasta löydät tuoreimmat tiedot muun muassa liikennetilanteesta ja juhannussäästä. Poliisi on ottanut 2 miestä kiinni epäiltynä henkirikoksesta Somerolla. Poliisi sai tänään 6:00 ilmoituksen, jonka mukaan Someron keskustassa kätelee verinen mies. Poliisi otti miehen kiinni. Tämä ohjasi poliisin Turun tiellä sijaitsevaan asuntoon, josta löytyi kuollut noin 40-vuotias mies. Myöhemmin poliisi otti kiinni myös noin 30-vuotiaan miehen, jonka epäillään olleen asunnossa. Asiaa tutkitaan tappona. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä on ammuttu alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Hyvää torstaipäivää, kello on 11:03. Tässä on nyt idässä runsasta pilvisyyttä. Lämpötilat ovat tänään etelässä ja lännessä 17–21, pohjoisessa 13–17. Idässä tosiaan pilvistä ja tänään lännessä aurinkoista vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaista. Lounaassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. No huomenna, juhannusaattona, suurimmassa osassa maata on poutaista. Käsivarren Lapissa jokunen sadekuuro, maan länsiosassa jokunen iltapäiväkuuro. Pilvisyys on vaihtelevaa. Aurinkoisinta rannikolla idässä ja käsivarren Lapissa aluksi pilvistä, illalla sitten selkenee. Huomisen lämpötilat etelässä ja lännessä 18–23, idässä ja pohjoisessa 13–18. Juhannuspäivänä monin paikoin aurinkoista ja poutaista.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
3: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Hei vaan, Satu Kotonen pitämässä sulle torstai-seuraa ja juhannusseuraa ja kesäseuraa ja mitä kaikkea kello 14. Sitten Sami Kuronen sun kanssa iltapäivässä pari tuntia. Ja menon paluu tänään kello 16. Eli Moisio Komulainen, Tuppurainen porukka. Pitää huolen siitä, että juhannuksen menoliikenteessä kaikki on mintissä. Joten sulla on asiat kivasti. Terveisiä paljon. Ratin ja penkin väliin kohta. Viivin aamun kuiskaus tulossa. Sitten porttareiden vauhti kiihtyy. Sovitaan niin, että toi vaan niinku henkisellä puolella, ettei välttämättä sit nilkkaa ihan suoraksi, vaikka olisi kuinka lusin suora ja kättä pystyyn siellä nostattaisi Virtasen perheelle. Klamydian pyyntö soi tähän seuraavaksi ja täällä sitä sitten tulee näitä ihania kesäbiisejä ja niitähän piti laittaa.
8: Kyllähän lomabiisiksi laitetaan. Käyn ahon laitaa, minä ilman paitaa, ei estä kukaan. Kun matkaa teen.
6: Ja siis tämähän nyt liittyy siihen, että tasatunnin taistelussa tulee olemaan 2 kuuntelijan lomabiisiä. Eli kuuntelijat valkkaavat tasatunnin taistelun kipaleet. Tänään lomabiisit ovat teemana ja tänään on mahdollisuus voittaa itselleen siis Bamse Pehmonalle, siis tämä Tuin suosikki maskotti, joka on muuten 60-vuotias. Tai sitten tuommoinen erittäin ihana Tui uimalelu, se on lentokoneen muotoinen. Joten nyt katsotaan laittaa tänne päin niitä lomalauluja. Paljon niitä on tullut ja vielä mahtuu lisää.

0: Atu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt sit pari astetta rouheampaa ja painavampaa sanottavaa. Tämä on laulu- ja soitinyhtyö, Klamydia ja heidän hienoin biisinsä. Tämä on Pyyntö.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: soittaa Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Siis tiedätkö, nyt rupeaa tämä Suomen suvi hipomaan omassa elämässäni sillain niin kuin lähes 100%. Niin kuin fiilis on hyvä, ihanaa. Okei, mä alkaa kesäloma tänään, bla bla bla. Juonnus kaikkea tämmöistä, ihanaa olla täällä näin ja soittaa näitä biisejä ja kaikkea semmoista. Mutta siis äiti laittoi äsken just viestiä, laittoi kuva, että omasta maasta on nostettu ensimmäiset uudet perunat. Hei, nyt oikeesti, tuokaa tää vielä silliä ja haitari soimaan, niin sittenhän se olisi niinku pykälässä. Näin se on. Viivin aamun kuiskaus soimaan kohta Portion Boysin ja Matti ja Teppo porukan. Vauhti kiihtyy, se soimaan ihan pian. 13 minuuttia yli 11 kellossa.
1: Radio Suomi Popin päivässä, Satu Kotonen.
2: Toiset

0: Saattaa olla, että aika monissa juhannusjuhlissa tämä laulu soi. Tämä on tietysti Vauhti kiihtyy. Portion Boys, Matti ja Teppo yhteistyötä. Hei, kohta ratsataan Tyllihameita. Tai itse asiassa ei ratsata, ei sinne pääse.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa.

0: Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Hän on Elinora. Tämä on Carrie. Todella tyylikäs alku tyylikkäälle uralle. Kello puoli 12. Satu Kotonen pitää sulle seuraa Radio Suomi Popilla. Moro! Kohta Aakkosten toisen kirjaimen mukaan parikin artistia, Aisa Keliatti ja Kauko. Anssi Kelan Mikan Faijan BMW on tulossa. Pysy ihmeessä kuulolla. Ajatus siitä, että mitä kaikkea tapahtuu maailmassa sillä aikaa, kun me nukumme. No muun muassa semmoinen aika iso juttu, nimittäin varhain tänä aamuna, aamukolmelta, Meijer Turun rakentama loistoristeilijä, Legend of the Seas, on aloittanut matkansa. No Turusta kohti Välimertä. Joo, se on nyt sitten, laiva on laskettu. Ja mitä? 365 metriä pitkä, 65 metriä leveä. Matkustajakapasiteetti 5600, tarvittaessa 7600, että on siinä kadulla mittaa niin sanotusti. Mutta se mitä on tapahtunut tässä studiossa tänä aamuna, niin siitä seuraavaksi. Hovimuusikko, ole hyvä!

Seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: poliisi on kaupunginässä. Poliisillakin on mietinnässä, löytyykö jotain laitonta siitä. Ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikkaan jo matkaa suski. Mällin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi. Paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Hei herra jumala sentään. Oh my god. Toimii siellä laitteet, joilla tää oli niinku kahvit nenästä ja korvista tyyppinen ratkaisu. Hovimuusikko Ilkka, hyvät naiset ja herrat. Ja kyllä mä toivoisin, että oispa kiva kuulla kyllä tää joskus vaikka Suomi-popeella livenä jossain. Semmoista rallia sitten. Ei muuta kuin hyvää tunnelmaa vaan itse kullekin. Nyt Besia. Tää on kyyneleet sateessa. Voi jes.

0: Tämä on B:ltä viimeisiä sanoja. 20:12 kello. Kaukuaa. Muun muassa tulossa kohta.
1: Kohta tulossa.
0: Joo, 10 000 tuntia niminen kappale soi heti seuraavaksi. Ja laitetaan taas nilkat suoraksi by Isaac Elliot, pysy kyydissä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea mitä loma voi olla.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoi.
7: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Ai että. Hei, mikä toi on?
17: Musta toi punkki!
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä.

0: Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vain joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ihmisenä maku.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen. Joo. Sitten, että se on pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
1: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
2: Joo. Ja sit meillähän ne menee pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
0: Anteeksi, mitä?
3: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Ai että.
1: Luulen, että aika moni saattaa ihan sillä päästä tunnelmaan, kun tätä juhannuksen menoliikettä se kuuntelee. Hei, Mikan Faijan BMW otetaan alle seuraavaksi. Eli Anssi Kelaa soi ennen uutisia. Olli Halosen Pohjola, se on sitten puolestaan tämmönen Corolla-biisi. Dingon autiotalo, no se menee sitten muihin sfääreihin. Eli Matula Elias Kaskista tulossa. Mikä on sulle se jotenkin merkityksellisin, ihanin, hersyvin, iloisin, parhain, rakkain lomabiisi? Laita se tänne, voit voittaa itsellesi tuin suosikkimaskotti Bamse Pehmolelun. Huom, sulle, joo, tää on niinku aikuistettu, mut siis joo, kyllä mä ymmärrän tietysti, tämähän on niinku lasten mielestä varmaan ihan superhauskaa, ja saa osallistua siis nyt tässä jo mitään ikärajaa, ja sitten on noita tuin tommosia lentokoneen muotoisia uimaleluja tarjolla 0403564556. Ihan kohta käynnistetään tasatunnin taistelu, otetaan kaksi lomabiisiä vastakkain, ja sitten myöskin onnetellaan pian ensimmäisiä voittajia tässä meidän tuikilpailussa.

0: Anssi Kela. Kappale, josta kaikki lähti. Mikan Fajan BMW. Ihan mieletön biisi. Kylmät väreet menee. Kello tulee just 12. Hei, on toi juhannuksen menoliikenne tänään vilkkaimmillaan ja Fintrafficin ennusteita tsekataan kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Uhkailu. Alistaminen.
6: Vaino. Pakottaminen.
7: Laiminlyönti.
8: Seksuaaliväkivalta.
9: Kontrollointi.
10: Halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo seuraavan puolen vuoden aikana pohtia omaa asemaansa Natossa. Hegset puhui hetki sitten Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä. Hän toisti Trumpin hallinnon vaatimuksen siitä, että Euroopan pitää ottaa ensisijainen vastuu puolustuksestaan. Hänen mukaansa Naton ei ollut koskaan kuulunut riippua Yhdysvalloista. Hegset kertoi kuitenkin myös olevansa tyytyväinen siihen, että monet jäsenvaltiot nostavat puolustusmenojaan. Hän paalutti Yhdysvaltojen haluavan, että NATO palautuu relevantiksi ja voimakkaaksi sotilasliitoksi. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä ammuttiin alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä keskeytettiin. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla. Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintraticin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2:00 ilta 6:00. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafikin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuittujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
15: Torstaipäivä ja lännessä aurinkoista, vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaista. Lounaassa yksittäiset sadekuorot ovat mahdollisia. Idässä pilvisyys on runsasta ja sadealue väistyy päivän kuluessa idän suuntaan. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli tänään puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 17-21. Idässä ja pohjoisessa 13-17. Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa 7-12. Huomenna juhannusaattona hanurit soivat suurimmassa osassa maata poutaisessa säässä. Käsivarren Lapissa tulee sadekuuroja. Maan länsiosassa voi tulla jokunen iltapäivä kuuro. Pilvisyys on vaihteleva aurinkoisintaan rannikolla. Idässä ja käsivarren Lapissa aluksi pilvistä, illalla sää selkenee. No entä ne lämpötilat? Hyttysiä huiskitaan etelässä ja lännessä 18 ja 23 asteen lämpötiloissa, eli hellettä melkein idässä ja pohjoisessa 13-18.
14: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
12: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
15: Virittäydytään.
12: Radio Suomi-pop.
1: Suomen parhaat biisit.
15: Virittäydytään siis juhannustunnelmiin ultimaattisen hienon lomabiiseillä, joita jengi on laitellut tänne päin. 0403564556. Tasatunnin taistelussa yleensä on juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale, mutta tällä kertaa kaksi kuuntelijan valkkaamaa kappaletta, eri tyypit toki. Ja kohta esitellään toinen. On nimittäin todella moni ton biisin laittanut tuohon mukaan. Kilpailu. Neli Matulaa pyöräytellään kohta Dingon autiotalo, joka on niinku hauska biisi siitä, että siinäkin lauletaan esimerkiksi epuista.
3: Radio Suomi Popin päivä.
12: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
15: Nyt on paras biisi tähän meille kaikille juhannuksen juhlijoille. Tää on Olli Halonen, Pohjola.

0: lähdettiin Pohjolaan.
1: Pohjola Olli Halaselta. Se on Radio Suomi Popilla torstaipäivässä, kun kello on 11:07. Dingon autiotalo 4 Matulaa. Egetsulu, Apulantaa, Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karvani. Autiosaari, näitä biisejä muun muassa puolen tunnin sisään. Mutta mikä laulu soi kello 13 jälkeen, niin se on vielä nyt kysymysmerkkinä. Tässä on ollut kyselyä siitä, että mikä olisi semmoinen lomabiisi, jonka sinä haluaisit ehdottomasti soimaan. Gran Turismo, eli tämä JVG-rappana-osasto. Lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin. Sitä on niin kuin todella moni äänestänyt. Niin otetaanhan me nyt sen mukaan tasatunnin taisteluun. Ja sille haetaan nyt sitten vasta paria. Mutta sovittiin niin, oli niin kuin yhdet puheet nyt siitä, että tommonen tui tuotepalkinto, erittäin ihana tui lentokone, tommonen uimalelu, niin se lähtee nyt itse asiassa Mikko Nurmeksesta. Gran Turismo äänestänyt, niin laitetaan sulle tommonen uimalelu.
2: Joo, tehdään silleen.
1: Pääset verestämään omia tommosia lapsuusmuisteja. Siis toi tommonen vedessä puljaaminen, noi uimatouhut, niin nehän ei niinku lähde ihmisestä oikeesti ikinä.
2: No ei, ja onhan mulla oma lapsi, niin
1: oi!
2: Tää kiinnostaa vielä enemmän.
1: No niin, kuulostaa hyvältä. Kuinka kova biisi, mitä sanot tuosta JVG Raappanan biisistä? Mitä tykkäät?
2: Hyvä biisi on, ei huoli.
1: Kyllä sillä loman tunnelmaan pääsee.
2: Kyllä.
1: Eli tasatunnin taistelun toinen osapuoli, se on tässä ja nyt haetaan vielä sitten tälle vastapeluria.

0: Dingon enemmän kuin legendaarinen autiotalo soi Radio Suomi Popilla ja kyllä isot aplodit Pave Maijaselle upeasta tuotannosta. Tämänkin biisin osalta menee Eget Sulua kohta Beemin kanssa tunnista tuntiin. Elias Kaskinen heti seuraavana. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Siinä muuten mainitaan hei juhannuskin tuossa biisissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Ei musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Moody! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
19: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
20: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
21: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: No mikä sulla nyt on?
23: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
22: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
23: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
24: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
25: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
24: Jonka rakensi lounea.
25: Lounea.fi.
26: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
27: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
26: Nonni, lähetääks laivalle?
28: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
29: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
30: Ei kun morjasta pöytään!
31: Puila, miten voin auttaa?
32: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
31: Riesa? No, oisko hyttyset?
32: Ei vaan sukulaiset.
31: No mikäs niissä?
32: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
31: Jaa.
32: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
31: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
32: Oho. Sehän on sikahalpa.
31: Niin on. Tuukko hakee?
32: En. Tuun.
30: Tule puu-ilon.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Mies Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. 0403564556. Aivan ihania kesän tuntoisia juhannuksen makuisia viestejä tippuu studioon. Keep it coming, koska täällä seuraa on pitkälle iltaan saakka ja tietysti läpi juhannuksen. Satu kotona olen minä, moro, apulana hiekkaa, sillä mennään kohta. Autiosaari tulossa ihan kohta. Kaiku on onnellinen loppu, Halo Helsingin baby tarjollaan. Mutta mikä laulu soi kello 13 jälkeen? Gran Turismo, se on äänestetty toiseksi tasatunnin taistelun kappaleeksi. Kuuntelijat tässä niinku ovat pudotelleet lomabiisejä. Ja tässä on nyt semmoinenkin porkkana, että voi voittaa itselleen tuin erittäin ihanan tuotepalkinnon, joko Bamse pehmolelun tai sitten tommosen uimalelun. Se on tui lentokone. Ja kyllä me nyt semmoinen temppu tehdään, että pistetään moinen lentokone nyt muun muassa Joonakselle. Ja kysymys sitten kuuluukin, että Joonas, mikä se olisi semmoinen laulu, joka sun mielestä sopisi lomatunnelmaan ja sopisi Gran Turismoa vastaan?
1: Se on tuo Kalevaava lomalle lomps. Tuli vaan mieleen, se voisi olla hyvä haastaja sille.
0: Aivan törkeen hyvä. Me lukitaan tää. Tulee olemaan no kova niin. Kamppailu.
1: Kyllä.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Lomalla viimeinkin, eli Gran Turismo JVG Raapparaosasto, se valittiin mukaan lomataisteluun. Ja sit Kalevauva, muistatko vielä tämän?
3: Ei se väärin on.
0: Ei, kun mä haluan tästä kuulla yhden jälkeen.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Vauva.fi, voiko niinku... Ei, onko Jodel ajanut vauva.fi noihin? Ehkä.
4: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: varmasti aika moni viettää juhannusta, joten Autiosaari osuu ja uppoaa. Ihan just soimaan tämmösiä.
1: Kohta tulossa.
0: Aliisa Syrjän ihana biisi Rikki, se soi heti seuraavaksi. Ja Kaija Koota, meinasin sulle pyöräyttää. Hyvää torstaita ja ihanaa juhannuksen alkua.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30

0: Joi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
7: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaahtera. Haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita ja
12: pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
10: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
10: tammi ja
12: vahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
18: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Ei kun morjasta pöytään!
1: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
3: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kaijako onnellinen loppu. Upeata torstaipäivää. Satu Kotonen pitää sulle seuraa vielä kello 14. Hei, muista, että lounaatkin on vielä tältä päivältä arpomatta, joten tässä on kaikenlaista ihanuutta vielä. Portio voisi kyläbaari edessä päin. Muun muassa Beemin kaiken arvoinen tulossa. Eeriniä, Haloo Helsinkiä, mut mikä laulu soi? Lomaihenne laulu soi yhden jälkeen.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Onks se lomalla viimeinkin? Onks se sit kuitenkin tämä?
2: Lomalle lopsis.
0: Vai kenties Kalevauvan lomalle lopsis. Tää oli kyllä yhdessä vaiheessa semmonen, että kaikki lainas tätä biisiä. Näitä ikonisia säkeitä.
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan.
3: Studion WhatsApp 040 356 4556. Ei mulla ollut.

0: Tämä on Halo Helsingiltä, baby. Ihanaa juhannusta, baby. Kello 13 uutisten perään Portion Boysia muun muassa ja sitten todellinen lomabiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Okay. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Herra budjettiministeri!
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
13: Kärkkäiseltä löytyy
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä.
11: Liikenneturva.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen häiritsi yliopiston työntekijää seksuaalisesti työmatkalla iltaohjelman aikana. Asia selviää ulkopuolisen asianajotoimiston Oulun yliopistolle laatimasta raportista. Raportin mukaan Maaninen on ainakin sanallisesti häirinnyt yliopiston työntekijää seksuaalisesti. Maaninen erosi tehtävästään aiemmin tällä viikolla. Yliopiston tiedotteen mukaan Maanisen eron taustalla oli alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös. Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintrafikin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo seuraavan puolen vuoden aikana pohtia omaa asemaansa Natossa. Hegset puhui hetki sitten Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä. Hän toisti Trumpin hallinnon vaatimuksen siitä, että Euroopan pitää ottaa ensisijainen vastuu puolustuksestaan. Hänen mukaansa Naton ei ole koskaan kuulunut riippua Yhdysvalloista. Hegset kertoi kuitenkin myös olevan

0: Olen tyytyväinen siihen, että monet jäsenvaltiot nostavat puolustusmenojaan. Hän paalutti Yhdysvaltojen haluavan, että NATO palautuu relevantiksi ja voimakkaaksi sotilasliitoksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen, käsivarren Lapissa sadekuuro ja lännessä jokunen iltapäiväkuuro. Pilvisyys vaihtelee, aurinkoisinta on rannikolla, idässä ja käsivarren Lapissa aluksi pilvistä. Illalla sää selkenee. Itäosissa pohjoisen puolinen tuuli on kohtalaista, muualla maassa tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 18-23, idässä ja pohjoisessa 13-18.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Aivan semmoinen niin kuin järjettömän kova kamppailu. Silleen kumpi ja kampi on ihan paperia tähän taisteluun verrattuna, kun täällä on väännetty, että onko se Kalevauan Lomalle Lompsis vai Gran Turismo. Kun puhutaan ultimaattisista lomabiiseistä, mikä hienointa, niin tässä on tämmöinen porkkanaki, nimittäin Suomi Popin päivälähetyksellä ihana kilpailu tuolla meidän saitilla yhdessä Tuin kanssa. Voit voittaa 1 000 lomarahaa ja oma sun ikimuistoinen lomamuistosi meidän kanssa, niin voit sitten voittaa vähän fyrkkendaalia, niin pääset tekemään uusia lomamuistoja. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja Tuin tommosia lensikka uimaleluja ja Bamse Peemonalle ja on laiteltu eri puolille Suomea. Mitäs täällä äänestellään? Otetaan täältä uudemman kerran.
5: Ei ole kahta vaihtoehtoa tässä kilpailussa. Gran Turismo soimaa.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Ja nyt sitten vähän kovemmalle. Ja Tero voi ottaa koppia, Bamsenalle tulee täältä sinne. Tässä on voittobiisi. Sit kuitenkin lomalaulujen aatelija JVG Raappana. Gran Turismo, Radio Suomi.

Ei, onhan tää nyt päällikkötason lomabiisi. Ja siis tajusin just itse, että tässä itse tarttailee kahden viikon lomapätkän. Niin tota, osuu ja uppoo ihan kivasti. Hei, Beemin kaiken arvoinen on tulossa. Otetaan vielä sitten löysät pois, tää on kyläbaari.

Kello on 15 minuuttia yli iltapäivä 1, Satu Kotonen pitää tuulta yllä tänään kello 14. Sen jälkeen Sami Kuronen toimii sun juhannus seuralaisena pari tuntia. Sitten kello 16 menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen, Manu Tuppurainen. Tällä upealla kolmikolla sitten juhannuksen menoliikenteessä ollaan mukana. Ja ota he meidän numero ylös, siis WhatsApp-numero, no tiedät, 0403564556. Sitten studionumero on 01080103. Kilauta noille kaverille, jos on tien päältä jotakin huomautettavaa. Mä luulen, että mehän paketoidaan vielä siis ennen kello 14 toi meidän lounaskisa. Yes, eli lounaat on tiedossa. Ja mä luulen, että kun kohta tulee Robin Pakkalianiä, niin luulen, että meidän juhannusjuhlissa tullaan robbaria kuuntelemaan aika paljon, koska mun 8-vuotias siskon tyttöni, hän kyllä rakastaa Robinia. Ja okei, hänen äitinsä myöskin.

0: Eerin, mitä tänne jää, kun Mike droppi tähän kohtaan. Mutta kyllähän tässä soitto soi kohta Robbaria, PMMPT ja Juha Tapiota.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
14: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
14: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
16: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut.

0: Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kellossa. Tuin upea kilpailu löytyy Radio Suomi Popin saitilta. Se on vielä ensi viikon voimissaan. 1 000 euron lahjakortti matkaa varten, niin se voi olla sun. Jätä yhteystietosi ja kerro ikimuistoisimmasta lomastasi. Onko se joku semmoinen niin kuin häivähdys vaan, että siinä oli se yksi aalto niin sanotusti, joka pääsit siihen ja surffilauta on kulkenut sen jälkeen ihanasti. Joku ruoka-annos, joku ihminen, joku tanssi. Mitä näitä nyt onkaan? No, saat varmaan kiinni. Hei, käy kertomassa. Ja tänään on ollut tässä niin kuin tuotepalkintoja tarjolla ja meillä on tullut aivan mielettömiä kuvia ja viestejä väeltä. Lomabiisejä tuossa laiteltiin vähän niin kuin soittoon myöskin ja tuossa tullut kuva tämmöisestä pienestä ihmisestä, joka ehdottomasti haluaisi pehmolelun, niin mitäpä sanot, äippä, mitäs teillä on siellä tiedossa, Terhi, nyt juhannuksena?
1: Ihan yhdessä oloa kotona, grillailua ja meillä on isommat lapset kanssa kotona, kaikki ollaan yhdessä koossa.
0: Ihanaa! Hei ja hyvää kesää ja täältä nyt sitten laitetaan ehdottomasti

0: lähti Bamse kainaloon. Eikä siinä vielä kaikki. Tulee myöskin tommonen Tui-lentokone uimalelu. Onneksi olkoon!
1: Hei, kiitos! Ihanaa!
0: Kovasti terveisiä koko klaanille. Pitäkää ihana juhannus.
1: Sitä samaa sulle.
0: Onneksi olkoon, Terhi ja perhe. Sinne lähti siis Tui-tuotepalkinto. Suvi Teräsniskaa kohta ja nyt Viivi ja Juha Tapio.

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä. Sami Kuronen pitää sulle seuraa kello 14. Jälkeen Radio Suomi Popilla ja meno paluu sitten kello 16. On mukana juonuksen meno liikenteessä. Linda Lampeeniusta ja Nelli Matulaa ja sitten joku voittaa hei ilmaiset lounaat. Mutta kuka tänään ja missä päin se puhelin oikein soi, missä päin Suomea se selviää kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
7: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvä.

0: käytössä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
6: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Aivan kohta siis Sami Kurosen iltapäivä käynnistyy. Suomi-popillahan kesäkaverit viihdyttävät sua tämän kesän aikana. Ja hei, sitten tänään menopaluu torstain osalta kello 16. Startti ja viivalla ovat Harri Moisio, Kristiina Komuloinen ja Manu Tuppurainen. Menopaluu sitten tietysti juhannuksen paluliikennettäkin kanssasi valvomassa niin sanotusti. Mutta nyt tärkeät jutut. Puhelinsoitto lähtee Helsingin Sanomatalosta Mikkeliin. Moro Sanna, Satu täällä Suomi-popilta.
1: Oi, moi.
0: Moi.
1: Osallistuja. Olen kuunnellut Suomi-poppia tässä, mitä ollaan Mikkelissä nyt asuttu, niin se on keittiössä koko ajan.
0: Hyvä!
1: Minä olen monesti ajatellut, että pitäisi osallistua. Ikinä en voita mitään. Mutta
0: paitsi tänään.
1: Oi.
0: Onneksi olkoon. Sä oot voittanut ilmaiset lounaat.
1: Ui, kiitoksia.
0: Oi. Kenen kanssa Sanna lähdet syömään?
1: No meinasin tuon esikoisen 6V. Hän pääsee tämän viimeistä päivää tänään päiväkodissa, että Eskari lopetti nyt silloin toukokuun lopussa ja päästäisiin kahdestaan, että pikkuveli jätettäisiin tätin hoitoon.

0: Satu Kotonen ja Suomi
1: Radio Suomi Pop.
0: Biisi työpäivääsi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Joo, vaali!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
9: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä.

0: Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vahvoitin, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintrafficin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea 20-30 kilometriin tunnissa. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä Santahaminan varuskunta-alueella on todettu tällä viikolla yksittäisiä jänisruttotapauksia, kertoo Kaartin jääkärirykmentti. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja. He ovat kaikki hoidossa ja hyvävointisia. Sairastuneet ovat olleet maastossa Santahaminan alueella. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai jonkin muun hyönteisen pistolle. Pohjoisen Euroopan sisäministerit keskustelevat tänään Helsingissä Itämeren droonuhkatilanteesta ja yhteisistä keinoista vastata uhkiin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan drooneihin liittyvät vaaratilanteet eivät katso valtioiden rajoja. Kokoukseen osallistuu ministereitä tai heidän sijaisiaan muun muassa Ruotsista, Virosta, Puolasta ja Saksasta. Ukrainan sisäministeri osallistuu kokoukseen etäyhteydellä. Kello 14.15 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.

0: yle.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Suuressa osassa maata on tänään poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Maan länsiosiin pieni mahdollisuus yksittäisille sadekuuroille tänään illasta alkaa, mutta huomenna taas selkenee. Huomenna juhannusaattona laajalla alueella on tiedossa aurinkoista säätä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat asettuu 17 ja 23 asteen välille. Pohjoisessa lämpötilat juhannusaattona 14-18. Pilvisyys on runsaampaa paikoin maan keskiosassa ja Lapissa. Länsirannikon tuntumassa tulee huomenna yksittäisiä sadekuuroja. Lauantaina sää lämpenee edelleen. Helteitä voi todennäköisimmin olla luvassa maan länsiosassa. Yleisesti lämpötila maan etelä- ja keskiosassa pyörii 20 ja 24 asteen välillä. Ensimmäiset sateet tulevat Lappiin lauantaina ja pohjoisessa Lapissa ja pohjoisessa ylipäätään lämpötilat pyörii 15 asteen tuntumassa. Sunnuntaina sää on puolestaan epävakaista sitten jo suuressa osassa maata ja varoitellaan myös rajusta ukon ilmasta, mutta muuten juhannusviikonloppu mennään erittäin kelposäässä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi-pop ja Sami Kuronen.
3: Hoblaa, täällä ollaan tänään poikkeuksellisesti vähän lyhyemmän kaavan kautta. Ainoastaan pari tuntia on suotu meille tähän juhannustorstaihin yhteistä aikaa. Siitä syystä, että Menopaluu aloittaa omaa taivaltaan tämän kesän osalta tänään kello 16 eteenpäin. On juhannuksen sekä meno- että paluuliikenteessä mukana. Kuumimpina ruuhkatunteina, eli tänäänkin jatketaan sitten Tuppurainen, Moisio, Komulainen triolla sinne pitkälle iltaan. Eli kello 4 eteenpäin. Kannattaa silloinkin tällä kanavalla pysyä, koska ajankohtaiset tiedot tieliikenteeseen liittyen ja ylipäätään tuossa kolmikossa ja tuon kolmikon seurassa se matkanteko on huomattavasti leppoisampaa mitä ilman. Tässä parin tunnin sisään selviää muun muassa, mikä on suomalaisten suosikkibiisi juhannusliikenteeseen ja paljon paljon muuta. Tähän kärkeen, tähän ajankohtaan erinomaisesti sopiva Olli Halosen biisi. Se on nimeltään Suomen kesä. Josko se nyt sitten vihdoin kelienkin puolesta alkaisi.
2: Radio Suomi Pop soittaa
4: Suomen parhaat biisit.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

luut, se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Mitäs kummempi JVG? Juhannuksen menoliikenteen ruuhkahuiput alkavat olla käsillä, kun tästä mennään tunti 2-3 eteenpäin ja vaikutukset näkyvät vielä pitkälle iltaan. Se kuinka pahoiksi nuo ruuhkat muodostuvat, sen aika ja seuraavat tunnit tulevat sitten näyttämään, mutta totuus on se, että kaupungit hiljenee. Mä tuossa aamulla tai aamupäivällä 2-3 tuntia sitten, kun tänne Sanomatalolle tulin, niin huomasin sen, että kyllä normaaliin torstailiikenteeseen verrattuna ainakin Helsingin keskustassa oli huomattavasti rauhallisempaa. Ehkä ihmiset on sitten osa lähteneet jo juhannuksen viettoon, pitävät tänään ehkä vielä etäpäivää ja sitten kohta singahtavat tuonne muiden sekaan. Ja kyllä tuonne maakuntiin tie vie. Tänä vuonna eniten hetkellistä kasvua väestömäärässä voi havaita Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta, joka kuvaa kunnittaisia väestönmuutoksia Manner-Suomessa juhannuksena. Ja käytännössä tämä juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset juhannuksena eniten suuntaavat. Ja tämä kaikki perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena vuosi sitten. Luhangalla, joka saavutti tänä vuonna ensimmäisen sijaan, siellä juhannuskerroin on 4,6. Ja tämä tarkoittaa sitä, että väestöä on kunnassa 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti. Eli kasvu on aikamoista. Toisella siellä on Kustavi, siellä kerroin on 4,41. Ja kolmantena tulee sitten Puumala. 3,81. Tilastokeskuksen mukaan mökkimatkat on vuosien saatossa vähentyneet. Suomalaiset silti mökkeilee innokkaasti ja nimenomaan juhannus on se kaikkein vilkkain mökkiviikonloppu. Matalimmat juhannuskertoimet löytyy pääkaupunkiseudulta ja suurista kaupungeista, eli tarkoittaa sitä, että todella moni singahtaa sitten jonnekin puhdistaen kaupungin pölyt jaloistaan ja jossa sattuu olemaan vielä jonkun veden äärellä ja siinä rantasaunat ja muut on paketissa mukana, niin en ihmettele kyllä yhtään näillä keleillä.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Opeda kersantti Karoliina ja tämäkin biisi tärähtää liveenä juhannuksena 3 kertaa 3 eri paikkakunnalla. Solistina on Olli Herman. Popedan keikat tänään Esa Kallion tanssilava Somerolla, huomenna Syvälahden viihdekeskus Kangasniemellä ja lauantaina ollaan vielä Kapakanmäen tanssilavalla Tuuloksella Popedan voimin. Ja toi Syvälahden viihdekeskuksen keikka on muuten ihan kaikkien katsottavissa Radio Suomen juhannustanssit-ohjelmassa, joka huomenna TV1:ltä alkaa kello 20.45. Eli jos vietät kotijuhannusta tai vaikkapa mökillä, jos telkkari sattuu olemaan ja haluat kesämusaa sinne taustalle, niin ei muuta kuin telkkari auki ja varttia vaille 9 homma käyntiin. Siellä on Popedan lisäksi Kake Randeliin nousemassa lavalle ja uskoisin, että kaikki hitit tuutetaan tuohon 1,5 tuntiin, mitä ohjelma aika kestää. Pieni tauko tähän kohtaan, Aisa Kelliot, Ai että ja Elli-Noora Samuli-Putro Osuma soi kohta perässä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
13: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Sori, saanko lainata sun suihkua?
18: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
17: Juu, mä voin ottaa.
18: Onko sun suihku rikki vai?
17: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Motonet. Motonet. Motonet.
1: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.

että... Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elinora ja Samuli Puutro, Osuma. Osumista puheen ollen, Harry Kane, Lionel Messi, Mbappé, Erling Haaland. Siinä muutama futiksen MM-kisojen supertähti, joka näytti avauskierroksella, miksi he ovat staroja. Osumia tippui useita ja he ovat todistaneet, että ovat niin sanotusti palkkansa ansainneet. Sen sijaan yksi kisojen ja jalkapallon supertähti Cristiano Ronaldo. Hänen tahmea pelinsä jatkui eilen, kun Portugali kohtasi Kongon demokraattisen tasavallin ja ottelu päättyi 1-1 tasapeliin. Ronaldo oli kentällä koko 90 minuuttia ja moni ihmetteli jälkikäteen ja pelin aikanakin, että miksi, koska ei Ronaldo saanut ottelussa aikaiseksi oikein mitään. Ainuttakaan laukausta maalia kohti ei tullut ja hänen maaliton putkensa MM-kisoissa on nyt 5 ottelun mittainen ja kun mukaan laskee myös EM-kisat, peräkkäisiä maalittomia otteluita on koossa jo 10. Ja se tietenkin Ronaldon kaltaiselle maaliruiskulle on ihan sietämätön paikka. 41-vuotiaan supertähden viimeisimmästä pelitilanne maalista arvokisoissa tulee huomenna täyteen jo 5 vuotta. On varmaan tuskastuttavaa ja turhauttavaa, kun hänkin varmaan hakemalla sitä osumaa hakee. Portugalin päävalmentajan mukaan Ronaldon vaihtaminen ei tullut kysymykseen missään vaiheessa eilisessä ottelussa ja totesi vain, että ei ole mitään järkeä ottaa maailman parasta maalintekijää pois ottelusta, jossa tarvitaan maaleja ja siinähän kieltämättä oikeassa on. Mutta nyt tarvitsisi vain se osumatarkkuus ja ennen kaikkea, että pääsisi niihin maalipaikoille, niin se jyvä taas jostain löytyä. Ja seuraavan kerran siihen avautuu mahdollisuus ensi viikon tiistaina, kun Portugali kohtaa Uzbekistanin. No tänään ottelut jatkuu MM-kentillä. Alkuillan otteluna tänään kello 19 alkaen Tsekki, Etelä-Afrika, kello 22 Sveitsi, Bosnia-Herzegovina ja sitten huomisen puolella yöotteluina Kanada, Qatar, kello 01 ja 4 aamuyöllä käynnistyy Meksiko, Etelä-Korea ottelut. Toinen kierros alkaa.
1: Radio Suomi-pop ja Sami Kuronen. Suomen

Mutta Armo, noista jalkapallon MM-kisoista vielä sen verran, että kun niitä pelejä on paljon ja stadioneita yhteensä 16, niin on pitänyt aika tiukat säännöt myös kirjoitella, että miten siellä kuuluu käyttäytyä ja mitä saa ottaa otteluihin mukaan. Aamulehti tästä kertoo siteeraten saksalaislehti Bildia. Tämä kiellettyjen tekojen lista on aika pitkä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn ohjeiden mukaan otteluihin ei saa tuoda tietenkään, nämä nyt on itsestään selviä, aseita, pommeja, radioaktiivisia aineita, työkaluja, suihkepulloja tai huumeita. Ei myöskään jauhoja, WC-paperia tai ilmapalloja. Ja sitten jos jonkunnäköisiä kannustus- ja kannustinplakaateja askartelet, niin niiden koko on rajattu myös tarkasti 2x1,5 metriä kokoon. Mutta ei siellä saa ihan miten tahansa myöskään käyttäytyä. Ei saa kiroilla kovaäänisesti, ei saa tupakoida, sähkösavukkeiden käyttö on myös kielletty, loukkaavat eleet ja laiton vedonlyönti. No, nämäkin kuuluu ihan hyvin käytössääntöihin jo ihan yleisestikin. Mutta tämä ehkä saattaa yllättää monet. Liian helläksi ei saa myöskään MM-kisojen kisakatsomossa heittäytyä. Toisiinsa käpertyminen,

hyväily ja jopa suuteleminen on pannassa. Kuuleman mukaan tämmöiset lyhyet pusuttelut sallitaan, mutta sitten jos tämmöiseen pitkäkestoiseen kielisuudelmaan heittäydyt, niin siinä kohtaa voisit järjestyshenkilö tulla sanomaan, että nyt

0: Kaija K. ajoin koko yön. Ahtia BM Tähdet Eerin yhtenä sunnuntaina. Jatketaan näillä kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi, Untamo. Missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että

0: ehtiikö hakee.
1: Kone?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaahtera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
13: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
0: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Uhkailu, alistaminen,
4: vaino, pakottaminen,
5: laiminlyönti, seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi, halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Eerin yhtenä sunnuntaina. Nyt viikonlopuksi onneksi säännösten lupaa aurinkoa ja keli niin sanotusti höllii, mutta ihan varmasti tulee tässä vielä suven aikana niitä päiviä, kun vettä tulee. Ja ennen kaikkea niinä päivinä on hyvä miettiä vaihtoehtoista tekemistä ja yksi hyvä vaihtoehto. No miksei tämä toisaalta toimii myös sitten oikein helteisenäkin päivänä, jos ei helteistä dikkaa, niin mennä hyvin ilmastoituu vieläään elokuvateatteriin katsomaan leffoja. Ja yksi tavallaan suositus, itsekään en ole tätä nähnyt, mutta ainakin nyt nämä katsojaluvut enteilisi sitä, että ihan katsomisen arvoinen elokuva saattaisi olla kyseessä. Nimittäin Michael Jacksonista kertova elämäkerta-elokuva Michael on nyt kaikkien aikojen tuottoisin musiikkielämäkerta-elokuva. Se ohitti Queen-yhtyeestä ja Freddie Mercurysta kertovan Bohemian Rhapsodyn, joka oli ennen tätä se kaikkien aikojen tuottoisin. Tällä hetkellä Michael on tienannut 911 miljoonaa dollaria ja rapiat kansainvälisesti, ja esimerkiksi Japanissa elokuva sai ensi-iltansa vasta noin viikko sitten, joten on mahdollista, että Michael tulee ylittämään vielä himoitun miljardin dollarin rajapyykin. Ei se nyt ihan paska voi olla, jos sitä näin paljon jengi on käynyt katsomassa. Portti on pois, juhannusyö Kake Randeliinin kanssa menee näin.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen parhaat biisit.

0: Lähellä ollaan jo tuota H-hetkeä, eli juhannusyötä. Portti on pois, Kake Randeliin. Tähän kohtaan pieni tauko, hetken kuluttua uutissähkeet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Woody!
10: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Woody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinapit!
11: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
16: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
5: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa henkirikosta Somerolla. Poliisi on ottanut kaksi miestä kiinni epäiltyinä henkirikoksesta. Henkirikosta tutkitaan tappona. Poliisi sai tänä aamuna ilmoituksen verisestä miehestä Someron keskustassa ja otti kiinni noin 65-vuotiaan miehen. Mies ohjasi poliisin asuntoon, josta löytyi kuolleena noin 40-vuotias mies. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana iltakuuteen asti. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne haluaa tehdä pelastusliivien käyttämisestä pakollista. Tällä hetkellä pelastusliivien on oltava mukana soutuveneitä lukuun ottamatta, mutta niitä ei ole pakko pitää päällä. Perussuomalaisten mukaan pelastusliivipakolla voitaisiin pelastaa vuosittain useita ihmisiä hukkumiselta. Asiasta kertoi ensimmäisenä NTV-uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainan massiiviset drooni-iskut Venäjää vastaan olivat kosto iskulle, joka vaurioitti historiallista luostaria Kiovassa tällä viikolla. Ukraina iski drooneilla Moskovaan viime yön aikana. Isku osui muun muassa Venäjän pääkaupungin öljynjalostamoon toisen kerran tällä viikolla.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
13: IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
14: Suuressa osassa maata on tänään poutaa, osin myös aurinkoista ja lämpötilat ylimmillään pyörii 18 ja 22 asteen välillä. Huomenna juhannusaattona laajalla alueella on tiedossa aurinkoista säätä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila asettuu 17 ja 23 asteen välille ja pohjoisessa 14 ja 18 asteen väliin. Pilvisyys on keskiosassa ja Lapissa hieman runsaampaa, ja länsirannikon tuntumassakin voi huomenna tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lauantaina sää lämpenee edelleen. Helteitä voi näkyä mittarissa ja todennäköisimmin maan länsiosassa. Yleisesti maan etelä- ja keskiosissa lauantain lämpötilat huitelee jossain 20 ja 24 asteen välillä. Pohjoisessa pyöritään 15 asteen molemmin puolin. Sunnuntaina sää muuttuu hieman epävakaisempaan suuntaan suuressa osassa maata ja voi olla, että myös ukon ilmaa astuu kuvaan myös mukaan. Mutta lämpötiloissa ei suuria muutoksia sit sunnuntainakaan ole havaittavissa.
13: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
11: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.
14: Vähintäänkin hyvät juhannussäät on tiedossa. Toivon mukaan se ei nyt ihan liikaa niin sanotusti päästele mopoa käsistä, vaan pystytään pitämään järki päässä ja harkitut liikkeet, varsinkin sitten jos ollaan vesistöjen äärellä ja muutenkin liikenteen kanssa tekemisissä. Liikenteestä puheen ollen menopaluu alkaa tunnin kuluttua. Moisio Tuppurainen Komulainen trio hyppää puikkoihin ja heidän kesäduuninsa alkaa tästä. tänään juhannuksen menoliikenteessä, sunnuntaina paluuliikenteessä ja tästä eteenpäin sitten kesäviikonlopuissa perjantaisin ja sunnuntaisin. Mun nimi on Sami Kuronen, meillä viimeinen yhteinen tuntimme tänään lähtee käyntiin, eli iltapäivä tänään vähän typistetymmässä versiossa johtuen menopaluusta. Viihdyttävää seuraa tulossa siis ja luvassa tänään pitkälle iltaan. Bessin sammumattomalla jatketaan Robin Packalenin häitä pidellyt seuraa kohta perässä. Ja jos vielä oot työmaalla, niin toivon mukaan ihan hetken kuluttua saat sulkea ATK-laitteesta virrat pois ja aivoissa kääntää asetukset niin sanotusti juhannus- ja lomamuun.

0: moodiin. Mutta nyt musiikin pariin. Hei, aamulypsyssä tänään hovimuusikko Ilkka Piipahti ja toi Susanna Penttilän Bang Bus, eli panobussi oli miehellä laulun aiheena. Kuunnellaan, minkälainen ralli siitä syntyi hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sit, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee sen pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Robin Bakkaleen Tupen kanssa häitä pidellyt. Hovimuusikko Ilkka kävi tänään juhannustorstai aamussa aamulypsyssä kitaransa kanssa ja oli kyllä ihan hemmetin hyvässä vireessä. Susanna Penttilän viime päivien panobussi on ollut tämän viikon puheenaihe ja totta kai Ilkka niin kuin aina ottaa ajankohtaisiin aiheisiin kantaa ja tälläkin kertaa. Ja nyt kyllä niin osuvasti, että olisiko tässä jopa hovimuusikon yksi kaikkien aikojen hiteistä? Tiedä häntä, mutta hyvältä kuulosti.

seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: bussi on kaupunginässä. Poliisillakin on mietinnässä, löytyykö jotain laitonta siitä. Ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikka jo matkaa suski. Mällin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi. Paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Hei! Hyvää kesää!
2: Ei kai nyt.
3: Se on juhannus.

0: Antti Tuisku, Hyökyaalto. Viime vuosina suomalaisessa festivaalikesässä on ollut aina joku sellainen the-juttu, mikä on ollut pakko nähdä. Usein se on liittynyt johonkin comebackiin. Tässä viime vuosien aikana on nähty muun muassa Ultra Braan, PMMPn paluujuttuja. Tänä kesänä ehdottomasti Eppu Normaalin viimeinen festivaalikesä ja ylipäätään uran viimeiset keikat on se juttu, joka on saanut ihmisiä liikenteeseen ja lippuja ostamaan. Tuosta Tuiskun Antista vaan tuossa kappaleen aikana mietin, että siitä tulee nyt heinäkuussa 3 vuotta, kun Antti Tuisku Ruisrockin lavalle lopetteli uraansa, mutta en mä nyt muista, sanoko hän ihan ehdotonta eitä sille, etteikö joskus voisi jonkinnäköisen paluun tehdä. Okei, ensi kesä rupesin tuossa miettimään, että mikä on se ensi kesän juttu, tekeekö joku iso nimi comebackin tai löytyykö sieltä jotain tämmöistä erikoista twistiä. Sitten minkä takia festivaalilippuja kannattaisi niidenkin ostaa, jotka muuten ei välttämättä festivaaleja eli tietään löydä, niin se voi olla, että tuon Tuiskun kohdalla ensi kesä tulee vielä liian aikaisin, mutta toivon mukaan joku päivä mies nähdään vielä myös tämänkin työnsä äärellä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Uniklubi näiden tähtien alla, ja kun nämä on kuunneltu, selviää, mikä biisi on suomalaisten ykköstoivebiisi juhannuksen liikenteeseen autoon, kun suunnataan kohti kesän rientoja. Ja kuunnellaan totta kai toi biisi myös, mutta mikä se on, selviää kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmoki ja...
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
11: Woody!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Juhannuksen menoliikenne on tässä viime tuntien aikana vilkastunut ja varmaan ruuhkahuiput, jos ei nyt ihan vielä ole kohdillaan, niin hetken kuluttua varmasti ollaan niiden äärellä. Meno paluu, kolmikko viihdyttää meitä sitten kello 16 eteenpäin ja tarjoaa seuraa pitkälle iltaan menoliikenteeseen. ABC oli teettänyt kyselyn vähän suomalaisten juhannusmatkailusta ja siihen liittyvistä asioista. Iso osa, 51% aikoo lähteä juhannusliikenteeseen autolla. Vilkkain lähtöpäivä on tänään. Liikkeelle suuntaan noin 40% matkailijoista. Huomenna lähtee vielä 30%, joten kyllä valtaosa juhannusliikenteestä keskittyy kahteen päivään. Radion kuunteleminen on edelleen selvästi suosituin vaihtoehto automatkoilla tämän kyselyn perusteella. 62% vastaajista kertoo kuuntelevansa mieluiten radiota. Omia soittolistoja suosii 24%. Podcastit ja äänikirjat jäävät tässä kohtaa selvästi vähemmistöön. Ja kun vastaajilta kysyttiin juhannusmatkan täydellistä kappaletta, nousi Arttu Viskarin Mökkitie ihan omalle tasolleen. Vastaajat kuvasivat sitä jopa ainoaksi oikeaksi lähtöbiiseksi mökkimatkalle. Kappale keräsi kannatusta eri puolilta Suomea ja ihan kaikista ikäryhmistä. Mökkitien jälkeen suosituimpien kappaleiden joukkoon nousivat Portion Boysin ja Kake Randelinin Juhannusyö, Popedan Pitkä kuuma kesä ja Mamban Vielä on kesää jäljellä. Ja näissä vastauksissa korostuu erityisesti kotimaiset kesähitit, jotka on monille olennainen osa juhannustunnelmaa. Näin ollen, jos tämän äskeisen kuulit, olet ihan oikealla kanavalla. Ja tämän biisin suomalaiset siis haluavat kuulla, kun mökkireissuille juhannuksen viettoon lähtee.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen parhaat biisit.
2: Meidän Sierra oli melkein uusi. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskarin mökkitie oli se the biisi, kun suomalaisilta kysyttiin, että minkä laulun he haluavat kuulla siinä kohtaa, kun lähdetään juhannusliikenteeseen. Ja jos varsinkin tie vie mökille, niin tämä on se biisi. Ihan ylivoimaisesti. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi kohta.
1: Radio Suomi-pop ja Sami Kuronen.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Radio Suomi-popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi-popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi-popin netistä.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
10: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.

0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Ihan hetken kuluttua päästetään irti juhannuksen menoliikenteen ykkösnyrkki Komulainen, Moisio Tuppurainen. He pitävät huolen siitä, että juhannuksen menoliikenteessä viihdyttävyysarvot on kohdillaan ja saadaan myös sinne auton ratin ja penkin väliin kaikki tarvittava tieto tieliikenteestä ja maailman tapahtumista viihdyttävällä tavalla. Heidän seuraan siis singahdamme ihan tuota pikaa. Mun nimi on Sami Kuronen. Kiitoksia tästä viikosta. On ollut ilo olla kesäkaverinasi. Ensi viikon kesäkaverina iltapäivissä Elina Kottonen. BM Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Sen myötä kiitos omasta puolesta. Erittäin hyvää juhannusta. Älkää hölmöilkö. Minäkin pyrin välttämään sellaista käytöstä ja toivon mukaan juhannuksen jälkeenkin vielä vilkutellaan hengissä toisillemme. Mutta nyt menopaluun seuraan. Hyvää juhannusta, moi!
2: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 € lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Tui. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Moni! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
9: Kuules, poika.
10: Niin?
9: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
10: Niin.
9: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
10: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
9: No ei, ei. Tilatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen?
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Uhkailu, alistaminen,
5: vaino, pakottaminen,
6: laiminlyönti,
7: seksuaaliväkivalta,
8: kontrollointi,
9: halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Naton puolustusministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan Naton tulevaa huippukokousta ja arvioidaan jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Ilta-Sanomien mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on poistunut puolustusministerikokouksesta etuajassa. Hegseth lähti ennen kokouksen päättymistä, vaikka Ukrainaa tukevien maiden ryhmä kokoontuu vielä alkuillasta. ISN tietojen mukaan Hegseth ei aio myöskään pitää odotettua mediatilaisuutta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tienasi tuhansia euroja osallistumisestaan erikoisjoukot Tosi TV-ohjelmaan, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan Virta ansaitsi ohjelmaan osallistumisesta arviolta yhteensä 4000 euroa. Virran poissaolosta nousi kohu, koska hän oli kuvaamassa ohjelmaa kesken eduskuntatyön. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kertoo Instagram-julkaisussaan tukevansa Virtaa. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin iltakuuteen asti. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä, ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Valtakunnallisen sinileväseurannan mukaan sisävesihavaintopaikoilla on havaittu sinilevää kuluvalla viikolla runsaammin kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää esiintyy runsaasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueilla sinilevätilanne vaikuttaa puolestaan rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
3: Hurjan hauskaa juhannuksen aatonaattoa täällä menopaluu. Torstaina, poikkeuksellisesti torstaina, tai no, niin kuin menopaluuta on tehty, niin juhannusviikon lähetys tulee aina torstaina. Hyvää päivää!
4: Ja tämä sen takia, koska siellä on yksi vuoden ruuhkaisimmista päivistä parasta aikaa menossa juuri nyt.
5: Liikennettä on paljon luvassa tälle päivälle, se on selvä, ja koko Suomeen ja kaikille pääteille.
3: Harri Moisio, Kristina Komulainen ja Manu Tuppurainen täällä seurassanne kello 20. Jos huomaatte liikenteessä jotain merkillistä, joka ansaitsee vähän laajemmankin yleisön, niin laittakaa meille viestiä WhatsAppin kautta 0403564556.
4: Rahanarvoisia palkintoja samassa numerossa voi osallistua myös tuohon kisaan. Palataan siihen hetken kuluttua. Ja meillä on hei tänään tulossa liikennejuristi.
3: Kyllä.
4: Tämän kesän uusi ohjelmaosio.
3: Joo, ja tavallaan voi sanoa, että juhannukseen liittyy kysymyskin tällä kertaa liikennejuristilta. Kyllä, joo.
4: Matkailuautoilu äärellä ollaan ja sitä, että missä on pysäköinnin ja leiriytymisen raja. Ja hei, komulaisilla on asiaa. Se on tulossa tuossa tunnin kuluttua. Ei tarvitse vastata vielä kysymykseen, mutta tuntuuko joskus siltä, että kun keskustelet aikuisen kanssa, niin siellä vastassa on hetkellisesti lapsi?
5: Kysytkö, että tuntuuko sinusta itsestäsi, että olet
4: Ei tarvitse vielä vastata, voidaan mennä tähän myöhemmin.
3: Pitäisikö tehdä niin, että jos mä poistun hetkeksi studiosta ja te kerrotte sen rehellisen vastauksen sitten molemmilla on sama. Kyllä tuon voisin seurassa.
4: Joo, tässä lomat monella alkaa ja työpaineet purkautuu, niin siellä saattaa lapsia olla myös juhannuksena liikenteessä, myös isokokoisesti aikuiseksi kasvaneita lapsia.
3: Perheen ainoa aikuinen on se 13-vuotias
4: niin. Teili. Niin se välillä on, raukkapara.
5: Näin se menee.
4: Ikävä
3: hei,
4: kyllä.
3: Seuraamme siis tosiaan juhannuksen menoliikennettä ja meillä on saman tien liikenteestä tiedotettavaa.
1: Menopaluu.
6: Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
5: Tiellä 3 Hämeenlinnan väylällä Hyvinkään kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu ja tämä haittaa ajosuunnassa Hämeenlinnaan päin. Ja tämä on siis Hyvinkään liittymän ja Hyvinkään pohjoisen liittymän välillä tämä onnettomuus.
1: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
4: 50 euron polttonestekortti ja 50 euron helmisimpukkalahjakortti 100 euroa. Palataan tuohon hetken kuluttua.
3: Joo, otetaan sitä ennen. Halo Helsinki, vapaus käteen jää. Kello on 16.08.

0: Vapaus käteen jää ja haloo Helsinki. Menopaluussa tänäänkin tai tänä viikonloppuna, juhannusviikonloppuna tarjolla rahan arvoisia palkintoja.
1: Kisa on käynnissä Radio Suomi Popin Instagramissa sunnuntai-iltaan asti ja kysymys kuuluu tänään, että mitä kuuluu pakollisena mukaan juhannuksen automatkalle?
0: No niin.
2: Sinne vastauksia niin on mukana arvonnassa ja tosiaan siellä voi voittaa 50€ arvoisen ST1 polttonesteen lahjakortin ja 50€ arvoisen Helmisimpukka lahjakortin. Tänne on tullut hirveä määrä vastauksia ja tuosta poimin yhden aivan erinomaisen vastauksen. Kysymys oli siis, että mitä pitää olla pakollisena mukana juhannuksen automatkalla ja Laura vastaa, että juhannusheila.
0: No niin.
1: Mutta eikö se yleensä vasta löydy?
2: Niin.
1: Juhannuksena.
2: Niin, mutta jos se on löytynyt edellisenä juhannuksena, niin, niin tai se on hyvä ottaa seuraavana juhannuksena mukaan, niin, ettei tule sanomista.
0: Entä jos se on eri ihminen kuin helluntai heila? Helluntaista niin. Ei kuitenkaan tässä ole kuin muutama viikko aikaa. Niin,
1: kyllä.
0: Niin, joo. Tämä jäi mietityttä
2: oikeasti. Ja sitten tietysti voihan se olla vähän tekemätön paikka, jos sitä juhannuksena ei vielä ole, mutta se pitää ottaa nyt mukaan, niin kyllä kiirettä saattaa pitää.
0: Potentiaalinen juhannusheila.
1: No tämä muuten itse asiassa nyt oli niin hyvä aasinsilta. Chakerfon, mä en tiedä, että oliko lukenut tämän juhannusheilan vastauksen. Hän on käynyt Instagramissa kommentoimassa, että juhannusreissulle pitää ottaa mutkaan matkaan, niin semmoinen toiminta kuin, että kiusallisessa hiljaisuudessa tuijottaminen jonkun 3-8 tuntia. Niin. Vaivaantunut hiljaisuus.
0: Voi hyvänen aika.
2: Juhannusheilan kanssa.
0: Juhannusheilan kanssa ei ollutkaan mitään keskusteltavaa. Tuijotimme.
1: Mutta onneksi ei tarvitse tuijottaa toista, kun voi tuijottaa tietä.
0: No niin.
1: Sehän helpottaa.
0: Käykää vastaamassa ja tänä viikonloppuna tämä kilpailu on Radio Suomi Popin Instagram-tilillä.
2: Ja äsken kerrottiin tuosta, että tiellä 3 Hämeenlinnan väylällä on tapahtunut onnettomuus ja siellä liikenne on palautumassa nyt normaaliksi ja se haittaa ajosuunnassa Hämeenlinnaan päin.
0: Mikäli teillä on tiedotettava liikenteestä, niin kertokaa se meille 0403564556. Se on Radio Suomi Popin WhatsAppin numero. Nyt Aliisa Syrjä ja sydän on rikki.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: jos saa funnu.
1: Sydän on rikki ja Alisa syrjä. Ohi on tämä marssimme, pian ohi on.
2: Jatketaan tästä.
1: Ajankohtainen laulu nimittäin.
2: Mm-hmm. On tällä hetkellä, koska eletään kesäkuun loppupuolta, niin aika monelle ohi on juuri nyt. Se on iloinen hetki, mutta tähän kietoutuu just nyt kesällä 2025 vähän tämmöinen vakavampikin puoli, mitä ei esimerkiksi silloin, kun te olette ollut aikanaan molemmat armeijassa, niin ei ollut, koska tämä maailman aika on niin erilainen. Jos mietitään vaikka tätä viikkoa pelkästään, mitä Moskovassa ja Kiovassa on
3: tapahtunut. Kyllä.
2: Mutta jatketaan hetken kuluttua.
1: Westerinen yhtyy ennen tätä ennen.
4: Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
12: Puhelinhuollot pikana. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Melarest. On melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: On paras paikka päällä maan.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit se muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Mennään Powerparkkiin!
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
17: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
17: Tule puu,
0: empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Oot sä tosissas?
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vaan 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Ennen kuin menemme ohion teemaan, otetaan tässä vähän liikennetietoja.
1: Menopalo. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 2 välillä Huittinen Pori. Huittisissa on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikka on Raijala. Ja Ilta-Sanomat kertoo tarkempia tietoja tuosta äsken kolmostiellä tapahtuneesta Hyvinkään kohdalla olleesta onnettomuudesta, että siellä on ollut 4 auton ketjukolari ja liikenne on pysähtynyt siellä kilometrien matkalta. Ja
3: oi.
2: Siellä on yksi ajokaista ollut suljettuna, mutta liikennetietokeskuksen mukaan niin pikkuhiljaa se liikenne on palautumassa siellä normaaliksi.
3: Huomasin sosiaalisesta mediasta, ystäväni tytär laittoi kuvaan ja kuvatekstissä luki ohi on. Ja ei ollut kovin vaikea sitten ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Siellä on varusmieskoulutus päättynyt nyt aika monella.
0: Otetaan saman tien toinen liikennetieto ennen kuin jatketaan tästä aiheesta. Eli missäs päin nyt mennään?
2: Tiellä 18 välillä Vaasa-Jyväskylä Ähtärissä on tapahtunut liikenneonnettomuus välillä Sappio-Ähtärin läntinen liittymä.
3: Siellä on nyt tällä hetkellä 3 keltaista huutomerkkiä kartalla. Toivotaan, että näitä ei tule lisää. Aika rytinällä on alkanut tämä iltapäivä tässä.
0: No juu, näköjään. Mutta hei, mennään nyt vähän tämmöisiin iloisempiin asioihin tässä saman tien.
3: Tai sitten itse asiassa kyllä notkahdetaan kohta, ei niin iloisia, mutta...
0: No joo, okei. Okay. Eli ohi on niille, jotka astuivat palvelukseen tammikuun 5. päivä, heillä hommat ovat taputeltu. Ja itse asiassa taitaa olla muuten huomenna tämä virallinen ohi on päivä.
2: Se on puoli vuotta.
0: Se on 165 vuorokautta.
2: Kyllä.
3: Joo, mä katoin, että keskeyttäneitä ainakin viime vuonna, vuoden alussa, niin tuommoinen 16%, mutta lähtökohtaisesti, kun puolustusvoimat oli tutkinut asiaa nyt tässä keväällä 2026, niin nuoret luottaa Suomen puolustuskykyyn, vaikka tilanne huolestuttaa. Mm. Ja nyt nämä, jotka tekee tätä varusmiespalvelusta tai on tehnyt, niin kyllähän heidän tilanteensa on aivan eri kuin vaikka silloin, kun me ollaan oltu nuoria.
2: On. Ihan erilainen. Me ollaan Harin kanssa käyty 90-luvulla armeija.
0: Joo, vaikka mäkin ikämiehen armeijaan menin 26-vuotiaana, kyllä, niin kuitenkin 90-lukua se oli. Ja se oli sellaista ikuisen rauhan aikaa, niin, hirveän toiveikasta aikaa.
3: Kyllä, juuri
2: ja
3: näin.
2: Ja sinne mentiin sinne armeijaan vähän niin kuin sen takia, että mä nyt pitää hoitaa pois kuleksimasta, niin se käytiin sitten hoitamassa pois kuleksimasta.
0: Joo, ja siinä oli aivan erilainen kauheita kun mä inhoan sanaa klangi, mutta käytän nyt sitä, kun en nopeasti keksi muutakaan. Se, että Venäjää johti tuolloin Boris Jeltsin, Neuvostoliitto oli jo hajonnut ja totta kai Venäjällä nyt oli kaiken näköisiä sisäisiä ristiriitoja ollut siinä 90-luvulla. Mutta silti ajateltiin, että eletään tämmöistä rauhan aikaa ja mun armeija-aikoina, asevelvollisuusaikoina ajoittui tämä maamiinakeskustelu ja maamiinojen poistaminen. Irtaudutaan Ottawan sopimuksesta ja mitä me tämmöisillä maamiinoilla tehdään, mutta tämä keskustelu näköjään saa taas uuden sävyn, koska meillä...
3: Joo, tuohon piti vielä sanoa vaan, että se, missä se nuoria huolestuttaa, niin nyt taas me ollaan tultu siihen itse ikään, että äitinä huolestuttaa tosi paljon tämä, suhteessa tähän asiaan ihan eri tavalla, kun se olisi huolestuttanut tietenkin silloin.
2: Niin, ja sitten mun oma lapseni kotiutui armeijasta viime vuoden lopussa, niin paljon keskusteltiin tästä niin kuin nimenomaan siitä motivaatiosta, millä tavalla sitä palvelusta käydään, niin kyllä hän oli niin kuin omien varusmiestovereiden kanssa erittäin motivoitunut niin kuin käymään sitä keskustelua ja hakeutuu myös sitten myös sellaisiin tehtäviin, että tuota, niin siitä on oikeasti jotain hyötyä sitten, jos niin kuin tiukka paikka tulee.
3: Mutta siis,
0: Niin mä muistan itse vaan silloin 90-luvun alkupuolella, jolloin olin paljon tietäväisempi asioista kuin nyt. Kukapa 19-vuotias ei tietäisi enemmän kuin 50-vuotias. Hämmentävä on, että mä ajattelen edelleen näin, että nyt mä oon 53 ja mielestäni oli 19-vuotiaana paljon viisaampi. Niin mä kuuluin siihen kummalliseen kuoroon, kun siihen aikaan puhuttiin ilmavoimien uusista kalustohankinnoista ja Hornetithan meille sitten tulikin, niin kuin tiedetään, kyllä, siinä 90-luvun puolivälissä. Niin mä kuuluin siihen kuoroon, joka ihmetteli, että mistä me ne viholliset löydetään?
2: Niin.
0: Mihin me tämmöisiä tarvitaan?
2: Niin.
3: Kyllä.
0: Nyt
3: kyllä
0: ajattelen aika lailla toisin.
2: Ja nykynuoret ovat tietoisempia maailman tilanteesta ja kriittisempiä auktoriteetteja kohtaan ja samalla he ovat myös niin kuin realistisempia siitä, että se sota oikeasti Euroopassa voi olla mahdollinen.
3: Ikävä kyllä meillä on lisää huonoja uutisia tien päältä. Sinne on ilmestynyt meidän kartalle nimittäin keltainen huutomerkki.
0: Otetaan tästä vähän liikennetietoja.
1: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
3: Tiellä 12 välillä Lahti-Kouvola Iitissä on tapahtunut onnettomuus hetki sitten ja tarkka paikka on Kausalan kiertoliittymä. Numero studioon on 040-356-4556. Otetaan mielellään viestejä vastaan, että mitä siellä tien päällä tapahtuu ja täällä seurataan aina tuonne kello 20 asti.
0: Nyt Ahti, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Sisko ja sen veli, ja tämä oli Ahti.
1: 0403564556 on meidän puhelinnumero ja laittakaa viestiä tulemaan. Menopaluussa seurataan kello 20 asti, mitä tien päällä tapahtuu. Ja hei, mielellään otetaan myös viestejä liittyen meidän keskusteluaiheisiin. Mm,
0: juu,
1: saa ja pitää osallistua.
0: Kommentoida mitä tahansa tähän lähetykseen liittyvää asiaa.
1: Siitä puhuttiin. Jos on muuten jollain, no ei se ehkä ihan vielä ole, jos se huomenna loppuu.
0: No huomenna
1: ei olla,
0: on
1: mutta se olisi ollutkin kiva.
0: Joo. Voi toki kohtaa vähän ennakkoa. Tämä on sillä tavalla jännä muuten, en tiedä oikein miten tämä menee, että jos tänään lähtee vähän ennakkoon, niin vaikka siitä saisi poistumiskieltoa, niin se jää kyllä kovin ohkaiseksi. Sakkojahan voi siitä saada, siis sehän on sotilasrikos.
2: Kyllä.
0: Tästä täytyy olla terminologiassa tarkka, se ei ole sotarikos, vaan se on sotilasrikos.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä.
0: Et sakkoja voi tulla kyllä, että älkää ottako ennakkoa, odottakaa huomiseen. Mm.
2: Kyllä. Sotilaspoliisit on sotilaspoliiseja, ei sotapoliiseja.
0: Juuri näin.
2: Juuri sen takia, että me elämme rauhan aikaa kuitenkin.
0: Ja rauhan aikana minä onnistuin tuossa omilla kotikulmilla, kun tiistaina oli vähän työasioissa kylläkin, mutta olin kävelyllä. Kävelen liikenteessä, kun oli niin kiva ilma, niin havaitsin tällaisen miehistönkuljetusauto Pasin.
1: Mm.
0: Siinä se oli. Niin kuin rauhan aikana tietysti kuuluukin jotenkin, en mä tiedä mitä huvittavaa siinä oli, mutta silti aavistuksen naurahdin, kun Pasi odottaa kiltisti liikennevalojen vaihtumista punaisesta vihreäksi. Rauhan aikana voi näin toimia.
2: Ihan tässä Helsingin keskustassa.
0: Joo, Töölöntorilla.
2: Aivan.
1: Niin, ei ollut leffahetkeä juuri siinä hetkessä.
0: No ei, niin.
1: Kyllä, siinä se sitten punaisissa olla.
2: Mutta oletteko kiinnittynyt huomiota siihen, että kaikenlaisen sotilaskaluston niin kuin läsnäolo täällä meidän normaalissa ympäristössä on lisääntynyt hirveän paljon viime vuosina?
0: Kyllä olen.
2: Mm.
0: Ja kyllä se on olen. Hyvä. Joo, ja se on hyvä asia.
2: Että näyttäydytään ja näytetään, että täällä ollaan.
1: Ja sitten huomaa, ei vaan pelkästään siinä, mitä tiellä näkyy, minkälaista kalustoa on, mutta myös niin kuin viestinnässä. No just niin kuin puolustusvoimien tai ehkä muutenkin, niin viestintätyyli on vaihdettu jonkin verran, että se on ärhäkämpää. Ja kyllä, näytetään sitä, että meillä on keinoja puolustautua, mitkä vielä ehkä muutama vuosi sitten niin ei näyttäytynyt samalla tavalla.
2: Sotaharjoitusten koko on isontunut ihan valtavasti. Nyt on semmoisia 10 000 henkilön harjoituksia. Aikaisemmin harjoiteltiin pienemmillä porukoilla ja sosiaalinen media on täynnä sitä, mitä siellä tapahtuu.
0: Mm.
2: Uutiset on täynnä sotaharjoituksista. Että kyllä niin kuin koko ajan kerrotaan, että ollaan valveilla.
0: Mm. Olen havainnut myöskin sellaisen ihan siis nyt tässä omassa somekuplassani havainnut, että myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö nauttii kovaa suosiota, eli MPK-kursseille ollaan todellakin halukkaita menemään.
2: Itse olen maksanut Reserviläisliiton jäsenmaksua 2 vuotta.
0: Okei, tätä muuten en tiedä.
1: Kyllä. Joo.
2: Ja en ole hirveästi hyödyntänyt niitä etuja muuta kuin sen, että lehdet tulee kotiin, mutta niin kyllä tekisi meille vähän päivittää taitoja niin sanotusti.
0: MPK:lla on vaikka mitä kursseja.
2: On todella paljon mielenkiintoisia.
0: Jatketaan Beemillä. Kappale on Syntymäpäivä.
3: Ei yksi, ei kaksi, vaan 3. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki 3. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: arest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä oli Beemia syntymäpäivä. Sitten niihin juhannuksen ikäviin uutisiin. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä, näin uutisoi Etelä-Savon pelastuslaitos. Kuollut löytyi Savelan alueelta noin 10 kilometriä Mikkelistä Lappeenrannan suuntaan. Tämän enempää pelastuslaitos ei tapauksesta tiedota.
1: Toivotaan, että tilastot ei tänä juhannuksena ihan hirveän paljon nouse tälle vuodelle. Nämä tulee aina vähän niin kuin, mitä itse seuraan, niin kuukausi kerrallaan ja toukokuun loppuun mennessä 23 hukkunutta Suomessa. En tiedä, mikä on reaaliaikana.
0: Niin, ikävä kyllä tämä taitaa korreloida ihan suoraan, että mitä parempi sää, niin sitä enemmän hukkuneita. Mm.
2: Juhannuksen hukkuneet Suomessa torstai- ja sunnuntai välisenä ajana, niin aikana niin 25, 23 ja 2018 esimerkiksi juhannus on ollut koleja, niin silloin hukkuneita on ollut vähän, mutta sitten kun mennään helteiseen juhannukseen, niin sitten on ollut semmoista 10 jopa ylikin.
1: Ja meillä on helteinen juhannus nyt.
2: Nyt on lämmintä tulossa.
0: Nyt näyttäisi olevan jo pohjoisessakin, pohjoisosissakin maata päästään jopa melkein 20. Olin näkevinäni tällaisen ennusteen.
2: Ei manata, toivotaan, että tilastot pysyy siitä huolimatta matalina.
0: Robin Pakkaleen ja Kääriä saavat johdattaa meidät kohti kello 17 uutisia.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä ja vantaalainen. Kiitoksia kuuntelijoille. Olemme saaneet oikaisun, tai lähinnä minä olen saanut oikaisupyynnön. Kyllä tämä asevelvollisten kotiutumispäivä on tänään.
2: Aha, no niin. Okay.
1: Joo, eli ne, jotka ovat nyt sitten lähteneet kotiin, niin eivät ole luvattomasti poissa palveluksesta. Niin, en tiedä, mikä mun pääni sekoitti. Kyllä rauhan aikana juhannusaattona ei ole kotiutumispäiviä.
3: Se on muuten varmaan ihan totta.
1: Joo.
2: Hei, siellä on niitä varmaan niitä ohi on no ihmisiä, niin onneksi
1: ihan
2: olkoon
1: varmasti. Onneksi olkoon on, ja tämä koskee siis niitä, jotka ovat aloittaneet tammikuussa palveluksensa tai viime heinäkuussa.
3: Juuri näin.
2: Meillä on kisa käynnissä ja se on tämän viikonlopun aikana Instagramissa huomiseen iltaan asti. Ja siellä voi käydä vastaamassa kysymykseen, että mikä on semmoinen ihan pakollinen juttu, mikä pitää ottaa matkalle, kun lähtee juhannusta viettämään. Ja Pertti Hiukka on käynyt kirjoittamassa, että tanssikengät.
3: Tanssikengät, totta kai. Joo. Nehän pitää juhannuksena olla.
2: Ja heti tulee mieleen mulle, siis ei paha sanoa, että minkälaiset kengät Pertillä on, mutta kyllä mulle tulee nyt, kun juhannuksesta on kyse, niin lavatanssit.
3: Niin.
2: Heti, vaikka sehän voi olla, kun meillä on hirveä määrä festareita.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja sinne tanssikengät, siellä on Portia Boysia ollaan.
3: Just näin. Mutta siis tuo lavatanssikulttuurihan on hirveän paljon viimeisen 10 vuoden aikana nostanut päätään. Ja siis vanhoja semmoisia lavoja, mitkä on niin kuin 70-80-luvulla toimineet tuolla maakunnissa, niin niitä on kunnostettu talkootöillä ja siellä niin kun se kulttuuri elää edelleen todella voimakkaasti.
1: Tuo oli hieno vastaus, tanssikengät. Mulle alkaa nyt soida päässä tämä Pave Maijan se vanha kappale, tämä ai ai ai ai ai ai.
2: No mulle taas Mami.
1: Mami, siis kesä maistuu.
2: Tanssikengät.
1: Niin, tanssikengät. Joo, Mamillahan oli kaksikin. Joo, niin kesä maistuu ja tanssikengät, joo, totta.
2: Joo. Hei, vielä ehtii osallistua, tai siis
1: hieno,
2: hyvin
1: että
2: ehtii.
1: Joku muistaa Mamin, ihan mahtava. Siis se oli hieno niin 90-lukulainen. Oli.
2: Tanssikengät tanssijälkeen täytyy mennä tanssimaan.
1: Niin, miten jotain tällaista, joo, kyllä.
2: Joo. 50€ polttonestekortti plus 50€ helmisimpukkalahjakortti. Raha-arvoisia kortteja.
3: Todellakin.
2: Lähtee jollekin.
1: Nyt jatketaan uutisilla.
4: Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Haalo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin iltakuuteen asti. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Hyvinkäällä Hämeenlinnan väylällä sattui aiemmin tänään 3 henkilöauton ja pakettiauton perään ajo. Kukaan ei loukkaantunut kolarissa. Onnettomuus voi aiheuttaa ruuhkia. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Karijoella yksityisasunnossa tänään tapahtunutta henkirikosta, jossa mies kuoli puukotuksessa. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni naisen, jonka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta 3 aikaan viime yönä. Naton puolustusministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan Naton tulevaa huippukokousta ja arvioidaan jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Ilta-Sanomien mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth poistui kokouksesta etuajassa. Hegseth lähti ennen kokouksen päättymistä, vaikka Ukrainaa tukevien maiden ryhmä kokoontuu vielä alkuillasta. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää esiintyy runsaasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Merialueella sinilevätilanne vaikuttaa puolestaan rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
16: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
17: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Tämä on Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
12: Täsmälleen näin täällä olemme. Ennen kuin menemme mihinkään muualle, muihin aiheisiin siis, niin otetaan saman tien liikennetietoja.
17: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
18: Tiellä 4 Lahden väylällä Mäntsälässä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikka on Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä ja tämä onnettomuus haittaa ajosuunnassa Lahteen päin.
12: Tämä selvä. Ja jos tiedätte tai teillä on tiedossanne liikenteellisiä solmukohtia juuri tällä hetkellä, niin laittakaa meille niistä tietoa. WhatsAppin kautta voitte meitä lähestyä 0403564556.
19: Monella alkaa kesäloma tänään ja sitten se myös tarkoittaa sitä, että työpaineet saattaa purkautua. Ei sen puoleen ole niitä paineita pitkin vuotta ja sitä käyttäytymistä ja vuorovaikutusta vaikka minkä näköistä. Mutta kysymys nyt, mihin haluaisin teiltä jonkinlaiset vastaukset, niin ootkopa sattunut olemaan vuorovaikutuksessa semmoisen aikuisen ihmisen kanssa, joka on mennyt lapsen tasolle? Oisko näin poikkeuksellisesti päässyt joskus käymään?
18: Mitenhän tuo mahtaa olla?
12: Olen kyllä ollut tämmöisissä tekemisissä.
19: Joo, haluatteko antaa jotain esimerkkejä tai huomioita? No. Mä voin antaa tästä tämmöisen muutaman malliesimerkki. Nyt kun vaikka juhannus on, niin sehän saattaisi olla tämän tyylistä, että ihan sama. Grillaa sitten itse.
12: Niin. Juu,
18: tällaisia.
19: Unohda koko juttu, passiivis-aggressiivisuutta tai ei tarvitse auttaa.
18: Niin, tai sitten mökötetään.
12: Tai sitten yksi hyvä kikka on myöskin tällainen, mikä on muutaman kerran olen saanut tällaisen vastauksen, kun olen kysynyt jotain. Ja mielestäni olen ottanut hyvin asiallisen epäkohdan esille. Ja mulle on vastattu tällä tavoin, yritänyt imitoida. Tiedättekö, että
18: hyvin imitoitu.
12: Tällä tavalla.
19: Joo. Menikö tunteeseen?
12: Tai sitten laitetaan, on nyt sitä vaikea tietysti radiossa kuvailla, mutta laitetaan niin kuin ikään kuin korvat.
18: Kyllä.
12: Kädet korvat.
19: Harri, millä kielellä sä vastasit tänelle?
12: En muista. Mä totesin, että ehkä tämä keskustelu on nyt käyty. Että nyt on parempi, nyt on parempi unohtaa tämä epäkohta ja siirtyä seuraavaan asiaan.
19: Okei. Me jatketaan tästä aiheesta hetken kuluttua. Meillä on karrikoiden 3 tämmöistä roolia, mitä me saatetaan helposti ottaa näissä meidän keskustelutilanteissa. Ja jatketaan siitä hetken kuluttua lisää.
12: Komulaisella on asiaa. Haluan Helsingin
18: jälkeen.
17: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, jos mun pokka pettää, komulaisella on asiaa ihan kohta, mutta otetaan hieman päivitystä tuohon äsken kerrottuun liikenneonnettomuuteen.
1: Tiellä kaksi välillä Huittinen, Porissa on tapahtunut onnettomuus, Huittisessa tapahtunut onnettomuus, tarkempi paikka Raijala, ja sieltä kerrotaan vähän päivitettyä tietoa, että siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä, ja tämä siis tiellä kaksi.
2: Komulaisella on asiaa.
3: Komulaisella on asiaa.
2: Komulaisella on asiaa.
4: Sivuttiin tuossa vähän tätä haastavaa vuorovaikutusta, ja yksi tämmöinen tyypillinen, mikä sitä haastaa, on se, että meillä on karrikoiden kolme tämmöistä roolia, mikä meillä on, kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Ja, eka näistä on se tasapaino, siinä se aikuinen, missä meidän kuuluisi paljoltikin olla, joka ei ole tunteiden vietävänä ja kuuntelee ja rajaa ja ottaa vastuuta siitä omasta tilanteesta. Mutta sitten välillä käy sillä tavalla hassusti, että lapsi ottaa meistä vallan, monestakin eri syystä. Tätä voi tapahtua, ja välillä me huomataan jo, tai ei huomata välttämättä siinä tilanteessa, vaan jälkikäteen, että mitä tässä tapahtui. Mm. Toki minä voin olla se, joka menee sinne lapsen tasolle. Tai sitten se toinen, mä voin itse jopa miettiä jälkikäteen, että mitä mulle tapahtui äsken. Tai mitä tälle toiselle, ja oikein silmissä tapahtui, ja eleet saattaa jopa muuttua. Mulla kävi vähän aikaa sitten tämmöinen tilanne, oli tämmöinen auktoriteettiasemassa oleva ihminen, ja hän meni, veti ihan kädet puuskaa ja suopielet alaspäin, ja ihan semmoiset niin kuin lapsen eleet, ja semmoinen kiukku lähti sieltä tulemaan. Ja meni vähän aikaa ennen kuin tajusin, että mähän keskustelen, hulahtaa niin kuin siitä aikuisen tasolta yhtäkkiä sinne lapsen tasolle. Kuulostaako tutulta?
1: Ei polka sun jalkaa kuitenkaan.
4: Istu, niin ei vaan. Ne ei yltänyt ne jalat.
1: se olisi ollut, kun olisi me paikoittu oikein kunnolla. Niin.
4: Joo, se olisi vaan puuttunut. Joo. Ja se, mikä tässä tapahtuu mielenkiintoista, niin se on kutsu paritanssiin. Silloin, kun ihminen menee tämmöiseen lapsen tasolle, niin hän kutsuu sua mukaan siihen tanssiin. Hän haluaisi silloin olla vuorovaikutuksessa joko toisen lapsen kanssa, jolloin se on tämmöistä niinku draamaa ja kiukuttuloa puoli ja toisiin. Hän yrittää vetää sua siihen. Tai sitten se kolmas, kun meillä oli se aikuinen ja lapsi, niin se kolmas on vanhempi. Hän saattaa yrittää vetää myös vanhempaa mukaan. Ja tämä on semmoinen tyypillinen, mitä ehkä huomaa aika usein parisuhteessa, että toinen saattaa helposti olla se karrikoiden. Se mies saattaa usein olla se kiukutteleva lapsi, ja nainen saattaa olla sitten se komentelija, joka aikuisena komentaa, että miten tässä kuuluisi mennä. Näitä näkee aika usein. Niin hän yrittää saada, tai meillä voi olla se vanhempi, joka yrittää vetää sitä toista vanhempaa tai lasta. Ja sitten jos meillä on kaksi vanhempaa siinä sitten keskustelemassa, niin se on semmoista hyvin jäykkää se vuorovaikutus silloin. Mutta on ihan älyttömän mielenkiintoinen tämä ajatus tästä, kun seuraa näitä omia tilanteita, että hitto, mitä tässä oikein tapahtuu, kenen kanssa mä oikeasti keskustelen tällä hetkellä.
0: Mielenkiintoista.
4: Eikö se?
0: Joo.
1: Kyllä.
4: Ja se, mikä tässä just nimenomaan on se, että lähdenkö mä mukaan siihen tangoon tämän toisen ihmisen kanssa. Koska sit kun mä lähden, niin sit se menee haastavaksi.
1: Siinä tarvitaan tämän tanssikenkiä.
0: Niin tarvitaan,
4: niin tarvitaan
0: joo.
4: Joo, just näin.
0: Taas tulee mieleen. Ai.
4: Tanssikengät. Tanssimaan.
0: Kiitoksia, Kristiina.
1: Kiitos.
0: Sai taas ajattelun, miten tämä Jari Sarasvuo toteakaan, ajattelun aminohappoja olemme nyt saaneet.
2: Komulaisella on asiaa.
3: Komulaisella on asiaa.
2: Komulaisella on asiaa.
3: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Liekin heitin, Pete Parkkonen, Linda Lampenius. Niina kertoo, että Kehä 3 Lommilan kohdalla Turuntien liittymä Turkuun päin seisoo. Pitkät ovat kuulemma jonot.
1: Turkuun haluaa moni.
0: Turkuun haluaa. Minä näin niin paljon vaivaa, että pääsin sieltä pois. Että en voi ymmärtää tällaista, miten jollain voi sinne olla näin kova kiire.
1: Älä nyt, se on kiva katsoa.
0: No joo, on se jo. Tämä oli tällaista ironiaa.
2: Tänään on ruuhkaa. On. Ja me seurataan tuonne kello 20 asti menopaluussa. Ja laittakaa viestiä tulemaan 0403564556. Kuka oli tämän?
0: Mikä Niina.
2: Niin, kiitos Niinalle ja näitä mielellään lisää ja ääniviestejäkin saa ja pitää laittaa tulemaan. Me eletään juhannusta ja kesäkuun loppupuolta ja vedet on todella alhaalla tällä hetkellä.
1: Ja ne on ollut pitkään esimerkiksi Saimaassa, jonka tilannetta seuraa jonkun verran, kun siellä tulee käytyä, niin ne on oikeastaan nyt niin kuin toista vuotta jo hyvin alhaalla.
2: Ja sen huomaa pienistä asioista. Just vaikka mä käyn semmoisella tietyllä metsälenkillä, niin semmoinen kohta, missä yleensä nyt alkaisi olla semmoista, että sukat ei enää kastu, joo, niin koko keväänä ei kertaa.
1: Joo.
0: Puhutaan tästä lisää Arttu Viskarin jälkeen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollon

0: Se on niin kuin oli puhe.
1: Joo.
0: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
13: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Radio Suomi.

0: Tässäkö tämä oli Arttu Viskari ja Leavings Orchestra? Ennen kuin puhutaan veden pinnasta, niin otetaan taas vähän liikennetietoja.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Se Mäntsälän onnettomuus, mistä oli jo hetki sitten puhetta tiellä 4, niin siellä on nytten ajokaista suljettu ja tie ruuhkaantuu tällä hetkellä. Ja ajosuunta on kohti Lahtea.
3: Ja tiellä 5-8 välillä Keuruu-Lestijärvi-Karstula on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ja tässä onnettomuudessa on mukana raskas ajoneuvo. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa molempiin ajosuuntiin, siis tiellä 5-8 ja tarkempi paikka tuossa on välillä Humppi Vastinki.
0: Nämä tiedoksi edelleen meille voi tosiaan laittaa viestejä 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero. Kerro, jos näet jonkun kertomista ansaitsevan liikenteellisen pulman tuolla juhannuksen menoliikenteessä. Ja totta kai voit kommentoida mitä tahansa muutakin meidän lähetyksessä kuultua. Mutta hei, vedenpinta.
2: Nyt kevään ja alkukesän aikana vedenpinnat on ollut sen verran alhaalla, että nyt kun moni menee sinne juhannuksen viettoon ja jonnekin järvimaisemiin, niin saattaa olla poikkeuksellinen tilanne siellä. Mm. Yltääkö laiturilta jalat veteen?
0: Niin, laitureista on tullut patioita. Mm. Olen nähnyt paikassa tällaisia lehtikuvia.
3: Joo, ja vesi on tosiaan niin alhaalla, että varsinkin jos on hyvin loiva ranta, niin se rantaviiva on saattanut vetäytyä niin kuin metrejä sinne järvelle päin.
2: Sateita on tullut vähän, sitten meillä oli vähäluminen talvi ja Uudellamaallakin niin talvi loppui ihan totaalisesti jossain siinä maaliskuun aikana, ei takatalvea. Valkoista oli, mutta sitä lunta oli todella vähän.
3: Ja se itse asiassa loppui viikolla 13, koska mä olin silloin viikolla 13 Ylläksellä hiihtämässä, kun mä läksin sinne, niin oli vielä vähän talvea. Ja kun oli viikon Ylläksellä, tulin takaisin, niin täyskevät oli täällä jo.
0: Se meni mutta häkellyttävän nopeasti niin ohi, meni, koska täällä oli kuitenkin pääkaupunkiseudullakin oli mahdollisuus kävellä meren jäällä ja itsekin kävin muutamaan otteeseen. Siinä on jotain tietynlaista eksotiikkaa, kun en ole itse veneilijä, enkä mereltä käsin juuri pääse kaupunkia katsomaan kuin niinä talvina, kun on mahdollista kulkea meren jäällä. Mutta se meni kyllä nopeasti ohi sitten. Sitten yhtäkkiä talvi ikään kuin päättyy veitsellä leikaten.
2: Ja tämmöisistä sen nimenomaan huomaa, että okei, vuosi sitten tässä vaiheessa vuotta mä olin vielä jäällä. Tai edelleen se sammakkolampi, mistä mä joko kesän puhun teille. Se on sillä mun metsälenkin varrella. Kyllä. Ja mä seuraan aina niitä nuijapäitä ja miten ne kasvaa. Ja nyt on todellakin huoli. Ne ei tule selviämään. Sitä vettä on niin vähän siinä lammessa, kun on heinäkuussa ollut ja mä tiedän, että ne ei silloinkaan selviä. Ja nyt huomasi, kun vähän tuli vettä, että okei, ne jäljet, kun mä käyn aina kattoon niitä, nyt ne mun jäljet on hävinnyt tässä, että se vähän nousi se pinta.
3: Joo. Saimaan vedenpinta on ollut jo itse asiassa toista vuotta hyvin alhaalla, koska sitä tulee itse seurattua, kun siellä tulee käytyä. Ja viranomaisten ennusteiden mukaan vedenkorkeus esimerkiksi Saimaalla voi kesän aikana jäädä noin 50 senttiä tavanomaista alemmaksi. Ja se on yksi matalimmista tasoista lähes 50 vuoteen Saimaalla.
0: Mm. Aikamoista. Useissa järvissä vedenpinnat ovat yhä selvästi alempana kuin aiempina vuosina keskiarvollisesti. Myös pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla.
3: Ja se johtuu nimenomaan siitä, että sateita on saatu vähän ja on kuivaa.
2: Ja

0: Lunta on ollut vähän.
1: Kyllä.
2: Kyllä. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa järvissä vedenpintojen vaihtelut näkyvät nopeasti sateiden jälkeen. Eli jos tässä nyt tulee kovat sateet, niin kyllä se pienissä järvissä näkyy aika pian.
3: Ja tämähän vaikuttaa myös sit sillä tavalla, kun juhannuksena esimerkiksi nyt liikutaan siellä vesillä. Niin se tuttu reitti, mitä on veneellä ajettu, voi olla tämän vedenpinnan matalemman tason vuoksi hyvin erilainen, joten kannattaa oikeasti olla tarkkana siellä.
2: Nyt jatkamme Olli Halosella. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
4: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kuuntelemme laittaa meille valokuvan noin 3 kilometriä ennen liittymää tiellä 12. Liikenne lähes pysähtyy, eli tiellä 12 hän ajaa ja noin 3 kilometriä ennen tien 25 liittymää. Näin ymmärsin.
2: Näytä.
1: Tämän viestin. Nyt menee noin. Liikenne lähes pysähtyy.
2: Oi, oi,
1: joo,
2: oi.
1: Voi.
2: Mutta mä oon puhuttu tästä ennenkin, että kun juhannuksena lähtee liikenteeseen, niin melkein on, pääsee vähemmällä, kun suhtautuu siihen niin, että jossain vaiheessa todennäköisesti seistä.
1: Ja elämme kyllä, juuri näin. Tällä hetkellä niitä kaikkein ruuhkaisimpia juhannuksen menoliikenteen hetkiä.
3: Kyllä, ja tämä taitaa olla koko vuoden ruuhkaisin päivä. Mm. Päivä ei joululiikennekään tähän yllä, koska joululiikenne yleensä jakautuu usealle päivälle, niin tämä on varmaankin vuoden ruuhkaisin liikennepäivä.
1: Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä ja sen jälkeen voisimme puhua tällaisesta huutokaupasta, mm-hmm. johon sisältyy eräs taukopaikka, jolla on tämmöinen, en mä nyt sano, että myyttinen maine, mutta paikka on kuitenkin sellainen, joka herättää, väittäisin, että jokaisessa siellä päin Suomea kulkeneessa, puhumattakaan niistä, jotka ovat siellä päin asuneet, en edes kerro missä päin vielä. Niin herättää jonkunnäköisiä tunteita.
2: Jopa
1: minussa, vaikka mä nyt olen tällainen nuoruuteni asunut joko Varsinais-Suomessa hetken aikaa Päijät-Hämeessä ja sitten tietysti täällä pääkaupunkiseudulla, mutta jopa minussa tämä paikka herättää jotain nostalgiaa.
2: Oletko käynyt siellä?
1: Muistaakseni olen. Mä en ole tästä kuitenkaan ihan varma. Okay.
3: Mutta tämä ei kuitenkaan nyt sitten ole Varsinais-Suomessa, eikä Päijät-Hämeessä, eikä pääkaupunkiseudussa sen Harri paljastossa.
1: Eikä myöskään Keski-Suomessa. Mä oon pikkupoikana kolme vuotta asunut Tikkakoskella.
3: Eli jossain muualla.
1: Jossain muualla, mutta okay. Missä? Kerrotaan huutokaupasta ja tästä paikasta portion pois sen jälkeen.
0: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, olisiko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No, mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hottihujoppi.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
18: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
20: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
21: Kuusi mäntyt, tammi
22: ja vaahtera, haapa,
21: koivu,
22: haapa,
21: koivu, raita
22: ja pihlaja,
21: kuusi,
22: haapa
21: ja lava,
22: leppä, tuomi,
21: koivu,
22: vaahtera,
21: kataja,
22: pihlaja,
21: mänty,
23: tammi ja kuusi.
24: Kuusi mänty, tammi ja
22: vaahtera.
25: Haapa, koivu, raita ja
22: pihlaja.
25: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
26: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
27: Metsien Suomi.
28: No miltä ne putket näyttää?
29: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
28: Joo.
29: Ei mitään isompaa.
28: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
29: Aivan.
28: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
29: Noin, tähän... valmista.
28: Oho.
29: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
28: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
29: voinut. Se on moro.
28: No joo, on pro-meininki.
30: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili

0: Näihin hommiin ei synnytä. Näihin kuollaan, näin portion pois. Ja sitten siihen legendaarisen taukopaikkaan, joka huutokaupalla ollaan nyt myymässä.
1: Sä oot pitänyt meitä jännityksessä.
0: Mä olen pitänyt jännityksessä. Täällä on porukka aivan tikahtumassa. Savon Sanomat tietää kertoa, että Viitostien varressa sijaitseva Viitostupa menee julkiseen huutokauppaan.
1: Mitä?
0: Nopeat kommentit, Kristina, tästä.
1: No, mulla meni
0: sä olet sieltä päin kotoisin Pöljältä siis.
1: Mulla meni nyt kyllä tunteisiin.
0: Oho.
1: Minä olen ollut töissä siellä.
2: Aivan.
0: No, tässä
1: minä olen Viitostuvan likkoja.
0: Tässä on kuule sulla runsas viikko aikaa miettiä, miten toimit, nimittäin huutokauppa käynnistyy
2: juuri
0: perjantaina
1: näin.
0: 26. kesäkuuta ja päättyy 17. heinäkuuta.
2: Onko siellä pohjahinta asetettu?
0: Pieni hetki. Hintaa ei ole tiedossa, mutta aiemmin tätä on yritetty jo kaupata siis tällaisella normaalilla tavalla.
1: Juu.
0: Ikään kuin huutokaupassa nyt olisi jotain epänormaalia, mutta kuitenkin niin aikaisemmin tätä on yritetty kaupata 140 000 eurolla.
2: Mitäs toimintaa keksitään tuohon, Kristiina?
1: No kyllä mulla niinku heti veri vetäisi siihen niinku huoltoaseman pyörittämiseen.
0: No joo,
1: on... Kyllä mulla niinku lähti heti huulet lipoamaan suklaamunkkia ja munkkirinkillä.
0: Muistatteko,
1: kun Kummelissa oli Kristiina iso munkki? Tämä on niin alhainen täällä. Mutta siis mä paistoin varmasti Pöljänkylän isoimmat munkkirinkilät siellä. Ne tehtiin alusta lähtien. Silloin edellisenä iltana laitettiin hiivat ja voit jo lämpimään. Aamulla meni viideksi töihin ja sitten tein munkkirinkillä.
2: Ne oli vähintään yhtä hyviä kuin ne viime... Perjantaina saadut ST1 herkkumunkit.
1: Ne oli kyllä, mä sain asiakkaalta välillä palautettakin, että ne on niin isot, että koko perheelle riittää, että ei tätä voi ottaa yksi.
0: Oho, ne on ollut sit isoja.
1: Ne oli.
0: Joo.
1: Ja hyviä.
2: Ihan varmasti.
1: Sitten meillä oli pajatso.
2: Jasso.
1: Joo, kunnon okay. Pajatso oli siinä.
0: No nyt voisi ehkä sitten miettiä, että pitäisikö elektroninen darts-taulu tai jotain tämän tyyppistä.
1: Ei, kun mä lähtisin kyllä niinku...
0: Tämä tuli erästä Tuomas Kyrön kirjasta, jossa yrittäjä mietti, että mitä ihmeen toimintaa hän keksisi. Ja sitten hänelle välähti, että tämä tuo hänelle paljon asiakkaita. Tämä oli ravintola.
1: Joo.
0: Paljon asiakkaita tämä tuo hänelle, kun hän on keksinyt tämä loistava keksinyt. Ja kyseessä oli elektroninen darts-taulu.
1: Mm-hmm.
0: Mutta se ei
1: auttanut. Mä lämpenen. Mä kyllä lähtisin.

0: Että siellä pitäisi olla edelleen. Siinä oli semmoiset niinku pirtinpöydät, pitkä, niinku keskelläkin semmoinen pitkä pirtinpöytä ja kaikki kylän hevosmiehet kokoontui siihen niin monta kertaa päivässä, niin mä lähtisin kyllä hakemaan jotain.
1: Palauttamaan sitä, sitä vanhaa.
2: Paljon irtoimistoakin kuuluu tähän kauppaan, eli yrittäjällä on mahdollisuus jatkaa jopa huoltamotoimintaa niin halutessaan,
0: joo,
2: mutta monennäköistä muutakin toimintaa tietysti tähän voi kehittää ja jotenkin on sellainen olo, että ehkä tähän jotain muuta toimintaa sitten on syytäkin miettiä. Jaa.
0: Mm-hmm.
2: Tilanne on siis se, että Pöliä, joka on Siilinjärvellä oleva alue, siellä tämä sijaitsee ja se asetettiin konkurssiin viime vuoden heinäkuussa. Mutta nyt jätetään Pöljät ja jätetään Viitostuvat sikseen. Liikenteessä nimittäin tapahtuu.
3: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
0: Tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkka paikka on Mommolan liittymä. Eli siellä on nyt hässäkkä.
1: Ja sitten tiellä 28 välillä Kokkola-Kajaani on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Jokitalo-Sievi, Patakorpi-Nivala.
0: Hei, mä itse asiassa nyt kyllä keulin tuossa äsken vähän.
1: Keulitko?
0: Se ei ole onnettomuus, kun siellä on liikennejärjestelyt muuttunut.
1: No niinpä onkin.
0: Ja tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Ja tämä aiheuttaa nyt siellä sitten.
2: Ja tien päältä tulee raporttia. Tiiviissä jonossa kulkee Nelostiellä Heinolasta Mikkeliin. Ei tyhjää pätkää ole näkynyt. Ajoittain jono seisoo. Muistakaa turvavälit. Itse, siis kuuntelija, on ajellut Mikkelistä eteläänpäin, niin hyvin tuli koko matka seurattua pohjoisen liikennettä. Hauskaa juhannusta kaikille. Ja otetaanpa tässä seuraava. Tiellä 12 juuri ennen Kausalan liikenneympyrää on kuulemma kolari, vaikuttaa Kouvolaan mentäessä. Me olemme tainneet kertoa kyllä tästä
1: siitä,
2: jo aiemmin.
1: Siitä taidettiin mainita.
2: Kyllä.
1: Jo.
0: Hei, mutta kiitos näitä lisää. 0403564556, tien päältä viestejä, mitä siellä tapahtuu ja osallistukaa muutenkin keskusteluun.
1: Ja tuntuu tapahtuvan.
2: Tuntuu tapahtuvan koko ajan. Nyt Aisa Keliot ja ai että.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Sehän on ihan hirveä, että jos lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuun.
5: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
6: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
4: Anteeksi, mitä?
5: No niin.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

0: että. Ai että, hyvä päivä olla minä, se on joka päivä meillä. Hei, osallistukaas kilpailuun Radio Suomi Popin Instagram-tilillä.
1: Meillä on koko kesän joka viikonloppu aina kilpailu. Viime viikonloppuna, kun startattiin, oltiin Facebookissa ja tänään ollaan Instagramissa. Mitä kuuluu pakollisena mukaan juhannuksen automatkalle?
2: Vastauksia on tullut jo muutama sata ja niitä tietysti käydään tässä läpi. Ja aika moni on maininnut, että hyvä musiikki. Sillä pääsee pitkälle.
1: Sitten yksi, mikä oli siellä pisti silmään, tämä on niin kuin sitä koko juhannusta ajatellen, niin, tai ainakin toivon, että se ei ole kyse siitä, että minkälaista se matkanteko on. Termasel. Hei, ja nyt keväällä niin, ja vielä edelleen, niin tällä hetkellä hän on noin hyttysten määrä niin Etelä-Suomessa poikkeuksellisen alhainen.
2: Johtuuko se tästä kuivuudesta?
1: Joo.
0: Mahdollista.
1: Joo, johtuu. Eli meillä on ollut niin kuiva kevät ja alkukesä, niin, mutta asiantuntijat sanoo, että tilanne tulee varmastikin korjautumaan tässä kesän mittaan, siinä missä veden pitää.
0: Saadaan normaalit hyttyset tai hyttysmäärä. Käykää vastaamassa Radio Suomen Popin Instagram-tilillä. Meillä on nyt taas liikennetietoja kerrottavana.
3: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 224 välillä Halikko, Aura, Salo. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tarkemmin paikka on välillä Vaskio, Sauvon kylä.
0: Äsken kuuntelijamme laittoi viestiä tieltä 12. Juuri ennen Kausalan liikenneympyrää on sattunut kolari ja totesimme, että tästä olemme kertoneet, mutta tämä on kuulemma tapahtunut ihan hetki sitten, siis tyyliin 5 minuuttia okay. Aikaisemmin. Toinen kolari kuulemma tässä lähistöllä. Autot tukkivat koko ajoväylyn ja hiukan vastaan tulevaakin väylää. Tässä siis tiellä liikkujalta viestiä.
2: Kiitos tarkennuksesta.
0: Nyt Mirella ja Timantti.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Timantti ja Mirella, nyt uutisia, tulossa JVG:tä, tulossa Ahtia ja Beemiä, tulossa Ellinoraa. Tämä on Radio Suomi Pop menopaluu, Harri Moisio, Manu Tuppurainen ja Kristiina Komulainen. Tulossa myös liikennejuristin vastaus kutkuttavaan kysymykseen. Palataan tähän kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Herra budjettiministeri!
5: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.

0: Hei Persilja!
1: Moi Meirami!
0: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
1: Tiedän, Juisi, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
0: Ah, Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Sää on vaihtelevaa ja suupalovaroitus on voimassa Etelä-, Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Grilleillä, joissa tirisee Wilhelm Hotti Hujoppi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra...

0: Virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n tutkimusprofessori Mika Gislerin mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Suomessa kotisynnytystä ei suositella. Poliisi tutkii Karijoella, Etelä-Pohjanmaalla, yksityisasunnossa viime yönä tapahtunutta henkirikosta, jossa mies kuoli puukotuksessa. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni naisen, jonka käräjäoikeus vangitsi tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin ilta 6 asti. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Naton puolustusministerit olivat tänään koolla Brysselissä. Kokouksessa valmisteltiin Naton tulevaa huippukokousta ja arvioitiin jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Suomea kokouksessa edusti puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen tiedotustilaisuutta voi seurata parhaillaan suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
10: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
4: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
11: Mukavaa juhannusaaton iltaa, kello on 18.05. Täällä ollaan.
12: Vielä pari tuntia kello 20 saakka.
11: Olemme peräänkuuluttaneet teiltä viestejä ja te olette todellakin niitä lähettäneet. Ja otetaan tässä nyt muutama ennen kuin mennään muihin juttuihin. Tie numero 51 Kirkkonummen kohdalla länteenpäin ajetaan tuollaista 20 kilometriä tunnissa. Junot ovat pitkiä, uskon tuon. Mm-hmm. Ysitie Tampere-Orivesi välillä ihan yhtenäistä autoletkaa niin pitkälle kuin silmä kantaa. Paikoitelle matelee todella hiljaa ja malttia kaikille ohittelijoille. Tiellä 4 siinä Orimattilan kohdalla jono seisoo, niin kuin nyt varmaan joka juhannuksena niin, tai kyllä, juhannuksena aatonaattona. Että kyllä tässä nyt liikenteessä on aikamoisia pullonkauloja.
12: Kaikki ovat lähteneet liikenteeseen ja tuohon tie 4 Lahdenväylän Mäntsälän kohdalla tapahtuneeseen onnettomuuteen on juuri tullut myös päivitystä. Se tapahtui noin tunti sitten ja siellä on tosiaan ajokaista moottoritiellä suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu ja tämä haittaa ajosuunnassa Lahti.
0: 0403564556 voi laittaa lisää ja otetaan mielellään vastaan tulemaan. Kiitos noista edellisistä. Ja samaan numeroon voi laittaa myös tulemaan kysymyksiä liikennejuristille.
11: Joo, 0403564556 palvelee tässäkin. Kohta kysymme liikennejuristilta matkailuautoon ja pysäköintiin ja leiriytymiseen ja tämän tyyppisiin asioihin liittyvän kysymyksen.
0: Missä raja menee? Tuo on muuten mielenkiintoinen koko tämä matkailuautoilu, jos me mietitään, että siinähän on se vapauden tunne tosi isosti. Kyllä. Että mä haluan sen vapauden tunteen. Kyllä. Mutta sitten kuitenkin siihen liittyy samaan aikaan tosi vahvasti yhteisöllisyys.
12: Kyllä.
0: Mennään vertailemaan kaasupullojen kokoa.
12: Niin suurin piirtein. Niin
0: ei, mutta tiesataan kaveria, että hei, tuuvella pystyy peruuttamaan.
12: Kyllä, vielä mahtuu.
0: Ja niin kuin vetäydytään sinne oman markiisi alle, mutta se on tosi varmasti tiivis yhteisö.
12: Kyllä. Se, mitä minä olen matkailuautolla ollut liikenteessä, niin en ole koskaan ollut puskaparkissa niin sanotusti, vaan aina ollut alueilla. Senkin takia, että sieltä saat tarvittaessa halutessasi, voit ottaa saunan vaikka, löylyssä ja uimassa ja niin edelleen. Toki. Ei se puskaparkkikaan huono asia.
0: Mutta missä kulkee raja? Milloin se on pysäköintiä ja milloin se on leiriytymistä?
11: Kysytään liikennejuristilta tästä JVG:n jälkeen.
4: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-Papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Näin juhannuksen korvilla esitettiin kysymys siitä, milloin matkailuauton pysäköinnistä tulee mahdollisesti kiellettyä leiriytymistä. Tieliikennelakihan ei ota mitenkään kantaa tähän leiriytymiseen, joten meidän pitää ratkaista tämä kysymys muuten sitä lakia soveltamalla. Ensimmäisenä tietenkin voidaan lähteä siitä liikkeelle, että sen pysäköinnin tulee tapahtua niiden mahdollisten pysäköintiin asetettujen rajoitusten mukaisesti, jotta se voisi olla sallittua. Siitä, että mitä siellä ajoneuvossa sitten mahdollisesti tekee, nukkuuko siellä, oleskeleeko siellä muuten, laittaako siellä ruokaa, niin ei nähdäkseni muuta tätä toimintaa kielletyksi. Eli se on edelleen pysäköintiä. Se, mikä sitten taas pitää toisaalta ottaa huomioon, on se, että ensinnäkin nämä pysäköintialueet on tieliikennelain tarkoittamia teitä, eli siellä on tieliikennelaki voimassa. Sen lisäksi pitää ottaa huomioon, että sen lain mukaan tien käyttäjällä tarkoitetaan ketä tahansa, joka oleskelee tiellä tai kuljettaa siellä olevaa ajoneuvoa. Eli kaikki nämä henkilöt, jotka siellä matkailuautossa on tai sieltä poistuu, on tien käyttäjiä. Eli heitä koskee kaikki liikennesäännöt. Sen jälkeen sitten, jos sitä leiriytymistä mietitään, niin nähdäkseni tieliikennelain 12 pykälä on se, joka vaikuttaa tähän asiaan. Sen pykälän mukaan tielle ei saa panna tai sinne ei saa jättää mitään, mikä voi haitata tai vaarantaa liikennettä. Ja tässä kohtaa mä näkisin, että turvallinen tulkinta on se, että jos se pysäköinti alkaa levitä siitä matkailuautosta sillä tavalla, että sinne tielle, pysäköintialueelle laitetaan esimerkiksi niitä retkeilytuolia, pöytiä, markiisia, jalkoineen, mattoja tai mitä tahansa muita esineitä, niin se voi vähintäänkin haitata sitä liikennettä, koska se tosiasiallisesti rajoittaa esimerkiksi muilta tien käyttäjältä sitä alueen käyttämistä siihen tarkoitukseen, mihin se on asetettu, eli pysäköintiin ja ajoneuvojen käyttöön. Eli näissä rajoissa tämä matkailuauton pysäköinti on mun nähdäkseni sallittua, ja siellä autossa voi silloin nukkua tai tehdä muuta ilman, että kyse olisi leiriytymisestä.
0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-Papin WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: Ahtia, BM, tähdet. Kiitoksia vielä liikennejuristille oikein kattavasta ja tyhjentävästä selityksestä, milloin asunto autolla pysäköinti muuttuukin leiriytymiseksi.
1: Ja laittakaahan kysymyksiä tulemaan liikennejuristi. Hän tietää kaiken ja selvittää
2: kyllä
1: liikenteeseen liittyen.
0: 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero. Laittakaa kysymyksiä siihen, laittakaa myös tietoja, mitä tällä hetkellä on liikenteessä meneillään. Olette ilahduttavan paljon niitä laittaneetkin, kiitoksia niistä.
1: Milloin viimeksi olette liikenteessä töötänyt?
0: Siitä on aikaa, jos ei vahinkotööttäämisiä lasketa. Mulla on harmillisesti joskus moottoripyörällä, kun ajelee,
3: ajohanskan
0: tämä peukalo saattaa, tai ajohanskan peukalo, oma peukalo se on,
3: niin, jossa,
0: on joka on vaan verhottu ajohanskalla.
2: Kyllä, se on siellä hanskan sisällä.
0: Jotenkin on vähän vahingossa joskus osunut, mutta ei kuitenkaan ole kenellekään ollut häiriöksi. Itselleni se on vaan vähän nolotilanne.
1: Niin, ja kun prätkässä se on vielä semmoinen piu.
0: Juu, niin on, niin semmoinen. Vaikka pyörä onkin iso, niin töötty piu.
1: Noloa. Mitä tapahtuu?
0: Moottoripyörien ja tuotekehittelyn täytyy kyllä nyt mukautua.
2: No mä tööttäisin viimeksi muistaakseni toissa päivänä. Ja se oli semmoinen klassinen tilanne, että liikennevaloissa valo vaihtuu vihreäksi ja edellä oleva auto ei lähtenyt liikenteeseen. Ja sitten kun sen mitä nyt näin sitä tämän auton takalasin läpi, niin kyllä sillä taisi olla kännykän selailu käynnissä. Ajattelin, että nyt herätellään hieman.
1: Oliko se semmoinen, itse pitäisi kaikki tehdä tilanne?
2: Kyllä tietysti. Onhan se kiva, että se liikenne lähtee liikkeelle silloin, kun vihreä syttyy. Mutta se ei ollut millään tavalla aggressiivinen se tööttäys. En painanut niin kuin kättä suoraksi tööttiä vasten ja pitänyt sitä sekuntia pohjassa, vaan semmoinen
1: tööt.
2: Semmoinen, nyt mentäs. Herätys.
1: Joo, siinä on muuten ero. Mm. Onko se vai töt?
2: Kyllä. Ja tuo töitin käyttö ylipäätään suomalaisessa liikenteessä on sellaista, että et kyllähän sitä meillä käytetään. Ja mä itse olen huomannut sen, että suomalainen liikennekulttuuri on hieman sellaista, että jos ajatellaan, että joku tekee virheen, niin sillä töitillähän kuitataan sitten, että nyt se mokaa sitten. Mm. Niin kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että suomalaiset niin kuin Niillä on niin kuin nopeat kädet, mutta hitaat jalat. Eli tarkoitan sillä sitä, että tööttiä osataan painaa, mutta ei niinkään jarrupoljinta. Koska ihan, sä voisit tehdä ihan saman tilanteen. Se kun kääntyy vaikka sun eteen sillä tavalla vähän niin kuin liian pienessä tilassa, niin painetaan tööttiä eikä jarrupoljinta.
1: Mm.
2: Näin se välillä valitettavasti menee.
1: Joo, ja meillä tulee heti niin kuin se häpeä siinä niin kuin töötin käytössä, että jos se liittyy semmoinen, että mut on nolattu jollain tavalla, vaikka se voi olla niin kuin se ystävällinen tötti.
2: Niin,
1: joo.
2: Kyllä.
0: Puhutaan töötin käytöstä vähän lisää ihan
1: työmatkalla
0: kohta.
1: Tänään tänne, niin käytin tötti.
4: Radio Suomi Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti.
3: Ihan oikeasti.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I, Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Urnajaiset alkakoon!
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
21: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
22: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
23: Uhkailu, alistaminen,
24: vaino, pakottaminen,
25: laiminlyönti,
26: seksuaaliväkivalta,
27: kontrollointi,
28: halveksunta.
29: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
30: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
31: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
30: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
32: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
30: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Tämä oli Elinoori ja dinosauruksia. Se on 18.29. Kristina Komulainen on tehnyt jotain, mitä Suomessa aika harvoin kuulee. Mm. Hän on käyttänyt autossa tööttiä.
1: Näin pääsi käymään tänään. Olin tulossa tänne Sanomatalolle ja ajoin Mannerheimin tietä pitkin ja sitten pysähdyin liikennevaloihin. Ja meillä taisi olla kolme kaistaa siinä, siitä suunnasta, mistä tulin. Ja mun edessä oli pakettiauto, vasemmalla edessä oli pakettiauto ja sitten oikealla edessä ja vasemmalla edessä oli henkilöauto. Ja mä olin jarruttelemassa siihen risteykseen ja sit mä kuulin, että pillit vinkuu. Nyt tulee tuolta takaa ambulanssi. Mm. Ja mä olin aika motissa siinä ja sitten se oli aika lähes, alkoi olla mun puskurissa kiinni sitten jo hyvin pian siinä sitten. Ja nyt nää ei inahakkaan tässä. Sitten mä ei, nyt ei ole muuta vaihtoehtoa, kun nyt pitää alkaa tööttää. Ja sit semmoista aggressiivista. Ja hetken aikaa siinä vielä meni sitten näillä pakettiauton kuljettajilla ennen kuin he lähti sitten kampeamaan. Ja mehän sitten siitä siirryttiin siis aika lailla keskelle risteystä. Että ei siinä ollut muuta vaihtoehtoa, kun me oltiin niin motissa siinä. Mutta kyllä se sitten, jos olisi ollut pimeämpää vielä, niin sitten valoja olisi niin välkytellyt. Mutta toi on niin kuin oikeastaan ainut vaihtoehto tuossa, koska ne pillit on kuitenkin semmoinen, että niitä ei kuule kovin helpolla niin kuin ylipäätään, ja sitten noin meidän autot on kehittynyt sen verran, että blokkaa niin eri tavalla ääntä, ja äänentoistot on niin paljon paremmat, niin ei kuulu kauhean hyvin autoon sisään.
2: Ja monet saattaa ajaa kuulokkeet päässä.
1: Kyllä.
0: Niin sekin vielä. Mm. Joo. Ja vielä tällaiset vastamelukuulokkeet.
1: Kyllä. Joo.
2: Vihtamelukuulokkeet.
0: Niin, totta muuten, joo.
1: Aivan, joo.
0: Mä oon miettinytkin, että mä en jaksa nyt lähteä tähän, kumpi vihta vai vasta, siinähän on alueellisia eroja, mutta on kuitenkin miettinyt, että miltä tämmöinen niin kuin vastavakoilija oikein niin kuin näet, että koko ajan joku koivu on oksista tehty.
1: Aika hikiseltä alkaa kulkee, nyt kuulostaa tämä kaveri kulkee, kyllä mun mielestä.
2: Kulkee kurkkii sen takaa.
0: Niin. Mm.
2: No joo, mutta Kristiina käytti tööttiä.
0: Käytti tööttiä, joo. Ehkä oli vastavakoilija.
1: Jatketaanko tästä vielä?
0: Jatketaan.
1: Joo, vaan koivuoksista
0: ei
1: vasta jatketa. Vai vihta
0: ei mennä koivuoksi. Mun oli vaan pakko pakistaa ulos tämä nerokas.
1: Okei.
0: Okei, ai sä tota mieltä, että okei.
1: Joo.
2: Olisi nerokas.
1: Joo, mä vähän vielä kampeen nyt tänne takaisin.
0: Mennään tööttiin nyt. Nyt minä pidän hiljaa.
1: Siis voidaan jatkaa.
0: Minä pysyn hiljaa.
2: Minä myös.
1: Manu. Joo, okei. Okay. No kun sitten mietin vielä sitä, että ei teitä kiinnosta tämä aihe niin yhtään.
0: Kiinnostaapa.
1: Ei. No niin, laita se seuraava biisi nyt. Olisin vaan halunnut jatkaa vielä.
2: Saat jatkaa.
0: Me jatketaan, hei.
1: Saan, mutta en tässä halua enää. Niin, hei. Siis tiedätkö mitä? Nyt iskin lapsi vai? En jatka enää.
2: Mun pitää pyytää anteeksi, kun me keskeytetään.
1: Eikä tarvitse.
2: Tyhmällä vitsillä.
1: No mä voin sanoa sen tähän loppuun. Vielä se kanssa sitten, varsinkin kun nuo autot on kehittynyt sen verran, niin haasteena se, että on varmasti monessa, mun auto on niin vanha, että sinne kyllä kuuluu, mutta monet autot, niin sä et hahmota, mistä kohti se edes tulee.
2: Joo.
1: Niin kuin ne, mistä se vinkuu.
2: Kyllä. Tuleeko se edestä vai niin, takaa vai sivulta vai mistä?
1: Niin mä ymmärrän sen. Siis se on niin kuin täysin inhimillistä. Että mutta näin se välillä menee.
2: Mitä sä ajattelet nyt siitä itse, että se töötin käyttö oli, se oli niin kuin se oli ainut asia, mitä sä niin kuin ikään kuin voit tehdä siinä, että herättääkö sen niiden huomioon?
1: No, mitä mä ajattelen? No, jos nyt ihan totta sanotaan, niin kuin, mulle tuli vähän niin kuin tuhmeliini olo.
2: Okei.
0: Okay. Ah.
1: No, koska me käytetään niin harvoin Suomessa. Me just äsken puhuttiin, me käytetään niin vähän tööttiä täällä, ja vaikka se oli niin kuin asiallinen, ansaittu ja niin kuin vaan ehkä siellä oli, tai selkeästi oli kiire ja ehkä kyydissä oli jo joku, niin että hei, nyt pitää väistää, niin silti jotenkin siitä tulee saman tien semmoinen olo, että mä painan tein, täällä
2: niin,
1: tätä.
2: Niin, teinkö nyt ihan oikein?
1: Niin, tai ei välttämättä se vaan, se aggressiivisuus niin, siinä kyllä, jotenkin, kyllä. Että siitä tulee heti semmoinen, että no vaan täällä kuule hissun vaapula vissun, että vaikka punaiset vaihtus, niin tämä tunne on heti. Just me puhuttiin, että kun meillä on niin erilaista täällä se töötin käyttö kuin esimerkiksi jossain Välimeremaissa.
2: Kyllä.
1: Se on niin vierasta.
0: Joo, siis sitä aina häkeltyy, kun kuulee suomalaisessa tieliikenteessä töötin äänen. Niin ensin niin kuin pelästyy, sen jälkeen nolostuu ja sen jälkeen rupeaa miettimään, että olikohan toi mulle.
1: Joo.
0: Vaikka tiedän varmuudella, että ihan ei sama ollut, mutta jotenkin semmoinen olo kuitenkin tulee.
1: Ja sitten silti mä mietin, että vai teinkö mä sittenkin, mä en huomannut mitään, mutta mä varmaan jotain tyhmää tein.
0: Joo.
1: Ja häpeä.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä häpeän tunne voi niin kummallisista asioista syntyä. Töitin äänestä, joka ei ole tarkoitettu edes minulle.
1: Aina kannattaa vähän hävettää.
0: Just näin. Arttu Fiskari, Suomi Finland, perkele.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele tästä tööttihommasta, mistä äsken veisteltiin ja väisteltiin ja mentiin aivan sivuraiteellekin välillä, mutta palattiin kuitenkin taidokkaasti sitten tielle. Niin, töötin käytöstä saatiin mainio kysymys myös liikennejuristille sunnuntaita varten.
1: Niin, milloin se on vihreän kirjan mukaan laillista, milloin sitä saa käyttää?
2: Sitä kysytään
0: sunnuntaina. Joo, kyllä sunnuntaina kysytään. Mutta hei, nyt on niin paljon kaikkea liikenteessä, että otetaan vähän päivitettyjä tietoja.
3: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Kello 20 asti seurataan, mitä tien vielä tapahtuu. Ja siellä on nyt muutama onnettomuus ollut, mitkä on selkeästi tukkinut liikennettä ja tukkii edelleen. Ja yksi on tämä Nelostie, Lahden väylä. Ja siellä Mäntsälä-huitteilla, niin siellä on edelleen tie jurnutta.
2: Ja sitten tiellä 224 välillä Halikko-Aura on myös tilanne päällä, ajokasta suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Ja sitten oli tämä Karstula tiellä 58, siellä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä on myös jonkun aikaa ollut. Ja tarkka paikka on välillä Humppi vastinkin.
0: Kuuntelijoilta on tullut myös viestejä. 15 minuuttia sitten on tullut viesti tieltä numero 12 Kausalan kohdalla liikenneonnettomuus ja veneojassa. Liikenne seisoo ja liikennettä ohjataan, näin kertoo meille Sanna.
2: Veneojassa, onkohan se mennyt ihan trailerin kanssa?
0: Niin, totta, tulee tämäkin. Tämäkin kyllä mieleen tässä.
1: Aika paljon ollut vauhdikkaita käänteitä tänään.
2: No on,
0: joo.
2: Kyllä.
0: Joo. Sitten kerrotaan Vaajakoskelta tietoa. Viisarinmäen tie, se on tukossa noin 2 kilometrin matkalta ja ruuhka vain pitenee. Tämäkin viesti tullut tuossa ihan 10 minuuttia sitten. Ja Vihtori kertoo olevansa autossa ja käytännössä auto on tyhjä käynnillä. Hän menee lusin suoraan. Tulihan se sieltä lusin suorakin mainittua tänä juhannuksena.
2: Se on tukossa aina näin juhannuksena ja voi olla sitten sunnuntana toiseen suuntaan. Ei ehkä ihan niin paljon.
0: Joo, laittakaa meille edelleenkin viestejä 0403564556. Kertokaa liikenteestä havaintojanne. Olemme niistä hyvin kiinnostuneita. Nyt Huuko ja taulut.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Huuko ja taulut ja kappaleessa mukana myös Kosti. Kello on 18.42. Täällä menopaluu seuraamassa juhannuksen menoliikettä liikennettä kanssanne kello 20. Halo Helsinki kyselee, voivatko enkelitkin eksyä. Ja sen jälkeen voisi puhua vähän juhannusjuhlista. Niitähän järjestetään isompia ja pienempiä juhlia ympäri Suomea. Itselleni nyt ei ole suunnitelmissa lähteä yhtään mihinkään tänä juhannuksena festareille siis, mutta moni lähtee.
1: Niin, yksi syy siihen, minkä takia sitä liikennettä on tällä hetkellä tien päällä niin paljon, niin tapahtumiin myöskin matkalla.
0: Kyllä, käydään vähän näitä nyt läpi. Halo Helsingin jälkeen.
2: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triiosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vain joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Moodi!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
19: Käyttöauto.
18: Arkeen ja unelmiin.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Mitäpä se tai hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
9: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Voiko enkelitkin eksyä, kyselee Halo Helsinki. Itse oli sitä mieltä, että kuka tahansa eksyy nykypäivänä ilman navigaattoria, oli sitten enkeli tai ei. Tämä on päivänselvä asia.
1: Käykö teille muuten navinkaa silleen, että sitten kun menette jonnekin sen kanssa, ja vaikka aika yksinkertainen reitti, mutta jos yrittää pois sieltä ilman sitä, niin on kyllä ajanut niin jotenkin semmoisessa putkessa.
2: Vaan ei, kyllä,
1: niin ei, sanot, ei,
2: kyllä.
1: Ei.
2: Kyllä.
1: Joo.
0: On käynyt
1: ihan
0: monta
1: kädetön.
0: Kertaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Joo, joo.
2: Kyllä. Kyllä, kyllä se vanha nyrkkisääntö, että tota, niin siihen navigaattoriin ei pitäisi niinku luottaa täysin, vaan pitäisi koko ajan myös havainnoida sitä ympäristöä, niin kyllä se pitää paikkaansa.
1: Joo, ei sitä, ei, niinku, vaikka niinku, se olisi todella lyhyt se matka, niin ei kyllä muista, että vasemmalle vai oikealle tästä.
2: Kyllä.
1: Kun on niinku, mennyt taas.
0: Mutta hei, tapahtumia riittää juhannuksen aikaa Suomessa vaikka kuinka paljon. Himoksella, siellä vietetään perinteistä himosjuhannusta ja vähintään yhtä perinteinen tapahtuma ja voi olla vähän perinteisempikin. Kauhajoen Nummirock taitaa olla 40. vuosi, kun Nummirockia järjestetään. Jotain tämän tyyppistä. Tahkolla vietetään juhannusjuhlia, Powerparkissa vietetään juhannusjuhlia. Täällä Helsingissä Lonnansaarella vietetään Stadin juhannusta.
2: Kyllä.
1: Kuule, Tahkoa ei taida tänä vuonna olla.
0: Eikö ole?
1: No kun minä rupesin katsoa, niin minusta on ilmoitettu viime keväänä
0: voi
1: tai joskus, että noi kustannukset on niin kovat, että sitä ei järjestetä
2: mutta
1: tänä vuonna.
2: Mutta Kalajoen juhannus on ja siellä on muun muassa naapuristudion Oku Luukkainen esiintymässä.
0: Niin totta muuten, Hitmiksen Oku Luukkainen.
2: Se, joo. Ja sehän on kansanperinteikäs tapahtuma.
0: Kyllä, kyllä. Niin on. Joo, Kalajoen juhannus. Jotenkin mä sijoitan sen tuonne jonnekin hamaan.
2: 80-luvulla.
0: Joo, joo, tai vähintään kylmän sodan jälkeiseen aikaan, eli 90-luvun alkuun.
2: Millä?
0: En tiedä, mä en ole ikinä ollut. Tämä on hirvittävä tunnustus. Mä en ole ikinä ollut varsinaisesti tämmöisillä juhannusfestareilla, mutta siihen on sillä tavalla aika lailla varmaan hyväksyttävä selitys. Mä olen joko olen viettänyt tällaista nuoren lapsiperheen elämää, ei silloin lähdetty yhtään mihinkään tämmöisiin paikkoihin, tai sitten olen ollut töissä. Ainoastaan yhden kerran olen ylipäätään tämmöistä rymyjuhannusta viettänyt, ja se oli muuten justi mainitulla Tahkolla vuonna 1994.
2: Minä olen ollut joskus 80-90-luvun vaihteessa motoparkissa viettämässä.
0: Ah, siis tuo Virtasalmi.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Siellä oli sliipparit ja kumppanit esiintymässä.
0: Vau. Wow.
2: Oli kova meno.
0: Soittivatko kesämopoa?
2: Todennäköisesti soittivat. En muista.
1: Mistä sekin sitten kertoo?
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin, mistä
0: joo, vanhin juhannusfestari on kuulemma Kalajoella, näin. Okay. Kuuntelemme laittaa
1: juuri. Ja se oli, siellä se oli edelleen voimissaan vielä.
2: On, Oku on siellä esiintymässä.
1: Niin justiin, niinhän sä just sanoit.
2: Joo. Mitä Harri sanoi äsken hänellä ja mitä juhannussuunnitelma ja mitä Kristiina?
1: Mulla menee kyllä aika töissä.
2: Okay.
1: Huominen töissä menee niin kuin tutkijahommissa ja sitten enduroa lähden ajaa sitten töiden jälkeen. Ja lauantaina ajattelin sitten nautiskella tuosta säästä luonnossa.
2: Hyvä keli tuli.
1: Ja sunnuntaina takaisin.
2: Kyllä.
0: Me jatkamme Uniklubilla. Kappale on Huomenna.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Voi voi, taas huomenna olen surullinen. Ei olla, kuulkaa, suruissamme nyt ollenkaan. Nyt vietetään iloista juhannusta, ollaan aurinkoisessa säässä ja kohta puolen kuulemma helteisessäkin säässä.
1: Teillä menee kanssa aika lailla töiden parissa tämä juhannus. No, Manu, teet semmoisen pienen pyrähdyksen tonne, mutta mitä kaipaatte juhannuksesta, mitä tänä juhannuksena ei toteudu?
2: Ei toteudu?
1: Mm.
0: Joo. Nyt pististkin aika pahan, kun mä en oikein osaa sanoa, mitä mä varsinaisesti edes kaipaisin nyt juhannukselta. Mä uskon, että melkein kaikki tulee toteutua. Voi olla, että tänä juhannuksena, tässä on nyt kaiken näköistä ohjelmaa, että voi olla, että en pääse tai ehdi moottoripyöräilemään, mutta sekään ei ole ihan varmaa.
1: Mä jään ehkä kaipaamaan semmoista, että istutaan pitkän pöydän ääreen ja on oltu saunassa ja sitten ehkä käki kukkuu ja siinä on sitä porukkaa ja syödään hyvin ja sitten se mansikkakakku siihen, niin sitä niin kuin kesän illan hetkeä.
2: Niin, se mökkijuhannus ja se yhdessäolo on varmaan aika monelle se juhannuksen juttu.
1: Niin.
0: Mm. Mennään uutisiin. Uutisten jälkeen tulossa JVG:tä, tulossa Elias Kaskista, Olli Halosta. Täällä meno paluu. Hyvää, nyt jo voi sanoa, juhannusaatonaaton iltaa.
3: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään.

0: Lähdetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Halo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitäpä se tai hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
6: No, mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar -limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5 artiklaa hyökkäämällä Natomaahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys NATOa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n mukaan kotisynnytyksissä lapsi kuolee

0: kuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Juhannuksen menoliikenne on rauhoittumaan päin. Sen sijaan Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Nelostiellä, eli Lahden väylällä Mäntsälässä, on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ilta-Sanomat seuraa liikenteen sujumista osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun. Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
3: Täällä olemme menopaluun paikalla kello 20, eli tuollaiset runsaat 50 minuuttia vielä. Ennen kuin mennään mihinkään muuhun aiheeseen, niin katsotaan vähän liikennetietoja.
2: Menopaluu.
4: Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
5: Tiellä 2, välillä Pori, Mäntyluoto. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Ulasoori, Pihlava.
6: Ja mainittakoon tässä yhteydessä myös, että Kokkola-Kaustinen välillä lähtee liikkeelle erikoiskuljetus tunnin päästä kello 20 aikaa. Ja siellä sitten reitillä Kokkola-Kaustinen tiellä 13 saattaa sitten liikennettä myös pysäytellä tämän takia. Siellä on 4 kappaletta ajoneuvoyhdistelmiä liikenteessä ja kuljetuksen pituus on peräti 57 metriä. Ja puoleen yö aste se liikkuu siellä, joten saattaa aiheuttaa myös hieman pysähdyksiä liikenteessä.
3: Kokkola-Kaustinen suunnalla, eli onko tämä nyt sitten Keski-Pohjanmaata? Kokkola on nyt ainakin
6: kyllä,
3: Keski-Pohjanmaata.
6: Joo, sinne suuntaan joo.
3: Jatketaan JVG:llä. Kappale on Etenee ja Pete Parkkonenkin biisissä mukana tulossa myös Elias Kaskista. Oikein mukavaa torstai-iltaa, keskikesän juhlaa tässä. Ei nyt vielä vietetä, mutta sitä vähintäänkin nyt odotellaan. Se purkkaa tuolta jo ovesta.
6: Kyllä, kyllä.
2: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Massitaskut pullollaan vähän niin kuin Andy McCoy 80-luvulla. Totta. Hänellä oli 30 tonnia. Hän ostaa mitä mä dikkaan.
1: Because I can.
0: Joo. Hei, tässä keväällä Helsingissä avautui Kruunuvuoren silta. 1200 metriä pitkä vinoköysi silta yhdistää Helsingin Korkeasaaren ja Kruunuvuoren rannan. Ja se on samalla Suomen pisin silta, joka ei ole tarkoitettu autoille. Tämän pyloni kannatin pylväs, pofinska, nyt muuten tiedän mitä tarkoittaa kyllä virallisestikin pyloni. Mä suoraan luen Wikipediasta, myönnän tämän. Mä oon miettinyt, että mikä on tämä pyloni, niin kannatin pylväs.
2: Kyllä.
0: Joo, se on Suomen korkein ja tämä Kruunuvuoren silta, se on yksi Kruunusillat-hankkeen kolmesta sillasta. Se on aika hieno kokonaisuus.
2: On,
0: ja
2: on.
0: Mistä minä tämän tiedän? Minä vihdoin ja viimein kävin tämän Kruunuvuoren sillan ajamassa päästä päähän. Ja arvatkaa mitä, vieläpä takaisin sähköpolkupyörällä. Oli tiistaina.
2: Okei.
0: Okay. Oli hieno reissu.
2: No niin. Se on hieno paikka.
0: On.
2: Se on oikeasti mun mielestä niin kuin hieno.
0: Todella vaikuttava paikka, joo. Kyllä. Ja kyllä tämä ihan totta on, että kun on sanottu, että tämä on Helsingin ihan uusi maamerkki, niin kyllä tämä on ihan siis varten otettava väite.
1: Se on näyttävä.
2: Näin on.
1: Mä en ole itse käynyt siinä sillalla, mutta se mitä etäänpää on sitä katsellut, joo, niin onhan se näyttävän näköinen.
2: Ja autoliikennehän siihen ei pääse, ja jos siihen olisi autokaista tehty, niin se olisi maksanut vielä enemmän, ja sillä olisi pitänyt tehdä huomattavasti paljon enemmän kantavuuttakin sen vuoksi, että jos vaikka liikenne ruuhkautuu ja se seisoo koko silta täynnä autoja, niin sen pitää oikeasti kantaa paljon.
1: Mutta ratikat menee kahteen suuntaan.
0: Joo, raitiovaunut, polkupyörät ja jalankulkijat. Näille tämä on tarkoitettu. Vain hätätapauksessa voivat sitten niin kuin hälytysajoneuvot
2: kyllä
0: sitä käyttää.
2: Kyllä.
0: Mutta normaalille tavalliselle autoliikenteelle se ei ole tarkoitettu.
1: Milläs Manu liikuit siellä?
2: Mä kävin siellä itse asiassa aika pian sen jälkeen, kun se silta avattiin. Mä olin kaverini kanssa, Antin kanssa lähdettiin pyöräilemään. Lähdettiin trendikkäästi gravel-pyörillä ajamaan sinne suuntaan lenkkiä. Satuttiin itse asiassa juuri sinä iltana, kun se tapahtui se onnettomuus siellä. Ja ei itse onnettomuutta nähty, mutta nähtiin uhri siellä asfaltissa ja satuttiin siis ihan muutamia minuutteja sen onnettomuuden jälkeen siihen paikalle. Ambulanssikaan ei ole tullut vielä. Toki ei nyt sitten jääty siihen sen enempää pyörimään, koska tiedettiin, että siinä auttajia oli jo ihan riittävästi, niin ei meitä siinä enää tarvittu. Jatkettiin sitten matkaa ja mentiin ihailemaan siltaa.
1: No mikä sun analyysi on pyöräilijänä siitä sillasta?
2: No siis siltahan on pitkä, niin kuin Harri mainitsi tuossa, 1200 metriä pitkä, ja tuommoinen pitkä niin silta tietysti vaatii niin kuin, isot liikuntasaumat, ja nehän on oikeasti isot. Minäkin pyörällä hyppäsin niiden yli, ja ne kyllä siinä, kun näin muitakin ihmisiä ajamaan, niin kyllä ne aika paljon jympsäätti ne liikuntasaumat, ja itselläkin juomapullo lenti pyörästä irti, kun siihen ajoin, mutta tosin se juomapullo lenti sen vuoksi, että se juomapulloteline oli pyörässä vähän huono, ja vaihdon tarpeessa pikkasen löysä jo, mutta siis kyllä mun mielestä siihen asiaan pitää suhtautua vakavasti. Kyllä ne oli oikeasti aika merkittävät ne liikuntasaumat.
0: Joo. Ovat joo, ja mä oikeasti vähän pelästyin, kun siinä menin. Joo. En mä tajunnutkaan, että olimme niistä lukenut
2: kyllä.
0: Mutta en mä tajunnut sitten vasta, kun se osui omalle kohdalle. Mitään ei siis sattunut eikä mikään tippunut tai mitään, mutta kuitenkin.
2: Kyllä, hyvä, että siihen on reagoitu. Kruunuvuoren siltahan on suljettu heinäkuussa parin otteeseen sen takia, että siellä tehdään sellaisia huoltotöitä ja jälkivalua ja kuormituskokeita, jotka on suunniteltu jo ennen kuin silta edes avattiin. Ja se on suljettu 2. ja 3. heinäkuuta iltapäivän 4. ja aamun 6. välillä, ja sitten se on suljettu 21. ja 22. heinäkuuta ilta 9. ja aamun 6. välillä, ja vielä elokuussa 8. päivä, ja sitten vielä 25. ja 26. elokuuta myös.
1: Ja niin kuin sanoit tuossa, niin kyseessä ei ole siis tämmöinen remontti, että siinä olisi huomattu, että eipä tämä toimikaan, vaan nämä jo ennakkoon sinne
2: ajateltu, että
1: tämmöiset huoltotyöt tullaan sitten tekemään sen jälkeen, kun siltä on avattu.
2: Ja nimenomaan näitä töitä siellä sillalla, mitä siellä nyt ruvetaan kesäaikana tekemään, niin nämä on sellaisia töitä, jotka voidaan aloittaa vasta saaristolintujen pesintärauhoituksen niin päätyttyä tällä alueella, kertoo Ilta-Sanomat.
0: Jatketaan Elias Kaskisella. Meidän tässä kuuluisi ja rakastuu. Voi olla, että pidättäydytään vielä polkupyöräaiheessa. Joo, pidetään yhtään polkupyörissä ja rakastumisissa.
2: Joo, tehdään niin. Tehdään niin, sopii.
3: Radio Suomi Pop.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No, mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule muu iloon.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastuu. No uskotaan, joo näin, Elias Kaskinen. Mutta hei, käykää osallistumassa meidän kilpailuumme, se löytyy Radio Suomi Popin Instagramista.
1: Siellä Harri, Manu ja Kristiina vetävät munkkia naamaan ja tota, niin siellä kysytään, että mikä kuuluu pakollisena mukaan juhannuksen automatkalle. Siihen kun laittaa vastauksen, niin on mukana arvonnassa.
2: Yksi semmoinen, monelle ei kaikille, mutta yksi semmoinen aika satavarma, mikä kuuluu, niin on tuliaiset.
0: Niin. Mulla tuli aina vaan mieleen se yksi kaveri Turusta. Mä oon varmaan kertonut tässä menopalussa aikanaan, kun on tämmöisestä mökkilokkeellusta ollut puhetta.
2: Juu.
0: Niin tilanne oli se, että hänen puolisonsa vaimo, se teki mahdottoman hyvää sinappia. Ja he tekivät sinappia semmoisiin pieniin purkkeihin, tämmöisiin pieniin sillipurkkeihin. Sitten laittoivat ja he olivat kovia veneilemään. Ja kun kesäloma käynnistyi, tämä oli tämmöinen turkulainen liike-elämän vaikuttaja tämä mies, niin vaimo teki kauheat määrät sinappia niihin pieniin sillipurkkeihin ja sitten vene pakattiin ja lähdettiin kaikkien liiketuttavien mökeille sillä veneellä ja ilmoitettiin muutama tunti etukäteen, että täältä oltaisiin tulossa, että kaitteille rantautuessaan ja siellä nautittiin sitten aina 3 vuorokautta täydestä ylöspidosta sen yhden sillipurkin veivät tuliaisiksi ja tässä on kuulee tämä mahdottoman hyvä silli. Eikö anteeksi, siis tämä sinappi, niin.
2: Joo.
0: Niin. No, sinappia kannattaa viedä.
3: Joo. Lokkeiluahan se on.
2: Joo, no. Just näin. Mulla jotenkin siihen aina liittyy myös, kun on juhannusaika ja kesäaika ja tuliaiset, niin keksit.
0: Niin.
2: Eikö se miettikää, kun tuolla on tosi paljon myydään aina kaikkea kesäkeksipaketteja, ja siinä on 3 ja tämmöistä, niin mulla on jotenkin ajatus, että siinä liittyy aina mukaan jollakin tavalla keksit.
3: Ihan noni, hyvä tuliainen.
2: Noni, on. Nyt on. Se, mistä mä haluaisin puhua.
3: No.
2: Ootteko maistanut? Dominolta on tullut niitä uusia makukeksejä.
0: En ole välttämättä maistanut.
2: Joo, kuule. Me ollaan nyt töissä vuoron perään, muissa töissä, niin tuotu aina kahvipöytään.
3: Joo.
2: Sitruunajuustokakku.
3: Dominoa.
2: Ihan sairaan hyvä. Joo. Nougat.
3: Okei.
2: Okay. Aivan ok. Lontoon rae.
3: Oho.
2: Aivan älyttömän hyvä. Mokkapala, en ole vielä maistanut. Ja oliko muitakin?
0: Onko Dominosta tullut Lontoorain maku?
2: On. Mutta siinä ei ole sitä vastakappaletta, mutta se myydään niinku Dominon tämmöinen niin, spesiaali. Niin, mutta se on aivan loistava.
0: Jaha.
3: Minä olen menossa kauppaan tämän.
0: Selkeästi tämä täytyy kyllä pistää testiin.
2: Onko Harrikin menossa selkeästi kauppaan?
0: Olen menossa, olen muutoinkin menossa, että voin vedota tähän.
3: Joo, siis me olisin mennyt myös joka tapauksessa kauppaan.
0: Niin Lontoraita, mulle tulee vaan mieleen.
2: Ja se sitruunajuustokakku on kanssa aivan älyttömän hyvä.
0: Täytyy kyllä ottaa. Joo, nyt menee testiin.
2: Joo. Ja se mokkapala mä ajattelin nyt vielä ennen kuuvaihdetta niitä sitä.
3: Juhannuksena otat siitä edessä.
2: Voi olla.
3: Herkut matkaan.
2: Voi olla.
3: Kaupasta.
2: Joo.
3: Kiitos vinkistä.
0: Mut hei, käykää osallistumassa Radio Suomi Popin.
2: Kaikilla vähän kuolaa suus.
0: Joo, nimenomaan. Tässä on kuitenkin siitä. Mä olen tänään lounaan syönyt. Olen kyllä aika
3: pyyhin suupiin.
0: Varsin maittavan lounaan ja runsaasti söinkin, mutta siitä alkaa olla jo aikaa. 8-9 tuntia, niin
3: keksipaketti
0: täytyy tässä illalliseksi.
2: Joo, mä sohvan kulmaa ja sitten se keksipaketti tuohon kainaloon ja siitä unille sitten.
3: Kyllä, vaihtoo niiden kanssa.
2: Mä en tuohon lähde.
0: Käykää osallistumassa meidän kilpailuun Radio Suomi Popin Instagramissa, se on voimassa koko tämän nyt alkavan viikonlopun, ihan siis sunnuntai-iltaan saakka.
4: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: puolises, puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja puoliksi sun. Otetaan vähän semmoinen ikävämpi uutinen tähän seuraavaksi.
2: Kakkois-Suomen poliisi kertoo, että tänään on saanut hätäkeskusilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa noin kello 15 aikoihin ja yksi ihminen on hukkunut. Tuossa veneessä on ollut onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, joista toinen on onnistuttu pelastamaan ja toinen henkilö sitten valitettavasti menehtyy. Ja merivartiosto on kertonut Ilta-Sanomille, että siellä on ollut 6-7 metriä pitkä katettu moottorivene ja se oli sitten siinä kaiken kaikkiaan upannut.
1: Me puhuimme Kruunuvuoren sillasta tuossa jokunen aika sitten ja siinä tuli mainittua, että sehän on silta, joka on tarkoitettu jalankulkijoille, se on tarkoitettu pyöräilyille ja raitiovaunuliikenteelle. Raitiovaunuliikennehän käynnistyy siellä vasta ensi vuoden puolella, mutta kiskothan siinä
2: kyllä
1: on jo olemassa.
3: Ja te molemmat olette käyneet testaamassa polkupyörällä. Itse en ole edes jalkaisinkaan käynyt.
1: Joo, Manu on tainnut käydä ihan oikealla polkupyörällä.
2: Kyllä.
1: Minä olen mennyt sähköpyörällä.
2: No, mutta sehän on oikea polkupyörä.
1: Se onhan se joo, mutta siinä antaa pientä lisäboostia, semmoinen akku. Se tuntuu kivalta.
3: Tuntuuko huijaamiselta?
1: No, puhutaan tästä Alissa Syrjän jälkeen lisää.
4: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
5: Radio Suomi,
4: Radio Suomi Pop.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Herra budjettiministeri!
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Hei Persilja.
14: Moi Meirami.
13: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
14: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
13: Ah, sisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
14: Sisi.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Kappas 3 putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium! Premium! Niin mikä se on?
19: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
18: Ai!
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tuloksellisuus on meidän peli.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Sydän on rikki, näin Alisa Syrjä. Pyöräily. Manuhan on kovaa pyöräilemään ja Kristiinallekaan tämä ei ole varmaankaan vierasta. Minä olen taas pyöräillyt aikuisille suhteellisen vähän. Tosin kyllä silloin parikymmentä vuotta sitten, kun Helsinkiin muutin ja aika pian sen jälkeen hankin polkupyörän, niin silloin tuli pyöräilty aika paljon ja tytärin kanssa tuli myöskin, mutta se jotenkin vaan sitten vähän vähältä jäänyt, kunnes taas sitten tänä vuonna aikaisemmin keväällä innostuin pyöräilystä, mutta nyt minä saan siitä lisäboostia, kun minulla on tämmöinen akku. Minä olen tämmöinen sähköpyöräilijä. En mä tiedä, onko se huijaamista.
1: Ei, tietenkään.
0: Se mutta kyllä huijaamista. Tuo mainittu Kruunuvuori siltakin, kyllä se vaan sutjakkaasti meni kuule, kun sähköpyörällä sen paineli.
2: Niin.
1: Sä oot selkeästi tykännyt.
0: Olen tykännyt, kyllä joo.
1: Joo. Ja kyllähän siinä tulee se semmoinen tunne, että tämä menee ihan liian kepeästi ja ihan liian jouhevasti, varsinkin ylämäät.
0: Joo.
2: Niin. Mutta siis sähköpyörässähän on hyvä nimenomaan se, että

0: että tota, niin, sillä pystyy myös pidentämään sitä matkaa.
1: Totta.
0: Se oma jaksaminen ikään kuin pidentyy sillä, että sä saat vähän apuja sieltä sähkömoottorista ja akusta.
1: Joo, ja se on todellakin, tästä täytyy nyt painottaa sana apu. Sehän ei todellakaan kulje itsekseen, että se ei ole mikään mopo tai moottoripyörä, vaan sitä täytyy oikeasti polkea.
0: Kyllä.
2: Niin, ja sitten jos mietitään semmoisia paikkoja, että maastopyörää, lähdetään vaikka tunturiin tai johonkin, niin sä pääset semmoisiin paikkoihin, missä se ruis ei riitä, jos sitä ei ole sitä boostia siinä.
0: Kristina ajaa moottoripyörällä enduroa, ja tota, niin mun mielestä eräs entinen endurokuski kiteytti hyvin tota, niin tämän sähköpyöräilyn ytimen, koska endurokuskit joutuvat tietysti treenaamaan myös paljon silloin, kun he ovat kilpaa, niin sitähän tehtiin entisaikaa esimerkiksi juoksemalla, hölkkäämällä. Sitä peruskuntoa harjoiteltiin. Niin tämä entinen endurokuski sanoi minulle, että jos hänen aktiiviura-aikana olisi ollut sähköpyöriä ja nimenomaan sähkömaastopyöriä, niin ei olisi tarvinnut lenkillä käydä, koska sä olisit voinut tehdä sille sähköpyörällä sen peruskuntoharjoituksen siellä metsässä. Kyllä. Ja samalla sä olisit saanut sitä enduro-ajamiseen liittyvää tekniikkaa.
1: Niin totta, juu, kun se näin ajattelee.
0: Kyllä.
1: Joo, mä oon ehkä vähän ahdasmielisesti ajatellut silleen, että kun mä täällä nyt painelen ja välillä tulee ohitettua itseäni selkeästi hyväkuntoisempia pyöräilijöitä, että mä olen jonkunnäköinen huijari tässä, että eihän mun pitäisi täällä oikeasti mennä, mutta näin kun sen ajattelee. Kyllä. Niin.
2: Se on hyvää PK-ta. Tästä tuli muuten itse, kovemmat kuskit sanoo, niin yksi mikä kanssa on, niin toi tasatyöntö, hiihto.
0: Niin.
2: Niin se on semmoinen, mikä siinä lajissa jeesaa ihan tosi paljon.
0: Kyllä.
2: Mutta kyllä toi sähköpyörä on vaikuttanut siihen tosi paljon. Toki se, mikä siinä on, se ehkä semmoinen iso ero, no joo, tietenkin se, että se kulkee kepeämmin, mutta se paino, sä huomaat se jossain tietyissä kohti, kun se on semmoinen 50 kiloa painavampi kuin normipyörä.
1: Täällä kuuntelijamme laittaa juuri viestiä, koska lapsiperheessä aika on tiukalla, arvostan sähköpyörällä sitä, että perille pääsee nopeammin.
0: Sekin.
1: Joo.
2: Kuulostaa ruuhkavuosilta.
1: Kuulostaa ruuhkavuosilta.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, osaan suositella kyllä sähköpyöräilyä ihan kaikille.
0: Juu, ilman muuta. Se on oikeasti, ja sanotaan näin, että se, että jos ei ole aikaisemmin tykännyt pyöräilystä, niin moni on alkanut sähköpyörän myötä nimenomaan tykkäämään siitä, ja se on liikuntaa siinä, missä muukin.
1: Tsen Cafe, todella kaunis.
3: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta. Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: näkemään.
1: C-Cafe ja todella kaunis saa päättää menopaluun tältä erää. Juhannuksen menoliikennekin alkaa selkeästi jo rauhoittua. Ainakaan ihan viime aikoina ei enää kuuntelijoiltakaan ole sen kummempia viestejä tullut, että olisi ihan valtavia ruuhkia tai lusin suora seisoo. Sellainenkin muuten tuli.
2: Kyllä se alkaa nyt olla jo pikkuhiljaa rauhoittumaan päin, se on ihan totta.
3: Ja sunnuntaina, kun näissä tunnelmissa sitten jälleen kohdataan, niin eipä todennäköisesti samanlaista ruuhkaa ole, kun moni jää mökeille viettämään sitten kesälomaa tai valuu eri aikaan sieltä pois.
1: Mutta menopaluu selvittää tätä asiaa sunnuntaina kello 16 alkaen.
2: Se selviää silloin.
3: Ja kisa on käynnissä Instagramissa, sama kisa mikä juuri nyt siellä on voimissaan, ja se on aina tuonne sunnuntai-iltaan asti.
1: Kyllä. Me toivotamme kaikille oikein rauhallista, mukavaa ja kuitenkin totta kai vähän riehakastakin juhannusta. Riehutkaa maltilla. Voisiko näin?
2: Maltillista riehumista.
1: Maltillista riehumista. Sitä varovaista riehumista.
3: Mitä se sitten ikinä käytännössä tarkoittaakin? Ei liian rajoja sivuoskeja.
1: Joo, eikö tämä, mikä tämä on tämä hieno sana? Eikö tämä tämmöinen niin kuin oksymoron, eli se ei ole niin kuin mahdollista, että samaan aikaan riehutaan, mutta otetaan kuitenkin maltilla.
3: Tarkoittaako se sitä, että se on tasaisen niin kuin tappavaa se riehuminen, vai tarkoittaako se semmoisia piikkejä niin, ja sitten semmoisia kunnon niin kuin alamäkiä?
1: Niin, kuin, että niin mä en osaa sanoa, keksin tämän äsken.
3: Keskiarvo on niin kuin sit kuitenkin sama.
2: Joo. Ehkä kokeilla. Hei, juhannuksena.
3: No sinähän, voitko kokeilla?
1: Menopaluu vetäytyy riehumaan rauhallisesti ja toivottaa vielä kerran kaikille hyvää juhannusta. Me palaamme maanantaina kello 16.
3: No niin, taas
1: se on morjens tästä. Jatkaa Radio Suomi-Popilla ensin uutiset, uutisten jälkeen lähetystä jatkaa Tuuli Mattila. Morjes.
2: Moi moi.
3: Oi.
4: Radio Suomi-Pop.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
12: Ja vaahtera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raitaja,
12: ja pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa,
11: ja lava,
12: leppä, tuoni,
11: koivu,
12: vaahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
10: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
16: Mulla menee hermo!
17: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
16: Mikä Jobi?
17: J-O-B-I, Jobi.
18: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
19: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Haalo?
0: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
0: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
0: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
0: Mikä?
20: Mobilo liikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
0: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, mitä voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
22: Riesa? No, oisko hyttyset?
23: Ei vaan sukulaiset.
22: No mikäs niissä?
23: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
22: Jaa.
23: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
22: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
23: Oho, sehän on sikahalpa.
22: Niin on. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
21: Tule puhilaan.
24: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
25: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä Natomaahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys Natoa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Veneessä oli onnettomuushetkellä 2 ihmistä. Toinen ihminen onnistuttiin pelastamaan ja hänet vietiin sairaalaan.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.

0: sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi Poppia, Tuuli Mattila.
1: Oikein loistavaa juhannuksen aaton aattoa. Toivottavasti sulla on huominen vapaa ja oot päässyt jo sinne mökille tai missä ikinä juhannusta vietätkää. Viivin USA ja Eke Chulun tunnista tunti, jossa BM mukana fiittaamassa. Laitan sulle kohta soimaan. Ja jos nyt oot mökkiolosuhteissa menossa tai oot jo siellä, niin mulla on sulle yksi tosi hyvä vinkki, millä voi säästää vaivaa ja aikaa. Mä kerron sen Eke Chulun jälkeen.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Viivin USA lähti soimaan. Viivihän on nyt juhannuksena lauantaina tuolla Tahkolla. Että sinne vaan, jos Viiviä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Mietitsä mua?

0: Reggae Zulu, tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaamassa sun juhannusaaton aaton illassa. Robin Pakkaleenia tulossa kohta, tuut. Sitä ennen mä lupasin kertoa. Yhän tosi hyvä vinkin, jos oot mökkiolosuhteissa nyt juhannuksena, niin mä sain tämän mun tädiltä, siis todella yksinkertaista. Jos sä teet siellä safkaa, kokkailet, on vaikka paistinpannuja tai sit jos ei oo edes tiskikonetta, niin pyyhi tollasella talouspaperilla ne likaset astiat, niin sen jälkeen se tiskaaminen vie tosi paljon vähemmän aikaa. Toki se vie vähän talouspaperiin, mutta hei, eikö se voi kierrättää? Robin Pakkaleen tuut, sen mä laitan sulle nyt soimaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja eks jotkut käytä kertakäyttöastioitakin mökillä? Niin toi mun mielestä toi, että talouspaperilla pyyhkiinä, niin se ei ole ihan niin epäekologista. Tää on Robin Pakkaleen tuut. Toivottavasti sulla on lähtenyt juhannuksen vietto jo käy.

0: Robin Pakkaleen tuut Suomi-popin juhannuksen aatonaatto illas. Ani, jos puhutaan totta, ja Iidalta tuoretta musiikkia 112 tulossa kohta Suomi-popilla. Ja siihen päälle PMMP:ltä lautturi.
1: Radio Suomi-pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yrittäjä, bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
5: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
6: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
7: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass.

0: pystyyn.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Juuri Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho, sehän on sikahalpa.
10: Niin on, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
14: Syyllinen.
13: Kadutteko te mitään?
14: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
13: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ilmaan vuosia, niin
0: soittaa Radio Suomi.

0: Iidalta tuoretta musiikkia. 112 Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Juhannuksen aaton aatossa. Onko sulla mökki viikonloppu siellä edessä vai ootko kenties lähdössä johonkin festareille? No juhannusfestarit, niitä on joka puolella ja ne on kyllä mahtava konsepti. Vaikka yksi asia mua aina mietittää, se on se pakkaaminen, että kun Suomen kesä on niin vaihteleva, että ei voi tietää sataako vai paistaako, onko 10 astetta vai 40 astetta lämmintä, niin pitää aika sillain niin kuin, toki nyt säätiedotusta voi vähän katsoa, mutta eihän siihen nyt voi luottaa. Kyllä sitä pitää kuitenkin se sadeviitta olla ja villapaita, vaikka plus 30 olisi luvattu. Tämä on ainakin mun kokemus. Jos oot siellä pakkaamassa, niin ota vähän kaikkea mukaan. Tai sitten jos oot jo jossain juhannuksen vietossa, niin sitten ei kannata aina ollenkaan miettiä mitään pakkausasioita.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä oon itse sellainen, että mä pakkaan aina ihan liikaa kaikkea ja sitten tuntuu, että niistä tavaroista ja vaatteista käyttää ehkä 10%. Mutta sitten just ne, mitä ois tarvinnut, niitä ei sitten tietenkään muista. Tää on PMMP ja Lautturi Suomi Popin illassa. Tuuli täällä.

0: Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Askari. Suomi, Finland, perkele. Mulle selvisi just, että mä oon sytyttänyt saunan aina ihan väärin. Ootkohan säkin? Puhutaan tästä kohta. Kuunnellaan ekana nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
19: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
14: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
14: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Himos juhannus.
20: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, maailman toisella puolen Suomi-popin illassa. Onhan niitäkin ihmisiä, jotka juhannusta vietää ja just lähtee ainakin reissuun tälleen juhannuksena. Jos sä kuitenkin oot nyt semmonen perinteinen mökkeilijä siellä, niin mulla on sulle yksi todella mullistava uutinen, joka ainakin itsen tajunnan räjäytti suorastaan, koska mun saunan lämmitystekniikka on aivan väärä. Nimittäin mä aina laitan sen tulen sinne alle, sinne puiden alle. Mutta ilmeisesti puusauna pitäisikin sytyttää silleen, että se sytytetään ylhäältä päin. Tää siis vähentää savuhaittoja ja pitää kiukaan ja hormin puhtaampana. Eli ensin sä ladot ne puut siihen ja sit siihen päälle tulee ne sytykkeet. Siis tämähän on aivan, niinku, mä oon tehnyt aina tän ihan väärin, ilman kun sitä on vissiin hormittu kossa.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää on yksi tämän vuoden parhaita biisejä. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin. Laitahan vähän volaa.

0: kuumiat ja kaiho sielu. Se on juhannuksen aaton aatto. Huomenna juhannusaatto perjantaina ja Suomi Pop Top 100 listaa soitellaan Alinan kanssa sulle. Ensin Alina Voronkova, sitten meikäläinen iltaan asti sun kanssa huomenna.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä haluan soittaa vielä sulle yhden mun lemppari kesäbiisin. Tää on niin kaunis. Samuli Putron Kesävieraat nyt Suomi Popin illassa.

0: Samuli Putro ja kesävieraat. Suomipopin illassa. Tuuli Mattila kiittää kovasti tästä illasta. Tän jälkeen iltalähetykset meikän osalta purkissa, nimittäin ensi viikolla sitten keskipäivässä. Toki huomenna ja ylihuomenna vielä viettelen sun kanssa juhannusta Suomipop Top 100-listan puitteissa. Nyt kuunnellaan Aamulypsy tunnissa. Siellä on aamulta kuratoitu sulle parhaat palat ja musiikissa tulossa Beemin kaiken arvoinen ja Isaac Eliotilta Ai että.
1: Radio Suomipop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Miltä kuulostaisi 1000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Tui. Kaikkea mitä loma voi olla.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Ei musti.
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
14: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
14: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
16: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniini.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
2: Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Radio Suomi

0: tässä on teille visailu nyt. Arvatkaas, mistä sarjasta tämmönen ääni on peräisin. Tää ei oo, sanotaan, tää on japania tää kieli, mitä tässä puhutaan. Mutta mikä on sarja?
1: Dame. Mottu kata oshikisukete. Soota, sonna kuvaita.
2: Pok, honta no tamautte mitään.
3: No just, okei, Simpsonit.
0: Ei oo Simpsonit.
4: Ilkka, japanista tulee meille Pokemon.
0: Ei oo Pokemon. Tiina.
5: Hopeanuoli.
0: Ei ole hopeanuolikaan. Tämä on nimittäin Muumeista.
4: Aha.
0: Vuodet 69. Ja Helsingin Sanomat on tehnyt jutun siis tosissaan. Niin kun, eikö nämä muumi, Suomessa tunnetut muumi-animaatiot, niin ne on jotain 90-luvun tuotoksia.
3: Jotain
0: se varsimmat.
3: Joo.
0: Niin sitä ennen on kuitenkin tehty jo animaatioita Japanissa. Pikkusen twistatulla. Niin kuin juonella. Mm. Nimittäin, no tää juttukin alkaa, voisitko kuvitella tarina, jossa Muumipekko ystävineen alkaa ammuskella kiväärillä?
5: Oho,
0: sellainen on joskus tehty vanhaan japanilaiseen animaatiosarjaan. Ja mä katsoin, tää löytyy, YouTubesta löytyy tää episode 5. Pappas Rifle of Memories.
3: Okay.
0: Eli muistojen rynkkö.
3: Just.
0: Niin tässä ensin pappa Muumipekon kanssa, niin kattelee vähän noita kiväärejä. Ja itse asiassa tämä alkaa semmoista kohtauksesta, että pappa juoksee leijonaa karkuun.
3: Joo.
0: Ja sitten se heittää lippasen kaket, toi pappa. Ja silloin kädessä ase.
3: Se onko se Muumilaaksossa vai jossain savannilla? Missä se sitä?
0: No tässä on vähän aika paljon vaihdettu kaikkea.
3: Niin
0: tämä on
3: just
0: myös vähän enemmän kaupunkimainen tämä ympäristö.
3: Okay.
0: Mutta pappa juoksee leijonaa karkuun. Leijonat nappaa pappaa hännästä, sitten pappa heittää lippasen kaket, kaatuu, sitten hänet lentää toi rynkky kädestä, itse asiassa toi on tommonen niin kuin tarkkuuskiväri, lentää kädestä ja menee suoraan leijonan suuhun, sitten se leijona alkaa räveltää jotain tassuillaan ja osuu liipasimeen ja ampuu itseään
3: päähän. Oho, olisinko me tommonen?
4: Hei, siis joku laittoi WhatsAppiin, että oikeassa muumeissakin Muumipeikko ampuu papan kiväärillä ja melkein osuu nuuskamuikkuseen. Muistatteko te tämmöistä?
3: Onko siinä tommonen muuten?
5: En muista.
0: No tässä menee, kyllä tässä Muumipeikkokin pääsee tuohon niin kuin kiväärin varteen kiinni. Hän ampuu ensin ilmapalloa ja sitten tulee snadisti ehkä jossain kamoissa oleva pikkumyy tulee siihen myös paikalle. Hän sanoo, että hän haluaa ampua kans ja sitten hän ampuu linnun pesää.
5: Joo.
0: Ja sitten tästä ottaa kiepit totta kai tämä lintuemo, joka alkaa sitten hyökkää näitä kohti. Ja sitten paikalle tulee vapahtajana nuuskomuikkunen, joka ampuu sitten taas tämän lintuemon.
3: Aika tuommoista niinku aseväkivaltaa ihannoiva.
0: Joo.
3: Miltä vuodelta toi olikaan?
0: 69.
3: Mä mietin, mitä se Tuve Jansson on ajatellut sitten.
0: No se selvii sulle, kun mä kerron tästä sarjan jutusta. Siis myöhemmin vielä tässä jaksossa niin pikku myy leikkii tulitikuille ja sytyttää vahingossa ison tulipalon.
3: No niin.
0: Sarjan muissa jaksoissa nähdään muun muassa Muumilakson väkeä juopottelemassa baarissa.
5: No niin.
4: Oho.
0: Eli toi siis on. Tää on tosissaan yksi varhaisimmista Tuve Janssonin Muumintarinoiden pohjalta syntyneistä animaatiosarjoista ja harva suomalainen tietää tästä, koska tätä ei ole koskaan Suomessa virallisesti näytetty. Ja Muumien oikeuksia ilmeisesti aika

0: hanakastiilakka, jos muistan oikein, niin valvova Muumin Jarjarsin mukaan. 65-osainen Muumin-niminen sarja ei miellyttänyt Tove Janssonia, eikä sitä sen takia koskaan käännetty muille kielille, eikä näytetty televisiossa Japanin ulkopuolella. Eli siis tämä on ilmeisesti mennyt niin, että tämä sarjaprojekti on saanut alkunsa Stokiksesta, ja siellä Tove Jansson tapasi sitten aikoinaan yhden näistä sarjan tuotteista, joka kysyi, että saadaanko tehdä tämmöinen animaatio. Ja siihen aikaan ei ollut niinku tekijänoikeuksia, ei vahdittu ihan niin tarkasti. Mm. Niin Tove on antanut luvan, eikä ole sitten tsekannut, että minkälainen siitä on oikein tullut. Ja siellä sitten sarjan ohjaajiin lukeutuva Masaaki Osumi kertoi, sitten joskus, että siihen vähän heitettiin, kirjaimellisesti meillä alkoi vähän kirjoittaa niin tämän sarjan kanssa. Että oli vaikeuksia miettiä, että miten me tehdään tämmöisestä kirjasta tai kirjoista niin kuin tämmöisiä puolituntisia viikoittaisia jaksoja. Sitten he otti nämä hahmot ja heidän väliset suhteensa ja sitten tämän Muumilaakson, mutta kehitteli sitten pikkusen omia tarinoita sinne myös mukaan.
1: Eli he piti tylsänä siis toisin sanoen sitä alkuperäistä.
2: Toihan on vähän samanlaista, mitä nykyään tehdään, että ostetaan oikeudet jonkun dekkarikirjailijan kirjaan ja sitten tehdään siitä soveltaen sitten leffa.
0: Joo.
2: Että ei tarvitse mennä ihan yksi yhteen. Jos ei mennä saada puolituntiseen jaksoon jotenkin semmoisen draaman kartan, niin toihan on ihan hyvä, että joku hahmo ampuu lopussa toisen. Siihen se päättyy.
0: Joo. Ja ilmeisesti tämä sarja on kuitenkin siellä Japanissa saavuttanut siis valtavan suuren suosion. Ja minkä takia Muumit tänäkin päivänä on Japanissa vielä niin kuin mega, niin liittyy nimenomaan tähän animaatiosarjaan. Että se on niin kuin lähtenyt sieltä. No, Tove sitten näki valmiin sarjan matkustaessaan elämänkumppanissa Tuulikki Pietilän kanssa Japanin 70-luvun alussa ja oli silleen, mitä helvettiä täällä on oikein tehty. Silloin vasta Tove ensimmäisen kerran näki, millainen animaatiosta tullut, eikä hän antanut lupaa levittää sitä esimerkiksi Suomen televisiossa. Mutta se, aha, Japanissa se on julkaistu sitten esimerkiksi videokasetteen.
1: Tämä 90-luvun Muumilaakson tarinoita niin on sekin Japanissa tuotettu, mutta ainakin Wikipedian mukaan niin se on siis Japanissa, Suomessa ja Alankomaissa tehty. Eli sitten 90-luvulla niin opittiin tosta ja otettiin vähän sitten muitakin konsultteja tekemään sitä, koska siinä olisi taas luultavasti, mä veikkaan, toihan on, tuossa tulee vahvasti se, Aasiassa viedään asiat aika niin kuin pitkälle, että joko se on tota osastoa, tai sitten siellä on se, että nipsu hiippailee yön pimeänä tuntena ihan vähän pukkaamaan, tiedätkö sä Muumin mammaa siellä.
2: Niis kun neidi bukkake siellä siis.
3: No mutta on se silti ne, ketkä oikeudet tänä päivänä omistaa, niin kyllä niiden pitää olla vähän kiitollinen näistä versioista, koska se on saanut niin valtavan suosion näiden takia, että jos olisi ollut tuota kädenlämpöstä, piilosta leikkimistä, niin se olisi välttämättä noin isona ikinä ollutkaan.
0: Onkohan noin jotkut sit japanilaiset turistit, jotka tulee vaikka Muumien perästä tänne Suomeen, niin kuinka pettyneitä ne on?
1: Niin,
0: jos heidän standardinsa Muumeihin on se, että joku ampuu jonkun ja sitten siellä ryypiskellään ja naidaan. Sitten tulee katsoa, että mitä tämä on?
2: Niin, tämä on ihan kiilotettu versio.
0: Niin, tämä on ihan bullshit ass.
1: Se ei meinaa. Mä oon käynyt monta kertaa Naantalin Muumimaailmassa. Ei voi sanoa, että nipsu ei näytä.
0: Ei, mutta ilmeisesti niin nämä oli innostunut nämä japanilaiset sitten tästä näin niin paljon, että he on sitten mennyt uudestaan käymään Tukholmassa tapaamassa Astrid Lindgrenia.
1: Ai ei! No niin.
0: Ja kysynyt, että hei, jos me leivotaan toi Peppi Pitkä tossa uusiksi, niin onko se ok? Mutta ilmeisesti Astrid ja sitten Tove oli kerännyt jutella tässä välissä ja ei tullut lupaa sitten tälle Peppi Pitkä tuossa remakeille. Mutta meillä voisi olla niin kuin Tommi ja Annika Crack-luolassa tyylisiä tarinoita. Tai herra tuossa vaan ne prostituuteissa.
1: Niin, esimerkiksi tämmöinen.
0: Joo. Mutta toisaalta se Peppi Pitkä tuossahan on muutenkin jo niin kuin, siinä on vähän enemmän särmää.
3: On.
0: Siellähän rommi pyörii, katon juhlissa ja kaikkea.
3: Joo, ja niissä on pyssyt niissä paidoissakin. Mulla on semmoinen Peppi Paita,
2: missä on
3: siellä
2: pyssyt. Siellähän on ihan rockistaraa se Peppi.
0: Joo.
2: Asenteeltaan.
1: Okei. Okay. Mutta kyllä sen verran alkoi kiinnostaa, löytyyköhän, katoitko tai kertooko tämä juttu, että onko niin kuin YouTubessa nähtävissä tätä vanhaa?
0: On. Sitä mä soitin sitä
1: niin ääntä. Niin se oli siitä, totta, joo. Pitääpä ihan käydä katsomassa.
0: Joo, mutta älä sekoita sitten niihin Doomilaakson tarinoihin, koska ne on vaan huonosti suomeksi dubattuja. No. Ja siellä nipsu näyttää mulle.
1: Ei näytä, mutta
0: haluaisi näyttää.
1: Mutta nekin on hyviä.
0: Ja ne on.
4: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
5: Radio Suomi
4: Radio
5: Pop.
4: Suomi Pop.
6: Kärkkäiseltä löytyy
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Puuhamaa on paras paikka.
19: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
18: Sellainen on puuhamaa.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Visman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Juhannus on ehkä vuoden paras juhla. Mä oon todella innoissani meidän tästä jo nyt.
2: Pyhä Ilkka. Mm. Siis sehän on tämmöinen niin kuin Pyhä Ilkka.
1: Joo, tykkään juhlista. Tykkään oikeasti juhlista ja just näistä vuoden kiertoon kuuluvista juhlista. Ja keskikesän juhla, valosa suviyö. En tiedä, mikä olisi parempaa huomenna, kun saa vetää Suomen lipun salkoon, kuulkaas. Niin sit saa iloita koko viikon vaihteen.
3: Onko juhannus se sun niinku ykkönen? Koska mulla on tullut vähän semmoinen käsitys, koska mähän luettelin sulle tuossa teidän perheen juhannuspöytää, kun sä tulit jo tänne näin. Mm. Me ollaan niinku selkeästi monta kertaa tästä puhuttu ja mä oon ehkä nähnyt myös jotain somevideoita ja muita, mutta mulla tuli heti mieleen se, että Ilkalla on kyllä jo uudet perunat hommattuna, sitten on sillejä. Ja sitten on tämmöinen vähän kalasa homma, että mun mielestä mä muistelin, että sulla on tämmöinen niin sanottu saaristolaispöytä toimittelee aina, niin onko juhannuksena myös kuinka paljon, onko savukalaa siihen?
1: On savukalaa. Mä kävin eilen ostamassa lohta ja se laitetaan sellaiseen suolaliuokseen tuossa ensin ja sitten savustuspöntössä tuossa kesäkeittiössä se valmistetaan. Anni teki jo eilen, itse asiassa 11:30 illalla hän rupesi jurnuttamaan kakkupohjaa valmiiksi, niin sitten tulee kuule hyvät kakut siihen. Ja
2: minkälainen?
3: Onko mansikkakakku?
1: Taitaa tulla mansikkakakku.
3: El-klassiko.
1: Tekee sinne muutkin sitten juttuja, mutta kyllä tässä satsataan tähän ruokaan ja vähän juomaankin, että pitäisi kyllä hyvät viinit hankkia ja tollain, mutta on kyllä vuoden paras juhla.
3: Napsaa suussa kaverilla, mä huomaan sen.
1: Mutta ei se vaan ole ne juomat, vaan kyllä se niin kuin tämä kokonaisuus.
3: Joo, ehdottomasti.
1: Sain tässä eteeni just nämä juhannuksen jätti-iltapäivälehdet, niin siinä on kiva sitten lueskella lehtiä paljon. Mä varaan hirveän määrän aikakauslehtiä ja sitten Hesarit ja Ilta-Sanomat. Ja sitten mä aina niin kuin näitä juhannusviettäjiä piinaan sillä, että kun näissä on aina näitä jättivisoja näissä lehdissä, että 100 kysymystä juhannuksia, että milloin kysellään, milloin
4: siis
1: vedetään.
4: Siis 120-vuotias.
1: No, suurin piirtein.
2: Siis on, herra jumala.
4: Mutta tässä on kyllä, että sulla menee siis, sä luet näitä vielä ensi joulunakin näitä iltapäivälehtiä, koska nämä on niin saatterin paksut. Kiva nähdä heti, ketä on laitettu juhannuslehtien kanteen, niin juhannusheiloiksi, kautta tytöiksi, kautta naisiksi tähän näin. Niin meillä on tänä vuonna viivalle asettuu Iltalehden hevosena Lotta Hintsa
3: kesäisessä
4: kuvassaan ja vastaavassa kesäisessä kuvassa

0: Suomessa Ilta-Sanomilla, niin Shirley Karvinen.
1: Onko kesämekot vai mikä on, näkyykö niistä?
0: Kesämekot.
2: Mikä on se, millä kulmalla me tullaan?
3: Lotta Hintsel on tietysti pieni baby juhannuksen kaverina.
1: Aivan. Hei, joo, niin ensimmäinen?
0: Etusivun perusteella niin ilmeisesti haaveilee jo toisesta. Koska niin tämä sanoo. Ja sitten taas Shirleyn kulma on Ahti rakkaan kanssa yhteinen talo ja uusi arki.
2: No niin.
3: Hei, mitenpä ihanaa olisi semmoinen, just haaveilee toisesta lapsesta, niin juhannusyö, hei. Sinne niitä kaikenlaisia kasveja kuule tyynyn alle ja juhannusyönä, niin sitten, sehän on se, milloin ainakin niin kuin perinteisesti pitäisi Suomessa romantiikan kukki.
1: Miten se nyt menee? Eikö se ole seitsemän eri kukkaa? Pitää mun mielestä kerätä ja ne laittaa tyynyn alle, mutta sitten se johtaa siihen, että sä näet unessa sun tulevan puolison. Että se voi myös johtaa esimerkiksi eroon sen jälkeen, että jos sä näetkin unta jostain muusta kuin sun puolisosta, jos sulla on siis se puoliso.
2: Ja Juuso saa siinä kohtaa joku nypsösookkisen shokin koko kropassa.
3: Ja sitten pitäisi vähän kurkistella kaivoon ja eikö sitten alasti voi juosta jonkun kaurapellon ympärillä.
1: Laiturilta hypätään päädeltä.
3: Lotta Hintsa tekee nämä kaikki.
2: Joo, kuka tyynynalalle poimisi 7 tai 9 erilaista kukkaa ja dö. Sitten olette tiennyt tätä käen kukunta. Kuuntele juhannusyönä käkeä. Se kuinka monta kertaa käki kukkuu kertoo vuosien määrän siihen, kun sinä pääset naimisiin.
3: Joo, toi on muuten vanha klassikko.
2: Mä en ole kuullutkaan tämmöiset.
1: Eikö ole käki kukkunut vai? Vai siis et ole kuullut tosta?
2: Ei kumpaakaan. Peilit peilallisessa. Aseta 2 peiliä vastakkain siten, että muodostuu ääretön peilikoja ja kurkista kujan läpi. Saatat nähdä tulevan puolisosi hahmon. Kuinka humalassa näitä
1: juhannustemppoja
2: pitää tehdä?
1: No juhannus tietysti.
3: Mutta kyllä semmoinen juhannuskukkien kerääminen, semmoinen juhannusseppele esimerkiksi, niin kyllä siinä on fiilistä.
1: On, mutta se on...
2: Se on vähän Instagram.
1: Se on...
3: Ei, en mä... Ei käynyt mielessä.
2: Ei, tietenkään käynyt.
1: No semmoinen, mun mielestä semmoinen voikukista tehty, se semmoinen vähän kämänen, niin se on. Mutta sitten toikin on lähtenyt lapasesta. Meillä esimerkiksi huomasin, että meillä täällä Sanomalla, joka on kuitenkin iso yritys, niin täällä on erilaisia tämmöisiä harrastusjaostoja. Niin bongasin vaan Facebookista tuossa noin, että tämä tämmöinen askartelujaosto, niin siellä oli tämmöinen kukkaseppelepaja just tulossa.
3: Tiedätkö, mä voisin melkein mennä. Mä alan olla niinku sellaisissa övereissä tämän juhannuksen kanssa.
1: Sä oot paitsi 60, niin sä alat olemaan niinku semmoinen 60-kymppinen niinku seniorirouva.
2: Tiedätkö sä, minkälainen business? Ilkka, tiedätkö sä myös, minkälainen business noin on, että sä voit mennä valmiina ostaa vaikka juhannukseksi tommosen seppeleen. Noin semmoista 30-35 euroa laakista, kun teitä on semmoinen 11 hengen typyporukka. Niin toihan on siis ihan loistava business.
1: No joo, mutta siinä ei ole sitä fiili. Kyllä mä sanoin, että tommonen niin juhannusseppele pitäisi itse tehdä.
3: Joo, kyllä siihen yhräämiseen mulla varmaan menisi hermot, että mä keskityn näihin muihin hommiin, saunan lämmittämiseen ja tähän ruoan laittamiseen ja...
1: Miten toisit? Mä kysyn vielä sen verran, Ilkka, sun juhannuksesta, kun sä maalasit tuossa tuota kuvaa ja sitä, että kun sä syvennyt näihin lehtiin ja visoihin ja muita, niin meneekö se sitten niin kuin ihan suunnitelman mukaan, kun teillä on kuitenkin ne lapset siinä, niin kuinka paljon ne yskityttää sitten niin kuin tavallaan stoppaa tota sun kelaa, mitä kävit läpi, koska kaikki mitä sä tuossa kävit, niin ei niin kuin suoraan liittynyt lapsiin nämä sun juhannuksen tämmöiset top-hetket.
3: Ei, lapsethan on tietysti tärkeä osa tätä juhannuksen viettoa, ja sitten kun siellä on vähän jengiä siellä mökillä, niin, ei tarvii itse ihan koko ajan katsoa perään, että siinä vähän vuorot vaihtuu. Ja itse asiassa nyt kun lapset kasvaa, joka vuosi tuo juhannuskin on vähän sillain erilainen, että nyt ei tarvii olla ihan sillain niin kuin silmät selässä siinä, että esimerkiksi meidän pienempi lapsi jossain mökkiterassilla niin kuin jokaiseen askelmaan kompastuu tai jotain muuta. Se menee kyllä lepposammaksi heidänkin kanssa.
1: Eli sä voit ihan rauhassa hiipiä esimerkiksi sitä saunaa lämmittelemään 2-3 tunniksi.
3: No ei ihan, ei sellaisiin. Sellaisiin ei kyllä päästä, mutta kyllä sinne sulassa sovussa kaikki sopii.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa by Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.fi.
5: Pieni

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tämänkertainen biisin aihe, niin se on lähtöisin tämmöistä liikkumakulkemisvälineestä, jonka takatiloissa myös rakkauden kieltä harjoitetaan.
2: No näin on. Kyllä tuossa viikonloppuna hienosti, oli siitä mitä mieltä tahansa, niin hienosti otti mediatilan jälleen haltuun OnlyFansissa elantoaan tekevä Susanna Penttilä.
1: Joo.
2: Eli hänellähän oli siis käytössä tällainen vuokrattu pakettiauto, mikä bussi on ollut oikeastaan. Pakettiauto, jossa hänen kuvansa oli siinä kyljessä ja kaikki iltapäivälehdet ja kaikki mediat kiirehti sitten tekemään juttu, että hänellä on tällainen bang-bussi, johon häntä voi käydä paukauttamassa pakaraan ja siitä kuvataan sitten OnlyFans-sisältöä. Mutta tässä oli tiettyjä rajoitteita, että kuka...
3: No
2: mä muuten ihmettelen vähän tätä, että miten tästä niin kuin OnlyFansista puhutaan, että se on jotain sisällön tekemistä, kun se kuitenkin on siis pornoa ja sitten niin. Ihan siis sehän, puhutaan nyt ihan suoraan.
3: Mutta onko siellä tullut nyt, onko sinne tullut sinne hänen OnlyFansinsa nyt sinne kanavalle mitään materiaalia täältä takapenkiltä?
1: No meille
3: just, joku täältä meille,
1: mä en muista, mikä sen nimi oli. Me eilen todettiin Tuukan kanssa, että ainakin Ilta-Sanomilla on yksi toimittaja, joka on koko ajan silmä kovana sen suhteen, että hän kertoi jutussa, joka jälleen kertoi tästä tilanteesta, niin siinä hän oli maininnut, että ainakaan tiistai-iltaan mennessä niin sivulle ei ollut ilmestynyt materiaalia täältä, eli joutuu ihan työnsä puolesta nyt sitten ottaa tilin niin sanotusti haltuun.
4: No mä olen verkkopankissa.
3: Joo, hyvä.
4: Tekemässä tilausta ihan niin vaan nyt, kun tässä ajassa ollaan. Ja let's see, eli all right, niin just joo, okei, eli yes, eli joo.
1: Joo, pääsitkö siitä jo?
4: Ei ole tullut Dösästä vielä matskuun, mutta okay. Tässä on uusin postaus on tullut, onko tämä tosissaan näin vanha?
3: No.
4: Vasta 3. päivä, Team Kongo.
2: Ja tämä kuulemma, tämä kongolainen kaveri on tällainen, joka...
4: No niitä on 2.
2: Ai niitä on 2?
4: Kun se on tosissaan Team
2: okei.
1: Katoppas vaan.
2: Mä katsoin, että siinä on 2 mustaa pesäpalloa mailaa Susannalla käsissä, mutta ne ilmeisesti oli näiden miehen kikkeli.
4: Joo, ja jos haluat tietää tästä infosta, niin kyllä tässä niinku, että se epäselväksi jää, että minkälaista matskua tämä on. Big Booby from Finland, Playboy Model USA, Petit Blonde Age Cup. 159 senttiä, 48 kiloa, kengän koko, 3.6, hyvä tietää.
1: No sekin tietää. On
4: kato sitä. Joo, Milfporn. Tuhmaakin tuumempaa, no, että homemade jopa tunnin mut, videoita. Squirt okay. Master
1: joo,
4: Best
1: yes, Sun. Yes.
2: Sitä mä tässä vanhana mainosmiehenä ihailin tässä viikonloppuna, että kun välttämättä siellä pakettiautossa ei tapahtunut mitään, että oli pakettiauto, jossa oli teippaukset, niin tällä saatiin jo tämä koko media haltuun, että siis panostuotossuhteessa ihan mieletön kampanja kyllä.
3: Kyllä.
2: En ihmettele, että joku saattaa vähän nostaa kulmiaan näille Susanna Penttilän lausunnoille tästä, mutta hänellä on hyvin pilkettä silmäkulmassa kyllä. Et kun hän on tälle linjalle lähtenyt...
4: Ei, se, oli, se oli Ilkka Siemennestettä, mitä oli silmäkulmassa.
2: Ai sitä oli itse asiassa, joo. Se voi aiheuttaa tulehduksen.
4: Ilkka, sä oot kuitenkin, mä tiedän, että me ollaan joskus tätä tutkivaa journalismia harrastettu. Joo. Niin tässä sulle nyt... Boy bingo, eli minkälaisia boy yläkategorioita löytyy?
3: Tässä on sulle juhannukseksi kysymyksiä.
2: Ai Susannalta.
4: Joo.
2: No, eikö hänellä ollut joku hetkinen, oliko sillä Army Boy joskus?
4: Army Boy löytyy, joo. 21V jätti.
2: Ja tämä on muuten ihme homma, saako että se on niin tiukka tämä yläikäraja.
4: Lätkäboy löytyy, 30V huge.
2: Ja mikäs tämä yksi oli, tämä karamellipoika? Joku karamello oli kanssa. Se oli löytynyt jostain yökerhon vessasta joku 20-vuotias poika.
1: Karamellipossuhan on se hyvä se Tommy Pörki.
4: Onkohan se tämä sitten tämä Hotboy 22V Horny?
2: Mä en tiedä.
4: Itse asiassa on Suskil käynyt muuten kirjoitusvirhe, hän on kirjoittanut Horney tuohon noin.
2: No ei se niin tarkka.
1: Hei,
2: no.
1: Täältä lentäjä.
4: Löytyy lentäjäboy 25V. Näin. Sitten tuupuu vielä Gymboy, Sportboy, Hotboy. Student boy.
2: Siellä on käynyt puo kaupunkia saatana vetämässä.
1: No ei.
3: Se on vähän point.
1: Se on se. Mutta nyt mennään takaisin tähän aiheeseen sen verran, että niin kuin olit sanomassa tuossa, että tässähän nyt sitten niin kuin se, että siellä ei varmaankaan ainakaan mitään, no en tiedä, voi olla, että on kuvattukin, mutta se ei ollut semmoinen juttu, että sinne vaan mennään tuosta noin vaan piti olla OnlyFans-tilit sitten näillä mahdollisilla, jotka osallistuu ja sitten niitä pitää varmistella ja ei saa päihtyneenä mennä ja kaiken näköistä. Ja tämähän on siis maailmalta tuttu, tätä on maailmalla isot tämmöiset vastaavanlaiset tarvat niin käyttäneet tämmöistä bussihommaa, että tämä on niin kuin kopioitu mainoskikka.
2: Joo, siis mainoskikka, ja mekin sitä nyt tässä mainostetaan, eikä siinä mitään, mutta jotenkin mun kävi pikkusen ehkä Susannaa sääliksi. Hän on kuitenkin vähän varttuneemman puolen yrittäjä jo, ja hän niin kuin lähti sillä tavalla nopeasti matkaan, että kun hän sanoi, että ei sitä pakettiauto on sisustettu tähän tarkoitukseen ollenkaan, että et hän on siellä ilmeisesti polvisuojien kanssa, niin hän sanoi, siellä lattialla. Niin eihän se nyt tuommoisille niin kuin varttuneemman naisen herkille plumpioille sovi ollenkaan.
1: Ei tietenkään.
2: Et kyllähän niin kuin, mutta hän halusi sen näkyvyyden tästä Helsinki City-festivaalin yhteydestä, että jos hän olisi malttanut juhannukseen odottaa, niin olisi nyt voinut käydä sukarilta hakemassa edes jonkun runkopatjan siitä.
1: No näin, näin. No,
4: mutta on toi on rajua matskua kyllä kerta kaikkea. Ei kun mä vaan tätä ihan tätä koko ajatusmaailmaa tässä.
2: Katsotaan, hei Tuukka, se video sillä aikaa, mä viritän kitaraa.
4: Katsotaan, mutta siis mä haluan myös nähdä sen, kun Tauski laittaa samanlaisen bangbussin tuonne pyörimään ja haluaa sinne vaan ja ainoastaan parikymppisiä nuoria neitoja.
2: Voisi niin, tulla sanomista.
4: Niin ei tämä meidän yhteiskunta ei mene ihan samalla lailla niin molempiin suuntiin. Ei vaan me. Ei se vaan me. Mä sanoin, että tämä on ok, mutta se Tauskin oli vain esimerkki, mutta oli se kuka tahansa se 5-60 herrasmies, niin se olisi vielä vähemmän ok.
1: Näin se saattaa olla, mutta nyt keskitytään Susanna Penttilään ja hänestä ja hänen bussistaan, eli pakettiautostaan meille laulaa ihan kohta hovimuusikko Ilkka.
4: Yes.
1: Robin toimii lämmittelijänä vasten tahtoa.
4: Joku laittoi tänne tämmöisen kuvan, missä on todella samanlainen tämmöinen dösä, mutta tämä onkin Mikael Penttilän hangbass.
3: Ihan kauhea juttu.
2: Mä näin myös tällaisen Olavi Perkiömäen bussin. Tietää Olavi Perkiömäki.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sinne arkena koettuun.
1: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
4: Anteeksi, mitä?
1: No niin.

0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset.
9: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.

parkkipaikalla rundit. Kyyti vaan nuoret kundit. Siellä on päällekkäin ukkoa akkaa. Ujoimmat junnut vain hanskansa hakkaa. Kongon mieskin mukaan säntää. Sylinterin sovittaa mäntää. Seksibussissa ovi aukeaa. Seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: on kaupunginässä, poliisillakin on mietinnässä. Löytyykö jotain laitonta siitä, ei sakkoihin syitä riitä. Seuraavan paikkaan jo matkaa suski, Mällin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi, paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti. Hei!
1: Hyvää kesää!
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa by Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.fi.
1: Tukkari Tokoski, sä oot Jumalan karitsa. Ja
2: joka kannat maailman synnin.
1: Näin. Niin miten sä suhtaudut tähän nykytrendiin kirkossa Jumalan palveluksen yhteydessä, niin kuin siinä kuitenkin Jeesuksen veri sinun puolestasi vuodetettu?
3: Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi vuodetettu.
1: Just näin. Kiitos vielä pienestä tarkennuksesta ja korjauksesta.
3: Eipä mitään.
1: Niin mitä sä oot siitä mieltä, että nyt sitten koko ajan enenevissä määrin niin ehtoollisen yhteydessä käytetty ehtoollisviini niin on menettänyt prosentteja.
3: Niinkö?
1: Joo. Eli Yle on itse asiassa tästä ensimmäisenä uutisoinut. Mä tässä katson Ilta-Sanomien juttuja, jossa tätä on referoitu. Eli todellakin alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö on yleistynyt Suomen seurakunnissa tässä ihan salakavallisesti viime vuosien aikana. Niin miten sä tuommoisena vanhoilliskristittynä
3: Mä nyt varsinaisesti ehkä ihan tohon lodjuun meen, mutta
1: heitin sulle tommosen.
3: En ole kyllä ehtoollisviiniä juonut kyllä vuosikausiin.
1: En minäkään.
3: Olisiko, kyllä varmaan pari jälkeen on kyllä tultu juotua jossain joulukirkossa esimme.
1: Sama muuten itse asiassa nyt kun sanot.
3: Mutta harvemmin.
1: Sehän on aika semmoista ätläkkää, jos mä oikein muistan. Onko niitä erilaisia, Tuukko, vai onko se aina sitä samaa viiniä joka paikassa, vai saako se itse valita?
3: Nyt en ole enää.
4: Saako sieltä roseeta?
2: Joo, roseeta ei yleensä löydy, eikä myöskään valkoviiniä. Mielestä
1: Jämsässä oli Kato Negro, oli ehtoollisviininä siinä, ja se oli pikkasen ehkä semmoinen, joskus mä väitän, että se ei ollut Kato Negro, vaan se oli kotiviini, joka myytiin Kato Negro.
5: Siis,
1: mutta Jämsän seurakunnassa ehtoollisessa, niin kun ne ei jaksanut tiskata niitä kippoja, niin se oli suoraan siitä hanapakkauksesta, niin pruikattiin se.
2: Sehän
4: pieni viitta siinä.
2: Aika harva varmaan sitä tavallaan ihan maun perässä menee sinne juomaan, mutta alkoholittoman viinin tarjoaminen siellä voisi olla aika hyvä, koska kirkoissahan nyt sitten kuitenkin todella paljon käy todella iäkästä väkeä.
1: Mm.
2: Ja siinä on monenlaisia lääkityksiä sitten, sitten tuolla jengillä, joka ehtoollisella niin kuin ahnaimmin käy. Yli 80-vuotiaita kuitenkin on Jumalan palveluksissa aika paljon.
1: Mutta toisaalta niin siinä iässä, hei, kato, pikarillinen viini ja siis pikkasen pitää
2: niin,
1: saada
2: nauttia. Jos siitä menee ihan pönttö tai pakki sekaisin joltakin mummolta.
1: No joo, se on totta, mutta munkin mummu, niin tässä vielä hän on jo 90, niin kyllähän, no nyt ei ehkä ihan tässä viimeisen vuoden tai kahden aikana, mutta mä muistan, että kyllähän aina välillä vähän niin kolottaviin jalkoihin niin konjamiinia.
4: Niin joo, kyllä ne lakkalikäriset tuntee ihan pommivarmasti.
2: Lignel et piispa, se jota Riitta Väisänenkin suositteli kaikille.
1: No jos Riitta Väisänen suosittelee likööriä, niin sitähän me ostetaan, se on ihan selvä juttu. Mutta joo, siis tämä on nyt tämä suuntaus jossain seurakunnissa tilanne on se, että pyynnöstä saa alkoholitonta. Mutta siihen ollaan siirtymässä. Mä en tiedä, ei se varmaan, voisiko se olla kustannusasiakin jossain määrin sitten, vai onko se vaan tämä ajan trendi, kun aika monessa muussakin jutussa on siirretty, siis monissa juomissa se, että noita alkoholittomia on koko ajan enemmän tarjolla. Että näin se varmaan on. Mm. Ja mä en ole käynyt siis ehtoollisella varmaan 15 vuoteen tai ainakaan 10 vuoteen, niin mä en muista että tai tiedä, että miten se nykyään menee, mutta silloin kun minä olen päässyt ripille, niin mä muistan, että silloin ehtoollista siellä nimenomaan Jämsän kirkossa tarjottiin vielä sillä lailla, että kun sehän on niin kuin porukalla mennään, niin se oli yhdestä maljasta, mistä kaikki oli siitä samasta.
3: Ai, että ei ollut niitä pikkupikareita
1: ollenkaan? Ei, vaan se oli vielä semmoista aikaa, ainakin siellä, että siinä oli niin kuin semmoinen isompi malja, ja niillä oli kyllä joku semmoinen, että kun siitä otti huikan, niin sitten
3: niin ne
1: pyyhkäs sitä reunaa vaan.
3: Vaaleilla liinalla.
1: Just tämä näin. Mutta sitä ei voisin kuvitella, että nykyajan hygienia-asiat ja kiitos koronat ja muut, niin en tiedä, mutta joku voi laittaa viestiä, että onko jossain vielä tämmöinen, että otetaan porukalla samasta maljasta. Että sun täytyy melkein voittaa jääkiekosta tai jossain joku mestaruus, että saat samasta kupista jätkien kanssa juoda, että ei ehtoollisella.
2: Se on muuten aika jännä, kun ajateltiin tuossa koronassa, että kaikki tällainen jää taakse ikuisesti, niin kyllä mä luulen, että esimerkiksi noissa Leijonien kultajuhlissa, niin kaikki on hörppinyt siitä maljasta oikein iloisesti. Mä olin ehtoollisella itse asiassa pitkästä aikaa tässä viime vuonna, koska oli tällainen lasten kuoron konsertti tämmöisessä perhe jumalanpalveluksessa, ja siellä olikin sitten ehtoollinen, niin mähän menin sitten sinne, niin se oli oikeastaan aika kiva kokemus, että siinä sitten otettiin näistä pikareista kyllä
1: Okei, oliko öylätti myös?
2: Öylätti oli ehdottomasti, sehän jää sinne kitalakeen kivasti kiinni.
3: Se on vähän ikävä tuote, niin kuin tuolle ihan elintarvikkeena se öylätti.
1: Se on vaikea.
4: Mitä se edes niin
2: se, sehän ei olisi ollenkaan sellainen, että niitä laittaisi
3: snäkinä. Leffailtaan.
2: Leffailtaan, joo, tai toille kulhoa pöydälle. Et ei siihen käyttöön, mutta yksi silloin tällöin. Eli
1: miksi se tarvii muuten olla sellaista, kun ei kai se mikään, ei sitten millään niin kuin vanhalla reseptillä tehdä siis tavallaan, että tämä ei ole mikään tämmöinen 2000 vuotta vanha leipäresepti, vaan mä en tiedä sitä historiaa, että miksi se on semmoisessa päätynyt, mutta miksei se voisi olla vaikka niin kuin, okei, mä en niin hirveästi Marie-keksistäkään tykkää, mutta periaatteessa niin sen tyyppisestä keksistä, niin se olisi heti, olisi niin kuin helpompi.
2: Mä jotenkin pystyn siinä, niin kuin siinä öylättiä, jotenkin kun yritän niellä, tuli se vahva muisto siitä, koska tosiaan edellisestä mun käynnistä ehtoollisella oli aika kauan aikaa, niin pystyn jotenkin siinä kuvittelemaan, että minkälaista olisi elämä, jos joutuisi siihen tilanteeseen, että joutuisi aina syömään jotain gluteiinitonta vaihtoehtoa tuollaisessa juhlapöydässä.
1: Niin että aivan, että niinku, pikkasen aina jää tuonne.
2: Kuivaa ja ei niin hyvän makusta.
1: Joo.
3: Mutta tämä ei ole kato gluteiiniton tämä öylätti.
4: Ei olekaan.
1: No niin.
3: Mutta nykyisin lähes kaikissa seurakunnissa on saatavilla myös gluteeniton ehtoollisleipä, mikä on vakiintunut yleiseksi käytännöksi. Mm. Eli sitä on tarjolla myös. Mutta ei tämä tämmöistä voi tämmöistä cherrypikkaamistakaan niin alkaa olla. Että mä haluan nyt tähän, mä en halua tuota ehtoollispunaviin, mä haluan valkkarin.
1: Niin
3: on. Mä haluan sinne mennyt pienen nisun.
2: Pieni semmoinen tapaslaki.
3: Eihän tämä nyt tällä tavalla. Toisaalta toi, että siinä ehtoollisviinissä ei ole pinnoi, tai että siellä tarjotaan alkoholiton versio, niin sehän on ihan hyvä, koska mietit, jos sä oot ollut vaikka D-kiksellä 20 vuotta, sit sä löysit herran. Ja sit sä oot tehnyt täydellisen tämmöisen niin kuin suunnanvaihdon. Ja sit sä meet sunnuntaina kirkkoon ja ehtoolliselle. Ja sit saat sitä 15 pinnasta viiniä. Joo. Siitähän se pahimmillaan voi se alamäki alkaa niin, saman tien heti paukasta.
2: Se on muuten ihan hirveä homma joo. Siitä suoraan ravintola karhuministeriin.
3: Saat sen ensimmäisen ehtoollispaukun siinä.
2: Pikkupikari kirkasta vielä.
3: Niin että oli tämmöistä.
2: Joo. Oli käynyt seurakunnassa AA:ssa 8 vuotta ennen tätä. Nyt pam! Hyvää päivää!
3: Renturulussa soimassa.
0: Radio Suomi Pop.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
13: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
14: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
14: Ja jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
14: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
13: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
15: Haalo.
16: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
15: Jep.
16: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
15: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
16: Joo.
15: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
16: Mikä?
15: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
16: Oikeasti?
15: Ihan oikeasti.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
5: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: tarvii sua.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
7: Tule Puuiloon!
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Moni!
20: Tulin heti kun pystyin.
21: Siitä on liian kauan kaupoin.
22: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
23: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
24: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
25: Onko lelujen aika ohi?
26: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
27: Mulla on muovinäpit!
28: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
29: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
30: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
31: Karhu, pehmeä peto.
32: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
33: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
9: Puhelinhuollot pikana. 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.

0: päivä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän...

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
14: Riesa? No, oisko hyttyset?
15: Ei vaan sukulaiset.
14: No mikäs niissä?
15: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
14: Jaa.
15: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
14: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
15: Oho. Sehän on sikahalpa.
14: Niin on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomi Pop.
1: Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
8: Si.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
14: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
18: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
23: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
24: Halo?
25: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
24: Jep.
25: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
24: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
25: Joo.
24: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
25: Mikä?
24: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
25: Oikeasti?
24: Ihan oikeasti.
26: Himos Juhannus.
0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannuksen.fi.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja

0: kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Herra budjettiministeri!
2: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
21: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
22: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
23: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
21: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Oot sä tosissas?
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
10: Mulla on muovinapit!
6: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
11: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Haalo?
13: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
13: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
13: Joo.
12: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
13: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
13: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
14: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
12: Riesa? No, oisko hyttyset?
17: Ei vaan sukulaiset.
12: No mikäs niissä?
17: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
12: Jaa.
17: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
12: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
17: Oho. Sehän on sikahalpa.
12: Niin on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: No mikäs sulla nyt on?
22: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
21: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
22: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
23: Sukeltakaa syvemmälle.
24: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
26: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
27: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
28: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
29: Juu, se etuovi siinä.
28: Katso taas.
29: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
28: Niin,
29: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
28: Nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
29: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
28: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
29: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
28: Se on moro.
29: No joo, on pro.
30: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
31: Motonet Pro.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Eilen tein taas noita kouluhommia ja välillä pitää siinä aina sitten kesken kaiken niin resetoida aivot. Jos on lukenut niin kuin englanninkielistä tutkimusta siitä, miten päiväunet vaikuttaa esikoululaisiin,
3: oho,
2: niin sitten aina pitää välillä resetoida aivot, niin törmäsin tämmöisen juttu, mikä on mun mielestä aivan siis nerokasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin, mitä mieltä tästä voi julkisesti olla, mutta tämä on mun mielestä aivan nerokas juttu.
3: No.
2: Niin siinä oli, löydänköhän mä sitä enää mistään, että voisin teille näyttää. En välttämättä, mutta siinä oli siis kaksi tämmöistä striimaa ja mä nyt heitän törkeä oletukset, että aasialaisia. Joo. Jostain Aasian maasta ne
3: mistä
2: he olivat varmasti.
3: Että ihan
2: ulkonäöstä.
3: Joo.
2: Ja niin sitten mä ihmettelin siinä, kun siinä on semmoisia niin kuin pieniä niin kuin Land Rover pienoismalliautoja kasassa niiden jaloissa.
4: Mm.
2: Niin kuin vetää ees sun taas. Ihmettelin, että mikä tässä on niin kuin tämä jutun juoni.
3: Siis mitä, että ne autot liikkuu siellä
2: niin
3: jaloissa?
2: Niin ne autot liikkuu siinä jaloissa.
3: Oliko ne oikeita autoja?
2: Ei, kun semmoisia pienoismalleja.
3: Niin, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään tämmöisiä digitaalisesti jotenkin tehtyjä.
2: Ei.
3: Ihan siellä jaloissa pyöri leluautoja.
2: Ne leluautoja, yes. Joo. Sitten ihmettelin, että mikä tässä niin kuin on tämä jutun juoni. No sitten mä seurasin pari eri linkkiä ja päädyin sitten tämmöiselle aasiankieliselle sivustolle ja sitten mulle selvisi. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi nerokkaimmista jutuista, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
3: No.
2: Niin sä voit rahalla siis ostaa silleen itsellesi kauko-ohjauksen tämmöiseen pikkuautoon. Ne oli siis kauko-ohjattavia tämmöisiä autoja.
4: Niin.
2: Ymmärrätkö Juuso nyt, kun ne tökkii siinä jaloissa?
3: Ymmärrän.
4: Se näyttää maailman dorkimmalta, kun ne menee tökkiin. Siis
2: se näyttää maailman dorkimmalta, mutta niissä on myös kamerat niissä kauko-ohjattavissa.
3: Aha. Eli niistä
4: pahenee. Okay. Vai paranee, en mä osaa sanoa.
2: No vanna teidän miettii nyt hetken, että mitäköhän se.
4: Niin?
3: Mutta eli siis niissä on kamera, eli se auto kuvaa, että se näet,
4: sun
3: kun sun
4: kauko-ohjaaja.
2: No niin.
4: Hei, senkin pervot, aasialaiset.
2: Ai jaa.
4: No, mutta niitähän ne on. Nehän on, jokainen niistä on siis tosi
2: mut
4: pervo.
2: Siis sä pystyt rahalla ostamaan itsellesi yhden semmoisen kauko-ohjattavan auton, missä on kamera. Ja sitten nämä lyhyissä hameissa nämä aasialaiset daamit.
3: Mä luulin, että ne oli jotenkin äijä. Miksi mulla oli semmoinen käsitys,
4: koska puhutaan autoista, niin pakko löytyy äijät.
3: Ei kun siis striimaamisesta. Siitä mulla tuli se varmaan.
2: Joo ei, nämä oli ihan naisia, näyttäviä nuoria naisia siinä.
3: No nyt
2: alkaa löytyä. Niin he istuu tämmöisillä tuoleilla hyvin lyhyissä hameissaan ja sitten siinä pyörii niinku 20 semmoista kauko-ohjattavaa Land Roveria jaloissa, tökkii toisiaan siinä ja koko ajan yrittää päästä lähemmäs niitä tuoleja. Ja sitten kun toisessaan seurannut pari eri linkkiä, niin sitten löytyy nämä tämmöiset. Niinku. Ja sitten sä pääsit katsoa, että miltä se näyttää siinä autossa myöskin se niinku videokuva siinä.
4: No miltä se näytti?
3: Kuvaako se niinku ylöspäin? Sehän nyt on aika olennaista.
2: No sinne etuyläviisto.
3: Etuyläviisto, että siihen voi löytyä oikea kulma. Joo. Kyllä toi kertoo
2: maailman niinku nerokkaan
3: juttu. Kyllä toi kertoo kyllä niinku mies sukupuolen niinku siis käsittämättömästä yksinkertaisuudesta niinku tietyllä tavalla, että miten se testosteroni
2: niin
3: vaikuttaa.
2: Niin taas myöskin naispuoli niinku sukupuolen nerokkuudet.
3: Just nimenomaan.
2: En mä tiedä, onko se naiset sitä itse keksinyt, mutta oli tai ei.
3: Joo.
2: Niin toi on hyvä idea.
4: Ja toi on tätä päivää. Toi on niinku silleen mennyt ihan valovuoden eteenpäin. Miettikää jotain. Ennen oli just semmosia web-kameroita, näit pikkasen jotain, tiedätkö, tissin kulmaa.
3: Mm.
4: Ja nyt sä pystyt, kuka siis ohjailisi, jos sä ostaisit semmosen pikkuauto, niin sä pääsit ohjailemaan, mihin se menee, eikö niin?
2: No joo.
3: Sehän tuossa muuten hauskaa on, että tajusin just, kun nyt mä vasta yhdistän nää, kun sanoit, että ulkonäön perusteella oletat, että oli aasialaisia ja näin, niin Aasiassahan ylipäätään ulkonäön perusteella oletetaan paljon. Eli toisin sanoen, Tuukka, jos sä nyt sen auton itsellesi ostit, ja alat sillä ajaa ja tökkimään siinä, niin se mitä sä tuut jossain vaiheessa näkee sieltä, niin on valtava kulli. Se on ihan varma juttu, että siellä on hamealla muuten vielä yksi yllätys tähän keissiin.
2: Väititkö just, että aasialaiset streamerinaiset on leidareita?
3: Ei kaikki, mutta tässä tilanteessa kyllä.
2: Miksi just tässä tilanteessa?
3: No koska se on perverssiä, että se vedetään vielä, tiedätkö, niin kun mehän todettiin, että toi on perverssiä, niin kyllä aasialainen perverssi on vielä perversimpi.
4: Katos, niin, no ei Jeesus, ne on tehnyt myös, sä voit valita kauhakuormaajan tai tankin näköjään.
2: Kyllä.
4: Ja noin vielä tosi monsteriauto. Mulla oli mielessä semmoinen kusinen pikkuauto, tietty, se on punainen, mikä kiepsataan heti, kun tulee kynnys niin ympäri.
3: Mm.
4: Mutta noin on tuollaisia.
3: Ne oli vähän isompia, joo.
4: muskeliautoja.
3: Mutta se on, että...
4: Ai hyvä, siis miettikää mitä mikä bisnes.
3: Kai se tavaralla nyt hintaa ollut, mitä se olisi niin maksanut?
4: Mitä tuossa lukee?
2: Kyllä? Ei oikein, oli paikallista valuuttaa, ah, okay, ei niin. Vaikea sanoa.
3: Uskon, me nähdään se sun visakortti myöhemmin, mikä se sen näkee. Kurssi oli.
2: Joo. Kyllä mä aika monta ajoa sillä ostin. Oli iso hupira.
3: Niin sä sanoit, kun lukee koulutehtäviä, väli pitää niin kuin nolla. Just väli pitää.
2: Varmaan sanomattikin selvää, että se ei tullut valmiiksi mun tutkimus.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimuksen.

0: tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vielä kun tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sittarista hakea patongin ja sitten jätesäkkejä.
2: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sitten...
1: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
2: No ruumiin hävitykseen.
1: Ei.
3: Mitä tähän
1: vuoden aikaan, totta kai en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
2: On edessä
1: sitten
2: vähän.
1: Talvivaatteet sisään.
2: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
1: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
2: Mm.
1: Ja se on kyllä se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin. Multakin lähtee niin kuin porukoille ja sitä kautta uffiin. Niin kuin, siis kaksi isoa jätessäkin vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen kill your darlings.
2: Mm.
1: Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä et ole kahteen vuoteen käyttänyt, sä silleen, että tämähän on hyvännäköinen niin. Huppari. Niin. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
2: Pikkasen vähän, joo, kyllä. No. Se jotenkin jo tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä ei ole pesty kertaakaan. Vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
1: Joo, mutta sieltä mä sen aloitin sitten, ja sitten eilen siirryin siihen... niin jätkät tuli katsomaan Manun peliä, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten näitä kesävaatteita siirtyi sivuun. Ja sitten sen jälkeen mulla on tänään vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys.
3: Ai,
1: siivous. Se onkin iso paketti.
2: Joo.
3: Se on ikävää.
2: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
1: Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtämään siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
2: toi on hyvä
1: muutamat
2: muuten.
1: Kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä. Mm.
2: Toi on hyvä.
3: Se on todella hyvä.
2: Mä oon tehnyt sillä lailla, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia kuin silloin, kun tuli, se on muuttunut sillä tavalla, että noissa niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa vaatetta tuli tosi paljon, niin mä laitoin aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoa. Ne kävi sitten aina Juusosenän säkkejä katoksi siellä vähän kolisuttelemassa, että mitä sieltä niin kuin löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkin semmoisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
1: Joo.
2: Niin hyvään käyttöön silloin, niin se on hyvä.
3: Mut se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
1: On se, kun on se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut.
2: Mm. Niin.
1: Siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 paria kenkiä siellä liukuoven takana.
3: Se on yksinkertaisesti liikaa. Se on.
1: Ja 25 paria, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
2: Just mietin tätä, että tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mutta
1: kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun ne on niin täynnä kavaa. Yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilaa, se on kyllä ihan, otin ihan oikein, se on ihan vapauttavaa.
2: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko sä nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
1: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
3: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
2: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Sen ollut
1: joo.
2: Minä.
1: Niin joo, siis, just siihen mä palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan, mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen ja sitten mä aloin miettiä sitä tulevaa reissua silleen hyvillä fiiliksillä. Sitten mä aloin miettiä sitä pakkaamista, sitten mä aloin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sitten mä aloin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista, että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Sitten mä olin silleen, nyt mulle ei vittu ole enää kukaan.
2: Yes,
1: sitten mä menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen bagin.
2: Se on totta. Me mentiin tuonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfbagi kuljetettua, kun ei se siis oikeasti se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässyt siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi iho alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää bagia löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
1: Joo, löytyy.
2: Mitenköhän ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
1: Mä en osta tax-freestä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänellä.
2: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
1: Minna sanoi, että täällä laitettu jätesäkki alkaa haisea, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole isoja jätesäkkejä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otin me isonkin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku hajuste mukana.
2: Ah, ne on tarkoitettu.
1: Ne tuoksuu hyvälle.
3: Mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, niin. Kun sanat niitä olla siellä pidä. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan sen kanssa, laittaisit sä niihin busseihin.
2: Ne maatuu.
3: Ei, tulee multa.
1: Ei, mutta ei ne tule pitkään ole siellä.
3: Ei, mut siis, joo.
2: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukko muuta.
1: Kun mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
2: Ai niin, ne lähtee sinne.
3: Mutta ne sun omat myös. Ei ole välttii kanssa laittaa niihin, mitkä tuoksuu.
1: Aa, niin ne omat, niin. Mitkä menee sinne häkkivarastoon. Niin. Niihin mä laitoin just, kato niihin säkkeihin kanssa.
3: Niihin tuoksukin.
2: Noniin.
1: Niihin tuoksusäkkeihin.
3: Okei. Okay.
2: Virhe.
3: Ehkä vähän.
2: Uusiksi.
1: Aha.
2: Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nämä pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä.
1: Onko hyvä tyhjöpussi ja säilytyslaatikko, pinottava, sähköinen tyhjöpumppu, tyhjöpusseihin, patjoihin, säilytyslaukku, harmaa.
2: Mm. Ja, onko?
1: Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaa, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
2: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin toi.
1: Ei, kun mulla alettiin nälvimään täällä studiossa.
2: Ei nälvinyt.
3: Mä en vaan halua, että sä tuoksut tietysti sellaiselta niin kukkamalja keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki, kun Tuukan laittanut sellaisiin tuoksuviin.
2: Tuoksuviin biopussiin.
3: Ei, ne on biopussi.
1: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä niin. Huutomerkki.
2: Aha,
1: se hajuste on tarkoitettu roskien hajun neutralisointiin.
3: Tätä mä yritin sanoa.
1: No niin, mutta peli on selvä nyt, ei ole mitään.
3: Mutta mä rakastan, kun se triggeröityy niin kovasti, niin että se on 10 minsaa ihan turpakin ja sitten sillä on 1,5 tonnilla erikokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousu sinne kaupan
2: se on
3: päälle.
2: Se on nopea liikkeessä, mutta tämä jätkä ei kilpailuta. Se katso ensimmäinen.
1: No Anni laittoi suoraan linkin ja mä sen enempää mä en tätä niin kuin alkanut tarkistaa.
2: Se toi summa, mitä sä niistä maksat, mä ainakin itse aloin miettiä, että oi, voi olla, että jostain olisi löytynyt vähän edullisemmalla, mutta
1: se
3: ei kuulu näin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy: äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhu!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Rakastu juhannuskotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
20: Veikkaus. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Se luoskelee Yle juttuu. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä.
2: Zoomerit.
1: Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
2: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
1: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
2: Aha.
1: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
3: Me ollaan
2: mä en
3: kaikki.
2: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
1: Ei, et olekaan. Must... Miten se milleniaali mukaan menee
2: niin,
1: noina?
2: Niin, eikö se nyt luulisi? Eihän mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000.
1: Ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten Z-toi mun mielestä.
2: Aha.
1: Milleniaalit eli Y-sukupolvi.

0: vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian alas.
1: Niin menee. Niin
0: mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
2: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.

0: Mutta anyway, Zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
1: Jaa.
0: Mikähän heidän sitten tota noin niin.
1: Vuosimallia.
0: Vuosimallia.
1: Onks mun poika Zoomeri?
0: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaa nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävä. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvun syntyneet jossain järjestyksessä.
2: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
1: Okay.
0: Ja Alfat. Ne on sit vielä nuorempia.
2: Alfa-sukupolvi hetki.
0: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli Zoomerit.
1: Joo.
2: Niin ne on alfa 2010-2024 herttinen.
0: No ne on ne nuoremmat. No, ne, mitäs, jos,
1: onks mun poika jos, alfa?
0: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitkä, mitäs on nyt? No joo, me ollaan tässä huomenkin vielä.
2: Niin,
0: no, mutta nämä on alkanut, nämä Zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan. Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96, naiset. Tämä nyt tiini vähän niin kuin teille.
2: Minä?
0: Miten te poseeraatte kuvista? Niin, no mä otan nyt susta kuvan.
2: Joo.
0: Niin vedä semmoinen peruspose.
1: Niin, älä mieti liikaa.
0: Ei toi ole sun peli.
1: Ei todellakaan. Anna sille kännykkä käteen, niin sit se saa. Otappa selfieä, koska...
0: Ota selfieä. Ja ota niin kuin sä ottaisit
1: niin,
0: selfieä.
1: Ihan ja teet ihan sen niin kuin...
2: Ai ihan niin kuin tavallisesti.
0: Ihan tavallisesti.
1: Joo, joo hyvä.
0: Ja just, ja no, siinä se olikin aika lailla.
1: Joo.
0: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, kun et sä tolleen tavalla hymyilä oikeesti, vaan...
2: Ai, ettei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
0: Sä käännät sen pään ja sitten tolla
1: tavalla. Kyllä, ja vähän hymyilet.
0: Sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo Zoomerit.
1: Näin.
2: Onko se hyvä vai huono juttu?
0: No, huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
2: Juuso, sä oot niin vanha, että sua edes mainita.
1: Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
0: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
2: Okay.
0: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä, ei duckfacea, mutta semmoinen ujo, semmoinen snadi, mikä Tinilkin oli tuossa. Se... Pään kääntämistä toiselle puolelle.
2: Aha.
1: Sä teit
0: ja
1: sen.
0: Likihuomaamatonta ujoa hymyä. Juuri, niin semmonenhan se on.
1: Se oli just toi.
0: Joo.
1: Se oli just toi.
0: Ja tähän ilmeiseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermallia juontaja Tara Banks opetti huippumallihaus televisio-ohjelmassa.
1: Sä oot kattonut
0: ja tässä,
1: sitä.
0: Ja tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aikalaan Tinnillä
1: ollut? Just toi!
2: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
0: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, niin se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä, niin kuin tämä pään kääntäminen.
1: No niin.
2: Siis mä lupaan teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
0: Aha, tiedätkö? Ai toi on tullut jostain.
2: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään, että siinä piti aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niinku sievät tytöt hymyilee. Ja sitten sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa ja nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
0: Niin.
2: Eikö pidäkin paikkansa?
0: Mut siis mä nyt vaan sanon näin.
2: Joo.
0: Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt niitä milleniaalien hymyä.
1: Sehän ei ole kiva.
0: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä.
2: Yes.
0: Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron. Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpannekin, te ette pilkkaa ketään.
2: Yes.
0: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
2: Niin mä oon sievästi hymyillyt.
0: Niin tässä meidän hymyä valokuvissa.
2: Aivan.
0: Niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä ammuksia. Niin ei yhtä.
2: Kyllä.
1: Tossa
2: mä oon ihan samaa mieltä.
1: Tossa sulle Zoomerin, niin laittoi sulle tommosen kiffin tohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
0: Noniin,
1: thanks. Eli on selvä, että mä äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi. Tossa on teille Zoomeri.
2: Noniin.
1: Joo.
2: Mutta ei me lähdetä tämmösiä nyt arvostella.
1: Hyvä ja tärkeä puheenvuoro.
2: Se on meillä oikeesti niinku tuolla ihan istutettu DNAs.
0: Joo,
2: ihan
0: tässä silleen. Ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään
2: ei.
0: Hymystä.
2: Yes, en oo yhtä meikkipuikkoa elämässäni syönyt.
0: Just kyllä. Näin.
1: Ja se jos mä otan selfieä padilla, niin ei se ole teo.
0: Se ei vaikuta Tinniin millään tavalla.
2: Ei millään tavalla.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Haalo.
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No eihän kai me nyt oikeasti

0: mitä
1: se
0: vittu...
1: on, moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vain joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mun on nimittäin kyse. Repullinen modulaatio, että ohjelma-osiosta, joka näkee päivänvalonsa nyt ensimmäistä kertaa. Meidän Kuopion vahvistuksemme Juuso Muikku, äänivelhomme, on tehnyt tässä nyt teidän rakkaiden lypsäjien ehdotuksista niin tämmöisen modulaatiopotpurin. Ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Täällä ihmiset nyt ehottelee, että hei, Matti Esko rekkamiehessä on tokassa kertsistä ja Ievan polkassa. Siellä on modulaatiota, vaikka kuinka paljon Juliet Jonesin sydämen iskelmä ilottelee sillä mahtavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juuso Muikku tänne leipassu.
2: Oikein mulla jännittää.
1: Mulla on hyvä fiilis. Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla. Niin katsotaan. Ai Anna Eriksson, okei.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi mun loppu yes. tuo kaijaa?
0: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto. Hieno kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Törnroosin
1: muodossa. Se oli,
0: hän on kulttuurin mies toi meidän Herra Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, rebullinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen lauluun. WhatsAppiin siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksi. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
0: No joo, mielihyvästä puhe ollen, no, niin mä en ole ihan varma, älä. Päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
0: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
2: Yksin suomalainen on pohjan tähden.
1: Joo.

0: Otin ihan oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä tota, noin, niin, se on yhtä tota, leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka siellä sävellaji vaihtaa vähän yhdestä
1: teknisesti
0: toiseen.
1: Tekninen sävellaji vaihtaa, ei haittaa yhtään.
0: Joo. Hei, kiitos Juusulle Kuopioon näistä potpureista ja kiitos kaikille teistä teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelmaosio näkee vielä joskus uudestaan päivävalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin

0: kesät, talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tinni, haluaisit puhua jotain ruuasta.
2: Joo, jääkaapista. Kaikilla on jääkaappi. Eli tämä koskee ihan jokaista.
1: No aika pitkälti varmaan.
2: Vitsi, se oli fiilis, kun meidän mummolas, mä en tiedä oliko teilläkin, oli vielä semmoinen omakotitalossa, niin semmoinen maakellari, mihin sä kävelit ihan sisälle, semmoinen kylmä.
1: Siis meillä on himassa oli semmoinen.
2: Oikeesti?
1: Siis meillä on vieläkin porukoilla. Tai se on, kun mun porukat rakensi talon, niin sitten siihen viereiselle tontille rakensi mun setä muutamaa vuotta myöhemmin, niin näiden tonttien välissä on maakellari. Se oli muuten, ja siellä se on edelleenkin.
2: Eli pääseekö sun sedälle?
1: Mitä?
2: Pääseekö sun setälle niin kuin teidän?
1: Ei, se maakellari on ihan semmoinen oma itsenäinen tila siinä välissä.
2: Mä mun aivot ei olisi kestänyt, ne yhdistyy.
1: Joo, ei yhdisty, mutta se on niin kuin niiden pihojen välissä oli maakellari. Se oli, siellä oli aina limua. Joo, ja sitten siinä oli meidän puoli ja sedän puoli. Ja voi että, kun joskus meni sinne hakemaan meiltä limua. Ja sitten näki, että ei meillä olekaan limua, mutta sedän puolella on limua.
2: Täydellistä. Siellä meidän mummalassa oli aina kaikki perunat ja sitten kaikki omat itse tehdyt puristetut mehut ja kaikki tämmöiset säilyttiin aina siellä. Ja suolakurkut, maailman parhaat suolakurkut haettiin aina siellä.
1: Joo, vitsi. Ja muistelisin, että elämäni ensimmäiset alkoholiannokset, niin kuin luvatta. Nyt on rikos ja vanhentunut.
2: Niin, otitko se tältä?
1: Niin, se tältä.
2: Otitko se sedältä?
1: Mä muistan kumman puolella ne oli, mutta sen mä muistan tästä rikoksesta sen, että sieltä ne haettiin sieltä maakellarista ennen kuin lähti jätkien kanssa hyppii trampalle.
2: Oliko olutta?
1: Taisi olla siideri, joka lantrattiin vielä mehulla. Oltiin hurjiin nuori.
2: Mutta kato, maakellari tai tämmönen jääkaappi herättää kyllä tunteita. Mutta siis semmoiset on aika silleen varmaan harvassa tänä päivänä tai tuskin näihin uusiin taloihin semmoisia rakennetaan. Mutta sen sijaan jääkaappi löytyy teiltä ihan jokaiselta. Ja nyt te käsi sydämellä, tehän pesette teidän jääkaapin semmoisen tehopesun ainakin silleen 2 kertaa vuodessa.
1: No joo, ja en mä nyt ole almanakka kädessä sitä ole tehnyt, että onko se nyt 2 vai 3 kertaa vuodessa vai kerran, niin en ole ihan varma. Mutta totta kai silloin tällöin se täytyy tyhjentää ja sen mä oon ymmärtänyt, että pakastin varsinkin täytyy sulattaa aina silloin tällöin, että se, ettei sitä jäätä kerrossa.
2: Ja me ollaan tehty se milloin tässä, Tuukka, sä muistat. Se ei ole almanakas, mutta on meillä niin kuin
1: ollaan me se tehty, mutta ei tietoisesti, koska aina, mulla on niin ärsyttävä jääkaappi, että se ei ala huutamaan, jos siinä jää ovi auki, eikä pakastin myöskään. Niin ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun aamulla herännyt on silleen, että miksi täällä on vettä lattialla? Ai, tää onkin ollut auki. No niin.
2: No mutta tavallaan on se kaikki on sitten niinku tehty. Se on tehty. No, Ilta-Sanomissa on juttu, täällä on tämmönen kodinkonehuoltaja, kato. Hän on Lehtosen Jaan.
1: No mitä Jaan?
2: No Jaan täällä vaan sanoo silleen, että hei, et putsatkaa niitä ja peskää niitä jääkaappeja, niin kaikki pysyy paljon paremmassa kondiksessa. Ja näin ollen ehkä se myös sen jääkaapin just kaikki tämmöisiä vuotoja ja hajomisia, kun sen pitää niinku oikein kunnolla. Ja aina jos sinne tipahtaa jotain ketsuppia, siitä kannesta sinappia, jotain pikkusen ruokaa, kun tipahtaa siihen lasi, mitä ne on semmoisia lasi, niin ne läpinäkyvät tasot, niin tehän kaikki pyyhkä sitten ne heti pois siitä. Eikä no laita esim. Sitä kippoa siihen päälle.
1: Se on ällöttävää, ja sitten välillä kun ottaa sieltä jotain ruokaa, niin ihmettelet, että miksi tämä on niinku ihan märkä tämä paketti. Niin sinne on just levähtänyt joku sinne taustalle,
2: yes.
1: Sitten sä oot unohtanut jonkun kurkun sinne, joka on ollut siellä 3 kuukautta.
2: Se on se kurkku sieltä tälleen, moro Tuukka, moro.
1: Tää ei ole nähty, ei ole nähty muutamaan kuukauteen.
2: Mä oon tämän sun banaanin vieressä, mikä oli eka siellä treenikassissa 3 viikkoa, niin me ollaan nyt, että meillä alkaa olla tässä ihan hyvät tunnelmat. Pystyt sä laittamaan meidät tonne biokämpille.
1: Joo.
2: Ja kaikkihan myös imuroi jääkaapin.
1: No sitä en ole. Nyt mä voin käsisydämään sanoa, että imurointia mä en ole jääkaapille tehnyt.
2: Jääkaappi kerää pölyä, joten se pitäisi Jaanin mukaan imuroida. En ole ikinä tehnytkään eikä tullut mulkaan mieleenkään. Ja nyt on tää kysymys. Eikö tää ihan päivänselvä juttu, että tää on teillä kaikilla kotona? Tää on ollut mulle vuosia kotona ja mulle tuli yllätyksenä esim. Että mun aika monella kaverille ei ole. Niin tämmönen leipälaatikko.
1: Mulla ei ole leipälaatikkoa.
2: Jääkaapissa. Tarkoitan siis
1: ei
2: sitä.
1: Ei mulla ole missään mitään leipälaatikkoa.
2: Tarkoitan sitä, kun tässä on suositeltu, että laittakaa kaikki erillisiin laatikoihin. Ihan kaikki on omissa tämmöisissä muovisissa säilytysrasioissa jääkaapissa, jolloin Tuukka niitä ällöi, tommosia tapahtumia ei tuo.
1: Joo, ei mulla
2: siellä
1: mitään.
2: Sun kurkku on 4 kuukautta. Siellä, niin jos olisi siinä semmoisessa rasiassa, niin se...
1: Mä väitän, että ei täällä Jaanallakaan ole mitään leipälaatikoita jääkaapissa. Kuka ylipäätään laittaa leipää jääkaappiin?
2: Ei, kun en mä tarvitse sitä. Kuuntele, se on leivän valmistuslaatikko. Mulla on laatikko näin meillä kotona.
1: Okay.
2: Siinä on. Kun sä otat sen boksin sieltä, se on semmoinen Klaas Uussonin säilytyslaatikko. Sä otat sen, siinä on juusto, juustohöylä, Voi.
1: Et sä laita, miksi ethän sä laita astioita jääkaappiin? Lähdetään siitä liikkeelle.
2: Mä laitan sen juustohöylän ja sen, mitä väliä? Ai kun se on kylmä inhottavasti sun käteen, kun sä otat sen sieltä, niin tulee inhottava tunnelma. Kaikilla on se. Miksi toi kissa tulee aina? Hei, WhatsAppiin nyt 0403564556. Teillä on semmonen laatikko, missä on voi, sit kurkku kenties, juusto, se paketti siinä kuvussa, sit se kinkku, mitä te siellä laitatte. Eli kun sä otat sen siitä sen laatikon näin, niin sä laitat sen pöydälle ja sä otat vaan voin, ei kun ton sen leivän ja sulla on kaikki, mitkä sä laitat siihen. Kaikilla on tämmönen kuin, hei, en mä, ei. Tää on vaikee niille meidän sakkakuulijoille, kun ne on menossa töihin siitä autossa, tulee liian kova ja kuuluu ulos. Hei, 0403564556, teillä on kaikille semmonen laatikko, missä on nää leipätarvikkeet. Ihan normaali juttu. Noni, löytyy, löytyy.
1: Ja siis mä hyväksyn sen, että sulla on laatikko, missä on juustot ja voit ja nää, mut...
2: Miksi se voi laittaa sitä, voi sitä, jengihän tekee näin, Tuukka.
1: Ne laitetaan niin astianpesukoneeseen.
2: Miksi sä laitat, et sä, ai, joka kerta kun sä otat juustoa, Tuukka, niin sä sen höylän laitat astianpesukoneeseen heti.
1: Huomata, kuka siellä soittelee, kuka soittelee ja mistä.
2: No niin, nyt sä rautut sieltä puhelimentoista.
3: Tiina, tää on ihan niinku höpö-höpö homma.
2: Just näin. Selitä, miten niin höpö-höpö homma, hä?
3: No ei, kyllä se juusto osaa ottaa toiseen käteen ja voipaketin toiseen.
2: Miksei se voi olla? Kerro mulle syy, miksei se voi olla. Miksei se voi olla siellä jääkaapissa? Se laatikko, missä on juusto, voikinkku. Sit sä otat sen sieltä vaan näin, tjup. Ja sit sä teet sen leivän, laitat sen.
3: No ne on kaikki siellä mällissä, samassa
1: just
3: mällissä.
1: Jo.
2: Missä mällissä?
1: Just näin.
2: Missä?
3: Niin.
2: Ha?
3: Mitä?
2: Missä mällissä?
1: No kaikki, tiedätkö, kun sä käytät no, voiveistä ja juustoa.
3: Just,
1: ne laitetaan tinni pesukoneeseen. Tää on hygienistä.
2: Ai se juustopaketti laitetaan pesukoneeseen.
1: Ei, no kyllä ei, kun sä et ymmärrä.
2: Sä et ymmärrä,
1: kun astiat menee, astiat käytetään, astiat laitetaan pesukoneeseen tai ne tiskataan. Ei jätetä sinne mähmäsenä sinne jääkaappiin pyörimään.
2: Anteeksi, kuka meillä oli puhelimen
3: päässä? Kyllä.
2: Kuka siellä? Juuri näin. Kuka siellä on puhelimen päässä?
3: No Pertsa.
2: No Pertsa, niin kato. Tiesit se Pertsa, tämähän on, tämä on munkin mielestä jopa vähän sairasta, että ihmiset laittaa siihen voipakettiin, leikkaa sellaisen V-mallisen raon, että sä saat sen voiveitsen aina pysymään siinä. Mitäs se tähän Pertsa?
3: Ei ole höpö hommia. Ensinnäkin voita, no niin. Syö ihan oikeita voita.
1: No niin. Ja Pertsa, eikö niin, että punaista maitoa?
3: Ja punaista maitoa.
1: Juuri näin, no niin, peli on selvä. Kiitos Pertsa, kun jaet sun näkökulman tähän, se on ihan oikea.
3: Pistäpäs tukea Matti Eskoon vähän soimaan, niin mieli paranee tällä syntyisessä marraskuussa.
1: Tulee heti katkon jälkeen jo mitään, tämä Pertsa, peli on selvä.
2: Kiitos,
1: hyvää perjantaita, moi.
2: Mutta jos se leipäboksi on aivan siis normaali asia.
1: Saattiin vielä toiseen yritykseen. Hyvää huomenta, kuka siellä soittelee?
4: No, Martti, morjesta.
2: No niin, varmaan on mun puolelta. No?
1: Morjesta, mikä oli teikäläisen nimi?
4: Martti.
1: Martti, no niin, kerro, anna 5-pennisestä tähän keskusteluun. Laitetaanko ne voiveitset ja juustohöylät ja muut sinne jääkaappiin vai ei?
4: No siis mun on nyt vaan ihmeteltävä sitä asiaa, että millainen työkalut on niin kuin siinä ihan mällissä, kun sitä juustoja ei voita oteta. Että eikö siitä aterimestä voi pitää kiinni sillä lailla, että ei niin kuin ole ihan
2: hyvä.
4: Paska.
2: Martti, yes, meistä tuli ystäviä. Meistä tuli just tietysti tänään herranpäivänä 22.11 kello 8.21. Susta tuli Tiina ystävä.
4: Se on aivan hyvä se laatikko, missä kaikki siihen aamupalaa viittaavat tarvikkeet. Se on yksi laatikko pöydälle ja yksi laatikko takaisin jääkaappiin.
2: Eiks niin? Kuinka? Eiks kätevämpää? Koska kaikki, te aina puhutte näistä ruuhkavuosista, kun Tuukkakin selitti täällä yksi päivä, kun hän elää tämän kiireisen perheellisen ruuhkavuosi Tuukkarito, koska siis linjasta tälleen. Niin tiedätkö, tässä säästetään aikaa, koska kaikki pitää olla näin. Meillä on elämässä 3 sekuntia aikaa tehdä ihan

0: mikä tahansa liike, siis työpäivällekin on 4 sekuntia. Niin Martti, vitsi, mulla tuli hyvä fiilis. Kiitos, kun soit.
1: Kiitos. Otetaan ne mällit.
0: Niin, ei laiteta niitä näin.
2: Älä jatka, et jatka tota lausetta loppuun yhtään. Et jatka. Hyvä perjantaita. Moro. Okei, tää on nyt on niin kahtia jakautunut. Mä katson, kun tää meidän WhatsApp pyörii kuin hedelmäpeli tässä näin. Ja ihmiset on jo yhtä tai kahta mieltä. Tää on täysin kahtia jakautunut. Niin Tini, voitko tehdä semmoisen jutun? Mä haluan tähän nimittäin, niin kuin, mä haluan nähdä prosentit. Voitko laittaa meidän IG-storiin nyt seuraavan 2 minuutin sisään niin kysymyksen, että laitetaanko astioita jääkaappiin vai ei, koska mä haluan tälle jonkun klousuren vielä.
0: Mä laitan Suompopin Instastoriin tulee nyt, tästä, oota mä kuvan sen nyt. Laitetaanko noi tämmöiset leivänteko-astiat jääkaappiin vai ei?
2: Ei.
0: Vastatkaa tähän kyselyyn. Tää on Gallup, mikä loppuu kello 9.
2: Joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Kuumaa ja valoa varten soittaa.
3: Ostoskorissa nyt mä oon laittanut tänne 927 €.
4: Ei taas.
5: Mitä sä oot ostaa?
3: Kortteja. Lätkäkortti näitä.
2: Stop. Nosta kädet pystyyn. Ei ku oikeesti, älä, ei ku, nyt mä sanon ihan ystävänä, että sulla on reissu tulos.
4: Paljon.
2: Ei ku, älä, nyt. Ei, älä, stop.
3: Tässä on muutama aika tämmönen hieno.
4: Anna se luku,
3: tässä on aika
4: mä
2: nyt ei oo, nyt ei oo järjen. Nyt ei oikeesti, ei katso, älä missään
4: Juuso,
2: nimessä.
4: Juuso,
2: nyt mä ymmärrän, sä oot innostunut, sä kävit siellä korttimessuilla ja muuta, mutta toi ei tuu kestää tuossa. Se nousee, se into, sit sulla on parilla tonnilla paskaa.
3: Juuso,
2: ei se kan, ei niinku,
3: paskaa.
2: No ei niillä, kato, ne pikkupojat, jotka myy siellä Juuso netissä niitä, niin ne vetää sua ihan ees sun taas sun siellä.
3: Ei,
2: sä saa ikinä noista rahoja, et sä saa rahoja pois noista.
4: Mulla on tää Tuukan tilaukset täällä nettiverkkokaupoista, kun mä hänen puolestaan reklamoin tonne. Tässä mennään päivän, torstai 20.11. 414 €.
3: Mikä laji?
4: Tilauspäivä maanantai 17.11. 933,30. Eli meillä oli tässä 900, mitä oli?
3: Mitä sä oot tilannut?
4: 917
2: plus 933. Ei kun et sitten tilasta oikeesti.
4: Meillä on 2 000 nyt koossa.
5: Sun talous ei kestä tällä hetkellä tollasia.
4: Hei Juuso, täällä on hyvä ollut. Seuraava Tuukka täältä kaupasta näitä pienet lapset näihinkin liittyy tekemään. Nämä vaatteet 1058.
2: Mä laitan nyt sun äidille viesti. Me tehdään interventio tänään. Me ei lähdetä tuohon.
3: Anna miehellä olla jotain
2: harrastuksia. Toppi tolle hommalle. Ei se kato mitään.
3: Sulle ei kun nää oli vasta nyt, mä oon laittanut tänne, mä katon näitä ja sitten jonkun näistä pudotan vielä.
2: Jaahan, nyt sun kirjan pitääkin lähettiä ääniviestin täällä.
4: No siitähän sinne.
2: Näin, alkaa hänkin ryyppäämään, koska ei noita kuittihommia selvitä kukaan.
4: Siis ihan oikeesti.
3: Mä myönnän sen.
2: Minkä sä myönnän?
3: Mä myönnän sen, että tää on... Mulle tulee aina tasaisin väliä ja näiden korttien
4: kiima.
3: Kanssa tapahtuu
4: tulee
3: se,
4: kiima.
3: Että mulla tulee lyö ihan täysin yli.
2: Tätä mä sanon sulle, yes. Että tää on nyt hetki.
4: Tuukka, sä oot oikeassa.
3: Saanko nyt kertoa nopeasti? Itse asiassa koko viikonloppu oli ihan hyvä oikein hyvä viikonloppu. Mm. Perjantaina IFK:n peli. Lauantaina omat pelit ensin Mäntsälässä. Ja sen jälkeen IFK-peli, lennunpaita katsoa, aivan mahtavaa.
2: Mä näinkin ihan hienon maalin teet siitä maaliesta. Sieltä oli,
3: joo, siellä oli joku kuva, joka katsoi siellä näyttävä. Just aika ihan. Hieno. Sitten sen jälkeen Mikko olikin täällä etelässä käymässä, niin tuli mun luokse. Ja sitten mulla oli ne kortit siinä esillä, niin sitten hänkin vähän innostui niistä. Sitten me alettiin nyt vähän aikaa katsoa, sitten oltiin silleen, että olisi kiva jossain savattu jotain uusia pakkoja vaikka. No Prisma on 24 tuntia.
4: Ei, Mikko sataa mitä?
2: Nyt mopo Mikko oikeesti.
3: Sitten lyötiin vaatteet niskaan ja lähti käymään Prismassa. Siellä ei ollut liikakortteja kuin 2 pakkaa enää jäljellä. Otettiin ne, mutta sitten otettiin NR-kortteja. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis. Mä tajusin sen ehkä liian myöhään, että ainoa minkä takia Mikko, no ehkä ainoa, mutta yksi isoin syy, minkä takia hän liittyi tähän mun jengiin, niin hän halusi löytää oman korttinsa.
2: Niin kuin hän aivan. No, mä ymmärrän ton vähän. Mä tavallaan ymmärrän ton paremmin, mutta toi on ongelma teillä, kun te olette aikuisia miehiä, niin te just voitte lähteä, että jos olisi 12-vuotiaita, niin se tulisi se stoppi kotona, että te ette lähde enää illalla mihinkään Prismaan. Nyt te voitte vaan hypätä Mikon mopon kyytiin ja ajaa Prismaa.
3: Joo, no, mutta sitten sunnuntaina mentiin katsoa Manuperin häkälle. Siellähän on lapsia. 2 pientä
4: niin.
3: Poikaa.
4: Niin.
3: Siellä oli sitten, Mikko oli hakenut sinne sitten kanssa mukaan kortteja.
2: No
3: ja
2: niin.
3: Sitten hän oli niinku antanut niitä niille lapsille, mistä häkä oli taas innostunut. Ja häkä oli kaivannut omat korttikansionsa esiin. Ja niitä sitten katseltiin siinä kimpas. Voitte varmaan kuvitella perheen tämän äidin.
2: No mä ensin just niin sanoin, että mistä se tulee nyt se järjään.
3: Ja nälvivät
2: hyvä.
3: Puheet, katseet ja yksittäiset kommentit. Miten me ollaan kaikki neitsyitä. Ja sitten kun yritettiin selittää hänelle, kun se voi olla, että pakas tulee se 2,5 tonnin arvoinen niin kuin kortti. Mm. Ja hän sanoi, että tiedätkö, soita mulle. Saat soittaa keskellä yötä, kun se tulee. Saat soittaa. Se sävy oli puheessa, se oli todella ikävä. Mutta sitten Manuvelin puolin jälkeen käytiin vielä Mikon kanssa sitten Jäken Prismassa.
4: Ja
3: ostettiin totta kai lapsille Pokemon-kortteja ja sitten meille aikuisille niin ostettiinkohan me 15 pakkaa sitten noita.
2: Mä voin sanoa, että se ripityksen määrä, kun te olette Mikonkaan lähtenyt mopolla siitä
4: siis
2: sitten lopulta omaan kotiinne, niin mä voin sanoa, että siellä on kyllä tullut semmoinen ukaasi, että näitten kekkeruusien korttihommaa sä et lähde mukaan, tai sit sä vietät joulun yksin, ja se on mun mielestä ihan ok uhkaus siellä niin kuin perheen sisällä.
4: Mutta tiedätkö, kun se ei edes haittaisi varmaan se joulun yksin vietty, koska sit voi kutsua pojat Mikon mopon kylään ja katsella
2: pojat

0: harrastaa, saa tehdä, mutta toi kortti, mä haluan vaan niinku oikeasti Tuukka, nyt ollaan semmoisia, sä teet hirvittävän paljon niinku järjettömiä rahallisia investointeja, joista osassa mä oon kuitenkin sillain niinku, että no, näin se vaan täytyy mennä, mutta toi on nyt sellainen, että tota tilausta sä et saattele loppuun, koska ihan sä et mun vahtivuorolla, sä et 900 eurolla osta mitään kortteja mistään nettisivuilta sieltä.
1: Hei, hei pari juttu. Niin. Ensinnäkin se Tuukka, mä ymmärrän, että sieltä voi tulla se 2,5 tonnin kortti.
2: Yhden meidän kuulijalle oli tullut, kun
1: joo,
2: hän lähetti mulle.
1: Joo, mutta sä oot laittanut 17 000 euroa tässä marraskuussa noihin. 17 000 euroa. Ja Juuso, sulle kanssa ihan pieni palaute siitä.
0: Mistä?
1: Että tää on kyllä jännä tää sunkin suhtautuminen tähän. Mihin? Nyt, koska tää ei ole sulle nyt suoraan semmonen juttu, mistä sä olisit niin innossa. Jos sä olisit niin yhtään innossa niin jostain noista muista hölynpölyjutuista, mitä käytetään hirveet määrät niin rahaa, niin jos olisit sama, niin sä tukkaisit tätä Tuukkaa ja tilailisit sen kanssa noita kortteja. Mutta kun tää on nyt sattuu olemaan tämmönen sun mielestä lasten juttu, mikä ei jostain syystä nyt outoa, että ei kiinnosta sua, niin sä tunkkaisit Juusoa tässä, jos sua, eikö Tuukkaa, jos sua kiinnostaisi tää niin yhtään enemmän. Se kääntyisi se kelkka sillä sekunnilla,
2: niin
1: jos sä olisit itse silleen, niin kuin, että tää olisi sun mielestä makea juttu, niin toi on kyllä on toi sunkin touhu.
2: No mutta anyway, sit mä menin vielä eilen illalla himaa. Eilen illalla himaa, mulla on ne kanset siinä, mä kaivan ne esiin vielä siinä, sit mä järjestelin niitä siinä.
1: Kuunteletko sä niinku musiikki, missä sä, istutko sä lattian
2: silleen? Mä katsoin lätkää ja futista siitä kännykän näytöltä ja sitten laittelin niitä siinä. Anyway, nyt tulee tää pointti.
0: Niin.
2: Mä olin saanut katsoa joskus Kartsetilta, just ne oli lähettänyt mulle joskus aikaisemmin, kun mä puhuin näistä, niin semmosia blasterpäkkejä. Mä mietin, onko mulla niitä vielä jäljellä täällä jossain. Sitten mä olen kaivelle kape. Mä löysin sieltä semmosen yhden paketin, missä oli siis niinku, paljonhan siinä on 20 pakkaa varmaan. Mä niitä availin siinä nyt ja järjestelin. Ja nyt Kartsetilta terveisiin vaan, ne on nyt loppunut, niin saa lähettää lisää, kiitos vaan oikein paljon. Niin siitä nyt, mä täytyy tehdä semmoinen Kill Your Darlings, niin että kaikkea ei voi kerätä. Ei. Mä nyt otin sieltä vaan sitten filit ja veskarit ja nää. Niin mulla on nyt 500 semmoista vasta avattua korttia, siis bulkkikamaa, ei mitään arvokkaita ole siellä, mutta jos siellä on joku nyt pieni korttikeräilijä tai joku isä, joka tietää,
1: Mikko,
2: että hänen poikansa nyt tai tyttärensä nyt tykkää se räänäri, niin laita tänne viesti, mä lähetän ne kortit teille. 500 korttia about on täällä näin, ihan tyhjän panttille, ei vitti, että roskii. Niin laittakaa tänne näin viesti, mä lähetän ne nyt sitten täältä heti tänä huomenna, koska mä oon tänä kotiin.
0: Toi on kiva ajatus, ja nyt samalla, niin tosissaan sovitaanko joku tämmönen, että sä saat käydä Mikon kaa kerran viikossa ostaa pari pakkaa.
1: Yes.
0: Pari pakkaa sieltä.
1: Niin
2: ei siinä ole mitään järkeä.
0: Ei kun tossa ei ole mitään järkeä.
2: Ei kun kuuntele. Miten hauskaa se on. Mä ostan nyt täältä pari tämmöistä kalliimpaa juttua, missä on varmasti jotain hyviä, niin sitä avataan
0: miten
2: nyt tässä lähetyksessä.
0: Miten niin varmasti?
2: No se on
0: jotain
2: niin kallis, että siellä on pakko olla jotain hyvää.
0: Mä oon nähnyt niitä videoita, kun oli semmoisia varmoja tosi kalliita. Sitten siellä ei ollutkaan.
1: Ei mitään.
2: Just.
0: Sitten siellä ei ollutkaan yhtään mitään.
2: Mä tilaan nyt, niin ensi viikolla avataan tässä lähetyksessä.
1: Et varmaan
0: et,
1: tota paukkuu tilaa.
0: Et tilaa tuommoista paukkuu. Se on oikeasti, se on niin kuin
1: tilaa 30 euroa kuussa maks.
0: Sulla on oikeasti se reissu
1: joo
0: tulossa.
1: Niin on. Kaksi. Sä lähdet nyt viikonloppuna
0: mä voin
1: reissu
0: sanoa, että Karibialle, kun te Perälankaan liftaatte itteenne eteenpäin, niin se ei ole se ei niinku optimitilanne tuossa noin. Niin Tinni, sulla on ne tunnukset. Vedä kiinni se nyt se kauppa. Voidaanko me perua luottokortti toiselta?
1: Mulla on nää se vaatekaupat täällä auki. Ei mulla tota sen tätä korttikauppaa mä en saanut tänne auki.
0: Oh my god. No niin, nyt.
1: No.
0: En mä tiedä, miten mä tämän kanssa.
2: Ai tänne tulee nyt paljon näitä viestejä. Okei, no niin, mä jaan ton mun setin nyt joo, pienempi osi ja lähetän teille
0: joo,
2: kaikille halukkaille.
0: Selvä, no niin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
7: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
8: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

0: Tän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin laitatte kartalle nuppineulan?
2: Me lähdetään tuonne länteen tuosta. Mä lähtisin itse ajeleen sinne ehkä Turun motarin kautta tuosta noin ja sieltä.
1: Joo.
2: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvi
1: on. No siellähän on se on, joo. Pori ja Vaasa just välissä.
2: Niin se on sen verran.
1: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
2: siinä se on
1: länsirannikolla. No, joo. Viime vuonna, viime kesänä mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tai sanotaan, että silloin oli yksipuolinen selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä,
3: mitä oli?
1: Oli käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut tämä epäasiallinen käytös.
3: Ajojahti.
1: Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Bruberille, 60V, niin nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
2: Joo.
1: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut, ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
2: No, mitäs siellä sitten?
1: Nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
2: Joo,
1: erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
2: Joo.
1: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
2: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korviin.
1: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
3: Edelleen hyvä kaava.
1: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
2: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
1: Mitä tämä Bruberi sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut, että hän ei ollut, humalassa hän oli hiprakassa ja siinä on tietysti iso sävyero.
2: Hiuksen hieno ero, ja
1: hän
2: poikani.
1: Hän on sanonut, että hän joi 40 pinnasta viskiä niin yömyssynä, 3 yönä yhteensä 4 desiä. Yhteensä 3 desiä korjaan.
3: Ei se ole kuin desiperiltä.
1: Korkeintaan hiprakossa.
2: Aurinkonkuu.
1: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
2: Hyökkäys on paras puolustus.
3: Ei, ja tämä on selitys.
1: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamielisille, että lounaalla otetaan pari alkoholiannosta?
2: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan tukka.
1: Toi on kyllä totta, toi siis, mä en tiedä, onko se tää sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan Merikarvia, niin heti, että mä oon töissä Merikarvia jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
2: Ihan, ja niin, oli syytäkin.
1: Niin, mutta että kun se voi olla, että Merikarvia näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista, niin heti siinä Merikarviassa on joku klangi.
2: Siinä on. Heidänhän hei muuten tämmönen niinku kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on Merikarvialta, tää siis fiktiivinen hahmo.
1: Onko näin?
2: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niinku johdattaa tähän samaan maailmaan.
1: Yksi rippileiriläinen on sitten kertonut, että Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku kyllä. Ja monet leiriläiset kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
3: Krapulasta tulee tämmöisiä. Harvituksi, apua.
1: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
2: Sanoi iso kirje.
1: Siihen tämä Bruber oli sanoi jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niin kuin nuorten kieltä.
2: Aivan.
3: Niin.
1: Mä ymmärrän kyllä periaatteessa, on, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
2: pystytä. Miten jonnet, hei? Kiiltäkö tersk? Joo, man Chicago. Terska leissu vaan.
3: Ihan kauheena.
2: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöset oksat täältä. Jaa, siniristilji, pummetitiri, sulle käsin vaan. Jumala, Auri. Kuun! Kuka soittaa musiikki?
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo.

0: Tärkein ensin.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta!
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveet, jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa. Niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Jos 19 000 suomalaista äänestää, niin silloin se otanta on jo aika laaja.
2: Se on tosi
1: hyvä. Ja tulosta täytyy kunnioittaa.
2: Ei voi puhua edes ihan perinteistä ovensuukyselystä mun mielestä, jos on 19 000 ääntä tullut.
1: Ei, kyllä tässä ollaan ihan oltu kyllä stokkanovilla suorastaan.
2: Joo, niin ja ovet on käynyt.
1: Kyllä, siis 19 000 jos äänestää, niin silloin sitä pitää kunnioittaa sitä tulosta. Kunnioitaks mä sit kuitenkaan, niin en mä ihan varma.
2: Mutta aihe täytyy olla jotenkin niin kuin meille tärkeä, kun niin moni on halunnut tähän vastata tämmöiseen
1: Top
2: kyselyyn.
1: Top 10 valmisruuat.
2: No niinpä tietenkin. Nehän löytyy useista kaupoista heti siitä välittömästä läheisyydestä niin sanotusti, koska se on easy tapa saada apetta.
1: Se on justiinsa näin. Ja nyt tässä täytyy tarkentaa, että äänestyksessä on ollut mukana tämmöisiä, koska mulle valmisruoka on esimerkiksi myös lihapiirakka.
2: Joo. No eikö se ole siellä Eines hyllyllä?
1: No niin onkin, mutta tässä ainakaan tässä top 10 niin ei ole muuta kuin tämmöisiä neljö tai suorakulmien muotoon pakattuja tämmöisiä niin kuin valmisruokia.
2: Joo, selvä, selvä.
1: Ja
2: eli jätetään pelkät nakit ja lihapullat pois.
1: Niin, ja sitten...
2: Mikä on sääli.
1: Niin, ja sitten joku, tiedätkö, niin kuin pinaattiletut, niin ei löydy täällä.
2: Eikö?
1: Ei.
2: Okei,
1: niin kuin
2: no
1: sanoin,
2: sit,
1: folio niin, ne on neljöön pakattuja.
2: Eli nämä täytyy olla melkein ihan niin kuin semmoisia jo ateriakokonaisuuksia jotenkin sitten, tai mulla tulee semmoinen fiilis sieltä.
1: Joo, ja voittaja on ylivoimainen.
2: Okei.
1: Se on ylivoimainen. Mutta ennen kuin mä palastan sen voittajan, mä haluaisin kysyä meidän kuulijoilta, että mikä on, koska mä haluan niin kuin vahvistuksen tälle.
2: Okei.
1: Mä en ole ihan purematta mä tätä nielle.
2: No laittakaa WhatsAppiin, että mikä, haetaanko nyt sitten suosikkia, mutta jätetäänkö nämä lihapirkat ja muut pois?
1: No joudutaan nyt melkein jättämään.
2: Niin, koska sitten muuten se on vertailukelpoinen tämän kanssa.
1: Koska mitä mä käytän niin kuin Eineksistä, niin semmoisia valmispastoja, mihin vaan kuuma vesi 5 minuuttia ja sitten se on siinä. Ne on niin kuin mulle ollut semmoisia niin kuin kovan paikan pelastajia, kun ei ole aikaa yhtään.
2: Mä mietin, että siellä varmaan siellä listalla niin kuin siellä voisi olla sit jotain tämmöisiä, tai toivon, että nämä edes lasketaan, kun siellähän on niin kuin kaikkia mahdollisia kiusauksia saa ainakin tämmöisinä valmisruokina, niin kuin joku tämmöinen kinkkukiusaus, lohikiusaus.
1: Listan siellä 9 on kokkikartanon kinkkukiusaus ja 8 kokkikartanon kinkkuaurajuustokiusaus.
2: No näin, katoppa joo. Kyllä mä pääsin hajulle tässä näin, että tämmöistä siellä voisi olla. Mun yksi semmoinen oma suosikki, joka luultavasti ei löydy sieltä listalta, on semmoinen, mä aina välillä otan ton semmoisen, se on ihan liian pieni, se siinä aina harmittaa, siksi mä usein jätän sen hyllyyn, mutta siis tämmöinen kanttarellikeitto.
1: Kanttarellikeitto?
2: Joo, se on musta aika jees.
1: Okei. Okay.
2: Mutta sitten mä otan yleensä siihen just vaikka lihapiirakan niin kuin mukaan siihen niin kuin pääruoksi, se on vähän niin kuin alkuruoka, se kanttarellikeitto. Se on oikeasti semmoinen pikkukuppi, ihan pieni kuppi tämmöinen näin. Ja sit, ei ole niinku, se on semmoinen niinku ihan sileäksi vedetty, että siinä ei ole niitä sinne purutuntumaa. Sitten mä usein murennan sinne tämmöistä niinku leipää, vähän niin kuin krutonkin mielessä, tämmöinen näin. Ja sitten mä vedän sen lihapiirakan 3 nakilla ja 2 kanan munalla siihen. Ja jälkiruoksi suklaa musse. Tommonen. Okei, se on irvokas, mä tiedän sen. Mä teen sen salaa. Kyllä, en mä perhe edessä. Koska se on, mä tiedän, se on noin. Ei ole kiva äänestys. Okei, no niin. Mä laitan hei jotain musaa nyt. Elinora ja Samuli Putro, laittakaa WhatsAppiin Tuukalle, voitte jatkaa hänen kanssaan Elinora jälkeen ton listan läpikäyntiin. Selviää myös, mikä on se ylivoimainen suosikki, mutta laittakaa te oma valmisruokasuosikkinne nyt tonne WhatsAppiin. Oli sitten irvokasta tai ei. Mulla tuli ihan nous hapot tuolta ylös. Mä häpeen itteeni. Se tässä on se iso kuva. Mä häpeen itteeni ja sitä, mihin niin kun tää elämä on, mutta en mä ollut tuommoinen nuorempana. En mä tehnyt tuommoisia. Mikä on suomalaisten valmisruoka, se niin kun top-osuma, mistä eniten tykätään? Sitä tässä nyt selvitellään, tutkimusta on tehty ja siihen oli osallistunut vajaa 20 000 ihmistä, eli otanta on hyvä.
1: Joo, ja me tehtiin myös omaa otantaa meidän kuulijoiden kanssa nyt.
2: Täällä on mielenkiintoisia nostoja. Täällä on mielenkiintoisia nostoja. Siis täällä on yksi, mikä on tämmöinen tullut useamman kerran, mikä olisi mun veikkaus suosituimmaksi valmisruoaksi. Mä en sano sitä vielä. Täältä saat paljastaa sen listan, mutta sitten...
1: Täällä on myös tämmöisiä esimerkiksi kokkikartanon tulinen chorizo-pasta. Joku tänne linkkasi tänne. Ehdoton lemppari. Mulla on siis tuolla on ihan mahtavan kuuloisia ruokia noissa ennesruuissa, mutta mä en niin kuin uskalla kokeilla uutta. Mä tunnustan sen. Mä pelkään, että ne, vaikka... tulinen chorizo-pasta kuulostaa ihan mahtavalta ruoan. Niin. Mä rakastan chorizo-pastaa, mutta sitten kun se on eines, mulla on pieni semmoinen aina niin kuin kysymysmerkki siinä perässä, että kun eines on kuitenkin eines.
2: Se on mauton. Sulla tulee semmoinen, että se on
1: niin,
2: mauton.
1: Niin, onhan mulla mausteet himas, mutta onko se sitten kuitenkin,
2: ei se
1: niin kuin siitä puuttuu se rakkaus.
2: Joo.
1: Vaikka olisikin äitien tekemään ruokaa.
2: Niin, tai jos Jyrki sukula on paketoinut pikkasen kalliimpaan pakettiin, niin onko Jyrkin motiivi ei ole niinkään rakkaus vaan raha?
1: No just näin. Ja sitten ehkä se juontaa myös juuransa siihen, että joskus kun on syönyt pienempänä tosi harvoin, mutta ehkä kerran kaksi jossain tämmöistä eines maksalaatikkoa, niin se ei ole niinku siellä päinkään mitään äitin tai isän tekemä. Niin sitten siitä on jäänyt semmoinen aina ajatusmaailma, että nämä einekset on aina vähän bullshit. Vaan niinku pakon sanelemana.
2: Täällä mä nostin tämän kantarillikeiton, niin täällä joku tunkkaa sen verran, että lämpimään kantarillikeittoon sopii myös kylmät Kivikylän lihapullat, kokeilkaa. Että en ole minä ainut irvokas, kyllä tämä toinen Juuso täällä myös, niin kyllähän toi kuulostaa irvokkaalta, mutta mä annan tuolle varauksettomattoman peukuja. Sitten haluan nostaa myöskin Tillan viestin täältä. Hän laittoi, että jos otan evääksi valmisruokaa, niin yleensä se on tämmöinen kanatakosalaatti. Niin tämä on tämä sama, mitä siis mun lapset dikkailee tästä. Se on semmoinen oikeastaan ehkä noitten pinaattilettujen ohella niin ainut semmoinen selkeä niin kuin valmisruoka, mitä mä lapsille tarjoilen sillä lailla suht säännöllisesti. Se on semmoinen, että kun ei ole ehtinyt oikein tai ei ehdi tekemään ruokaa, niin sitten mä ratkaisen se sillä tavalla, että mä käyn hakemassa heille tämmöiset kanatakosalaatit.
1: Joo, tuolla kun oltiin pohjoisessa metästysreissulla, niin sinne otettiin metsään aina mukaan tämmöisiä valmisruokia, mihin sitten, ja termarissa vettä, että riisataan vaan se vesi siihen ja se on that's it.
2: Joo.
1: Niin huomattiin sitten, kun käytiin sieltä kaupastakin niitä ostamassa, niin niillä on kyllä, siitähän on löydetty hinta ja business. No niin kuin 15 egee, että se joku Blåbandin tai Leaderin tai joku tämmöinen pussi. Okei, siinä on varmaan kaupan oma vielä niin kuin siivu laitettu siihen lisäksi, että ei ne ehkä sitten suoraan jostain nettikaupasta maksa niin verran, mutta ne oli todella arvokkaita, todella arvokkaita. Mutta nyt tähän listaan. Joo. Suomalaiset on siis äänestänyt 19 000, on osallistunut äänestykseen ja voittaja ylivoimainen. Sanoinkin, että kasina oli kinkku aurajuustokiusaus kokkikartanolta ja ysinä oli pelkkä kinkkukiusaus. Kymppinä on myöskin kokkikartanon, siellä on lihamakaronilaatikko on kymppinä.
2: Joo. Toi on just sellainen, mun mielestä makaronilaatikko on vaan niin kuin itse tehtynä niin paljon parempi, tai ainakin ajatuksena se, että se pitää niinku tehdä itse.
1: Seiskana liha perunasosen laatikko.
2: Ai jaa, aika semmoinen yllättävä toi tommonen perinteinen, vähän semmoinen
1: saarioisen.
2: Siinä on jopa 70-luvun katkua.
1: Mä en ole ikinä ehkä tohon liha perunasosen laatikkoon, kun miksei samantien sit niin kuin makaronilaatikko.
2: Niin.
1: Se sose on jotenkin, mulla tulee siinä
2: semmoinen. Tai liha ja peruna jotenkin erikseen monella muulla tavalla. Voihan sulla lihapulli ja perunoita niin esimerkiksi, mutta se ei ole kyllä munkaan mikään semmoinen suosikki.
1: Kutosena en ole koskaan maistanut kokkikartanon broileripata.
2: Aha.
1: Vitosena saarioinen lihamakaronilaatikko, eli lihamakaronilaatikoista, täällä on äänestyksen mukaan, niin tämä saarioinen vetää tästä kokkikartanosta niin pitämään korvaa. Nelosena en ole ikinä maistanut kokkikartanoinen pekonipasta.
2: Aha.
1: Tämäkin tulee siis tämmöisessä foliossa.
2: Just semmoisessa. Pekonipasta on vähän niin kuin carbonara.
1: Joo, kakkosena on kokkikartanon kirjolohikiusaus.
2: Okei.
1: Okay, yllättävää, mun mielestä todella yllättävää, että kiusaus on löytänyt kakkoseksi.
2: Niin on, ja siis kiusaukset ottaa nyt sitten taas kokkikartanon tässä pidemmän korren saarioisista.
1: Joo.
2: Niitä ylipäätään on siellä listoilla, mutta mä oon nyt todella yllättynyt siitä, että koska mun mielestä on vielä kaksi jäljellä ihan selkeätä.
1: Okei.
2: Niin toinen niistä vaan voi mahtua tähän.
1: Täällä on ykkönen ja kolmonen vielä sanomatta.
2: Eikö niin, sä et ole sanonut kolmosta, okei.
1: Mutta ne on sama tuote.
2: Mitä?
1: On perinteinen versio ja sitten on ei-perinteinen ilmeisesti.
2: Aha.
1: Toisessa on perinteinen.
2: Mä otan
1: perinteisen. Ajatellaan ihan samaa.
2: Otetaan
1: ja
2: perinteisen.
1: Monet meidän kuulijoistakin äänesti. Kyllä edelleen selkeästi pitää valmisruuissa pintaa. Sanotaan se kolmannella 1, 2, 3.
2: Maksalaatikko!
1: Kyllä. Ykkösenä
2: rusinalla.
1: Ylivoimainen voitto. Aivan ylivoimainen voitto tässä äänestyksessä. Saarioinen perinteinen maksalaatikko. Ja olisiko toi perinteinen just sit se, että siinä on ne rusinat? Kyllä ainakin kuvassa
2: on,
1: näkyy.
2: On perinteisessä rusina. Nyt mä palaan, mitä sä sanoit aikaisemmin. Mä en viittinyt siinä kohtaa sanoa. Sä sanoit, että käytit maksalaatikkoa esimerkkinä, että se on äidin ja isän tekemänä parempaa. Niin tekeekö sun?
1: Ei kun makaronilaatikosta mä sanoin.
2: Ai ja mun mielestä okei, mä ehkä kuulin väärin. Sitten kun mä aloin miettiä sitä, että maksalaatikkohan on yksi niistä selkeistä valmisruuista, mikä ehdottomasti on parempi tämmöisenä valmiseineenä kuin se, että se tehdään.
1: Mä oon koskaan edes syönyt.
2: Mä oon siis syönyt joskus se semmoinen itse tehty maksalaatikko, niin se on vähän hyhmästä.
1: Kuulostaa haastavat, mutta...
2: Joo, ja ei.
1: Mutta Saarionen vetää pidemmän korran näissä maksalaatikoissa. Heillä on siis ykkönen ja kolmonen tässä. Mä en tiedä, tekeekö kokkikartanoa edes. Onko ne edes lähtenyt haastamaan?
2: Se on niin klassikko, kato, että ei niin. Sitä on vaikea lähteä haastamaan. Mutta sieltä puuttuu yksi toki. Se ei ei kun on sitä myös semmoisena ei-pakasteversiona. Mun mielestä on ihmeellistä, että top 10 listalta ei löytynyt...
1: Ai roiskellä.
2: Ei, vaan pinaattikeitto. Että onko se sitten niin,
1: no tässä
2: että...
1: tässä ei ole keiton keittoa tässä, että onko tässä niin. Annettu vastausvaihtoehtoihin vaan nämä foliossa tulevat?
2: Koska mä väitän,
1: koska
2: että...
1: ei tuolla ole niitä lihapiirakoita. Joo. Eikä roiskellä.
2: Nimenomaan, ja mä uskallan väittää, että nimenomaan tämä pakastettu köntti, eli niin sanottu pinaattitiili, Niin se on aikamoinen arjen pelastaja. Meillä on aina pinaat. Se on muuten yksi kanssa semmoinen ruoka, mitä kyllä niin kuin meilläkin lapsiperheessä, niin sitä on siellä aina varalta, että saa kananmunat keitettyä, pinaattikeitot siihen porisemaan ja sen jälkeen niin ei muuta kuin ääntä kohti. Mun mielestä se on hyvä.
1: Joo.
2: Mun mielestä se on tosi hyvä. Tämä on vähän erikoinen tämä äänestys.
1: Joo, ilmeisesti mä oon
2: muuten sanonut. Tämä meidän oli parempi. Tää on niinku, tässä on laajempi pakka sillä tavalla, koska täällä on esimerkiksi mainittu tämä pinaattikeitto.
1: Meneekö näille nykynuorille vielä maksalaatikko? Koska siinähän on vähän 90-luvun katkua siinäkin. Ja selkeästi se edelleen pitää pintansa, mutta onko lapset äänestänyt tuon puolesta?
2: Ei ole kyllä meillä kotona, niin ei ole maksalaatikko, ei mene heille sillä. Se on semmoinen isin herkku jälleen kerran. Mutta se on semmoinen herkku, mitä mä en häpeä.
1: Ethän sä siihen laita mitään ketsuppia päälle.
2: Ennen, mä laitan puolukkahillon siihen. Joo. Ja sit mä aika usein sen vaan lämmitän. Mä tiedän, että sit tulisi parempi kuin pannulle ja kato siihen, niin köntti voita alle sulamaan siihen. Ja siinä kun sä paistat
1: näin,
2: se oikein.
1: On se yllättävän jees.
2: Ja se
1: on se sit kuitenkin yllättävän jees, vaikka se näyttää aika hirveältä. Tuoksahtaakin vähän koiran ruoalta. Kuitenkin loppujen lopuksi tuommoisen niin tiistai-päivän jälkeen illalla niin maksalaatikko, niin on se yllättävän jees.
2: Ja sanotaan, että nyt mä tuun Tuukka sen verran myös sua vastaan siinä, että siihen semmoinen tuopillinen kylmää maitoa siihen.
1: Kun tekee höpötitiä. Mamma mia. Ja keskiviikko akkari siihen, neljä on selvä.
2: Just näin.
1: Taitaa olla muuten tiistai, kuule, akkaripäivä, koska mähän tilasin nyt akkari uudestaan. Mä tein sen päätöksen. Eilen tuli postiluukusta, söin lounasta, luin akkaria, katoin lätkäkosteja.
2: No kato, mun toinenkin poika eilen, niin muisti aittoa akkaripäivä, niin lähti vielä siis, piti mennä peseen hampaan, että mä kuulin, kun ovi kävi. Mä kysyin, mihin se jätkä lähti? Postilaatikolle. Asia kunnos. Haki akkarin siellä.
1: Päälle.
2: Yökkäressä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huollettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Ja so, kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viskabaada vastu.
9: Tule nyt sieltä.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: No miltä ne putket näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, tähän valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.

selostajat kaikkia ei tunnekaan. Ja mites rukka tarjoilu rooli, ja kuinka hemmetin vahva on booli. Joltain runoilijalta se jalat vei alta, kyllä se kotikatsomussa muistetaan. Kaikki muistetaan vuosien varrella.

0: Juhlatkin skipannut Teemu Keskisarja ja jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei, itsenäisyyspäivänä surra, tanssiko orpo ja purra? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, koko suku kesken katsotaan. Linnanjuhlat, linnanjuhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on, näin se on.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse, kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.